Ustavna veća Kosova u Hagu. Pored Tačija, u predmetu za nepoštovanje suda optužena su još četvorica bivših pripadnika takozvane OVK, Baškim Smakaj, Isni Kiljaj, Fadilj Fazliju i Hajredin Kuči. Tužilaštvo je tražilo ukupno 15 godina i 9 meseci zatvora za svu petoricu optuženih. Na rusko-ukrajinskom frontu i dalje nema mira. Kremlj je odbacio predmet

prve prevodilačke korake i interesovanje za svet engleske književnosti 19. i 20. veka prevodilac, esejista i profesor Zoran Paunović napravio je u rodnom Boru. Iako je poželeo da studira istoriju umetnosti, opredelio se za anglistiku. Posle uspešno okončanih studija na Filološkom fakultetu u Beogradu, gde je i magistrirao, doktorsku disertaciju u kojoj se bavio izučavanjem američkih romana Vladimira Nabokova, odbranio je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Naučni i prevodilački rad Zorana Paunovića predstavlja važnu nit koja srpskim čitaocima približava anglosaksonsku književnost i popularnu kulturu. Izuzetnim prevodom romana Ulix Jamesa Joycea, potom i zbirke pripovedaka Dublinci, kao i dela Nabokova, Juliana Barnesa i Paula Austera, praćenim temeljnim zapažanjima o stvaraocima i njihovim junacima, ponudio je angažovanije i modernije tumačenje tih klasika. Autor je mnogih književno-kritičkih eseja i studija sabranih u knjige Gutači blede vatre, Istorija, fikcija, mit, Prozor u dvorište, Doba heroja i drugih, u kojima pod novim svetlom analizira ostvarenja Boba Dilana, Beatlesa, Leonarda Coena, Oscara Wilda, Josepha Conrada. Istražujući kulturološke fenomene svoje generacije, Paunović ih je učinio bliskim savremenom trenutku i mladom čoveku, o čijem se duhu i znanju stara i kao profesor na katedrama na kojima se i sam školovao. Dobitnik je nagrade Inicijal za doprinos umetnosti i kulturi za knjigu eseja Prozor u dvorište, kao i nagrada Laza Kostić i Mihajlo Đorđević za prevodilački rad. Za roman Vilijama Trevora Felicijino putovanje, koji je preveo sa Ivanom Đurić Paunović, dobio je nagradu Milošne Đurić. Sa Zoranom Paunovićem za ciklus emisija Akademici govore maja 2026. godine razgovarala je Branka Selaković. Večeras emitujemo drugi deo razgovora.

0: Kada ste diplomirali, istog dana ste izašli ispred Filološkog fakulteta u Beogradu i nekoliko trenutaka posle toga ste se vratili u zgradu fakulteta.
1: Shvatio sam da sad više nisam student, jer sam položio poslednji ispit i izašao sam i pogledao u taj studentski park preko puta. To više nije bio moj park jer nisam bio student i shvatio sam da je prerano okončan taj period moga života. Jedino što sam mogao u tom trenutku neke vrste panike zbog stupanja u viši stadijum odgovornosti i u jedan životni period u kome se od mene očekuje mnogo više nego što se do juče očekivalo. Jedino što sam uspeo u tom stanju svoje vrste panike da učinim jeste da produžim svoje studiranje za još godinu dana, pa sam se okrenuo natrag i pogledao na oglasne table koji su uslovi za upis na magistarske studije. Nije mi dakle do tog trenutka zaista je to

Čista istina, padalo na pamet da ću sad ja nešto da dalje izučavam, da ću ganjati nekakvu, kako se to kaže, univerzitetsku karijeru ili bilo što drugo. Jedino moja želja da budem student još malo, onoliko koliko je bilo moguće, jeste me poterala tim putem. Dakle, neke velike životne odluke, odnosno odluke za koje se kasnije ispostavi da bivaju neke od presudnih u vašem životu, donosite često sa krajnje neočekivanom, neki bi rekli neozbiljnom motivacijom. Nisam razumeo o čemu peva Bob Dylan, pa sam upisao engleski, nisam hteo da se suočim sa odgovornošću, pa sam se vratio da budem student još malo. Ali onda se sve to nekako, ako malo imate sreće u životu, poravno, pa ispadne dobro. Kao što neke iz najboljih i najdublje promišljenih razloga donete odluke, ne izađe uvek na dobro, bez obzira na to koliko ste razmišljanja u njih uložili. Jednostavno je tako. Mnogo toga u životu i sreće.

0: Ko su vam bili uzori na fakultetu dok ste studirali? Koji profesori su vas fascinirali
1: na
0: i njihov rad?
1: Na fakultetu dok spomenut ću samo jednog, jer što je duži spisak, to je manji značaj koji se pridaje tim uzorima, to je Svetozar Ignjačević, koji mi je bio i mentor za magisterski rad. Prerano nas je napustio, ali on mi je bio uzor u tom pristupu književnosti, o čemu sam malo čas govorio. On mi je bio uzor, Svetozar Ignjačević, dakle, da još jednom ponovim to ime, uzor u načinu razmišljanja o književnosti, uzor u polakoći i na izgled opuštenosti kojim je govorio o književnosti, pri čemu je sve vreme bilo jasno da i njemu ta književnost znači sve u životu. Istovremeno je bio izvrstan prevodilac, pa se tako nekako i ta dimenzija njegovog rada poklopila sa mojim interesovanjima. Eto, upravo sam želeo da, ako ikad uspem da postanem univerzitetski nastavnik, da budem takva neka vrsta nastavnika od koga studenti neće strepiti, nego će ono što budu od njega dobijali kao ne savete, to je možda prejaka reč, ali sugestije za pristup književnosti, prihvatati ozbiljno i s ljubavlju.
0: A u gimnaziji, da li su profesori razumeli to što slušate rock muziku i želite da postanete prevodilac?
1: A nisu oni to nužno ni znali. Većina njih to nije znala. Neki od njih imali su, jel da, mogućnosti da o meni saznaju to da imam široka dosta interesovanja. Mada se nisam nešto, zaista iskreno, nisam se mnogo razlikao od mojih vršnjaka koji su takođe voleli književnost. Mi smo u to vreme živeli književnost, živeli muziku. Sastajali smo se krajnje neformalno, sedeli za stolom preko dana u restoranima i raspravljali, ili na klupi u parku, i raspravljali o velikim, važnim životnim i umetničkim pitanjima. To su bile neke svojevrsne debate koje su se podrazumevale, koje su bile upravo inspirisane našim doživljajem umetnosti. Tako da ta slobodna misao koja se razvije ili koju vam neko suzbije u tim adolescenskim danima, naročito danima srednje škole, gimnazije, jeste nešto što će vam kasnije biti, ako uspete da to sačuvate, najznačajniji zalog za život. Ne samo ako ćete se baviti nekom ovakvom naučnom ili duhovnom delatnošću, nego u bilo kojoj sferi života, sposobnost da mislite, da kreativno, aktivno mislite, jeste možda najlepša odlika ljudskog uma, a tako često smo skloni da to zaboravimo. Dakle, bilo je profesora u gimnaziji, naročito među profesorima srpske književnosti, koji su to i tekako umeli da shvate tu želju za slobodnim razmišljanjem i da je ne suzbijaju, nego da je podstaknu. Ponekad smo na časovima lektire raspravljali o implikacijama te lektire, umjesto da je prepričavamo i da razgovaramo o tome kako je Elda Haljinu Ana Karenjina nosila kad je upoznala Vronskog, čuveno književno, neknjiževno pitanje. Zapravo smo razgovarali o suštinskim dimenzijama života koje možemo da dovedemo u vezu sa književnošću. I taj pristup sam pokušao kasnije da negujem koliko je god moguće u svom nekom nastavnom

0: Dragoceno je imati takve profesore i biti okružen takvim ljudima, što govori i o Boru, vašem rodnom gradu, kakav je bio 70. i 80. godina. Pored te gimnazije i neke zabave, izlazaka, priča o književnosti, kakav je Bor bio tih godina?
1: Sve što kažem zvučeće kao nesnosno sentimentalna nostalgija, ali to jeste bio jedan izuzetno produhovljen grad. Grad koji je imao svoje kulturne potrebe, grad koji je imao institucije da te kulturne potrebe zadovolji, grad koji nije imao pozorište, ali imao pozorišnu publiku koja je uvek punila pozorišne predstave gostujući. Grad koji je imao jednu koncertnu dvoranu, ali ona uvek bila puna i dolazili su veliki umetnici i iz sfere klasične muzike i iz sfere popularne muzike. To jeste bio grad koji je bio urban ne u onom snobovskom, nego u najlepšem mogućem smislu reči, koji je negovao jednu vrstu kulture koja je tih 70. godina mog odrastanja bila nekako na vrhuncu. 80. je već počelo i u materijalnom smislu da se primeće propadanje i istovremeno postajali smo svesni koliko su nažalost povezana ta ekonomska, koliko su povezane ta ekonomska osnova i kulturna nadogradnja. Vrlo bolno smo tu lekciju iz marksizma naučili tako što je naš grad sve više i više tonuo u mulj nekulture i odbacivanja svega onoga što je dojuče bio podrazumevani aspekt života grada. Takođe obrazovanje je bilo na izuzetno visokom nivou. Ta gimnazija koju sam pohađao jeste bila i na jedan način izuzetno stroga. Tražilo se mnogo, ali se mnogo toga moglo i dobiti i neka od znanja koja sam tamo stekao, mnoga znanja koja sam tamo i tada stekao, poslužila su kao odličan osnov za razumevanje i sveta i za moje dalje školovanje. Dakle, tada Bor nije bio provincija ni u jednom mogućem smislu, mada je taj termin provincija sam po sebi meni problematičan. Jer kad kažete provincija, to bi trebalo da podrazumeva pored ostalog i neku duhovnu skučenost, nemogućnost uspostavljanja širokih vidika prema svetu. A sa druge strane, to što se naziva provincijom, istovremeno vam prosto istovremeno vas prosto mami da tražite sami u sebi sve ono što vam taj spoljašnji svet koji je siromašniji od svetova u Velogradu ne nudi i onda jednostavno sve te dubine, daljine, sva ta prostranstva duhovna umjesto da ih sakupljate s polja u metropolama koje vam to mogu ponuditi, vi ih tražite i gradite u sebi, ponekad ih sagradite tako da vam potraju ceo život. Dakle, drago mi je što sam rastao u tom gradu u kome sam rastao, žao mi je što je sad takav kakav je i mnogo toga je naročito proteklih nekoliko godina doprinelo tome da on postane tek tužna slika onoga što je nekada bio.

0: Jesu li nestali ti neki objekti i neka mesta koje ste posećivali kao mladići u detinjstvu?
1: Uglavnom nisu, ali uglavnom su izgubili značaj ti objekti i ta mesta značaj koji su imali. Jer ta mesta, kao što je gradski bioskop, gradska biblioteka koja i dalje radi uzorno, izde časopisi, priređuje književne programe i tome slično, ali jednostavno ne postoji više ona velika kritična masa ljudi koja takva mesta obilazi. Opet smo došli na ono o čemu smo razgovarali u vezi sa samom književnošću. Takva mesta žive i rade za jedan ipak znatno uži krug poklonika od onoga koji je nekada pohađao takva mesta, i otuda nekako imate osjećaj da je ta kultura, negdanja kultura izbledela i da postoji najvećim delom samo u sećanjima moje i nekih okolnih generacija u kojima je taj grad zaista bio i grad kulture pored ostalo.
0: Spomenuli ste biblioteku u Boru.
1: Da.
0: Naučili ste da čitate negde sa 3-3,5 godine, ali kada ste postali član biblioteke i kakav je to bio osjećaj?
1: Pa to vam je bio, ne znam, bolji osjećaj nego da vas kao dete neko pusti u prodavnicu slatkiša ili u prodavnicu igračaka i da kaže uzmi sada sve što god hoćeš. Nekako je to bila jedna čarolija bogatija i dragocenija od svih drugih koje ste mogli zamisliti. Da ti sad možeš tu da dođeš i da uzmeš za Boga čak tri knjige po svom izboru, ili za Boga čak na dve nedelje odneseš i da budu samo tvoje, potom još bibliotekari upoznaju te revnosnije čitoce, pa onda možete da iznesete i više knjiga i ponekad neko od njih zadržite duže, ali već i sama ta neverovatna činjenica da eto sad su odjednom sve te knjige vaše i mogu biti vaše na nedelju ili dve dana, jeste bila čarolija koja se do danas nisam odrekao. I zapravo dugo posle, sve do negde, ne znam ja, 50. godine u životu možda ili malo ranije, bio član gradske biblioteke u Novom Sadu, u koju sam odlazio samo zato da bih gledao police i uzimao nešto što pre nego što sam došao uopšte nisam imao nameru da uzmem, dakle da bih osetio tu čaroliju susreta sa novom nepoznatom umetnošću, sa književnim delom koje je pronašlo mene jer me dozvalo sa te police. Kad se bavite ovim poslom kojim se ja bavim, onda idete ciljano u biblioteke, onda unapred znate sve šta ćete tamo tražiti i šta morate da pronađete, ali ja sam išao kao, jel da, isti onaj Đačić, odnosno nije Đačić, ovaj, možda sam bio prvi razred, nemam pojma, kad sam se upisao na to dečje odeljenje Borske biblioteke, koji je opčinjen tim svetom knjiga i koji eto uživa u tome što će se sad susreti sa nekim delom kojim nije znao da će se sresti toga dana i koje će mu možda promeniti život, jer svaku knjigu gledate na takav način kao delo koje može biti izuzetno važno za vašu životu.

0: Vaši roditelji su bili prosvetni radnici, mama je bila učiteljica i odrasli ste okruženi knjigama. Odatle verovatno i ta zanesenost. A da li ste smeli da dirate knjige, koji su to prvi klasici koje ste vi otvarali, a zapravo negde niste umeli da čitate, nego ste samo gledali ta slova?
1: Zahvalan sam svojim roditeljima, pored ostalog, iz toga što nikad nisu uslovljavali moje čitanje i govorili mi ovo je knjiga baš kao za tebe sada u tom uzrastu, ili ovo nipošto nije za tvoj uzrast, ovo drugo u ostalom odličan je motiv da vi ipak uzmete tu knjigu pa da vidite šta je to što tu nije za vas. Tako da, jednostavno, bilo je prepušteno mojoj intuiciji da čitam ono što želim iz kućne biblioteke, koja zaista nije bila mala i nije se svodila na onu popunu regala raznobojnim knjigama, da to izgleda kako treba, nego su zaista knjige na sve strane postojale i uvek sam mogao da bilo koju od njih pogledam i proverim ima li u njoj ičega za mene. Ta vrsta slobode jeste nešto što kasnije shvatite je zaista nenadoknadivo. Tako da sam, čini mi se, uvek u pravom trenutku, bar te knjige iz kućne biblioteke, uzimao u pravom trenutku, u onom smislu da je baš taj trenutak bio onaj u kome su najviše mogle da mi ponude i da budu najznačajnije za mene. Ponekad bih neku uzeo i ostavio za kasnije, onda bi me ona pozvala, da tako kažem, u nekom trenutku u životu kasnije. Verujem u to, koliko god bilo naivno, da vas ponekad neke knjige pozovu, da vas pronađu, kao što vas neki ljudi pronađu u životu kojima ste potrebni ili koji mogu vama da budu potrebni i važni, tako vas i knjige pronađu. Verujem u tu neku mističnu vezu između knjige i čitaoca. To jeste možda naivno, ali za doživljaj umetnosti nije lošo.
0: Šta ste videli na tim roditeljskim policama? Koje su se knjige tada čitale? Koji su autori njima bili zanimljivi?
1: To su, recimo, bila sabrana dela Andrićeva, ono, jedno od prvih izdanja njegovih sabranih dela, pa prvo izdanje sabranih dela Miloša Crnjanskog, one plave knjige u izdanju Prosvete, pa Prosvetina biblioteka velikih romana. Bile su to, dakle, prave velike knjige, i velike, jel da, i u nekom smislu doslovnom, ali velike pre svega za istoriju književnosti i umetnosti uopšte. Neke od njih delovale su beskrajno primamljivo, neke od njih pomalo strogo i odbojno, kao recimo sabrana dela Mihajla Šolohovac, bile neke sive knjige koje zaista dugo nisam čitao, potpuno onako kao nekako i ukoričene na najrudimentarniji mogući način, i dugo to uopšte nisam ni uzimao u ruke, a posle kad sam pročitao koliko je Nabokov prezirao Šolohova, onda sam uzeo da vidim zašto ga je tako prezirao i zapravo shvatio sam da on, kao i u drugim slučajima Nabokovljevih naklonosti u književnosti, nije onako loš kao što se njemu činilo. Isto je važilo i za Pasternaka, Doktor Živago takođe je bio nezaobilazan roman u svakoj od boljih kućnih biblioteka tog vremena. Tu knjigu Nabokov je oklevetao, ali i u toj knjizi pronašao sam nešto što je i tekako velika književnost. Dakle, kad živite u dodiru sa tim knjigama neprestano, vi ih nekako upijate u sebe, čak i onda kada ih ne čitate. Ima Umberto Eco negde u nekom eseju teoriju o tome da postoje knjige koje nikada niste čitali, ali ako dovoljno dugo živite u njihovoj blizini ili ako one dovoljno dugo žive u vašoj blizini, vi nekako primite njihov sadržaj na neki čudan, mističan način i nekako kao da ih jeste čitali, iako ih nikada niste pročitali. Tako da, nije to ono stavljanje knjige pod jastuk da lenji đaci nauče lekciju, ali jeste jedan dodir, fizički dodir sa knjigama koji neobjašnjivo, ali ipak čini mi se dovoljno snažno da to bude uverljivo, znači i jednu vrstu razumevanja knjige koju nismo pročitali.
0: Sigurno je bilo drugačije odrastati u takvoj porodici gde su roditelji visoko obrazovani i razumeju duh društva u kojem su i stasavanje jednog mladog bića, a kako je bilo među učenicima koji su možda malo vas podozrivo posmatrali kada su znali ko su vam roditelji?
1: Nisam ja bio ta vrsta štrebera koja bi izazivala netrpeljivost školskih drugova i drugarica. Nekako sam uvek nastojao da budem deo ekipe, tako da su mi lakše, da tako kažemo, praštali to što čitam nezdravo mnogo, iznad proseka. Nekako, stvarno se nisam razlikovao i nisam ja sad nešto težio da se ne razlikujem, da neku mimikriju sprovodim da bi bio lakše prihvaćen, nego jednostavno uživao sam u svemu onome što su bile uobičajene dečje igre, da ne kažem, voleo sam kasnije sve što su voleli mladi. Tako da, tačno je da ponekad te knjiške moljce, takozvane, sredina je sklona da posmatra sa podsmehom, ali na vama je da odaberete koja ćete vrsta knjiškog moljca biti. Da li onaj koji sam za sebe živi u ormanu i halapljivo čita knjige, ili onaj koji je deo sveta kome pripada i čiji je jedan deo života to čitanje i književnost, ali nije jedini deo života, već nešto što jednostavno predstavlja harmoniju svega onoga što čini vaš život, što čini vas u konačnom ishodu.

0: Muzika je bitan deo vašeg života pored knjiga. Kada ste kupili prvu ploču i kako ste uopšte dolazili do ploča?
1: Dolazilo se do ploča, bilo ih je naravno, u skladu sa onim što smo malo čas rekli o Boru, Bor je bio i grad koji imao čak tri prodavnice ploča, ne prodavnice ploča, nego tri prodavnice u kojima su se mogle kupiti ploče pored ostalog, dve su bile knjižare, a jedno romna kuća i bilo je dosta dobra snabdevenost pločama u to vreme. Iskreno ne sjećam se koja je bila prva ploča koju sam kupio, možda bih mogao to nekada rekonstruišem, vidite, dobro je pitanje, ali se sjećam koje su bile neke od prvih koje sam kupio, to su bili rani singlovi Korni grupe i Indeks, koji su me nekako uveli u taj svet rock muzike, baš zato što su jednim svojim delom pripadali onoj lakšoj, zabavnoj pop muzici, jednim delom svoga rada ove dve grupe pripadale su toj zabavnoj pop muzici, a onda sam počeo da otkrivam i njihova ta složenija muzička dela i polako uplovio, čini mi se, ponajviše zahvaljujući tim dvema grupama u svetu rock muzike. Onda sam negde sa 11-12 godina otkrio Beatles-e i Rolling Stones-e. Nije da ih nikad ranije nisam čuo, ali sam tada imao neki epifanijski trenutak u kome čovek shvati dubinu i prostranstvo te muzike, shvati da to više nije samo muzika, nego jedan pogled na svet. Pogled na svet koji delite u velikoj meri sa onima koji tu muziku stvaraju i za koji želite da ostane vaš pogled na svet. Pa onda dođete tako do 60 i neke godine u životu i neke vas smatraju ličnošću koja još uvijek nije potpuno uspela da odraste, budući da eto i dalje sluša Rolling Stones-e i Boba Dylan.
0: Treba li verovati onima koji su prešli 30-u?
1: Treba, treba. Jer ne zato što sam ja odavno prešao dva puta po 30, nego zato što ono što vam se iz perspektive 25-godišnjaka čini kao duboka starost, zapravo je tek jedan životni period u kome vi imate malo više godina i nešto više iskustva u životu, ali u kome niste ni malo pametniji nego što ste bili sa 20 ili sa 15 godina. I to je, da se razumemo, to što niste ni malo pametniji, to je povoljna okolnost. Postoji ona glupa izreka da su mi one godine, a ova pamet. Besmislena je ta izreka zbog toga što uvek kroz život vučemo jednu te istu pamet. Iskustvo nas zapravo ne uči ničemu i jedino što možemo da nastojimo da budemo jeste da ostanemo mladi, naivni, otvoreni za različite utiske, otvoreni za lepotu ovoga sveta i umetnosti u njemu i dovoljno radoznali da nam život ne postane ubistveno dosada. Dakle, ne samo da je odbijanje da se odraste nešto što nije dokaz za infantilnosti, nego naprotiv, zvuči paradoksalno, odbijanje da se odraste jeste u neku vrstu, u neku ruku dokaz zrelosti, dokaz mogućnosti da svojim životom upravljate i da budete ono što želite da budete. Neki od najvećih umetnika ovoga sveta zapravo nikada nisu odrasli. Ne, nikad nisu uspeli da odrastu, nego nisu želeli da odrastu i uspeli su u tome. E to, ostati dete do kraja na taj plemeniti način jeste, čini mi se, najlepši mogući način da neko ostari.
0: Zašto sam vas to pitala? Zato što ste u eseju Oda besmrtnosti napisali ne treba verovati onima koji su prešli 30-u. Velika je parola studentskog pokreta 60-ih koji su tako surovo obesmislile i ismejale potonje generacije. A nekoliko stranica potom u eseju kao ptica na žici počinjete samo onaj ko ostari u 17-oj sme da se nada da će ostati večno mlad.
1: Da, to vam je to što sam rekao sad, jeste u 17. osjetite da ste već sve razumeli što treba razumeti u životu, prošli ste prvo velika ushićenja, prvo velika razočaranja, velike radosti, duboke tuge i nekako se osjećate matoro, ali to je odličan preduslov da se ostane večno mlad na malo čas opisani način.
0: I da se ima ta vrsta samopouzdanja da se odabere ko želimo da budemo, da se otisnemo u književnost, u neku drugu vrstu umetnosti, u nauku, svesni istorijskog konteksta, ko će nam sve biti kolege jer nije lako piscima, nije lako prevodiocima, nije lako slikarima kada znamo da u našoj, samo srpskoj istoriji književnosti, odnosno istoriji umetnosti postoje takva imena da je teško da možemo da dosegnemo njihove domete, ali opet ili uprkos tome imamo mlade naraštaje koji se bave književnošću.

0: Kada ste došli u Beograd, šta ste prvo videli? Kako ste se osetili i kakva je bila ta umetnička i književna scena kada ste postali brucoš?
1: Kada sam postao brucoš, upravo tada se rađala jedna nova umetnička i književna scena. Bilo je to 81. godine, 80. dakle, smrću Josipa Broza Tita, vrlo brzo postalo jasno da nastupa neko novo doba i u umetnosti zemlje koja se tada još zvala i postojala i zvala se Socijalistička Federativna Republika Jugoslavije, da nastupa vreme jedne nove slobode da se progovara na način na koji se dotad nije govorilo, jedne nove iskrenost, jednog novog preispitivanja vrednosti u umetnosti. Velika je šteta što su 80. potrajale tako kratko. Velika je šteta što se već krajem 80. počela da nazire ona katastrofa koja će se dogoditi na kraju te decenije i tokom čitavih 90. godina. Čini mi se da je taj duh slobode koji je počeo da vlada 80. godina mogao da nas odvede daleko u nekom pozitivnom smislu pre nego što je sve otišlo dođavola i što se izvrnulo suprotno svega onoga o čemu smo maštali kao o svom budućem životu. To je i vreme velike revolucije u muzici, novog talasa koji je proistekao iz panka, koji je pored ostalog počivao na principu po kome ne mora neko da zna da svira ili da peva ili da komponuje da bi bio muzičar, dovoljno da ima stav i ideju koju želi da podeli sa drugima i taj stav jeste dovoljno opravdanje za nečije bavljenje umetnošću. Došlo je dakle bilo do velike demokratizacije umetnosti i u smislu toga ko njome može da se bavi, u smislu toga šta je njoj dopušteno da kaže. Tako da je Beograd te prve polovine 80-ih, kada sam ja intenzivno živao u njemu, zaista bio jedan raskošan grad. Možda je to bilo vreme kad je Beograd posljednji put bio istinski velegrad ili istinska metropola, ali eto, srećan sam što sam zakačio tih nekoliko godina da ga pamtim takvog i dan danas. Moja ljubav prema Beogradu danas u velikoj meri utemeljena upravo na onom Beogradu kakav pamtim iz tog perioda. Dakle, jeste bio grad umetnosti, grad velikih mogućnosti, grad velikih sloboda, konačno da u njemu postanete ono što mislite da bi trebalo da postanete i ono što ste u stanju da sebe izgradite.

0: Novi Sad je također važna tačka u vašem životu, kako profesionalnom, tako i privatnom. Kakve vas emocije vežu za Novi Sad?
1: Slične kao i za Beograd. U Novi Sad sam dospeo krajem tih 80-ih, tako da je već počelo da se naslučuje onaj zli vetar novog vremena koje je dolazilo, i opet i tu sam stigao dovoljno, tako reći, u poslednji čas da shvatim koliko Novi Sad jeste takođe metropola na jedan svoj, možda tihi, možda diskretan i samozatajan način, ali metropola koja je nudila mnogo toga novog. Novi Sad je bio prestonica jedne alternativne kulture u kome je sloboda, koju sam malo čas spomenuo, bila još izraženija zbog toga što oni koji su se bavili poezijom, muzikom, filmom i svim drugim umetnostima nisu imali obavezu da stvaraju poeziju, muziku i film koja će biti isplativa u onom najbanalnijem smislu, već su stvarali dela u koje su verovali, stvarali umetnost za koju su mislili da je ono što bi umetnost trebalo da bude, i da ta vrsta slobodnog odnosa, nesputanog, jeste nešto što sam takođe primetio kao novosadsko kulturno nasljeđe, što je, mada sam tada već bio u godinama kad se utice i ne manifestuje tako lako i tako jednostavno, već sam sa tih 30 godina imao dovoljno prethodnih iskustava da ne primam uticaje na tako neposredan i jednostavan način, ali svakako jeste u tih nekoliko godina do 30. i Novi Sad uticao na mene u tom kulturnom i umetničkom smislu.

0: Da niste prevodilac i da niste profesor, da li biste bili istoričar umetnosti ili nešto treće?
1: Možda. Istorija umetnosti bila je kad sam u panici tog leta 80. pre nego što ću upisati studije, razmišljao šta da upišem u panici zbog toga što nisam kao mnogi moji drugovi imao jasnu ideju o tome šta hoću da budem. Neki su imali već nekoliko godina unatrag. Pa istorija umetnosti mi se ukazivala kao nešto što je takođe bilo primamljiva mogućnost, ali onda srećom nekome je opomenuo da to jeste možda lepo, ali nije dovoljno praktično za život i postavim jednostavno pitanje, dobro, čime ti misliš da se baviš? Nisam mogao da dam pravi odgovor, mada naravno ne mislim da istorija umetnosti u tom smislu jeste potpuno latpurlatistička jedna delatnost, naprotiv. Neki od istoričara umetnosti značajno su uticali i utiču na kulturu ove zemlje. Neki od istoričara umetnosti jesu izuzetno vredni, važni kulturni poslenici, ali ja u ono doba nisam znao tačno kuda bih i kako sa istorijom umetnosti kad jednom završim te studije, tako da sam se, pričali smo već o tome, ipak opredelio za engleski jezik i književnost i rock muziku koju ću uz pomoć engleskog jezika i književnosti moći da prevodim bolje nego bez jezika i književnosti.
0: Poznajete dobro književnost, američku i englesku 19. i 20. veka. Otpočeli smo razgovor o Joyce-u i njegovom Ulixu i sada, posle mnogo godina, prošlo je više od jednog veka od te knjige. Moram da vas pitam, gde mislite da će da bude društvo za jedan vek?
1: Pitanje bi moglo glasiti da li mislite da će postojati društvo za jedan vek. Ako ga ovako formulišem, to već nekako nagoveštava moj, bojim se, pomalo pesimistički stav kad je reč o tome kako će izgledati društvo za jedan vek. Ne bih želao da ovo što govorim zvuči neka kao nekakva staračka džangrizavost, kao cinizam nekoga čiji je vek uveliko prošao, pa sada najavljuje da će doba koja dolazi biti još gore. Ali čini mi se da društveni procesi kakvi se odvijaju u ovih 20 godina 21. veka, da odnosi među ljudima, da razvoj umetnosti, umetničkih potreba u ljudima, da sve ono što oplemenjuje čoveka i njegovu dušu, da je u jednom uzmicanju velikom u ovom sadašnjem svetu, da su na delu nekakve druge nove vrednosti koje ja ne umem da sagledam, možda one jesu dobra alternativa, ali ja ne umem da ih sagledam kao dobru alternativu negdanjem sistemu vrednosti, zasnovanom pored ostalog i na emocijama, na međuljudskim vezama, na prijateljstvu, na ljubavi, i da sada neke od tih kategorija životnih jesu potisnute u drugi plan. Da li će ikad uspjeti ponovo da se izbore, da pronađu ono mesto koje su imali u vekovima unatrag, veliko je pitanje. I bojim se da će proces daljeg razvoja čovečanstva ići u pravcu pojednostavljenja ljudskog života u onom najopasnijem, najotrovnijem smislu. Da će nam umjesto duhovnih sadržaja biti dovoljna samo gomila informacija, u velikoj meri to je i danas slučaj, da će nam umjesto filma biti dovoljna jedna fotografija, umjesto književnog dela jedna duhovita rečenica koju ćemo pročitati. Dakle, lišeni kulturnih potreba, nećemo ni znati šta sve gubimo, ne mi, ali pokolenja koja dolaze za nama. Kad nekom oduzmete mogućnost da shvati šta propušta, onda mu oduzmete mogućnosti da pokuša da se domogne toga što propušta. Bojim se da je sve više više uređen tako da se ljudima oduzima mogućnost da shvate koliko toga gube, zato što sebi ne unose u život nekakve sadržaje koje su se ranije podrazumevali, a kad ne znate šta gubite, onda nećete patiti zbog toga, ali ćete i ostati siromašni, a da toga nećete biti svesni.
0: I onda će možda doći do jednog novog ciklusa, kao što smo se razvili iz pećine sa tim pećinskim slikama koje su prikazivale tadašnji život kroz haiku, poeziju, do velikih obimnih romana, sada se možda vraćamo.
1: Sasvim je moguće da će biti tako, da, čovečanstvo se razvija u ciklusima i moguće da će ljudi jednog dana pobaciti mobilne telefone i sve druge ekrane ili da će odlučiti da ih svedu na ipak razumnu meru u svom životu, da će podići pogled sa svog ekrana i videti pred sobom život koji zaslužuje da mu se posveti pažnja i početi konačno da ga žive. Mislim da je to i nekakva neminovnost. Da li će se to desiti kroz 100 ili 200 ili možda 15 godina, mi to ne možemo znati, ali tačno je da se ti ciklusi obnavljaju, te tako i sasvim je moguće da će neke generacije dočekati trenutak u kome se svet vraća onome što ja iz svoje perspektive nazivam pravim vrednostima, što na kraju krajeva ne moraju uopšte biti prave vrednosti, ali to su vrednosti koje ja vidim kao takve i za koje se zalažem i zbog čijeg mi je nestajanja u današnjem svetu žao.
0: Hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda i emisiju Kod dva bela goluba.
1: Hvala vama na pozivu da govorim za emisiju Kod dva bela goluba i na inspirativnim i podsticajnim pitanjima. Ostaje meni da se nadam da će nekad u nekoj budućnosti ovaj razgovor možda nekome biti, ako ništa drugo, ono zanimljiv. Hvala vam.

0: Tradicionalno, svake prve subote u oktobru u malom sremskom selu Šatrinci u opštini Irig održava se gušćijada. Kuva se gušćiji paprikaš, bira se najduže gušćije pero i predstavljaju se razni gušćiji proizvodi od kojih je za zdravlje najdragocenija gušćija mast. To vam je od davnina melem za pluća, smiruje kašalj, pomaže kod lečenja bronhitisa. Jedino nije melem za uši kad čujete kako u medijima ovu šatrinačku manifestaciju najavljuju kao gušćijadu. Njima je valjda i ona mast gušćija, pa im taman dobro dođe da njome podmažu jezik kad počnu da zapliću sa gušćijadom i gušćijim proizvodima.
1: Jedino je pravilan oblik gušćijada, kako se ta manifestacija u Šatrincima i zove. A do tog oblika došli smo polazeći od sad već ustaljenog sufiksa za građenje naziva sličnih događaja jada. Kad se imenici guska, tačnije tvorbenoj osnovi gusk, doda nastavak jada, zadnjonepčano k ispred vokala prednjeg reda i prelazi u prednjonepčano č. Ali tu smo tek na pola posla, jer dobijeni oblik gusčijada dalje podleže jednačenju po mestu izgovora, pa glas s ispred prednjonepčanog č prelazi u prednjonepčano š. I tako smo dobili gušćijadu kao jedino pravilan oblik. Slično je i sa pridevom gušćiji, nikako gusčiji. Tu imamo nastavak i, pa se prvo suglasnici jotuju, a onda se prelazi u š, kako smo upravo objasnili.
2: Srpski na srpskom.
0: Guske su spasle Rim, a nama spasavaju ili spašavaju od zaborava osnovno školsko znanje o glasovnim promenama, makar jednog dana u godini za vreme gušćijade. A na temu gusaka pade mi na pamet i ona stara mozgalica. Guska i po, dinar i po. I pre nego što sračunate koliko su dve guske, preslišajte se šta znači ovo i po i kako se piše.
1: I po su dve reči i znače i polovina ili i pola. Kad se za nekoga kaže on je čovek i po, misli se to je ljudina, gromada od čoveka, vredi bar koliko još i polovina drugog čoveka. Čak i onaj ko to zna može da pogreši i po da napiše spojeno zaveden izgovorom u kojem se ove dve reči mahom čuju kao jedna. Međutim, po je nepromenljiva reč u imeničkoj službi, označava polovinu nečega i piše se odvojeno, sat i po, godina i po, pa i guska i po. A za oblike spasavati i spašavati možemo reći da su relativno ravnopravni, jer je pravopisom kao bolji preporučen oblik spasti, kome odgovara nesvršeni glagol spasavati, a bolji je od oblika spasiti, koji nam je davno stigao iz zapadnih govora i njemu odgovara oblik spašavati.
2: Srpski na srpskom.
0: Lepo naš narod kaže trpen spasen. To vam je od onog spasti. A od spasiti bi trpni pridev bio spašen. Eto što kažu na društvenim mrežama, i to sam vam rešila. A za kraj da se vratimo onoj gušćijadi. Naravno da sam bila i naravno da sam sve probala, i gušći paprikaš i mast gušćiju mazala na hleb, pa i tu čuvenu gušćiju paštetu. I na licu mesta sam se uverila u to da su guske oklevetane. Zato apelujem na društva za zaštitu životinja da zaštite gušći rod od netačne i zlonamerne izreke glupa ko guska.
1: Prednost se daje obliku gušćiji sa nastavkom iji, koji se zbog lakšeg izgovora preporučuje kada se osnova imenica od koje se gradi prisvojni pridev završava suglasničkom grupom, u ovom slučaju šč. Isto važi, na primjer, i za prideve ovčiji i vrapčiji, a o guskama još i to da može da se kaže i guskica i guščica. Srpski na srpskom potpisuju glumica Mina Lazarević, organizator Milena Borčanin, majstor tona Branislava Urošević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
3: Sada je tačno 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.

0: umjesto toga želi sveobuhvatni mirovni sporazum. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov kaže da je namjera predsjednika Zelenskog samo da dobije pauzu.
1: Njegov cilj je vrlo jednostavan, da kupi vreme i uhvati malo vazduha. Čak je rekao da je spreman da održi predsjedničke izbore, ako dobije 2 mjeseca da prikupi snagu. U tom periodu Evropa bi ga snabdela novim naoružanjem kako bi nastavio teroristički rat protiv ruskog naroda. Ne vjerujem da je zaslužio predah, niti ćemo ponovo pasti na njegova obećanja i uveravanja.
0: Ambasador Ukrajine u Srbiji Oleksandar Litvinenko izjavio je za RTS da je Rusija ta koja ne poštuje primirje. Ponavlja da se Kijev pridržava dogovora i optužuje Moskvu za masovne udare na Ukrajinu.
2: Ukrajina želi da postigne mir. To je za nas najvažnije u ovoj situaciji. Ovo govorim zvanično. Ukrajina nije napadala rusku energetsku infrastrukturu. Rusi jesu. I to je veoma jasan ruski odgovor na Trumpovu ideju. Trump je rekao da je on postigao ovaj sporazum. Mi smo postupili u skladu sa tim dogovorom, Rusi ga nisu ispoštovali, to je situacija.
0: Američki pregovarači Steve Witkoff i Jared Kushner odložili su planiranu posjetu Rusiji zbog krize u odnosima sa Ukrajinom, prenosi američki portal Axios. Vrhovni komandant NATO-a za Europu upozorio je Rusiju da će alijansa uništiti ceo ruski sistem ratovanja ako Moskva napadne teritoriju država članica Saveza. Saudijski ministar energetike princ Abdulaziz bin Salman izjavio je da su napadi na tu zemlju proteklih nedjelja bili ozbiljni i da odgovor Saudijske Arabije mora da bude podjednako ozbiljan. Na aerodromu u Rijadu otkazano je oko 60% letova nakon napada Huta. Tenzije se produbljuju i u Ormunskom Oreuzu. Pregovori Vašingtona i Teherana još ne daju rezultate, a Izrael ne isključuje mogućnost novog napada na Iran. Iz Kine stiže 9 novih vozova koji će tokom izložbe povezivati Beograd i aerodrom Nikola Tesla sa kompleksom Expo. Svaki od njih moći će da primi do 380 putnika i razvije brzinu do 120 km na sat. Vozovi predstavljaju još jednu potvrdu odličnog prijateljstva Srbije i Kine i služit će prevozu kako naših građana, tako i svih gostiju koji dolaze na Expo iz celog sveta, rekao je menadžer Odeljenja za transport i mobilnost u sektoru operacija kompanije Expo, Miloš Živanović.
3: Vozovi su već brendirani u Expo motivima jer želimo da doček naših gostiju počne već prilikom dolaska na izložbu. Za potrebe Expo uvodimo novu željezničku liniju koja će povezati željezničku stanicu Beograd centar preko Novog Beograda, Zemuna, novom prugom preko Zemunskog polja, Singidunova, aerodroma Nikola Tesla do željezničke stanice Nacionalni stadion koja se nalazi u neposrednoj blizini Expo kompleksa.
0: Vozovi će posle specijalizovane izložbe nastaviti da se obraćaju na linijama gradske i prigradske železnice. U Skupštini Beograda u 10 časova počinje sednica gradskog parlamenta na čijem je dnevnom redu jedna tačka, razmatranje predloga za razrešenje gradonačelnika Aleksandra Šapića. Predlog za smenu Šapića podneo je deo opozicionih odbornika nakon incidenta u kojem je gradonačelnik, kako tvrde, fizički napao odbornicu pokreta Kreni promeni Tatjanu Mičić i njenog supruga. Zbog zahlađenja, većina toplana pokrenula je sisteme grejanja i jako zvanično grejna sezona počinje u četvrtak, 15. oktobra. U Srbiji ima 60 daljinskih sistema koji greju 670.000 domaćinstava. Dejan Stojanović iz Udruženja Toplana Srbije poručuje da su obezbeđeni energenti i da se traži rešenje kako bi i toplana u Vrbasu, koja jedina ima problema, počela s grejanjem.
4: Mi svake godine imamo 3, 4 ili 5 tih, da kažemo, žarišta, odnosno kritičnih tačaka. Ove godine je to ostao samo praktično Vrbas. Ugovor za gas je regulisan i nadam se da će i ta situacija biti razrešena, tako da će na tom problemu se radilo, istrajavalo i mislim da će sve biti okej. Ali ono što je važno, znači svi će biti u režimu kako je propisan njihovim osnivačkim i drugim aktima. I ono što je u ovom trenutku najvažnije, apel građanima da zovu samo za neke ozbiljnije kvarove, veća curenja čitavih objekata i tako dalje, dok se sistem ne uspostavi.
0: Za 10 vrsta usluga Republičkog geodetskog zavoda, kada je reč o katastru, zakazivanje više nije neophodno, a zahtevi se podnose lično na šalteru bez posredovanja.

0: zvanja advokata ili geodeta, izjavio je direktor zavoda Dalibor Babić. Objasnio je da će građani sami moći da podnesu zahtjeve za brisanje zabeležbi, ispravku grešaka ili pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine.
1: Usluge su besplatne u smislu da ovim putem izbjegavamo nepotrebne troškove za naše građane, za posrednike koji su podnosili zahtjeve isključivo oni. To su geodetske organizacije i advokati. Na zahtjev građana mi smo i pokrenuli inicijativu da u narednom periodu građani imaju mogućnost izbora, odnosno da dođu lično na šalter i predaju svoju dokumentaciju, a ako želi da to uradi preko profesionalnih korisnika, da to može da uradi i preko njih.
0: Babić ističe da državni prioritet ostaje postupak upisa prava svojine po zakonu svoj na svome. U galeriji RTS-a u 19 časova bit će otvorena izložba Svetost života Mihajla Đokovića Tikala. O stvaralaštvu jednog od najznačajnijih slikara figurativne i fantastične umetnosti na ovim prostorima govorit će profesorka Marija Pavlović, član Saveta za likovno stvaralaštvo naše kuće. Posjetioci će izložbu moći da pogledaju do 13. novembra. Nastavljaju se Euroliga i Fudbalska liga šampiona. Hroniku je pripremio Miloš Panić.
2: Oba srpska košarkaška kluba nastupit će večeras u petom kolu Euroligije. Crvena zvezda od 20 časova gostuje ekipi Jasvela. Oba tima su do sada zabeležila po dve pobjede i dva poraza. Krilni centar crveno-belih Dejan Davidovac očekuje zahtevnu utakmicu i dodaje da će ekipa morati da se snađe nakon povrede Ebuke iz Undua.
3: Tipična ekipa Francuska koja je fizički vrlo dominantna. Imaju par iskusnih igrača koji mogu da naprave problem protivničkim ekipama i nama možda na tom ofanzivnom skoku gdje ćemo eventualno imati problema. Ostali smo bez drugog centra, prilagodit ćemo se kako tako, da ćemo svi svoj maksimum da pobedimo tu utakmicu. Imamo šansu da nastavimo da igramo u dobrom ritmu kao u prethodne tri utakmice, tako da verujem da ćemo spremni biti.
2: Partizan od 20 časova i 30 minuta dočekuje ekipu Panathinaikosa, lider Evrolige koji do sada ima maksimalan učinak. Partizan je na učinku od tri pobjede i jednog poraza. Prvi put posle 26. oktobra prošle godine Željko Bradović se vraća u Beogradsku arenu, ovoga puta kao trener gostujuće ekipe. Također u Beograd se vraćaju i Isak Bonga i Matijas Lesor koji su u prošlosti nosili dres crno-belih. Trener Partizana Joan Peñaroja svestan je ove specifične situacije.
4: Utakmica će biti veoma teška jer je Panathinaikos do sada uništio sve svoje protivnike. Pobedili su sve četiri utakmice sa po 20 poena razlike. Uglavnom su u prvoj četvrtini završavali sav posao. Panathinaikos je sastavljen od samih zvezda, kako na terenu, tako i van njega. Znam da će biti posebna utakmica jer se važni igrači vraćaju u Beogradsku arenu. Verovatno je jedan od najvažnijih ljudi u Srbiji. Nemam sumnju da će naši navijači tim ljudima pružiti velikodušnu dobrodošlicu, ali isto tako nemam sumnju da će tokom utakmice naši navijači podržavati Partizan iz sve snage sa tribina.
2: U nedjelji duplo kola Partizan će u četvrtak gostovati Fenerbahčeu, dok će Crvena zvezda u petak biti domaćin ekipi Pariza. Fudbaleri Mladosti i OFK Beograda odigrali su bez golova posljednji meč 11. kola Superlige Srbije u Lučanima. Večeras igra 9 utakmica drugog kola Fudbalske lige šampiona. Od 18.45 sastaće se Lens i Sporting i Sabah Slavija Prag. Od 21 sat igraju Arsenal Lille, Atletico Madrid, Manchester United, Galatasaray, Barcelona, Inter Briž, Leipzig PSV, Viking Bayern i Villarreal Napoli.
0: O tome kako nas vrijeme danas očekuje, nešto više reći će nam dežurna meteorološkinja Aleksandra Travica.
5: Jutro u Srbiji hladno, po kotlinama i duž rečnih tokova na jugozapadu i jugu sa maglom. Tokom dana u većem delu zemlje promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a samo na istoku i jugoistoku oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama kratkotrajno i sa snegom. Vetar slab i umeren. Na severu i istoku Srbije povremeno i jak severozapadni. Najviša temperatura od 11 do 17 stepeni. U Beogradu danas pretežno sunčano, u slab i umeren severozapadni vetar. Najviša temperatura oko 17 stepeni.
0: 6:14, slušali ste jutarnji dnevnik Radio Beograda za utorak 13. oktobar tekuće godine. Želimo vam prijatno jutro i čitav današnji dan uz prvi program Radio Beograda.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci. Jutro je na Radio Beogradu 1. U narednim satima sa vama su Arijana Handan i Aleksandar Drobac.
3: Dobro jutro. Do kraja ove godine ostalo je još svega 80 dana. Manje nego što nam deluje. Vreme brzo leti, pa se trudite da dane iskoristite najbolje moguće, pogotovo ako ste imali neke liste želje ili prioriteta za ovu godinu. Mi pratimo i danas sve najvažnije vesti i informacije sa naših puteva, ali donosimo i priče o ljudima i događajima koji direktno utiču na našu bezbednost i svakodnevicu.
2: Više od četvrt veka nakon NATO bombardovanja u Miljačkovačkoj šumi u Beogradu i dalje se pronalaze bombe, mine i projektili. Za samo 3 meseca otkrivena su 864 neeksplodirana ubojna sredstva. Na Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa govorimo o značaju prevencije i zaštiti ljudskih života. Kako izgleda opasan posao deminera i šta još predstoji na terenu, objašnjava nam Bojan Glamočlija, direktor Centra za razminiranje Republike Srbije.
3: Od bezbednosti građana prelazimo i na promene u železničkom saobraćaju. Ponovo je uspostavljena linija Niš-Leskovac, uvode se nova stajališta i menjaju redovi vožnje, a najavljuju se i dalja modernizacija vozova i razvoj međunarodnih veza sa Budimpeštom. O aktuelnim izmenama, kvalitetu usluge i planovima kompanije Srbija Voz razgovaramo sa vršiocem dužnosti generalnog direktora ovog preduzeća, Ljubišom Pejčićem.
2: A dobar nastavnik ne prenosi samo znanje, već pomaže deci da prevaziđu strahove i steknu veru u sebe. Takav pristup svakodnevno neguje Marica Lazović, nastavnica i defektolog iz Užica. Ovogodišnja dobitnica priznanja za najbolju nastavnicu u Srbiji. Sa njom razgovaramo o radu sa decom, izazovima u obrazovanju i tome koliko podrške i razumevanje menjaju detetov život.
3: A pred sam kraj emisije pažnju posvećujemo muzici i saradnji koja je spojila dva prepoznatljiva vokala regionalne scene. Mirza Selimović i Dženan Lončarević objavili su duet pod nazivom Neda se. O nastanku ove numere, muzičkoj inspiraciji i planovima za naredni period, naš gost biće pevač Mirza Selimović.
2: Tonsku realizaciju potpisuju Ivan Petrović i Dejan Vasović, dok producentski deo posla vodi Sofija Mušicki. Muzička urednica ovog jutra je Nataša Mančić. Ostanite uz prvi program Radio Beograd.
3: Dobro jutro.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme za prve jutarnje informacije o vremenu i biometeorološkim prilikama. Arijana, šta kaže bioprognoza, kako će ovo vreme uticati na hronične bolesnike i meteoropate?
2: Biometeorološke prilike biće uglavnom povoljne za većinu hroničnih bolesnika i osetljivih osoba danas. Blagi oprez se savetuje jedino onima sa srčanim tegobama, dok su meteoropatske reakcije moguće samo u blažoj formi.
1: Ako se vratimo na temperature, detaljan pregled vremena donosi nam Aleksandra Travica iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
3: Jutro u Srbiji hladno, po kotlinama i duže rečnih tokova na jugozapadu i jugu sa maglom. Tokom dana u većem delu zemlje promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a samo na istoku i jugoistoku oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama kratkotrajno i sa snegom. Vetar slab i umeren. Na severu i istoku Srbije povremeno i jak severozapadni. Najviša temperatura od 11 do 17 stepeni. U Beogradu danas presečno sunčano, u slab i umeren severozapadni vetar. Najviša temperatura oko 17 stepeni.
2: Čuli smo detaljne meteorološke podatke koje nam je saopštila Aleksandra Travica iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Vi ostanite uz Radio Beograd 1, uz dobru muziku idemo ka novim informacijama sa naših puteva.

0: putovanje na putevima.
1: Stigao je utorak i to onaj 13. u narodu često poznat kao težak dan. Kada se veruje da ne treba započinjati velike poslove, kažu da na ovakav dan čak i vuk čuva svoje krzno i nigde ne žuri.
2: Kako utorak, zar nije petak, male rozove?
1: Pa to je globalno, internacionalno, a ovaj kod nas na Balkanu je
2: Ma
1: utorak.
2: Ma daj, nemoj da me male rišeš utorak. Kakav utorak 13. Ja da preživimo i petak, a ti mi sad pričaš utorak 13. Nema malerisanja. Mi predlažemo da sueverje danas ostavimo po strani i da u ovaj dan zakoračimo potpuno pozitivno, jer je tek 6 sati i 42 minuta. Što se tiče stanja na putevima, utorak 13. nam za sada ne može apsolutno ništa. Vozače u većem delu zemlje očekuju uglavnom povoljni uslovi. Još uvek se nije, što bi se reklo, razdanilo. Još uvek je onako tmurno, to se vidi i na našim kamerama. Ali boga mi, ono što sam primetila od jutros, to sam baš htela da kažem, kad sam dolazila automobilom ka Radio Beogradu, veća je količina saobraćaja ovog jutra iz nekog razloga nego inače.
1: Eto, vidiš.
2: Zašto je to tako, ne znam. Čak i naše kamere pokazuju da je za ovo doba jutro uopšte nije čak ni tolika količina vozila kolika je sada na mostu Gazela, nije previše, kako će tek biti, ali ste svi negde požurili od jutros, javite nam gde to žurite, a mi naravno
1: bez
2: sada...
1: Bez pritiska ovog jutra, bez obzira iako je utorak.
2: 13. Bez žurbe.
1: Javlja nam se Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
3: Ušli smo u period promenljivih vremenskih prilika u kojima se vozači moraju češće prilagođavati težim uslovima. Vožnja je sredinom dana lakša, međutim noći i jutra su rezervisana za zahtevnije uslove kada je pored magle i vlažni kolovoza na deonicama koje prolaze kroz šumska područja prisutna i opasnost od lišća na putu, što u kombinaciji sa jutarnjom vlagom stvara dodatno klizaviji sloj na putu, što povećava rizik od proklizavanja točkova i nenadanog gubljenja kontrole vozila. Putevi Srbije najavljuju nove izmene u saobraćaju na kojima zbog radova treba očekivati usporeniju vožnju. U Pomoravlju na deonici autoputa između petlji Markovac i Velika Plana zbog radova na peskiranju nadvožnjaka izvršena je izmena saobraćaja u oba smera. Ka Nišu zatvorena je zaustavna traka, dok se ka Beogradu saobraćaj odvija samo preticenom trakom. Zbog česte magle na ovoj deonici dodatno povećajte pažnju za volanom. U zapadnoj Srbiji danas su planirani radovi na asfaltiranju kolovoza između Kušića i skretanja za Javor, zbog čega će doći do zatvaranja puta u vremenu od 10 do 15 časova. Ukoliko planirate korišćenje ove deonice, izbegavajte ovaj termin. U toku su radovi na izgradnji puta Dub-Dubci i tunela ispod prevoja Kadinjača, zbog kojih će do 15. novembra biti izmene u saobraćaju. Na deonici Sedlari Debelo Brdo Rogačica saobraćaj takođe potpuno obustavljen sve do 14. oktobra. Radovi na asfaltiranju izvode se tokom celog dana, tačnije od 7 do 19 časova. Van ovog perioda saobraćaj se odvija normalno, međutim tokom dana koristi se i alternativni pravac. Zaobilaznica je duga i vodi preko Valjeva, Osečine, Zavlake, Krupnja, Mačkovog kamena, Ljubovije do Rogačice. Na istoku zemlje, na području Bora, do 14. oktobra u intervalu 13 do 15 časova biće aktuelna privremena obustava saobraćaja. Na deonici Bora Slatina, gde se izvode radovi na pripremi terena za izgradnju nove trafostanice, tokom ova 2 sata alternativni putni pravac je preko deonice Bora Zaječar. Ukoliko iz ovog smera putujete ka Majdanpeku, koristi se obilaznica preko Jasikova ka Boru. Na platnim rampama prolazi se bez zadržavanja, a prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema duže zadržavanja, dok se na teretnim na ulazu u Hrvatsku i Mađarsku čeka dugo i više časova.
1: Čuli smo detaljan izveštaj koji nam je saopštio Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: Eko.
2: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
1: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. Konkurs za prijem u tenkovske jedinice otvoren je do 31. oktobra 2026. godine. Izaberi siguran posao, mogućnost napredovanja i usavršavanja i beneficirani radni staž. Pokaži da si dostojan uniforme koje građani Srbije najviše veruju. Prijavi se!
3: Reč na reč. Na prvom programu Radio Beograda. Ko je odgovoran za podele u društvu? Kakva pozicija na spoljnopolitičkom planu je najbolja za Srbiju? Učestvuju Vladimir Đukanović, lista Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija. Dunja Simonović-Bratić, lista Ivica Dačić, Faktor stabilnosti. Dušan Veljković, lista Studentska lista, Studenti pobeđuju. Miloš Jovanović, lista Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović. Slobodan Cvejić, lista Evropska Srbija, Marinika Tepić, Zdravko Ponoš. Elvira Kovač, lista Savez Vojvođanskih Mađara, dr. Balint Pastor. Urednik i voditelj je Ivana Pribičević. Utorak, 13. oktobar od 17 časova.
0: Jutro je izlazak sunca. Svitanje. Jutro na Radio Beogradu 1.
4: Slušate Radio Beograd 1. Danas je 13. oktobar i obeležava se jedan nesvakidašnji dan. Međunarodni dan neuspeha. Dan koji su 2010. godine osnovali studenti Aalto univerziteta u Finskoj sa jednostavnom idejom da neuspeh prestane da bude sramota.
5: Moram priznati, vrlo interesantan dan za obeležavanje. Inače, u finskoj kulturi neuspeh se dugo smatrao nečim što se krije. I taj strah od neuspeha koštao je Finsku čitave generacije preduzetnika koji nikada nisu ni pokušali, pa su odlučili da promene priču.
4: I promenili su je. Već druge godine dan je dobio podršku nekih od najpoznatijih finskih preduzetnika i od malog studentskog projekta postao je međunarodni dan koji se obeležava širom sveta, jer strah od neuspeha nije finski problem, to je ljudski problem.
5: A nauka ima jasno objašnjenje zašto. Istraživačica Carol Dweck sa Stanforda decenijama je proučavala odnos između neuspeha i uspeha i otkrila nešto što je promenilo pedagogiju i psihologiju. Postoje dve vrste načina razmišljanja, fiksni, koji smatra da su sposobnosti urođene i nepromenjive, i rastući, koji smatra da se sve može naučiti kroz trud i greške. Deca i odrasli s rastućim načinom razmišljanja ne samo da bolje podnose neuspeh, oni bolje napreduju upravo zbog njega.
4: A vidiš, i istorija to potvrđuje iz primera koji su nam svima bliski. Mnogo puta smo pomenuli J.K. Rowling, koja je pre Harrya Pottera bila odbijena od 12 izdavačkih kuća, zatim Edison koji je testirao 1000 materijala pre nego što je pronašao pravi za sijalicu, Michael Jordan, možda najveći košarkaš svih vremena, koji je izbačen iz školskog tima kao tinejdžer, i svakom od njih taj neuspeh nije bio kraj, nego zapravo početak.
5: A mozak zapravo napreduje kroz greške. Istraživači su otkrili da se u trenutku kad pogrešimo i kad to svesno prepoznamo, u mozgu aktiviraju iste veze koje se aktiviraju pri učenju. Greška, prepoznata i prihvaćena, doslovno gradi nove neuronske puteve. Mozak koji ne greši je mozak koji ne uči.
4: To je tačno. I tu dolazimo do jedne zanimljivosti koja možda najviše menja perspektivu. Finska, zemlja u kojoj je ovaj dan nastao, ujedno je zemlja s jednim od najboljih obrazovnih sistema na svetu. I finski pedagozi smatraju da nije slučajnost da kultura koja je naučila da prihvata grešku, koja je naučila decu da je neuspeh deo procesa, odgaja bolje učenike, bolje mislioce i hrabrije ljude.
5: Dakle, nije stvar u tome da ne padamo, stvar je u tome šta radimo. Kad padnemo, da li ostajemo tamo ili ustajemo i nešto naučimo.
4: Srećan vam svima Međunarodni dan neuspeha. Podelite danas neku svoju priču o grešci i vidjet ćete niste jedini i nije bio kraj sveta. Nikada nije. Slušajte Radio Beograd 1. Jutro je.

0: 7 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 7. Takozvano specijalno tužilaštvo privremenih institucija u Prištini podiglo je optužnicu protiv Mđ pod sumnjom da je navodno počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva u opštini Zvečan tokom 1998. i 99. godine. Predmet je prosleđen Osnovnom sudu u Prištini na razmatranje, a osumnjičen je u pritvoru. Presuda Hašimu Tačiju i još četvorici u predmetu za ometanje pravde biće izrečena 17. novembra, objavila su specijalizovana veća Kosova u Hagu. Pored Tačija u predmetu za nepoštovanje suda, optužena su još četvorica bivših pripadnika takozvane OVK, Baškim Smakaj, Isni Kiljaj, Fadilj Fazliju i Hajredin Kući. Tužilaštvo je tražilo ukupno 15 godina i 9 mjeseci zatvora za svu petoricu optuženih. Na rusko-ukrajinskom frontu i dalje nema mira. Najmanje 3 osobe su poginule, a 10 je povređeno u noćašnjem ruskom napadu na Harkov. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da su i Kijev i Moskva narušili energetsko primirje i dodao kako je potrebno da lideri Volodimir Zelenski i Vladimir Putin sednu zajedno i okončaju rat. Iz Kremlja su ranije odbacili predlog ukrajinskog predsjednika o 60-dnevnom prekidu vatre radi održavanja predsjedničkih izbora i istakli da umjesto toga žele sveobuhvatni mirovni sporazum. Američki pregovarači Steve Witkoff i Jared Kushner odložili su planiranu posjetu Rusiji zbog krize u odnosima sa Ukrajinom. Huti su saopštili da su izveli raketni napad na međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu, kao i napad dronom na vazdušnu bazu u Hamis-Mušajtu. Navode da su udari bili precizni i direktni. Saudijski ministar energetike princ Bin Salman prethodno je izjavio da su napadi na tu zemlju proteklih nedelja bili ozbiljni i da odgovor Saudijske Arabije mora da bude podjednako ozbiljan. Tenzije se produbljuju i u Ormuzskom oreuzu. Pregovori Vašingtona i Teherana još ne daju rezultate, a Izrael ne isključuje mogućnost novog napada na Iran. U požaru koji je jutros izbio u centru Kraljeva, dve osobe su se nagutale dima i vozilima hitne pomoći prevezene su do bolnice. Požar je izbio u stambenoj zgradi u ulici Cara Dušana u centru Kraljeva. I dalje gori stan na posljednjem spratu. Na terenu su 3 vatrogasno-spasilačke ekipe. Očekuje se da bi požar uskoro mogao da bude lokalizovan, a uzroke izbijanja vatre pokazat će istraga. Zbog nepropisne upotrebe telefona tokom vožnje, prethodne sedmice sankcionisano je više od 3000 vozača, a zbog nevezivanja sigurnosnog pojasa zabeleženo je više od 7500 prekršaja. To je pokazala akcija Fokus na putu u okviru mreže Roadpol. O rezultatima akcije i najčešćim greškama u saobraćaju za RTS je govorio potpukovnik Vladimir Vida iz Uprave saobraćajne policije.
1: Najbitnije je svest. Mi uglavnom i kada pričamo, pa i u medijima, i kada se iznose neki podaci, pričamo o kaznama, pričamo o kaznenoj politici. Najbitnije je da vozači, da svi, odnosno učesnici u saobraćaju, shvate neophodnost poštovanja propisa. Ne da poštuju propise ne zbog kazni propisani zakonom o bezbednosti saobraćaja, nego upravo zbog svoje bezbednosti, bezbednosti svoje porodice i naravno svih ostalih učesnika u saobraćaju. Ovo, nažalost, govori da određen broj učesnika u saobraćaju i dalje ne shvata koliko je malo potrebno svega sekunda nepažnje da se dogodi tragedija u saobraćaju.
0: U galeriji RTS-a u 19 časova biće otvorena izložba Svetost života Mihajla Đokovića Tikala. O stvaralaštvu jednog od najznačajnijih slikara figurativne i fantastične umetnosti na ovim prostorima,

0: Aleksandar Drobac i Arijana Handan sa vama ovog jutra na Radio Beogradu 1. Dobro jutro, 13. je oktobar i on nam donosi jednu zaista posebnu priču o pomeranju granica. Na današnji dan, 1860. godine, američki fotograf James Wallace Black popeo se balonom iznad Bostona i napravio najstariju sačuvanu fotografiju iz vazduha u istoriji. Svoj snimak je nazvao Boston onakav kakvim bi ga videli orao ili divlja guska.
1: Zamislite koliko je hrabrosti bilo potrebno da se prilično zahtevna oprema tog vremena podigne među oblake samo da bi se uhvatio jedan potpuno drugačiji ptičiji pogled na svet. Danas u eri satelita i dronova to je perspektiva koja je uobičajena, ali pre veki i po to je bila čista senzacija. Ta ljudska želja da se izdignemo iznad svakodnevice i stvari posmatramo iz novog ugla zapravo nikada ne prestaje.
0: I upravo nas ta želja vodi do svijeta.

sveta gde stvari posmatramo očima čiste radoznalosti, za let u taj svet nisu nam potrebni ni baloni, ni kamere, već samo dobra priča i malo mašte. Dragi naši mali slušaoci, namestite se udobno, vreme je za vašu omiljenu jutarnju tradiciju. Slušamo Dobro jutro, deco.

0: Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Natalije Trnavac.
1: Napuštena priča. Desilo se to jednog prolećnog jutra. U treptaju oka. Jedna priča se završila. U njoj su ostali flomasteri bez poklopca, narandžasti tricikl izlizanih točkova i jedan sat sa jednorogom, bez baterije. Istovremeno, u njoj nije ostao nevidljivi mačak Dobrivoje. Kao da je znao, tog jutra je demonstrativno prevrnuo jednu nevidljivu praznu činiju iz koje je prethodno popio mleko i pobegao je preko komšijske ograde. Nije se više vraćao. Kroz ovu priču se nekada veoma teško prolazilo. U njoj su vas zasipali keksom, lepili su vam lizalicu u kosu, a trotineti su se pojavljivali u punoj brzini bez prethodne najave. Ovom pričom je umjesto reke Amazon teklo slučajno prosuto mleko, ponekad čaj, neretko i voda prskanjem izlivene iz kade za kupanje. U toj istoj kadi plovile su mešalice, kutlače, šerpice. Ozbiljno se kuvalo u ovoj priči. Kad dođe vreme za kupanje. Verovatno ne znate taj podatak, ali jednom je u ovoj priči prokupan tunel do Masačuseca. Nemojte ga tražiti za trpanje prilikom poslednje potrage za dijamantima. U predvorju ove priče jednom se razlio vulkan koji se nedugo zatim i ugasio, pošto je bilo vreme za ručak. A ko će gladan da čisti za jednim vulkanom? Znate li vi uopšte koliko je to pepela? Jednom, ne tako davno, ovom pričom zvonio je smeh. Ovom pričom zvečao je plač. Ovom pričom pljuštali su zagrljaj. Pisale su se slova na opačke, a jastuci su sanjali o Himalajima. Jednom davno, ali čekajte, nemojte da vam bude žao ove priče. U njoj još uvek stanuju neke nesparene čarape, ona jedna nikada upotrebljena šnala što čupa kosu i svetlucava haljina neodgovarajuće boje sa etiketom. U njoj je i svrab od boginje što mnogo svrbi, zvono za bicikl što svima trubi i pregršt rođendanskih svećica. Možda u njoj više ne duva vetar i zmajevi su se prizemljili. Ali u ovoj priči je i dalje nešto veoma važno. Činilo se da je san, ali u nju je sve stalo. Iz nje su samo otišli oni što su im cipele postale tesne. U neke nove priče.
2: Ovoga jutra budili su vas
3: Milica Stefanović,
0: glumica,
2: režija Aleksandra Urošević.

0: 7:17, prema posljednjim informacijama gori stan na posljednjem spratu zgrade u ulici Cara Dušana u centru Kraljeva.
1: Dve osobe su se nagutale dima i vozilom hitne pomoći prevezene su do bolnice.
0: Na terenu su tri vatrogasno-spasilačke ekipe. Očekuje se da požar uskoro bude lokalizovan. Sa nama je dopisnica RTS-a Vera Aksentijević.
1: Vera, kakva je situacija? Jutro.
2: Dobro jutro, situacija je sada već pod kontrolom, požar je lokalizovan, u toku je dogašavanje ili gašenje, ali za sada već više ne samo jednog stana, tačnije jedne terase, već i susedne, imajući u vidu da je vatra uspela da pređe preko krova i do susednog stana, ali kao što sam rekla, uspeli su vatrogasci i da stave požar, odnosno vatru pod kontrolom, da ga lokalizuju. Čuju se i dalje, ali više ne detonacije, izbacuju se sa petog sprata, dakle delovi i nameštaja koje i dalje mogu da izazovu paljenje, odnosno izazovu vatru. Ono što je najvažnije, kao što ste sami rekli na samom početku, dakle kao glavna osnovna i najvažnija vest jeste da nema žrtava, da su iz stana izvedene dve ženske osobe nepovređene, bar prema onome što smo imali prilike da dobijemo kao prvu informaciju od ekipe hitne pomoći koja je odmah stigla na lice mesta, ali su se najverovatnije nagutale dimom i stanje šoka, s obzirom da je požar izbio negde oko 17:30 i, kako kažu, bile su u snu. To je ono što smo nezvanično za sada saznali, a zvanične podatke naravno imaćemo tek kada se sve smiri, kada se skloni dim i vidi i utvrdi zapravo istraga šta je izazvalo požar, dakle na posljednjem spratu petospratnice u samom centru Kraljeva. Ekipe vatrogasnice su i dalje na terenu, dakle reč je o tri vatrogasna automobila sa kompletnom posadom i dalje su tu i povremeno se vidi dim da izbija iz pod tih drvenih i limenih delova na krovu, ali najvažnije je da nema žrtava i da je za sada sve pod kontrolom. Naravno da se očekuje da će uskoro požar biti i ugašen.
1: Upravo tako, Vera, nekako je najvažnija informacija to da nema žrtava. Mnogo vam hvala na ovom uključenju za Radio Beograd 1.
2: Svako dobro.
0: Svako dobro.
1: Pratimo i dalje šta se dešava. Bila je to naša dopisnica Vera Aksentijević.
0: U Beogradu trenutna temperatura 7 stepeni, u Novom Sadu 4, u Kragujevcu 9, a u Nišu je izmereno 10 stepeni.
1: Vreme da proverimo kako se odvija jutarnji špic na gradskim ulicama.
3: U ovom trenutku.
1: Dakle, dok se na glavnim pravcima i mostovima polako pokreće onaj prepoznatljivi jutarnji ritam, mi pažnju selimo na ulicu Dimitrija Tucovića.
0: Tamo se nalazi naš reporter Stefan Vuk Petrović. Stefane, dobro jutro. Kakva je prohodnost na toj deonici?
4: Dobro jutro, Arijana, Aco, evo u Dimitrija Tucovića, Dimitrijali. Saobraćaj se odvija regularno, doduše i dalje se s vremena na vreme napravi manja gužva, s obzirom na to da radovi u Milana Rakića i dalje traju. Ali čini mi se da je prohodnost i dalje sasvim u redu, s tim što naravno, kao i uvek u narednih nekoliko sati, možemo očekivati špic koji će malo to da napravi veću gužvu, mada ljudi koji ovuda se kreću već znaju da je tako, tako da verujem da znaju i dosta obilaznih puteva kojima mogu da dođu na svoju destinaciju.
1: Stefane, mi smo se sad malo nasmijali, je li to Dimitrijali neki žargon koji mladi znaju, a Aleksandar i ja ne znamo?
4: Pa mislio sam da znate, mislio sam da je to nekako već beogradska stvar, dosta vremena sam proveo u gradu pa sam pokupio taj izraz, ali da, vrlo često se desi da eto tako neki izraz zapravo mi se čini da mnogo više ljudi zna nego što zapravo jeste.
1: Neka, bar si nas nasmejao. Nešto smo ti i ja razgovarali o različitim servisima koje ćeš danas predstaviti slušaocima. Znam da se nešto dešava i na putu ka aerodromu, ako se ne varam.
4: Tako je, tako je. Što se tiče samih servisa, malo kraća informacija o Novom Beogradu je da se večeras od 22 časa do 6 ujutru radovi na ispiranju vodovodne mreže nastavljaju i prelaze na blokove 21 i 22, gde se očekuju povremeni prekidi u snabdevanju vode i slabiji pritisak, tako da preporučujem stanovnicima Novog Beograda u tom delu grada da se pripreme i da pripreme zalihe vode za to veče, tačnije tu noć. A što se tiče radova na putu za aerodrom, koje si spomenula, u prvoj fazi tokom koje se očekuju najveće usporenje i otežano odvijanje saobraćaja, usled uklapanja postojeće saobraćajnice sa novo izgrađenom trajaće do 10 dana, kako su najavili iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Po završetku prve faze saobraćaj će biti preusmeren u skladu sa drugom fazom realizacije projekta, čime će se stvoriti uslovi za povoljnije odvijanje saobraćaja. Tako da možemo se nadati u narednom periodu da ćemo imati još bolji pristup aerodromu i tom delu grada u nekom od narednih meseci.
1: Dobro, Stefane, Aleksandar i ja smo već nekoliko puta kijali od jutros, tako da te molim da imaš neke informacije o tome u sledećem uključenju, zašto se to dešava. Očekujemo to od tebe, znamo da se pripremaš i da donosiš sve ono što je važno za naše slušalce.
4: Tako je. Tako je.
0: Hvala mnogo. Sa nama je bio Stefan Vuk Petrović.
1: Bio je na našoj liniji. Da, Stefan Vuk Petrović.
0: Informacije.
1: Da, svašta nešto korisno nam je rekao i hvala vam, hvala mu na ovom javljanju, a vama hvala što nas slušate. Sada slušamo pesmu Baby Baby, a onda donosimo i sportske vesti.

0: Postoje rekordi koji se obore, a postoji i oni koje jedan sportista toliko pomeri da se postavi pitanje da li će ih neko ikada nadmašiti. U gimnastici je to pošlo za rukom jednoj ženi koja je pomerila granice ovog sporta na današnji dan.
1: Da, upravo na današnji dan Simone Biles, moja vršnjakinja, Amerikanka, koja je te 2019. godine 13. oktobra na svetskom prvenstvu u Stuttgartu osvojila svoju 25. medalju sa svetskih prvenstava i nadmašila dotadašnji rekord Belorusa Vitalija Šerba, ali tu se nije zaustavila. 4 godine kasnije zbir je povećala na neverovatnih 30 svetskih medalja. A moja vršnjakinja, vidiš. Znači, mlada.
0: Tako, upravo tako. Iza tih brojki stoje naravno godine rada, neverovatna fizička spremnost i elementi koje malo ko uopšte je sposoban da izvede. Neki od njih nose čak i njeno ime.
1: Šta misliš, da li je ona kao ja ovako ujutru jela ovaj doručak ovakav kakav si ti pripremio, bogat?
0: Nije verovatno.
1: Okej.
0: Verovatno nije.
1: Verovatno nije, verovatno nikada neću osvojiti neko svetsko zlato u gimnastici, no nema veze, bar sam sita. To je bila mala motivacija za vas kroz istorijski pregled, a naravno i motivacija da doručkujete. Sada je vreme i za sveže sportske vesti koje donosi Miloš Panić.
2: Oba srpska košarkaška kluba nastupit će večeras u petom kolu Evrolige. Crvena zvezda od 20 časova gostuje ekipi Jasvela. Oba tima su do sada zabeležila po 2 pobede i 2 poraza. Krilni centar crveno-belih Dejan Davidovac očekuje zahtevnu utakmicu i dodaje da će ekipa morati da se snađe nakon povrede Ebuke iz Undua.
3: Tipična ekipa Francuska koja je fizički vrlo dominantna. Imaju par iskusnih igrača koji mogu da naprave problem protivničkim ekipama i nama možda na tom ofanzivnom skoku gdje ćemo eventualno imati problema. Ostali smo bez drugog centra, prilagodit ćemo se kako tako, daćemo svi svoj maksimum da pobedimo tu utakmicu, imamo šansu da nastavimo da igramo u dobrom ritmu kao u prethodne 3 utakmice, tako da verujem da ćemo spremni biti.
2: Partizan od 20 časa i 30 minuta dočekuje ekipu Panathinaikosa, lider Evrolige koji i do sada ima maksimalan učinak. Partizan je na učinku od 3 pobede i 1 poraza. Prvi put posle 26. oktobra prošle godine Željko Bradović se vraća u Beogradsku arenu, ovoga puta kao trener gostujuće ekipe. Takođe u Beograd se vraćaju i Isak Bonga i Matijas Lesor koji su u prošlosti nosili dres crno-belih. Trener Partizana Đoan Penjaroja svestan je ove specifične situacije.
4: Utakmica će biti veoma teška jer je Panathinaikos do sada uništio sve svoje protivnike. Pobedili su sve 4 utakmice sa po 20 poena razlike. Uglavnom su u prvoj četvrtini završavali sav posao. Panathinaikos je sastavljen od samih zvezda, kako na terenu, tako i van njega. Znam da će biti posebna utakmica jer se važni igrači vraćaju u Beogradsku arenu. Verovatno je jedan od najvažnijih ljudi u Srbiji. Nemam sumnju da će naši navijači tim ljudima pružiti velikodušnu dobrodošlicu, ali isto tako nemam sumnju da će tokom utakmice naši navijači podržavati Partizan iz sve snage sa tribina.
2: U nedelji duplo kola Partizan će u četvrtak gostovati Fenerbahčevu, dok će Crvena zvezda u petak biti domaćin ekipi Pariza. Fudbaleri Mladosti i OFK Beograda odigrali su bez golova poslednji meč 11. kola Superlige Srbije u Lučanima. Večeras se igra 9 utakmica drugog kola Fudbalske lige šampiona. Od 18.45 sastaće se Lens i Sporting i Sabah Slavija Prag. Od 21 sat igraju Arsenal Lille, Atletico Madrid, Manchester United, Galatasaray, Barcelona, Inter Briž, Leipzig PSV, Viking Bayern i Villarreal Napoli.

0: reč na reč na prvom programu Radio Beograda. Ko je odgovoran za podele u društvu? Kakva pozicija na spoljnopolitičkom planu je najbolja za Srbiju? Učestvuju Vladimir Đukanović, lista Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija. Dunja Simonović-Bratić, lista Ivica Dačić, Faktor stabilnosti. Dušan Veljković, lista Studentska lista, Studenti pobeđuju. Miloš Jovanović, lista Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović. Slobodan Cvejić, lista Evropska Srbija, Marinika Tepić, Zdravko Ponoš. Elvira Kovač, lista Savez Vojvođanskih Mađara, dr. Balint Pastor. Urednik i voditelj je Ivana Pribičević. Utorak, 13. oktobar, od 17 časova.
1: Eko. Svečano otvaranje 58. Bemusa, gala koncert Zvezde ruske operske scene uz simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Dušan Vilić. Kolarac, 17. oktobar u 20 časova. Ulaznice tickets.rs.
2: Hteo bih te stari.
3: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: Eko.
5: Gost Radio Beograda. Tamara Vučić. Prva dama Srbije od 2017. do 2026. godine. Diplomata u rangu ambasadora u Ministarstvu spoljnih poslova. U sredu sa Bojanom Bilbijom. O deceniji na mestu prve dame Srbije, svom humanitarnom i društvenom angažmanu, druženju sa najmoćnim ženama sveta, sinu Vukanu i suprugu Aleksandru. U sredu sa Bojanom Bilbijom. U 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.
6: Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
7: Upravo tako, jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1, Ariana Handan, moja malenkost i Aleksandar Drobac, čovek koji je obezbijedio najbolji doručak na svetu ovog jutra.
8: Hvala.
7: Kako je ponosan što sam ga pohvalila. Kakvog domaćine ja imam pored sebe. Nadam se, dragi dame koje nas slušate, da i vama, vaš prijatelj, kolega, partner u krajnjoj liniji napravi neki doručak da vas iznenadi ovog jutra. Znamo za mnoge dobre muževe, kolege, pa evo ja imam sjajnog kolegu, tako da hvala ti Aleksandre na ovom doručku.
8: Hvala lepo i drugi put. 7:39 je.
7: Da.
8: Ovo je vreme kada gledamo naš RTS portal, izdvajamo novosti za vas.
7: Ajde prvi ti, šta si ti izdvojio? Da ti...
8: Pa evo, jedna svetska vest, Huti ponovo ciljaju mete u Saudijskoj Arabiji, Trump, možda smo otišli predaleko u napadima na iransko rukovodstvo. Ratni sukobi na Bliskom istoku ne jenjavaju, opasnost od dalje eskalacije sve je veća, Ormuzski moreuz ponovo je u središtu pažnje, iranska revolucionarna garda saopštava da je pogođen supertanker, istovremeno Saudijska Arabija se suočava sa posledicama napada jemenskih Huta, a poremećaj u vazdušnom saobraćaju i sve manje globalne zalihe nafte dodatno pojačavaju zabrinutost za energetsku i ekonomsku stabilnost. Ti, Arijana?
7: Idemo na domaće terene. Što se mene tiče, od otvaranja krajem aprila, autobusko stajalište Beograd Jug beleži sve više putnika dok se prostor dodatno uređuje. Pasarela iznad Savske magistrale dobija novu lokaciju, autokomandu oko podne na autobuskom stajalištu Beograd Jug. Velika je gužva, to svi znamo, od otvaranja dakle raste iz broj putnika iz meseca u mesec, dnevno prođe oko 2000 građana, kažu u Basu. Slaviša Predlovac iz Basa objašnjava da su prema projektu klube trebalo da budu postavljene na 6 metara, a oko njih određen mobilijar. Mi smo taj projekat promenili i upodobili u dogovoru sa gradom. Sada ih ima 10 uz dve velike koje se nalaze na autokomandi. Postoje automati gde se mogu kupiti pića. Uskoro će na stajalištu putnici moći da kupe i hranu, novine. U toku su pripremni radovi za postavljanje kioska. Kad je u pitanju pristup stajalištu, Basu kažu da u početku bilo problema, ali da su se putnici umeđu vremenu, naravno, navikli.
8: Evo jedna umetnost. Zanimljivost. Da, dve slike francuskog slikara Pierre Auguste Renoira ukradene su iz muzeja Canet-sur-Mer-u u Francuskoj, a pronađene mesec dana kasnije, biće upućene na konzervaciju i restauraciju zbog manjih oštećenja, saopštilo je francusko ministarstvo kulture. Na slici žena na bunaru, oštećen je ram, dok je platno na delu portret gospođe Colonna Romano neznatno pocepano, izjavio je tužilac u Marseju Nicola Besson na konferenciji za novinare, prenosi Figaro. Oba dela prebačena su u interdisciplinarni centar za konzervaciju i restauraciju kulturnog nasleđa u Marseju, gde će biti ispitana i restaurirana pre povratka u muzej. Renoirove slike ukradene su 8. septembra iz muzeja Renoir u Canet-sur-Mer-u. Pronađene su mesec dana kasnije.
7: E, pa mogu ti reći da uopšte ne volim kad ovako čujem da se skrnavi umetnost, znam da ni ti ne voliš. Jeste. Mi kao ljudi koji su obožavaoci umetnosti ovo prekorevamo. E, sada ono što je važno i za nas i za vas, jer ako nema nas, ko će vam reći ovu vest, kako temperature počinju da padaju, čini se da hladan jesenji vazduh donosi naravno primetan porast broja ljudi koji šmrču i kijaju, kao i maramica koje kruže po kancelarijama. Vidim ja i našu producentkinju Sofiju Mušlicki da ima taj problem sa promenom godišnjeg doba, dakle menjaju se i vremenske prilike i naše svakodnevne navike, a znamo već kako to ide. Umesto tankog pokrivača, boga mi jorgan, ko voli i ona duža pidžama i sve ostalo što ide uz to. Virusi koji izazivaju grip i običnu prehladu uglavnom su aktivniji tokom hladnog vremena, tokom jeseni i zime brže kruže i šire se, kaže Niki Ramskil, lekarka opšte prakse i osnivačica klinike The Female Health Doctor. Grip izazivaju virusi influence, dok su za običnu prehladu najčešće odgovorni rinovirusi, zato vakcina protiv gripa može da smanji riziko dobolevanja od gripa, ali vas neće zaštititi od prehlade, dodaje ona. Pa šta možete zaštiti od prehlade? A prehlada je najgora, to znamo.
8: Jeste, znaš, završen je Mihjeljdan, sad ćeš ti da kažeš ponovno si
7: ponovno. Ne, ali stvarno jeste. Evo sad pogledaj, znači moramo da se period čuvamo. Odmah čim osjetiš malo nazalno, i što bi rekle žene, majke,

0: kraljice i bake, treba piti čaj. Kad god te nešto, meni mama kaže, kad god me nešto zaboli, popi čaj. Ja mislim da je to sada ultimativni lek, a i ti, Aleksandra, si rekao da danas, narednih nedelju dana, prestaješ sa kafom i počinješ da piješ čaj, što ti je dobro zbog ove prehlade.
1: To je tačno.
0: E, sad kad smo se lepo ispričali i kad smo vam rekli šta je najvažnije sa RTS portala, slušamo muziku, a onda ćemo se čuti i sa upravom saobraćajne policije.

0: I voli me kao nikad ranije, kaže pesma, a mi se ponovo vraćamo stanju na putevima, ali ovog puta pažnju posvećujemo bezbednosti i kontroli na našim ključnim saobraćajnicama.
1: Izveštaj o trenutnoj situaciji na putevima, zabeleženim prekršajima i savetima za bezbednu vožnju donosi nam Srđana Luburić iz Uprave saobraćajne policije. Dobro jutro vam želim.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama, pozdrav svim slušalcima. Tokom prethodnog dana u Republici Srbiji dogodilo se 84 saobraćajne nezgode u kojima je povređeno 29 lica. Završena je sedmodnevna međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja koja je sprovedena u 34 države članice Evropske mreže saobraćajnih policija Roadpol pod nazivom Fokus na putu. Pripadnici saobraćajne policije tokom ove akcije sankcionisali su ukupno 10.995 prekršaja, od čega 3.046 prekršaja nepropisnog korišćenja telefona tokom vožnje, 380 pešaka zbog nepropisnog korišćenja mobilnog telefona ili slušalica prilikom prelaska kolovoza i 7.514 prekršaja nevezivanja sigurnosnog pojasa. Apelujemo na vozače da pokažu veći stepen odgovornosti i pažnje, da ne koriste mobilni telefon tokom vožnje, kao i da koriste sigurnosne pojaseve kako na prednjem, tako i na zadnjem sedištu. Prevoze decu bezbedno uz upotrebu bezbednosnog sedišta ili podmetača, kako bi odgovornim ponašanjem doprineli očuvanju svoje i bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Iz Uprave saobraćajne policije želimo da budete bezbedni u saobraćaju.

0: Čuli smo detaljne podatke i preporuke iz Uprave saobraćajne policije koje nam je saopštila Srđana Luburić. Zahvaljujemo se i apelujemo na sve vozače da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu.
1: A sada slušamo Jelenu Tomašević i pesmu Pantarej.

0: Jutro je izlazak sunca. Svitanje. Jutro na Radio Beogradu 1.
1: U sklopu priprema za specijalizovanu izložbu EXPO, koja se naredne godine održava u Beogradu, načinjeni su i prvi konkretni koraci u organizaciji smeštenih i ugostiteljskih kapaciteta.
2: Predstavnici kompanije EXPO 2027 i poslovnog udruženja hotelsko-ugostiteljske privrede Srbije HORES potpisali su sporazum o zajedničkoj pripremi ovog sektora za vreme trajanja manifestacije. Dokument je ozvaničen na Beogradskom sajmu na

0: samom otvaranju drugog kongresa hotelijera restoratera Srbije pod nazivom Igra za ugostiteljstvo 2.0. Detalje je zabeležila koleginica Jovana Obrenić.
1: Kongres koji je na jednom mestu okupio hotelijere, restoratere, dobavljače i stručnjake bio je prilika da se sagledaju sve potrebe i mogućnosti saradnje u narednom periodu. Direktor kompanije Expo Danilo Jerinić rekao je kako se očekuje da će specijalizovana izložba u Beogradu otvoriti nove mogućnosti za turističku promociju regiona. Smatra da bi upravo potpisani sporazum između kompanije Expo i poslovnog udruženja ugostitelja i hotelijera trebalo da ojača konkurentnost i razvoj održivog turizma, kako bi rezultati saradnje doprineli dugoročnim rezultatima.
2: Ovim sporazumom zapravo samo uspostavljamo jedan okvir da pripreme vodimo zajedno, da koordiniramo raspoloživost smeštenih kapaciteta, unapređujemo uslugu, razvijamo digitalne alate za direktne rezervacije i ulažemo u stručno usavršavanje zaposlenih. Nama će roboti, veštačka inteligencija, nove tehnologije zaista biti u velikom fokusu kada je Expo u pitanju. Za hotelijere to je osnova za bolje planiranje, lakše povezivanje, ponude sa potrebama gostiju i jačanje konkurentnosti. Nadam se da će nam Expo kao projekat dodatno učvrstiti Beograd kao jednu atraktivnu destinaciju u koju će gosti dolaziti i vraćati se.
1: Drugi kongres hotelijera i restoratera Srbije otvorila je direktorka turističke organizacije Marija Labović. Ona je istakla da će taj sektor morati da uvede inovacije kako bi išao u susret potrebama modernog turiste.
3: Ono što se vidi kao najveći uticaj promene trendova i ono što, sa čime moramo da živimo i da budemo u korak sa tim trendovima je svakako primjena veštačke inteligencije u planiranju putovanja, jer se turisti sve više kroz različite vidove veštačke inteligencije konsultuju kakav će program njihovog putovanja biti. Naravno da je tu isto tako i dalje izuzetno značajan kvalitet ponude koja se nudi, ali ono što sam rekla, to je novo iskustvo. Traže nove doživljaje, traže da taj sadržaj bude što više popunjen i da ponesu neko novo iskustvo sa destinacijom.
1: Ovogodišnji kongres organizovan je pod sloganom Znanje, povezivanje, razvoj za budućnost ugostiteljstva Srbije. Više od 30 domaćih i međunarodnih govornika kroz panel diskusije i stručna predavanja razgovarali su o pripremama sektora za Expo 2027, novim trendovima u hotelijerstvu i restoraterstvu, razvoju ljudskih resursa, digitalizaciji poslovanja i izazovima koji očekuju ugostiteljsku industriju u narednim godinama.
0: Hvala Jovani Obrenić na ovoj priči. Muzička numera, zatim slede vesti.

0: Točno 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Uoči početka grejne sezone, većina toplana pokrenula je sisteme grejanja. U Srbiji ima 60 daljinskih sistema koji greju 670.000 domaćinstava. Sinoć su i u Beogradu počele tople probe, a VD direktora Beogradskih elektrana Vanja Vukić kaže za RTS da je sve spremno za preko sutra kada zvanično počinje grejna sezona.
1: 1600 km toplovoda, 10.000 postanica, 16 izvora toplotne energije, da li su to toplane ili kotlarnice, dakle ogroman sistem. Mi smo ga već juče u poslepodnevnim satima pokrenuli, tako su građani mogli da osete da su radijatori u njihovim stanovima topli. Moram da napomenem da je došlo do jednog kvara, dakle do pucanja cevi na Dorćolu, i to se naši majstori trude da danas u toku dana otklone kako bi sutra u toku dana građani u tom delu grada imali grejanje. U principu, dakle, svi naši izvori funkcionišu. Mi smo obezbedili dovoljnu količinu gasa koju koristimo 98%, kao i ostali rezervni energent što moramo po zakonu o energetici da koristimo. Dakle, što se toga tiče, kao i svake godine, građani Beograda ne moraju da brinu.
0: Presuda Hašimu Tačiju i još četvorici u predmetu za ometanje pravde biće izrečena 17. novembra, objavila su specijalizovana veća Kosova u Hagu. Pored Tačija u predmetu za nepoštovanje suda optužena su još četvorica bivših pripadnika takozvane OVK, Baškim Smakaj, Isni Kiljaj, Fadilj Fazliju i Hajredin Kući. Tužilaštvo je tražilo ukupno 15 godina i 9 mjeseci zatvora za svu petoricu optuženih. Na rusko-ukrajinskom frontu i dalje nema mira. Najmanje 3 osobe su poginule, 10 je povređeno u noćašnjem ruskom napadu na Harkov. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da su i Kijev i Moskva narušili energetsko primirje i dodao kako je potrebno da lideri Volodimir Zelenski i Vladimir Putin sednu zajedno i okončaju rat. Iz Kremlja su ranije odbacili predlog ukrajinskog predsjednika o 60-dnevnom prekidu vatre radi održavanja predsjedničkih izbora i istakli da umjesto toga žele sveobuhvatni mirovni sporazum. Huti su saopštili da su izveli raketni napad na međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu, kao i napad dronom na vazdušnu bazu u Hamismu Šajtu. Navode da su udari bili precizni i direktni. Saudijski ministar energetike princ Bin Salman prethodno izjavio da su napadi na tu zemlju proteklih nedelja bili ozbiljni i da odgovor Saudijske Arabije mora da bude podjednako ozbiljan. Lokalizovan je požar koji je jutros izbio u centru Kraljeva, a vatrogasno-spasilačke ekipe gase preostala žarišta i uklanjaju mogućnost da se vatra ponovo razbukta. U požaru u stambenoj zgradi dve osobe su se nagutale dima. Uzroke izbijanja vatre pokazat će istraga. Zbog nepropisne upotrebe telefona tokom vožnje, prethodne sedmice sankcionisano je više od 3000 vozača, a zbog nevezivanja sigurnosnog pojasa zabeleženo je više od 7500 prekršaja. To je pokazala akcija Fokus na putu u okviru mreže Roadpol. O rezultatima akcije i najčešćim greškama u saobraćaju za RTS je govorio potpukovnik Vladimir Vida iz Uprave saobraćajne policije.
2: Najbitnije je svest. Mi uglavnom i kada pričamo, pa i u medijima, i kada se iznose neki podaci, pričamo o kaznama, pričamo o kaznenoj politici. Najbitnije je da vozači, da svi, odnosno učesnici u saobraćaju, shvate neophodnost poštovanja propisa. Ne da poštuju propise ne zbog kazni propisani zakonom o bezbednosti saobraćaja, nego upravo zbog svoje bezbednosti, bezbednosti svoje porodice i naravno svih ostalih učesnika u saobraćaju. Ovo, nažalost, govori da određen broj učesnika u saobraćaju i dalje ne shvata koliko je malo potrebno svega sekunda nepažnje da se dogodi tragedija u saobraćaju.
0: U galeriji RTS-a u 19 časova biće otvorena izložba Svetost života Mihajla Đokovića Tikala. Izložba o stvaralaštvu jednog od najznačajnijih slikara figurativne i fantastične umetnosti na ovim prostorima trajaće do 13. novembra. Košarkaši Crvene zvezde igraće od 20 sati u Francuskoj protiv Asvela u petom kolu Evrolige. Pola sata kasnije u areni će početi meč između Partizana i Panathinaikosa kojeg trenira Željko Obradović. Dres koji je Michael Jordan nosio i potpisao tokom finalne serije NBA lige 1998. godine prodat je za 14 miliona

0: Dobro jutro i onima koji se bude, svi koji ste kafu već popili ili čaj. Jesen je stigla, polemiše se o problematici alergije, a sad ćemo i da čujemo upravo detalje o ovoj temi.
1: Da, mi nekako uvek krivimo alergije, kad god kijemo, curi nam nos. E sad malo pre smo govorili da li je prehlada ili alergija, o čemu se tačno radi, saznaćemo naravno i u priči našeg kolegi Stefana Vuka Petrovića. Mi smo to malo pre najavili, a sad da čujemo i da li je Stefan na vezi i da li će nam otkriti više, da li alergičari, Stefane, konačno mogu da odahnu ili ipak ne, šta si saznao i sa kim razgovaraš. Dobro jutro još jednom.
2: Aco, Arijana, dobro jutro još jednom. Verujem da su mnogi slušaoci kao i vi ove godine imali problem sa alergijama u nekom trenutku, a ako ste kao ja, da do skoro uopšte niste uspeli ni da prodišete. Kako se zapravo cela sezona odvijala i čega treba da se čuvamo u sledećoj, reći će nam moja sagovornica Ana Ljubičić iz Agencije za zaštitu životne sredine. Dobro jutro.
3: Dobro jutro i vama. Pa evo ovako da vam kažem, sezona merenja traje od 1. februara do 1. novembra, znači sad smo pri kraju i svakako sve interesuje ovaj zadnji period kada je ambrozija bila najaktuelnija, koji je inače najveći alergen od 25 vrsta koje pratimo u toku znači kompletnog monitoringa i sada je kraj sezone cvetanja ambrozije, tako da naši sugrađani mogu da odahnu. Definitivno alergija više neće biti na ambroziju jer su koncentracije po najnovijim merenjima, znači ovim poslednjim, na svim stanicama u Srbiji sada već u toj nekoj zelenom nivou, što znači da neće praviti probleme.
2: Rekli ste da sezona naravno prolazi. Sem ambrozije, koji su alergeni bili najzastupljeniji ove sezone?
3: Najzastupljenije su svakako s proleća vrste iz familije betulace.

0: kreće sa Leskom i tako će krenuti znači u 2027. godini, negde već u februaru kad krenu merenja, naročito ukoliko je lepo vreme u januaru i ako imamo i u decembru ove godine lepo vreme, či krećemo sa drvećem i tu su najjači alergeni leska, jova i breza, oni su svi iz te familije betulace, a kasnije probleme prave trava i onda ćemo opet tamo od jula meseca ući u period korova, gde je najjači alergen ambrozija i koprive, odnosno jedna vrsta iz familije kopriva, parietarija.
1: Kada alergije mogu postati opasne i na koje simptome moramo da obratimo posebnu pažnju?
0: Pa znate kako, to ukoliko u istom periodu godine se pojave ti isti simptomi, znači curenje iz nosa, svrbi oči, svrab očiju, peckanje u grlu i tako dalje, bez nekih temperatura naravno, i ukoliko, kažem, se to tako periodično ponavlja, znači iz godine u godinu, jasno je da je alergija. I onda najbolje mi uvek apelujemo javiti se lekarima, alergolozima, zato što postoji imunizacija. Naši podaci su preventivni i ukoliko nema poleno zrna u vazduhu te vrste, tada jeste trenutak da se uradi imunizacija. Znači, sad u zimskom periodu je najbolje uraditi imunizaciju za ambroziju, znači za sledeću godinu, za leto. Tako da u suštini najvažnije je obratiti se lekarima.
1: Mogu li nam se alergije u stvari promeniti i kako se možemo zaštititi od toga u budući?
0: Pa da, menja se. Znači, poznato je i lekari stalno na to apeluju da je najvažniji imunitet. Znači, sve zavisi od imunog sistema i zaštititi se uglavnom, rekla sam, imunizacijom na vreme. To je jako dobro. A kad već krenu alergije i ako nije urađena imunizacija ili ako su ti simptomi slabiji pa se tako pregura sezona, onda svakako nositi masku, naočare za sunce, znači na taj način se zaštititi, oprati garderobu zato što se polen lepi po garderobi.
1: Hvala vam na razgovor. Bila je to Ana Ljubičić iz Agencije za zaštitu životne sredine i razgovarali smo o alergijama koje su nas napadale ove godine. Kao što ste čuli, za sada možemo da odahnemo dok prođe zima, a posle toga iskoristite ove savete i zaštitite se za sledeću. Toliko za sad.
2: Aktuelne podatke o koncentracijama polena možete pratiti na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine. Hvala kolegi Stefanu Vuku Petroviću na ovoj temi.

0: Dobro jutro, jutro je najbolje na Radio Beogradu 1, sa vama su...
1: Aleksandar i Aleksandar Drobac, rekao da kažem prvo tvoje ime, pošto je red.
0: Da, red je. Malo pre sam ja rekla prvo svoje, ali nije bilo kolegijalno. U Beogradu trenutno, Aleksandra...
1: 7 stepeni.
0: Jao, a znaš da mene nešto malo sad boli grlo?
1: Nećemo
0: da,
1: u tom
0: pravcu. Da, nećemo. Ali lepo si izbalerisao si jutro kad si rekao utorak 13. I tu je sve otišlo nizbrdo. Tu
1: nije,
0: sam se ja,
1: nekak.
0: Nije. E, slušaj šta sam našla, o čemu sam htjela da pričamo. Aha. Kaže, Korejci napravili sajt za lažnu kupovinu. Dobijete osjećaj da ste nešto kupili, a novac ostane u novčaniku. Što je realno dobra fora. Kaže, zamislite da otvorite omiljeni sajt za kupovinu, napunite korpus stvarima koje vam se dopadaju i na kraju imate osjećaj zadovoljstva kao posle pravog šopinga, ali bez jednog potrošenog dinara. Upravo na toj ideji zasnovan je jedan neobičan korejski sajt koji korisnicima omogućava da simuliraju kupovinu, prolazite kroz proces kao da zaista nešto naručujete, birate proizvode i obavljate kupovinu, ali je sve zapravo lažno i novac ostaje u novčaniku. Ideja je namenjena onima koji uživaju u samom osjećaju kupovine, a žele da izbjegnu stvarne troškove. Umjesto pune kese i praznijeg računa ostaje samo osjećaj zadovoljstva koji mnogi povezuju sa dopaminskim naletom nakon šopinga. Ja moram da priznam da meni ovo treba.
1: Pa dobro, genijalci imaju oni stvarno pregršt dobrih bizarnih ideja.
0: Bizarnih, ali vrlo korisnih. Sjećaš se da smo pričali jednog jutra o tome kako zapravo kupujemo vrlo često kad smo, kako je već bilo? Da li kupujemo više kad smo srećni ili kad smo tužni? Ne, kupujemo različito. Kad smo tužni, kupujemo impulsivnije, je li tako? Ili kad smo srećni, kupujemo sad se
1: Pa šta radiš?
0: Ne, kad smo tužni, kupujemo duže i veće nam je zadovoljstvo pričinjava, kad smo srećni, impulsivnije. Ja mislim da je tako.
1: Da, ali ovo ima smisla. Zamisli, kupiš ono Porsche i...
0: Pa dobro, sad vi dečaci, mi bismo kupili štikle, na primjer. Ali znaš,
1: imaš osjećaj kao da si zaista kupio.
0: Nije meni to. Meni je to čekanje paketa. Znaš, kad naručiš nešto ili preko ovih kineskih sajtova i to znaju svi o čemu pričam i napuniš korpu i onda to iščekivanje i stigne ti gomila gluposti, ali sve jedno, ti si to čekao pa ti nekako bude lepog i onda ti imaš utisak kao da je to gomila besplatnih poklona, a zapravo nije jer si platio mnogo ranije i čekao da ti stigne.
1: Ti si kao malo obožavala poklone ispod jelke.
0: To je tačno, to jeste tačno. Da, volim tako kad sam u sebi iznenadim, iako se trudim da potisnem to da je to zapravo nešto koštalo. Eto tako, malo mi pročeska smo u kupovini, zanimljivo mi je bilo ovo, to sam htjela da podelim sa tobom i sa našim slušalcima.
1: Stvarno jeste zanimljiva ideja.
0: Vi slušate Radio Beograd 1, pratite nas na društvenim mrežama Instagram, Facebook i TikTok, profili Jutroje, pišite nam na mail jutroje@rts.rs i slušajte nas jer smo sa vama sve do 11 sati i tek sad slede najbolji razgovori koji su naravno uvek na Radio Beogradu 1.

0: Jutro je.
1: Niški aerodrom Konstantin Veliki juče obeležio 40 godina od otvaranja. Na Mihaljdan 12. oktobra 1986. počelo je jedno važno poglavlje u istoriji vazdušnog saobraćaja, jer taj aerodrom predstavlja važnu saobraćajnu vezu Niša i Juga Srbije sa evropskim destinacijama. Lidija Georgijev je posetila juče Niški aerodrom i razgovarala sa direktorom aerodroma Konstantin Veliki u Nišu, Mihajlom Zdravkovićem.
2: 12. oktobar je takođe značajan datum i zbog toga što je 2003. 12. oktobra posle pauze zbog srušene piste tokom NATO bombardovanja aerodrom počeo da radi. Sva ova pitanja koja se tiču brojki ja ću postaviti direktoru aerodroma Srbije Mihajlu Zdravkoviću. Dakle, kako ocenjujete ovaj period u kontekstu 40 godina duge istorije aerodroma, koliko je putnika, koliko kargo saobraćaja?
3: Dakle, iza nas je jedna bogata istorija, a pred nama svetla budućnost. Eto, to bi jednom kratkom rečenicom mogli da definišemo sveobuhvatno period. Od samog osnivanja 86. godine aerodrom je prolazio kroz puno uspona i padova. Bilo je letova, bilo je bombardovanja, bilo je opet prekida letova, ali evo, da kažemo, ovu modernu, noviju istoriju aerodroma Konstantin Veliki u Nišu beleže bolji poslovni rezultati. Dakle, možemo u novijoj istoriji da kažemo da pamtimo datum 24. jul 2024. godine, kada je ova nova zgrada otvorena za putnički saobraćaj. Pamtimo 2023. godinu kao godinu u kojoj je najveći broj putnika prevezen. Pamtimo 25. u kojoj je ostvaren rekord u kargo saobraćaju, ali pamtit ćemo i ovu 26. jer će već biti premašen prošlogodišnji rekord u količini prevezene robe, odnosno u kargo saobraćaju.
2: Koliko je to?
3: Dakle, to je negde preko 3 miliona kilograma robe, dakle, koja je prevezena sa našeg aerodroma, i to je nešto što nam daje veru i nadu da Niš stvarno može biti jedan kargo logistički centar, ne samo za Srbiju, već i za ovaj deo Balkana.
2: Uskoro počinje zimski red letenja, neke kompanije su otkazale neke letove, druge najavile. Kažete nam nešto o tome?
3: Kao, veoma je turbulentno tržište u aviosaobraćaju. Vidite šta se dešava sa gorivom, sa cenama goriva, dakle, to aviokompanije prate. Na našu sreću, da kažemo, kompanije koje prestaju da letu u toku zimskog perioda nadomestiće naša nacionalna aviokompanija na otvaranjem novih destinacija, tako da ćemo imati i jednu bogatu ponudu u zimskoj sezonu. Trenutno je aktualna još uvek letnja sezona u kojoj može da se leti do 17 destinacija sa aerodroma Konstantin Veliki u Nišu.
2: Da li će biti razlika u cenama s obzirom na to da je ovo bila low cost kompanija?
3: Ono što sada imamo na tržištu i u ponudi jeste da su cene veoma povoljne, čak i povoljnije nego što su ranije bile kod low cost kompanije, plus određene pogodnosti koje nude u pogledu prtljaga koji možete poneti sa sobom. Ali pozivam ipak sve putnike da se uveri i pogledaju ponudu sa našeg aerodroma Konstantin Veliki i iskoriste u predstojećim novogodišnjim i božićnim praznicima koji su i pred nama.
2: Dakle, zimski red letenja počinje
3: 5. oktobra se završava letnji i počinje zimski red letenja koji će trajati do poslednje nedelje marta.
2: Hvala vam najlepše.
1: Sa Mihajlom Zdravkovićem, direktorom aerodroma Konstantin Veliki, razgovarala je Lidija Georgijev.

0: Reč na reč na prvom programu Radio Beograda. Ko je odgovoran za podele u društvu? Kakva pozicija na spoljnopolitičkom planu je najbolja za Srbiju? Učestvuju Vladimir Đukanović, lista Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija. Dunja Simonović-Bratić, lista Ivica Dačić, Faktor stabilnosti. Dušan Veljković, lista Studentska lista, Studenti pobeđuju. Miloš Jovanović, lista Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović. Slobodan Cvejić, lista Evropska Srbija, Marinika Tepić, Zdravko Ponoš. Elvira Kovač, lista Savez vojvođanskih Mađara, dr. Balint Pastor. Urednik i voditelj je Ivana Pribičević. Utorak, 13. oktobar, od 17 časova.
1: Eko. 58. Beogradske muzičke svečanosti, Bemus, od 17. do 30. oktobra na Kolarcu. Vrhunski svetski orkestri, horovi i solisti. Muzika koja oplemenjuje dušu. Ulaznice tickets.rs.
2: Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
3: Postoje pesme koje čuvaju ljude, mirise, mladost i vreme koje polako odlazi. Zvonko Bogdan, u Samburaški orkestar Radio Televizije Vojvodine, vodi vas kroz uspomene na vreme koje se više ponoviti neće. Sava Centar, 21. oktobar. Ne dozvolite da ova uspomena ostane neproživljena.
4: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
5: Samo naopako.
4: Naopako i Rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Eko. Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk. Gost Radio Beograda, Tamara Vučić, prva dama Srbije od 2017. do 2026. godine. Diplomata u rangu ambasadora u Ministarstvu spoljnih poslova. U sredu sa Bojanom Bilbijom. O deceniji na mestu prve dame Srbije, svom humanitarnom i društvenom angažmanu, druženju sa najmoćnim ženama sveta, sinu Vukanu i suprugu Aleksandru. U sredu sa Bojanom Bilbijom. U 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.

0: jutra.
1: Od ponovnog uspostavljanja linije Niš-Leskovac preko novih stajališta i promjena u redu vožnje do modernizacije vozova i međunarodnih veza, šta se sve menja u železničkom putničkom saobraćaju u Srbiji i kakvi su planovi Srbija voza, to ovog jutra pitamo vršioca dužnosti generalnog direktora Srbija voza Ljubišu Pejčića. Dobro jutro i dobrodošli u Radio Beograd.
2: Arijana, dobro jutro vama i svim slušalcima Radio Beograda i hvala vam na pozivu i prilici da pričamo o razvoju srpske železnice ponovo.
1: Da počnemo od putnika i svakodnevnih potreba, ponovo su uspostavljeni vozovi između Niša i Leskovca. Koliko je važno da se železnički saobraćaj razvija i na regionalnim relacijama, ne samo na najbržim i najfrekventnijim pravcima?
2: Tako je, počeo od petka 9. oktobra, ponovo funkcioniše saobraćaj između putnički i železnički saobraćaj između Leskovca i Niša i to nas izuzetno raduje. Raduje nas zato što svaki novi putnik znači da mi nešto dobro radimo. Pored toga, to je važno i za lokalne samouprave, jer na ovaj način se, da kažemo, i privreda pojačava, ljudi mogu da putuju, da odlaze na posao, da odlaze u školu i samim tim da postignemo nešto dobro.
1: I na ovoj relaciji je organizovano svakog dana po 6 vozova u oba smera. Kako pratite potrebe putnika i na osnovu čega procenjujete da li je broj polazaka dovoljan ili ga treba povećati?
2: Trenutni red vožnje predviđa 6 polazaka i mi se vodimo time da pokrijemo sve te neke životne aktivnosti svakodnevne, odlazak na posao, odlazak u školu, kod lekara, Niš ima veliki klinički centar, tako da smo se time vodili. Naravno, u našoj kompaniji postoje i 2 sektora koja se bave, da kažemo, analizom svih tih tokova, to su sektor za saobraćajno-komercijalne poslove i sektor za marketing i korisničko iskustvo i oni tokom godine analiziraju sve potrebe putnika. Neke predstavke građana, a sve ono što i nama pišu, broje putnike, ali i sarađujemo znači, i sa lokalnom samoupravom. Dakle, sve ono što gradonačelnici, predsjednici opština tokom svog rada i razgovora sa građanima prikupe kao neku važnu informaciju, oni to prenesu nama i mi to implementiramo u red vožnje.
1: Od juče je izmenjeni red vožnje, kada već pomenjete red vožnje između Beograda i Subotice, a umjesto u Petrovaradinu vozovi se zaustavljaju na novom stajalištu, na Rumenačkom putu u Novom Sadu. Šta ove promjene konkretno znače za putnike i na šta treba da, recimo, obrate pažnju prilikom planiranja putovanja?
2: Stanica Petrovaradin nije predviđena, da kažemo, izvorno za ovaj obim saobraćaja koji je do sada postojao. Nažalost, posle tragedije u Novom Sadu, železnički saobraćaj mora da se, da kažemo, nastavi i izabrana je stanica Petrovaradin. Izmena reda vožnje predviđa, dakle, stajalište TPS Novi Sad, Soko, brzi vozovi više neće stajati u Petrovaradinu i tu odluku nismo doneli mi samostalno. Dakle, to je plod dobre saradnje grada Novog Sada, infrastrukture Železnice Srbije i nas kao prevoznika. Šta to konkretno znači za putnike? Po novom redu vožnje putnici više neće polaziti, dakle, iz Beograda i iz Subotice u ono vreme koje je do sada bilo, već će iz Beograda kretati 6 minuta ranije i iz Subotice 9 minuta također ranije.
1: Sad, postojali su navodi da je došlo do povećanja cene karata na relaciji Beograd-Subotica, što je Srbija voz demantova uz objašnjenje da cenovnik nije menjan. Da li putnici mogu da očekuju neke promjene u narednom periodu?
2: Internet i društvene mreže imaju naravno dobre strane, ali nažalost postoji ta loša strana kada pojedinci mogu da iznesu bilo koju neproverenu informaciju, ona postane viralna i nažalost onda dovodi do neke zablude među putnicima. Srbija voz nije menjao cenu karata, jedina promjena je bila u julu mjesecu ove godine i takvu odluku tada smo doneli nakon neke analize. Dakle, analizirali smo zašto je potrebno podići cenu karte. Sada, u ovom trenutku, to se nije desilo, dakle, ti navodi nisu tačni, mi smo to demantovali. Što se tiče uopšte karata i svega onog što očekuje putnike, mi ozbiljno radimo na jednom loyalty programu, tako da ga nazovem, gde ćemo svim putnicima koji često koriste voz ponuditi neke nove pogodnosti. Sada trenutno postoji recimo kartica Srb Plus koja daje 30% popusta. Nije dovoljno samo dati popust jednokratno. Želimo da se približimo svim onim ljudima koji svakodnevno koriste vozove u svojim aktivnostima, u putovanjima.
1: A da, prošli put smo pomenuli onu aplikaciju i ona funkcioniše i vrlo je korisna.
2: Nadam se da ste koristili aplikaciju.
1: Jesam koristili, mogu vam reći da je korisna za, za putovanje Srbije vozom. A sada da pređemo i na aktualnu međunarodnu temu. Završeno je veliko testiranje prvog je Beograd Budimpešta, to smo čitali prethodnih dana. Šta su testiranja pokazala i uopšte šta treba još da se završi pre nego što putnički vozovi kreću ovom trasom? To vas sigurno svi pitaju ovih dana.
2: Nadam se da će ta tema biti aktualna u ovom delu kada će krenuti saobraćaj, još jako kratko, da ćemo se posle baviti benefitima koje ovaj, ta deonica daje. Testiranja su završena. Testiranja su obavljena, znači, u Mađarskoj. Što se tiče Srbija voze i Srbije, mi smo sve što se nas tiče završili, a testiranja se odnose, dakle, na ETCS sistem. To je Evropski sistem za upravljanje vozovima. Bitno je da naši slušalci i putnici znaju da postoji jedna bitna razlika između naše pruge i mađarske pruge. Naša pruga je denivelisana, dakle, ne postoji ni jedan putni prelaz, dakle, ni jednom trenutku se železnički saobraćaj ne susreće sa putničkim saobraćajem, dok u Mađarskoj postoji preko 90 tih prelaza. I mađarske kolege su smatrale da je potrebno dodatno testirati taj sistem kako bi bezbednost bila zadovoljena. Koliko je meni poznato iz svih naših dosadašnjih sastanaka, taj tehnički deo je završen. Sada prelazimo na administraciju, a obično to bude i kod nas i u Mađarskoj malo duže. Tako da ja se iskreno nadam da ćemo vrlo brzo krenuti put Budimpešte.
1: Jer pretpostavljam da je i komplikovana administracija kada govorimo o međunarodnom saobraćaju i da nije toliko jednostavno s obzirom na to da voz kreće iz Srbije, a završava u Mađarskoj, ali eto, kada putnici realno mogu da očekuju polazak prvog voza za Budimpeštu i ono takođe važno koliko će trajati putovanje.
2: Vidjeli smo iz izjave mađarskog ministra saobraćaja da oni očekuju da se to desi u decembru. Pošto od njih zavisi, onda pratimo i njihove izjave. Mislim da su predvideli da prvo saobraćaj krene, da kažemo, unutrašnji saobraćaj u Mađarskoj, a nakon toga i ovaj, da kažemo, naš međunarodni saobraćaj. Sad sve pričam pa da izbegnem taj trenutak kada ćemo krenuti. Očekuju se negde u decembru mesecu. To su neke njihove najave i ja verujem da će se to tako i desiti.
1: Dobro, ajde neka to bude ekskluzivno onda, da ste to sada rekli za nas i da vas zovemo onda u decembru.
2: Dok ne ugostite mađarskog ministra, ja ću pričati o tome.
1: Dobro, zvaćemo i njega onda, a onda kako smo se dogovorili i prva vožnja, Radio Beograd se prvi vozi do Budimpešte. To je plan.
2: To je plan postoji. I to smo se dogovorili, tako je. Da.
1: Kada govorimo o kvalitetu putovanja, koliko novih vozova imamo, a koliko je potrebno i šta putnici možda mogu da očekuju u narednom periodu kada je reč o udobnosti i pouzdanosti?
2: Pa, da kažemo, kvalitet saobraćaja možemo posmatrati posljednjih, recimo, 10 godina. Srbija voz, odnosno država Srbija i vlada, nabavili su 8 brzih vozova, 5 kineskih i 3, da kažemo, Štadlerovih vozova. Pa ovih 5 je predviđeno za Budimpeštu. Dakle, mi imamo 8 brzih vozova i još 2 serije modernih vozova. Oni nisu za brzine do 200 km, oni su za brzine do 160. Svakako je u planu da podignemo kvalitet usluga. Na koji način? Da nabavljamo nova sredstva, da u postojećim vozovima promijenimo nešto što je možda putnicima sada zanimljivo. Ako ste putovali recimo do Subotice, u posljednje vreme imamo kafemate, vending mašine. Dakle, da to putovanje ne bude samo čisto putovanje. Dakle, da vi možete da popijete kafu, da popijete neki sok, nešto da grickate, da podignemo kvalitet, recimo, interneta, da tokom vožnje možete da radite na svom laptopu, na telefonu i, naravno, uz kupovinu novih voznih sredstava radi se i na tome da se pruge modernizuju, da se izgrade nove pruge. Od 2022. godine na brzoj pruzi je prevezeno preko 15 miliona putnika, što govori da su naše usluge dobre, čim je toliki broj. Moram da se pohvalim da smo ove godine imali 1 milion putnika više nego prethodne godine. I šta smo još pričali?
1: Pa to je to, udobnost.
2: To je to, udobnost. Da, nismo spomenuli da nam stiže 9 vozova iz Kine za Expo.
1: To je ono što sam htjela sledeće da vas pitam. Super ste mi dali šlagvort, sorry, sami sebi. To je ono moje bilo sledeće pitanje. Što se tiče tih vozova, to je vest, čini mi se, od juče. Pa hajde i to da pomenemo.
2: Juče je bila održana ceremonija u Kini, da kažemo, te primopredaje vozova. Naše kolege, da kažemo, delegacija iz Srbija voza, iz Expa je u Kini i 9 vozova je spremno za polazak u Srbiju. Oni će stići do kraja godine, 4 komada stižu do kraja godine, ostatak stiže sledeće godine i to su vozovi koji su predviđeni, dakle, na ovoj deonici Beograd centar, Nacionalni stadion, Expo.
1: I u kojoj meri je železnički prevoz danas konkurentan automobilima i autobusima, to je glavno pitanje, šta je potrebno da bi više građana svakodnevno biralo voz, posebno na kraćim i regionalnim relacijama?
2: Pa spomenuli smo modernizaciju pruga, rekonstrukciju, izgradnju novih pruga i sve to što se, da kažemo, dešava poslednjih godina dovodi do zaključka da železnički prevoz nije samo konkurentan, već preuzima i primat u odnosu na autobuski prevoz. Evo primjer je Subotica, dosta prijateljima koji poslednjih godina nisu odlazili recimo u Suboticu jer nisu hteli da voze ili nisu hteli autobusom, a sada idu vozom. Kako se bude povećavao broj pruga, kažemo modernih, tako će se i preuzimati primat železničkog saobraćaja u odnosu na drumski saobraćaj.
1: Ali to nije baš tako jednostavno. Ljudi ne razumeju da treba i napraviti tu prugu i da je to zapravo jedno preduzeće, je li tako? Da je Srbija voz drugo preduzeće?
2: Tako je. Često ljudi povezuju, žive još uvijek u onom vremenu kada je železnica bila jedna železnica. I sada mi funkcionišemo na takav način. Naše kolege iz infrastrukture jesu drugo pravno lice, jesu, bave se nekim drugim poslom, ali to je saradnja na svakodnevnom nivou. Dakle, svaki problem koji uoče, nije često Srbija voz kriv za to. Naravno, nisu krivi ni kolege iz infrastrukture. Spomenuli ste koliko je teško izgraditi prugu. Pruga se ne gradi tek tako. Znači, potrebno je uraditi neku eksproprijaciju, potrebno je projektovati, potrebno je obezbediti sredstva. Sve to ima neki svoj period. I nažalost, svi bismo volili da to traje mnogo kraće, ali tako je kako je.
1: Mi ćemo nastaviti da pratimo ono što radite i radujemo se da ponovo dođete sa nekim novim ekskluzivnim informacijama i sa nekim novim planovima, novim redovima vožnje i novim linijama. Tome se posebno radujemo. Hvala vam na ovom razgovoru za Radio Beograd 1.
2: Hvala vama puno na pozivu i nadam se da ćemo sledeći put pričati o nekim drugim destinacijama, a da će Budimpešta već biti otvorena.
1: Naš gost ovog jutra bio je vršilac dužnosti generalnog direktora Srbija voza Ljubiša Pejčić.

0: Tradicionalno, svake prve subote u oktobru u malom sremskom selu Šatrinci u opštini Irig održava se gušćijada. Kuva se gušćiji paprikaš, bira se najduže gušćije pero i predstavljaju se razni gušćiji proizvodi od kojih je za zdravlje najdragocenija gušćija mast. To vam je od davnina melem za pluća, smiruje kašalj, pomaže kod lečenja bronhitisa. Jedino nije melem za uši kad čujete kako u medijima ovu šatrinačku manifestaciju najavljuju kao gušćijadu. Njima je valjda i ona mast gušćija, pa im taman dobro dođe da njome podmažu jezik kad počnu da zapliću sa gušćijadom i gušćijim proizvodima.
1: Jedino je pravilan oblik gušćijada, kako se ta manifestacija u Šatrincima i zove. A do tog oblika došli smo polazeći od sad već ustaljenog sufiksa za građenje naziva sličnih događaja jada. Kad se imenici guska, tačnije tvorbenoj osnovi gusk, doda nastavak jada, zadnjonepčano k ispred vokala prednjeg reda i prelazi u prednjonepčano č. Ali tu smo tek na pola posla, jer dobijeni oblik gusčijada dalje podleže jednačenju po mestu izgovora, pa glas s ispred prednjonepčanog č prelazi u prednjonepčano š. I tako smo dobili gušćijadu kao jedino pravilan oblik. Slično je i sa pridevom gušćiji, nikako gusčiji. Tu imamo nastavak i, pa se prvo suglasnici jotuju, a onda se prelazi u š, kako smo upravo objasnili.
2: Srpski na srpskom.
0: Guske su spasle Rim, a nama spasavaju ili spašavaju od zaborava osnovno školsko znanje o glasovnim promenama makar jednog dana u godini za vreme gušćijade. A na temu gusaka pade mi na pamet i ona stara mozgalica. Guska i po, dinar i po. I pre nego što sračunate koliko su dve guske, preslišajte se šta znači ovo i po i kako se piše.
1: I po su dve reči i znače i polovina ili i pola. Kad se za nekoga kaže on je čovek i po, misli se to je ljudina, gromada od čoveka, vredi bar koliko još i polovina drugog čoveka. Čak i onaj ko to zna može da pogreši i po da napiše spojeno zaveden izgovorom u kojem se ove dve reči mahom čuju kao jedna. Međutim, po je nepromenljiva reč u imeničkoj službi, označava polovinu nečega i piše se odvojeno, sat i po, godina i po, pa i guska i po. A za oblike spasavati i spašavati možemo reći da su relativno ravnopravni, jer je pravopisom kao bolji preporučen oblik spasti kome odgovara nesvršeni glagol spasavati, a bolji je od oblika spasiti, koji nam je davno stigao iz zapadnih govora i njemu odgovara oblik spašavati.
2: Srpski na srpskom.
0: Lepo naš narod kaže trpen spasen. To vam je od onog spasti. A od spasiti bi trpni pridev bio spašen. Eto što kažu na društvenim mrežama i to sam vam rešila. A za kraj da se vratimo onoj gušćijadi. Naravno da sam bila i naravno da sam sve probala i gušćiji paprikaš i mast gušćiju mazala na hleb, pa i tu čuvenu gušćiju paštetu. I na licu mesta sam se uverila u to da su guske oklevetane. Zato apelujem na društva za zaštitu životinja da zaštite gušćiji rod od netačne i zlonamerne izreke glupa ko guska.
1: Prednost se daje obliku gušćiji sa nastavkom iji, koji se zbog lakšeg izgovora preporučuje kada se osnova imenica od koje se gradi prisvojni pridev završava suglasničkom grupom, u ovom slučaju šč. Isto važi, na primjer, i za prideve ovčiji i vrapčiji, a o guskama još i to da može da se kaže i guskica i guščica. Srpski na srpskom potpisuju glumica Mina Lazarević, organizator Milena Borčanin, majstor tona Branislava Urošević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
3: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Or is not available.

0: 9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. Uoči početka grejne sezone, većina toplana pokrenula je sisteme grejanja. U Srbiji ima 60 daljinskih sistema koji greju 670.000 domaćinstava. Vršilac dužnosti direktora Beogradskih elektrana Vanja Vukić za RTS kaže da je u glavnom gradu grejanje počelo nekoliko dana pre zvaničnog početka grejne sezone.
1: 1600 km toplovoda, 10.000 postanica, 16 izvora toplotne energije, da li su to toplane ili kotlarnice, dakle ogroman sistem. Mi smo ga već juče u poslepodnevnim satima pokrenuli, tako su građani mogli da osete da su radijatori u njihovim stanovima topli. Moram da napomenem da je došlo do jednog kvara, dakle do pucanja cevi, da je na Dorćulu, i to se naši majstori trude da danas u toku dana otklone, kako bi sutra u toku dana građani u tom delu grada imali grejanje. U principu, dakle, svi naši izvori funkcionišu. Mi smo obezbedili dovoljnu količinu gasa koju koristimo 98%, kao i ostali rezervni energent što moramo po zakonu o energetici da koristimo. Dakle, što se toga tiče, kao i svake godine, građani Beograda ne moraju da brinu.
0: Presuda Hašimu Tačiju i još četvorici u predmetu za ometanje pravde bit će izrečena 17. novembra. Objavila je specijalizovana veća Kosova u Hagu. Pored Tačija u predmetu za nepoštovanje suda optužena su još četvorica bivših pripadnika takozvane OVK: Baškim Smakaj, Isni Kiljaj, Fadilj Fazliju i Hajredin Kući. Tužilaštvo je tražilo 15 godina i 9 mjeseci zatvora za svu petoricu optuženih. Na rusko-ukrajinskom frontu i dalje nema mira. Najmanje 3 osobe su poginula, 10 je povređeno u noćašnjem ruskom napadu na Harkov. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da su i Kijev i Moskva narušili energetsko primirje i dodao kako je potrebno da lideri Volodimir Zelenski i Vladimir Putin okončaju rat.
2: Ono što znam jeste da Zelenski i Putin moraju da sednu za pregovarački sto i okončaju ovaj budalasti rat. Samo u ovom mesecu poginulo je 32.000 ljudi. Kada je reč o energetskom primirju, obe strane su ga prekršile. Smatram da ruski predsjednik želi mirovni dogovor, ali moramo da nateramo i Zelenskog na to. U ovom trenutku veća želja za mirom je u Moskvi nego u Kijevu.
0: Ruske snage pogodile su 6 energetskih meta tokom vazdušnih udara širom Ukrajine u posljednja 24 časa, što pokazuje da Moskva nije zainteresovana za energetsko primirje, smatra Zelenski i ističe da Washington ima ključnu ulogu u pritisku na Moskvu.
3: Sjedinjene države svakako imaju snagu i mogućnost da primoraju Rusiju na stvarno energetsko primirje i obustavu napada. To bi bila prava i pouzdana deeskalacija i prekid ruske agresije. Mora postojati pravi napredak u tom smeru. Važno je da Amerika nastavi da podržava Ukrajinu kao i svi ostali ukrajinski partneri.
0: Iz Kremlja su ranije odbacili predlog ukrajinskog predsjednika o 60-dnevnom prekidu vatre radi održavanja predsjedničkih izbora i istakli da umjesto toga žele sveobuhvatni mirovni sporazum. Huti su saopštili da su izveli raketni napad na međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu, kao i napad dronom na jednu vazdušnu bazu. Navode da su udari bili precizni i direktni. Ministar energetike Saudijske Arabije, princ Bin Salman, obećao je ozbiljan odgovor na napade Huta na aerodrome i naftna i gasna postrojenja. Lokalizovan je požar koji je jutros izbio u centru Kraljeva, a vatrogasno-spasilačke ekipe gase preostala žarišta i uklanjaju mogućnost da se vatra ponovo razbukta. U požaru u stambenoj zgradi 2 osobe su se nagutale dima. Uzroke izbijanja vatre pokazat će istraga. Zbog nepropisne upotrebe telefona tokom vožnje, prethodne sedmice sankcionisano je više od 3.000 vozača, a zbog nevezivanja sigurnosnog pojasa zabeleženo je više od 7.500 prekršaja. To je pokazala akcija Fokus na putu u okviru mreže Roadpol. Pored navedenih, otkriveno je još oko 8.000 drugih prekršaja, kaže za RTS potpukovnik Vladimir Vida iz Uprave saobraćajne policije.
4: Ove godine, nažalost, na našim putevima već 85 pešaka smrtno stradalo. 3 pešaka više u odnosu na isti period prethodne godine. I ako imamo situaciju da je u odnosu na prethodnu godinu 23 lica manje smrtno stradalo u saobraćajnim nezgodama, imamo situaciju da je više poginulo pešaka. I uglavnom, ne kažem uglavnom, ali u velikom broju slučajeva za te nezgode su baš bili krivi, odnosno odgovorni pešaci svojim nepoštovanjem propisa.
0: U galeriji RTS-a u 19 časova biće otvorena izložba Svetost života Mihajla Đokovića Tikala. Izložba o stvaralaštvu jednog od najznačajnijih slikara figurativne i fantastične umetnosti na ovim prostorima trajaće do 13. novembra. Košarkaši Crvene zvezde igraće od 20 sati.

0: Gost jutra. Više od četvrt veka nakon bombardovanja 1999. godine u Miljakovičkoj šumi u Beogradu i dalje se pronalaze bombe, mine i projektili. Na današnji Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa govorimo o značaju prevencije i zaštite ljudskih života, ali i o konkretnim naporima da se uklone zaostala neeksplodirana ubojna sredstva. Za samo tri meseca u Miljakovičkoj šumi pronađena su 864 takva sredstva. Kako izgleda posao deminera, koliko je ovaj proces važan za bezbednost građana i šta još treba da bude urađeno? O tome razgovaram ovog jutra sa direktorom Centra za razminiranje Republike Srbije, Bojanom Glamočlijom. Dobro jutro i dobrodošli u Radio Beograd.
1: Dobro jutro.
0: U Miljakovičkoj šumi su, kao što sam rekla, za samo tri meseca otkrivena 864 neeksplodirana ubojna sredstva. Šta nam taj podatak govori o obimu kontaminacije ovog područja i zbog čega je važno da se radovi nastave?
1: Hvala vam što ste me pozvali. Sada je ta brojka već negde bliže 900 komada. Zato što demineri su radili u proteklih nekoliko dana.

0: imaju već neke nove pronalaske. Pa znate, veoma je važno da taj problem u Rakovici koji nam stoji već toliko dugo rešimo. Velika je površina koja je zagađena tokom bombardovanja 99. godine i da bi uspešno mogli da se izvode infrastrukturni radovi opštini Rakovica, koji su od, da kažemo, i vitalnog značaja za sam razvoj opštine i grada Beograda. Važno je da očistimo kompletno Rakovicu i da bi nakon toga stanovništvo moglo da bude bezbedno i da predamo to zemljište čisto opštini i gradu.
1: Eto, u prethodne dve decenije ljudi koji tamo žive ili možda žele da grade kuću i slično su pronalazili neeksplodirana sredstva. Kako je to izgledalo i kako uopšte izgleda kada demineri izađu na teren?
0: Da. Pa uglavnom su neeksplodirana ubojna sredstva pronalazili ljudi koji su zidali kuće, koji su pravili tamo hale ili šta već se nalazi sve u opštini Rakovica. Oni su pronalazili ta sredstva, prijavljivali policiji, policija je dolazila, sektor za vanredne situacije je uzimao to, odnosio i uništavao, ali do sada se nije detaljno radilo, nije se radilo po projektu čišćenje i tako da su, da kažemo, oni stanovnici opštine Rakovica koji su gradili kuće i imaju znanja o tome, pošto su pronalazili obično u proseku po dve, tri eksplozivna ostatka rata su nalazili prilikom same gradnje. Međutim, ovi kasnije koji su došli stanovnici, koji su kupili već izgrađene kuće, to nisu imali baš toliko znanje o tome, tako da im je bilo malo i čudno kada vide deminere, posebno sa pancirima, sa šlemovima, sa metal detektorima i svom onom opremom, da kaže prvih, koliko sam mogao da vidim, jedno 15 dana rada deminera. Bilo je onako malo čudno, stanovništvo je bilo iznenađeno otkud demineri, a onda kada su videli šta se sve pronalazilo, kada su videli sa čim su živeli sve ove godine, nakon, da kažemo, 15 dana, onda su počeli čak i sami deminere da uvode u svoja dvorišta, u svoje bašte, naravno sve što je projektom i predviđeno, tako da nemamo nikakvih problema što se tiče stanovništva. Demineri su prihvaćeni dobro u opštini Rakovica, sada je već svest na veoma visokom nivou i radujemo se da završimo projekat Rakovica i da predamo to zemljište čisto.
1: E sad, tokom bombardovanja 99. pogođen je vojni magazin u Rakovici, a naoružanje se rasulo i do 500 metara od mesta udara. Kako se danas utvrđuje koje su površine potencijalno kontaminirane i kako uopšte određujete prioritete za razminiranje?
0: U tom trenutku, nakon bombardovanja 99. godine, mi smo imali razne međunarodne pomoći da bi se, da kažemo, te posljedice umanjile, šteta umanjila. Tada, nakon toga, izviđanje je radila Norveška narodna pomoć koja je pomagala Centru za razminiranje. Tada je utvrđena taj rizik i ta površina, ne samo u Rakovici, već i u ostalim delovima Srbije. I mi sad znamo na kojoj površini. Naravno, mi ćemo nakon ovog projekta videti da li je to izviđanje urađeno, da li je precizno određeno ta površina. Znate, jel to jedino možete nakon toga kada demineri završe posao da vidite da li je ta površina ta ili mora negde da se proširi. Ali kažem, to ćemo tek znati na kraju samog projekta.
1: A što sada znamo? Koliko je Miljakovačka šuma, odnosno Rakovica, bezbedna za život, eto konkretno za naše stanovnike koji nas slušaju odatle?
0: Da, pa jedan deo šume je zagađen po projektima što se jasno i vidi. Mislim da su demineri do danas, trebalo bi čak i da završe deo Miljakovačke šume, taj koji je predviđen projektom. I mislim da stanovništvo i građani tamo nemaju potrebe da brinu uopšte, da sve ono što je pod zemljom i na zemlji biće pronađeno i uništeno. Kažem, kada budemo završili kompletno, mi ćemo znati da li je taj posao, da li smo sveobuhvatnim projektom rešili Rakovicu. Nadam se da jesmo, zato što do sada nismo imali van tih 500 metara, odnosno 182 hektara koliko je zagađeno, nismo imali pronalaske, ali kažem, ne možemo sa sigurnošću da tvrdimo dok ne završimo. Ali stanovništvo nema potrebe da brine, bitno je samo, imaju po oglasnim tablama, mi smo stavili letke, izlepljeni su gde se radi projekat, šta se tačno radi, tu nam je stvarno mnogo pomogla opština Rakovica, svakodnevno su sa nama na terenu, koordiniraju rad deminera, znaju gde će demineri raditi svaki dan, tako da sprovode svoje aktivnosti da nam pomognu, da i stanovništvo bude obavešteno i da ti pronalasci budu bezbedno skladišteni i nakon toga i uništeni od strane sektora za vanredne situacije.
1: Sad, treba da znamo i da se rad deminera odvija u složenim uslovima, često na površinama obraslim gustom vegetacijom. Koje savremene metode i opremu oni koriste u pronalaženju neeksplodiranih sredstava i koliko su stručnost i iskustvo deminera važni za bezbedno obavljanje ovog posla?
0: Da, pa stručnost deminera i njihovo iskustvo su, da kažemo, od presudnog značaja za samo razminiranje, jer na kraju krajeva još uvek nije izmišljen nikakav robot, nikakva mašina koja bi mogla da zameni deminera. Tako da oslanjamo se na to i imamo poverenje u te deminere koji rade kod nas u Srbiji. Poznajemo se odlično, dugi niz godina, tako da tu za sad stvarno nemamo problema, ali mogu da kažem da i centar ko predsedavajući tehničke grupe za inovacije koja se nalazi u okviru Ženevskog centra za humanitarno razminiranje. Mi kao kopredsedavajući pratimo sve u svetu od inovacija što se pronalazi. Svi uporno traže neku zamenu za deminera, svi traže neka nova sredstva sa kojim bi uspešno pronalazili eksplozivne ostatke rata. Sada se susrećemo i sa nekim novim izazovima. Na konferencijama međunarodnim vidimo da su bombe počele da se proizvode od plastike na 3D štampačima, gde više nemate u bombi ni malo metala. Moraće da se menja nešto u tome, u našem poslu, moraće nešto podhitno da se pronađe, jer ove bombe sada što mi pronalazimo sa metal detektorima i ovim uređajima koje imamo, nije problem, već znamo sve kako funkcioniše, ali u budućnosti veliki izazovi nas očekuju baš u po pitanju razminiranja.
1: A kako građani treba da postupaju ukoliko naiđu na predmet za koji sumnjaju da je neeksplodirano sredstvo, kome treba da ga prijave?
0: Da. Pa najvažnije je da prepoznaju da se radi o eksplozivnom ostatku rata. Prijavljuje se na broj policiji 192 ili sektoru za vanredne situacije. Veoma je važno da ne pomeraju, da ne pokušaju da spale to, da ne gure, da ništa ne rade sa tim predmetom, jednostavno samo da zapamte gde se on nalazi. Ako im je i teško da zapamte samu lokaciju, bar da označe nešto pored tog predmeta, naravno ne pomerajući, ne dirajući, i pozvati policiju koja kasnije ima svoje procedure i samog odnošenja i uništavanja tog sredstva.
1: A kada vi znate, odnosno na koji način znate da je nekako lokacija bezbedna za korišćenje, odnosno da više nema neeksplodiranih sredstava?
0: Pa mi ćemo znati kada demineri prođu u skladu sa projektom, u skladu sa njihovim izvođačkim planovima.
1: To ono što ste malo prepomenuli.
0: U skladu sa našom, jer mi ćemo ih kontrolisati. Nakon svakog rada deminera, centar za razminiranje izlazi na teren, kontroliše to što je on radio, uzorkuje površine i onda znamo da je stvarno ta zemlja očišćena i na kraju izdajemo uverenje da je ta zemlja očišćena u skladu sa međunarodnim standardima.
1: Sad, mi smo pominjali Rakovicu, ali postoje li druge lokacije u Srbiji gde je možda potrebno nastaviti čišćenje i koje su vam trenutno u središtu pažnje?
0: Pa evo, upravo smo završili obilazak lokacija sa donatorima. Donatori su nam u ovom slučaju, najveći donatori su nam Sjedinjene Američke Države, američka ambasada u Beogradu. Obilazili smo lokacije, imamo još uvek problema i u Kragujevcu, imamo problema i u Kraljevu, i u Vranju, i u blizini aerodroma u Nišu, tako da imamo još uvek ovakvih problema. Ono što je dobro i što treba istaći i zahvaliti se donatorima na ovim sredstvima koja su nam odvojili, Amerika nam je sada pomogla sa, od aprila meseca do sada su nam donirali 8,1 milion dolara, što je ogromna pomoć koja do sada nije u tom obimu pružena Srbiji, i sada je veoma važno da svaki taj dolar bude upotrebljen na najefikasniji, najbolji način, i mi ćemo gledati da krenemo od prioriteta. Već prioritete imamo, to je sve ono što da kažemo smeta samom stanovništvu, nekim projektima infrastrukturnih radova, znate, tako da prioriteti su već određeni i predstoji nam samo da radimo na tome. Znate, posao deminera ne može brzo da se obavlja, on ima svoje neke standarde po kojima mora da se radi, i demineri na kraju krajeva kada rade u tišini, onda se za njih i ne zna, na kraju krajeva su ti rezultati koje oni imaju jesu pronađena i uništena eksplozivna sredstva.
1: A Sjedinjene Američke Države najavili su i dodatnih 1,5 miliona dolara, ako se ne varam.
0: Tako je, u aprilu mesecu, ako se sećate, bio nam je ambasador pri NATO, američki ambasador pri NATO, gospodin Whitaker, koji nam je tada omogućio pomoć od 1,5 miliona dolara. I nakon toga smo mi krenuli odmah da radimo Rakovicu, da čistimo Rakovicu. Mi smo imali projekte pripremljene već 4 godine za Rakovicu. Znali smo da moramo to da uradimo. Mi sada imamo projekte koje smo pripremili i koje ćemo naravno uz ovu američku pomoć uspeti da pokrenemo i da ih realizujemo, nadam se.
1: Hvala vam mnogo na svim ovim objašnjenjima i na razgovoru za Radio Beograd 1. Pratit ćemo šta se dešava i nadam se da se ponovo vidimo sa ovako pozitivnim ishodima.
0: Hvala vam.
1: Naš gost ovog jutra bio je direktor Centra za razminiranje Republike Srbije, Bojan Glamočija.

0: Reč na reč na prvom programu Radio Beograda. Ko je odgovoran za podele u društvu? Kakva pozicija na spoljnopolitičkom planu je najbolja za Srbiju? Učestvuju Vladimir Đukanović, lista Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija. Dunja Simonović-Bratić, lista Ivica Dačić, Faktor stabilnosti. Dušan Veljković, lista Studentska lista, Studenti pobeđuju. Miloš Jovanović, lista Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović. Slobodan Cvejić, lista Evropska Srbija, Marinika Tepić, Zdravko Ponoš. Elvira Kovač, lista Savez Vojvođanskih Mađara, dr. Balint Pastor. Urednik i voditelj je Ivana Pribičević. Utorak, 13. oktobar od 17 časova.
1: Eko. Prljavi inspektor Blaža i album za sva vremena. Večeras igra celi grad. Večeras igra celi grad. 13 pesama, 13 hitova. Legendarni gosti, Dragi i Žika Jelić. Kako je dobri Blažo, presikao. Nikola Čuturilo, Zdenko Kolar i nezaboravna Beti Đorđević. PGP RTS i Pitbox.
2: Svečano otvaranje 58. Bemusa, gala koncert zvezde ruske operske scene uz simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Dušan Vilić. Kolarac 17. oktobar u 20 časova. Ulaznice tickets.rs.
3: Hteo bih te stari.
4: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Eko.

0: Post jutra.
1: Učitelj može da prenese znanje, ali je ponekad njegov najveći uspeh kada detetu pomogne da pobedi strah, napravi prvi korak i poveruje u sebe. Upravo to svakodnevno radi nastavnica i defektolog iz Užica, čiji su uspesi veoma veliki za decu i njihove porodice. Ona je ovogodišnja dobitnica nagrade Prosvetitelj. Marica Lazović, najbolja nastavnica u Srbiji za ovu godinu, je gošća jutra. Hvala vam mnogo što ste izdvojili svoje vreme za Radio Beograd 1.
2: Hvala i vama što ste odvojili vreme u vašoj emisiji za ovako važnu temu.
1: Izuzetno važna tema u vašem poslu. Napredak se ne meri uvek ocenama, naučenim lekcijama ili školskim rezultatima. Ponekad je korak koji bi nekome delovao možda, pod navodnicima, obično, a za dete i njegovu porodicu predstavlja ogromnu pobedu.
2: Tako je. Tako je. Naši ti mali koraci ne mogu da se uspesi ne mogu da se ostvare samo kroz jedan školski čas. Nekad je potrebno jako puno vremena da ostvarimo te male korake. Pa čak da, ako vam kažem, i godinu i po dana, a nekad i duže.
1: Postoji jedna zanimljiva priča o detetu koje je imalo veliki strah od šišanja, što je čest izazov za decu sa smetnjama u razvoju, ali i za njihove roditelje. Koliko vam je bilo potrebno vremena da pomognete tom detetu?
2: Pa, u poslednjih godinu i po dana imala sam 3 dečaka koji su imali problem sa šišanjem. I zavisilo je od svakoga koliko će nam trebati vremena, u stvari. Dugo se radilo, nije to samo jedan čas, nije to jedan mesec, radilo se i do pola godine. Znači, svaki čas smo vežbali to šišanje, savladavali taj strah, i negde sam imala dogovor sa roditeljima od dečaka da onog momenta kad nam čas prođe bez njihovog uznemirenja, plača, vriske i ostalo, imam tu slobodu da ih odvedem u frizerski salon na šišanje. Tako da su sva trojica prvi put se ošišali zajedno sa mnom u frizerskom salonu, i evo, dan danas idu sa svojim roditeljima, čak i biraju frizure kako će se ošišati.
1: Pomenuli ste i pre nego što smo krenuli sa ovim razgovorom da je jedan dečak bio neverovatno značajan upravo za ovu temu kojom se vi bavite i za vaš rad.
2: Tako je, negde na drugoj godini fakulteta upoznala sam jednog Mikija koji, volim da kažem, je bio moja literatura u defektologiji. To što me to dete naučilo, nije me naučila ni jedna knjiga, ni jedno predavanje na fakultetu. Naučio me kako izgleda život tih porodica i te dece. Jer jedno je ono što mi vidimo na ulici, a drugo se dešava iza zatvorenih vrata u našem domu. To su tihi heroji, heroji senke, koji imaju baš onako slabu podršku sistema i okoline. To su neka skrivena deca, i nekako naučio me je da pored znanja i iskustva koje mi defektolozi moramo da posjedujemo, moramo da posjedujemo jednu osobinu, a to je da verujemo u to dete, da verujemo da ono može, i onda kada drugi kažu da ne mogu, da ne može.
1: To je velika stvar. A ja mislim da sa takvim pristupom čovek ima i mora da bude rođen zapravo za to.
2: Tako je, ova profesija definitivno, ovaj poziv mora da se voli i mora da se živi. Ne može da se ostavi u učionici. Kad izađete, vi ne možete da ostavite živote dece u učionici da odete svojoj kući. Negde morate da budete dostupni roditeljima, jer ste vi jedino možda svetlo, što bih ja znala da kažem, na kraju tunela. Vi ste jedina nada tim roditeljima i toj deci, jer jedino ih vi negde razumete, jedino se mi saživimo sa njima, i mi smo neko ko im daje nadu da mogu uspeti. I ja negde kažem, ova nagrada je stvarno jedna velika nada, ne samo nama defektolozima i defektologiji uopšte, nego ogromna nada ovoj deci i njihovim roditeljima da je ipak i ono nemoguće zapravo nekad moguće kad imate prave ljude koji veruju u vas.
1: Upravo tako. Kako prepoznajete šta je svakom detetu ponaosob potrebno i kako osmisliti radionicu i nastavne materijale da naučimo dete da komunicira i bude aktivan deo grupe?
2: Pa ja sad imam tu možda privilegiju za razliku od drugih kolega što sa svojim učenicima radim individualno. Uh-huh. Jel radim defektološku podršku u predškolskoj ustanovi Užice, gde radim sa decom uzrasta od jaslene grupe do polaska u školu, 4 dana u nedelji, a jedan dan u nedelji radim podršku deci koja su uključena u redovan sistem u svojoj matičnoj školi. I negde taj individualan pristup ima mnogo veće beneficije nego kad radite, na primjer, u grupi. Ja se stvarno svakom detetu posvetim individualno, osluškujem njegove želje, potrebe, mogućnosti, osmišljavam didaktički materijal i materijal za rad, onako shodno interesovanju deteta, kako bi ga stvarno motivisala da izvučemo njegove maksimalne moguće potencijale.
1: U vašem radu mnogo toga počiva na strpljenju, doslednosti i poverenju prilično.
2: Tako je. Negde to su neke stvari kojim se moramo voditi, jer nekad i kad zacrtamo neki cilj koji mislim da mi je primaran u radu sa detetom, potrebno je jako puno vremena, baš malo pre kao što sam rekla, i na tom putu milion puta vam dođe da odustanete. Mislite, da li će ovdje biti stvarno rezultata, da li radim pravu stvar. Ali onda kada ponestaje snage, kad smo na ivici snage, treba iskoristiti onaj posljednji atom snage i nastaviti dalje, jer možda je stvarno on taj ključ, što kažem, može da ih otključa i da ih njihove potencijale prikaže njihovoj okolini.
1: Pa da, upravo tako, to sam i hteo da vas pitam, upravo u tim kriznim situacijama kada se možda misli da ne postoji, pod navodnim znacima, napredak, vi upravo pronalazite način da se nastavi dalje i pokaže se da zapravo postoji uvek.
2: Tako je, jer roditeljima kad saopšte dijagnozu, roditeljima se sruši čitav svijet. I tad im niko ne kaže šta je ono što možda će dete moći. Obično im tada kažu šta je ono šta dete neće moći. I zamislite sad vi da se nađete u poziciji da vam neko kaže nećete moći nešto što možda najviše želite. I ako se ne nađe neko ko će reći ajmo da srušimo te predrasude, neće moći, da pokušamo da vidimo da li će stvarno dete zapravo moći, vi nemate, mislim, onu tračak svetlosti da vas usmeri dalje. Ali ako imate neko ko će to reći, imate i mogućnost da sanjate i da možda jednog dana ostvarite neke snove.
1: Pa da, zanimljivo je, u Skandinaviji je dosta razvijena ta inkluzija i rađena su brojne istraživanja kada pozitivno nastupite prema deci i jednostavno im, što bi se narodski reklo, ne sečete krila, nego ih motivišete da mogu nešto da urade, skroz su i rezultati drugačiji.
2: Tako je. Evo, za to imamo primjer i kod nas. Imala sam 2024. godine svoju samostalnu izložbu fotografija, Moj osmih isti kao tvoj, gde sam decu i mlade sa teškoćama razvoja i invaliditetom prikazala kroz moje oči, što bih ja rekla, kroz ono šta oni vole, o čemu sanjaju i šta njih zapravo čini srećan. Gde smo, na primjer, na toj izložbi, deo te izložbe je bio i moj bivši đak Vasilije Popović, koji je maštao da postane fotograf. I ta njegova želja i ta njegova sreća kad se slikao sa fotoaparatom za tu izložbu, rekla sam mu, Vaso, ti ćeš za godinu dana, evo sledeće godine, za 3. decembar ćeš ti imati svoju samostalnu izložbu, radit ćemo na tome. A Đuđa Antonijević, devojčica koja uživa dok svira klavir, rekla sam, a Đuđa će otvoriti tvoju izložbu. I verovali ili ne, eto, posle godinu dana stvarno ostvarili smo san. Đuđa je otvorila Vasovu izložbu, a Vaso imao svoju prvu samostalnu izložbu fotografija i taj ponos koji je to dete osjetilo, njegovi roditelji i sestra, to mislim ne može da se meri, ne postoji način da se ta sreća izmeri, tu nema novca koji se može ta sreća platiti ili bilo šta, jer ti roditelji su živjeli za tih 5 minuta, da kažemo, njegove slave.
1: Šta savjetujete roditeljima kako da prevaziću možda neka svoja predubeđenja?
2: Često roditeljima znam da kažem, dece sa kojim radim, hajte molim vas da ne dozvolimo da nam dijagnoza bude kamen spoticanja. Hajte da dijagnozu ostavimo samo na papiru, a da osluškujemo i da verujemo u to dete i da pokušamo da izvučemo njegove maksimume.
1: Da, vera pomera planine definitivno.
2: Pa definitivno, definitivno. To je i u ovom mom slučaju, znači za nagradu mislila sam da moje mesto nije bilo tu, ali ja sam imala dve Bojane koje su verovalo u mene i koje su me prijavile za ovo takmičenje, tako da kad imamo one ljude koji stvarno veruju u nas mnogo više nego mi sami u sebe, onda možemo pomeriti planine.
1: Hvala vam mnogo što ste govorili za Radio Beograd.
2: Hvala i vama na pozivu.
1: Naš gost je bila Marica Lazović, najbolja nastavnica u Srbiji.

0: Jutro je izlazak sunca. Svitanje. Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Pre nego što uđemo u završni sat našeg druženja, najavljamo teme koje od 11 časova i 5 minuta donosi emisija U ritmu dana, koju danas uređuje i vodi Nikolina Miljković. Dunav beleži istorijski nizak vodostaj, što je u velikoj meri otežalo rečni saobraćaj, pa o gubicima u privredi i transportu govori Vladimir Zečević, dok kapetan Vladica Zdravković analizira uticaj ove situacije na turističke plovidbe. Predstavit ćemo i podatke iz najnovijeg izveštaja kreditnog biroa prema kojem dug građana i privrede iznosi skoro 5 milijardi dinara. O stabilnosti bankarskog sistema i odlukama Evropske centralne banke govori generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Marina Papadakis. Pažnju posvećujemo i fenomenu dvostruke nadarenosti kod dece sa autizmom, koje uporedu sa teškoćama pokazuju i specifične izuzetne sposobnosti. O načinima prepoznavanja i podrške tom potencijalu govorit će dr. Janko Nešić sa Instituta društvenih nauka. Dakle, sve to u emisiji U ritmu dana, danas od 11 sati i 5 minuta. A kada govorimo o najnovijim vestima, lokalizovan je požar o kojem smo govorili u stambenoj zgradi u Kraljevu. Dakle, vatrogasci su lokalizovali požar u centru Kraljeva. Dve osobe su prevezene u hitnu pomoć zbog udisanja dima. Jedan stan je potpuno izgoreo, u toku je dogašivanje. Inače, požar je izbio jutros oko 6 časova u stanu na poslednjem spratu zgrade u ulici Cara Dušana u centru Kraljeva. Kako je javila dopisnica RTS-a, spasene su dve osobe. One su se nagutale dima i prevezene su, kao što rekao, u prostorije hitne pomoći. Odmah su na teren izašle tri vatrogasno spasilačke ekipe koje su lokalizovale požar, a uzrok požara utvrdit će istraga. Sada je 9 sati i 53 minuta. Vi slušate Radio Beograd 1.

Uvek prvi, svuda dostupni. Slušaj prvi program Radio Beograda online. Na aplikacijama RTS Zvuk, RTS Planeta i Radio Player.

0: 10 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ekonomski rast Srbije će ubrzati sa 2% u 2025. na 3,3% u 2026. i 4% u 2027. godini. Navodi se u danas objavljenim svetskim ekonomskim izgledima Međunarodnog monetarnog fonda. MMF je u junu, nakon razgovora sa srpskim zvaničnicima, procenjivao rast Srbije od oko 2,8% u 2026. i 4% u 2027. godini, tako da je prognoza za ovu godinu podignuta u odnosu na leto. Godišnji sastanak MMF-a i Svetske banke počeo je juče u Bangkoku, a u fokusu su izgledi za svetsku ekonomiju, dug, inflacija, ali i sve veći uticaj veštačke inteligencije na tržišta rada, javne finansije i globalnu ekonomiju.
1: Izbori 2026.
0: Predsednica Skupštine i vršilac dužnosti predsednika Srbije Ana Brnabić sastala se s delegacijom Parlamentarne skupštine Saveta Evrope koju čine članovi Komiteta za posmatranje vanrednih parlamentarnih izbora 25. oktobra. Predstavnici posmatračke misije održat će danas niz sastanaka sa predstavnicima poslaničkih grupa kao i sa predstavnicima nadležnih institucija MUP-a, Komisijom za reviziju biračkog spiska, predstavnicima REM-a i Republičke izborne komisije.
1: Izbori 2026.
0: Presuda Hašimu Tačiju i još četvorici u predmetu za ometanje pravde biće izrečena 17. novembra, objavila su specijalizovana veća Kosova u Hagu. Pored Tačija u predmetu za nepoštovanje suda optužena su još četvorica bivših pripadnika takozvane OVK, Baškim Smakaj, Isni Kiljaj, Fadilj Fazliju i Hajredin Kući. Tužilaštvo je tražilo ukupno 15 godina i 9 mjeseci zatvora za svu petoricu optuženih. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da su i Kijev i Moskva narušili energetsko primirje i dodao kako je potrebno da lideri Volodimir Zelenski i Vladimir Putin sednu zajedno i okončaju rat. Ruske snage pogodile su 6 energetskih meta tokom vazdušnih udara širom Ukrajine u posljednja 24 časa, što pokazuje da Moskva nije zainteresovana za energetsko primirje, smatra Zelenski i ističe da Vašington ima ključnu ulogu u pritisku na Moskvu. Huti su saopštili da su izveli raketni napad na međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu, kao i napad dronom na jednu vazdušnu bazu. Navode da su udari bili precizni i direktni. Ministar energetike Saudijske Arabije, princ bin Salman, obećao je ozbiljan odgovor na napade Huta na aerodrome i naftna i gasna postrojenja. Uoči početka grejne sezone, većina toplana pokrenula je sisteme grejanja. U Srbiji ima 60 daljinskih sistema koji greju 670.000 domaćinstava. Vršilac dužnosti direktora Beogradskih elektrana, Vanja Vukić, za RTS kaže da je u glavnom gradu grejanje počelo nekoliko dana pre zvaničnog početka grejne sezone. Naglašava da je u toku otklanjanje kvara na Dorćolu kako bi, kako je rekao, građani u tom delu grada sutra dobili grejanje. U Skupštini Beograda trebalo bi da počne sednica gradskog parlamenta na čijem dnevnom redu je jedna tačka, razmatranje predloga za razrešenje gradonačelnika Aleksandra Šapića. Predlog za smenu Šapića podneo je deo opozicionih odbornika nakon incidenta u kojem je gradonačelnik, kako tvrde, fizički napao odbornicu pokreta Kreni promeni Tatjanu Mičić i njenog supruga. Košarkaši Crvene zvezde igraće od 20 časova u Francuskoj protiv Asvela u petom kolu Evrolige. Pola sata kasnije u areni će početi meč između Partizana i Panathinaikosa, koji sa klupe predvodi Željko Obradović. Nastavlja se i fudbalska Liga šampiona. U derbiju večeri Atletico će od 21 čas u Madridu dočekati Manchester United. Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim periodima danas. Samo na istoku i jugoistoku oblačno, mestimično kiša. Na visokim planinama moguće je i sneg. Temperatura od 11 do 17 stepeni. Toliko u pregledu vesti za 10 časova na talasima prvog programa Radio Beograda.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Slušajte jutarnji program Radio Beograda 1. Polako smo ušli i u poslednji sat našeg jutarnjeg druženja. Ipak mnogo toga vas očekuje i u ovom poslednjem satu između 10 i 11. Jedan muzički gost koji ćemo da otkrijemo ko je. Dolazi nam Mirza Selimović, ili tako, nova pesma koju je pre neki dan objavio sa Dženanom Lončarevićem. Ne zna se, ne da se u stvari. O njoj ćemo razgovarati u recimo poslednjih 20 minuta ovog programa. Govorit ćemo naravno i o sportu, doći će nam kolega Dejan Bulajić, ali pre svega toga govorimo i o merenju inteligencije. Da li si nekada razmišljao ili išao da odradiš taj test, Aleksandre?
3: Jesam.
2: Nešto mi nisi srećan.
3: Jesam, srećan sam.
2: Jel dobro?
3: Da.
2: Dobri su rezultati.
3: Jest.
2: Zapravo, ja nisam išla, ali je vrlo korisno
3: uopšte
2: da... Da, pre vojske.
3: Da.
2: Znači ima tome, pa dobro, može,
3: pa ima,
2: jer to
3: da
2: može
3: budeš...
2: da se popravi, može.
3: Pa vjerovatno, pretpostavljam, to je, zavisi od testa, ali mislim da je individualno.
2: Dobro, pa sad ta merenja su vrlo interesantna tema, nešto što mene zanima, kako to uopšte izgleda kod nas.
3: Da, privlači veliku pažnju javnosti, vjerovatno si čitala poznate ličnosti koje imaju da. Veliki IQ, Sharon Stone.
2: Da li to ima? Da. Jeste, ali znaš, nekad i zavisi... Nekad ti džabe, ti kažem, ako nemaš neku harizmu i ako nemaš neku sa te visok nivo inteligencije, koliko to određuje, recimo, da li ćemo imati prijatelja, da li ćemo se snalaziti, ne znam da li je isto to socijalna inteligencija.
3: Pa nije isto, nije isto. Što bi rekao Hemingway, veliki ljudi su najusamljeniji ljudi.
2: Da, a Mensa Srbije inače okuplja pojedince sa visokim koeficijentom inteligencije. Njihovo zvanična testiranja pružaju nam mogućnosti da proverimo sposobnosti logičkog zaključivanja i prepoznavanja nekih obrazaca.
3: Pored samog procesa testiranja, uslova za pristup, stručne rasprave često su usmerene i na odnos između visokog koeficijenta inteligencije i postizanja uspeha u različitim životnim sferama.
2: O tome kako uopšte izgleda postupak testiranja i koje se metode primenjuju sa predsednikom Mense Srbije i instruktorom veština pamćenja i učenja Borisom Projevićem razgovarao je naš Stefan Vuk Petrović. Da čujemo.
4: Šta nam u stvari kazuje koeficijent inteligencije i zašto nam je važno da znamo koliki je?
5: Koeficijent inteligencije ili IQ popularno, kako ga narod zna, moram da napomenem pre svega da to ne predstavlja ukupnu vrednost čoveka, kako se inače smatra. Dakle, IQ ili količnik inteligencije određuje pre svega kognitivnu sposobnost čoveka, odnosno sposobnost logičkog zaključivanja, uočavanja obrazaca, rešavanja logičkih problema u određenom vremenskom intervalu. Što će reći, nije dovoljno samo za koliko možemo da rešimo neki logički

0: i problem, već za koje vreme možemo da ga rešimo.
1: Kako uopšte izgleda merenje inteligencije u Srbiji?
0: Inteligencija se može meriti na više različitih načina. To naravno rade profesionalno psiholozi. Ono što ja mogu da kažem, da u Mensi Srbije inteligencija se meri određenim testom, standardizovanim od strane Mensa International, i taj test je free culture test, dakle oslobođen je od verbalnog dela, dakle nema reči, takođe nema brojeva, pa neko ko je možda vičniji matematici ili brojevima da ima neku prednost u tom slučaju. Test je oslobođen od tih faktora, tako da svako može da ga radi i na taj način faktički je pristupačan, odnosno lako je razumljiv za, kako bih rekao, lako može se pristupiti, raditi, svako može da pristupi tom testu. Tako da hoću da kažem da u Mensi Srbije, nakon što se urade svi ti testovi, odnosno test, imamo sad dva testa, vi dobijete rezultat vašeg koeficijenta inteligencije koji predstavlja opštu inteligenciju ili logičku inteligenciju.
1: Jel postoji neki način da se možda pripremimo za taj test?
0: To je standardno pitanje koje često ljudi postavljaju. Pa znate kako, ljudi misle da vi sad možete da odete na internet, ima tih testova koliko hoćete, ili da pročitate neku knjigu možda i tako dalje, i na taj način da možete da se pripremite da taj test lakše uradite. Nažalost, to nije baš tako, jer vi u principu taj test ćete uraditi onako kako možete da ga uradite. Hoću da kažem, pokazat ćete na testu vašu realnu intelektualnu sposobnost logičkog zaključivanja. Tako da, tako je koncipiran test, imate određeno vreme za koje treba da uradite određene logičke probleme i u principu ne može se naučiti niti istrenirati, pa da na osnovu tog nekog treninga vi kao nešto bolje uradite taj test. To je bar pokazala praksa, a i stavovi psihologa su takvi.
1: Koliko iznosi prosječan koeficijent inteligencije kod nas u Srbiji i može li se zaista upoređivati ovaj broj sa drugim zemljama?
0: To je isto jako često pitanje, odnosno po medijima se provlače ovaj takve neke informacije vezano za prosječnu inteligenciju i nacija, pogotovo u Evropi i svetu, pa gde je tu mesto Srbije i tako dalje. Tom pitanju možemo pristupiti iz dva neka ugla. Prvi ugao je da li pristupamo tom pitanju na osnovu naučnih, psiholoških istraživanja, odnosno takvim podacima zasnivamo svoj stav, ili pristupamo na osnovu medijskih rang lista koje neki novinar sedne i ovaj odredi. Ako pričamo o nacionalnom odnosu inteligencije. E sad, što se tiče generalno, prosječne inteligencije uopšte, to je 100, koeficijent 100. I to je naravno opet u domenu profesionalaca, odnosno psihologa i njihove, da kažem, profesije, što se postiže faktički standardizacijom tih testova pre same upotrebe i onda prosto na široj populaciji, na više zemalja, i onda mi onda znamo, to jest oni testovi pokazuju koje zapravo je taj prosek, da kažem, rezultati koji pokazuju prosek, koji pokazuju ispod prosečne vrednosti i te neke nadprosečne vrednosti. A što se tiče tog, kako bih rekao, nacionalne inteligencije, taj sam čuo skoro taj termin, kažem, to ne postoji. Dakle, takva istraživanja nisu rađena, niti je to tako baš jednostavno uraditi, zato što takva istraživanja mora da obuhvate zaista u okviru nacije ogroman broj ljudi, to ne postoji. A što se tiče Srbije, kao u tom nekom kontekstu intelektualnog potencijala u odnosu na druge nacije, ono što ja želim da kažem, što je možda i najbolji argument, to su naši velikani, kao što je Nikola Tesla, na globalnom nivou kažem, kao što je Nikola Tesla, kao što je Milutin Milanković, kao što je Mihajlo Pupin, Mihajlo Petrović Alas, čuveni matematičar, Jovan Ristić, geograf međunarodnog kalibra. Dakle, ovako mala zemlja, nabrojao sam samo neke naravno, ovako mala zemlja je dala takve velikane, tako da na osnovu tog parametra ja slobodno mogu da kažem da je Srbija negde u svetskom vrhu, bar po tom parametru.
1: Hvala vam na razgovoru. Za Radio Beograd 1 govorio je Boris Projović, predsednik Mense Srbije i instruktor veštine pamćenja i učenja.
2: Hvala Stefanu Vuku Petroviću na ovom interesantnom razgovoru o merenju intelektualnih sposobnosti, odnosno inteligencije. Eto, svakog trenutka naučimo nešto novo. Aleksandre, hoćemo li saznati sada i kako će vreme biti tokom dana?
3: Biće promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a na istoku i jugoistoku

0: zemlje oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama kratkotrajno i sa snegom.
1: Da, vetar će biti slab i umeren, na severu i istoku povremeno i jak severozapadni, dok će se najniža temperatura kretati od 4 do 11, a najviša dnevna od 11 do 17 stepeni, u Beogradu pretežno sunčano, sa vetrom slabim i umerenim severozapadnim, dok će najniža temperatura biti od 6 do 8, a najviša dnevna oko 17 stepeni. Trenutno je u Beogradu 11, još nismo stigli do te temperature, ali hajde malo da pogledamo i kako u drugim gradovima. Sombor, Novi Sad 10, Zrenjanin 12 kao i Kikinda, Loznica 9, Valjevo 11 kao i u Beogradu, Kragujevac 12, Negotin topliji 14 stepeni, Kruševac 12, Niš 10, Leskovac takođe, Zaječar 11 stepeni. Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih 7 dana do 20. oktobra, Aleksandre?
0: Pa kažu da će biti isto promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, prolazno na oblačenje i pojava kratkotrajne kiše. Očekuju se tokom noći između četvrtka i petka i u petak, i to uglavnom u predelima južnije od Save i Dunava.
1: A početkom sledeće sedmice biće umereno do potpuno oblačno u većini mesta sa kratkotrajnom kišom, a samo će se na severu zemlje zadržati suvo vreme, dakle prava jesen. Tokom celog perioda zadržat će se to hladnije vreme sa najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta od 14 do 18 stepeni, ali važno je i to kako se osjećamo.
0: Očekivane biometeorološke prilike imaće relativno povoljan uticaj na većinu hroničnih bolesnika i osetljivih osoba. Blagi oprez se savjetuje osobama sa srčanim tegobama. Meteoropatske reakcije su moguće u blagoj formi.
1: Mi smo tu da vaše raspoloženje bude na dobrom nivou. Ostalo nam je još manje od sat vremena jutarnjeg druženja. Čitajte RTS portal, slušajte Radio Beograd 1. Mi smo još uvek tu sa vama, vaš najbolji saputnik i partner u toku dana. Sve razgovore koje vodimo možete slušati i na našem YouTube kanalu i slušati i gledati na našem YouTube kanalu, YouTube kanalu Radio Beograd, a naravno pratite nas i na društvenim mrežama. Jutro je na Instagramu, Facebooku i TikToku i naš mail vam je dostupan jutro@rts.rs.

0: upravo ovoga trenutka stigao nam je kolega Dejan Bulajić. Dobar dan, odnosno još i uvek, ajde, za nas jutro. Evo kolega, da čujemo našim slušalcima šta smo pripremili za ovaj jutarnji segment.
1: Skrećemo pažnju na ono što će bez ikakve dileme najveću pažnju privući među poklonicima sporta, u pitanju dva, pa možda i najpopularnija sporta sa loptom širom sveta, košarka i fudbal. Nas se posebno dotiče košarka, obe naše ekipe, kada kažemo obe naše ekipe, mislimo na najkvalitetnije timove, Partizan i Crvenu zvezdu, igraće u četvrtom kolu Evrolige. Partizan će ovde u Beogradu gostiti Panathinaikos, veoma značajan, zanimljiv meč i za jedan i za drugi tim zbog činjenice da će biti obojen posebnom emocijom. U goste dolazi ekipa koja u Beogradu uvek ostavi dobar utisak, iako već dugo nije pobedila. A sa kime ona to dolazi? Sa Željkom Obradovićem, sa čovekom koji je tako dubok trag ostavio ne samo u Partizanu, već inače u srpskoj košarci, i do prošle godine vodio borbu zajedno sa crno-belima i na domaćoj sceni, na sceni regionalne Jadranske lige i Evrolige, i uvek postoji posebna emocija između njega i navijača Partizana. Tako će biti i večeras, ne treba sumnjati. I sasvim izvesno ti uvodni trenuci kada se ekipe budu pojavile na terenu Beogradske arene bit će obojene tim nabojem, dakle košarkaši, a i navijači pre svega Partizana pokušat će da pokažu kakav odnos imaju prema čoveku koji je ostavio tako dubok trag u crno-beloj eri. Ali kada utakmica počne, onda će takmičarski naboj sve zameniti, jer crno-beli su dobro počeli ovu sezonu, bez obzira na činjenicu da su u prošlom kolu poraženi u Madridu od Reala. Prethodno su ostvarili 3 pobede, što je mnoge iznenadilo, i imaju li pravo da budu zbog toga ohrabreni i da večeras protiv ekipe koja ima 100% učinak, Panathinaikos je pokazao da je odlično spreman na početku sezone, čemu to crno-beli mogu da se nadaju? Da čujemo Penjaroju, trenera domaće ekipe, trenera Partizana, uz prevod kolege Slobodana Maletića.
2: Srećan sam zbog pobede, ali je bilo jasno da nismo igrali konstantno svih 40 minuta. Posebno smo imali problema u drugom poluvremenu u pick and roll situacijama. Moramo da se poboljšamo u odbrani, prvenstveno u ovakvim nekim situacijama. Ali na kraju ovo je dobra pobeda. Sledeće nedelje imamo 3 utakmice, tako da moramo da pazimo i na minutažu igrača. A ovog ponedeljka moramo da imamo dobar trening pred meč sa Panathinaikosom.
3: Practice to prepare next game against Panathinaikos.
1: Dobro raspoloženje utvrđuje pobeda nad ekipom Beča u Jadranskoj ligi, posle koje je Penjaroja govorio za novinare, i nema sumnje, večeras pravi spektakl u areni gde Partizan od 20:30 dočekuje ekipu Panathinaikosa. Poželimo puno sreće crno-belima. Pre toga, pola sata pre toga, Crvena zvezda na uvek neugodnom gostovanju. Uvek su crveno-beli teško igrali protiv francuskog Asvela. To je ekipa koja je krajnje nepredvidiva, koja dobro krene, ukoliko šut dobro proradi, vrlo ih je teško braniti. Crveno-beli nisu dobro počeli, ali su onda nastavili mnogo bolje, i te pobede u poslednjim utakmicama u Jadranskoj ligi i Evroligi daju nadu, pre svega ta pobeda protiv Budućnosti, nešto pre toga protiv Dubaja, daju nadu da bi crveno-beli i večeras mogli da odole. Posle utakmice protiv Budućnosti i Bonavaro, njihov trener je iskazao dovoljnu dozu zadovoljstva i nade da će i sledeći mečevi proteći na pravi način.
4: First of all, congrats team on the victory.
2: Svaka čast timu na pobedi. Nije bilo lako igrati posle Dubaja i puta. Imali smo 30 sati da spremimo meč, izgubili smo Ebuku. Tim je odigrao dobro prvo poluvreme, a u drugom smo izgubili energiju. Bilo je teško igrati ovaj meč posle ovakve sedmice. Moramo dosta toga da objasnimo. 21 ofanzivni skok budućnosti i 31 poen posle toga. Dobili smo meč protiv dobrog tima koji je dobro vođen. Čestitke timu koji je bio koncentrisan u najvažnijim momentima.
1: Nadajmo se da će večeras biti skoncentrisani. Ubrzani ritam Evrolige je takav da od ekipa traži stalnu visoku koncentraciju, punu posvećenost, pažnju, i to će biti potrebno i večeras košarkašima Partizana i košarkašima Crvene zvezde. Neka njihovi navijači budu uz njih. Uz ovo dodajemo da će poklonici fudbala večeras imati pravu poslasticu. Na programu su druge utakmice Lige šampiona. Dve će početi već u 18.45. Lens Sporting Lisabon i Sabah Slavija Prag, a onda u stalnom terminu 21 čas mnogi mečevi će biti u senci duela između Atletico Madrida i Manchester United. Atletico Madrid veoma dobro počeo sezonu, ohrabreni dobrim rezultatima, a šta reći za njihovog protivnika, za United. Precizni engleski statističari su izračunali da je ovo najgori početak sezone za United u poslednjih 40 godina. Mogu li večeras da poprave utisak ako bi odoleli u Madridu, onda bi to zaista bio pravi podsticaj za njih, ali bit će teško. Biće interesantno večeras propratiti nastup fudbalera Barcelone koji deluju surovo na početku nove sezone. Oni gostuju 21 čas Galatasaraju, još jedan favorit Bayern gostuje takođe 21 čas protiv Vikinga. Dakle, to je ono što ćemo u najvećoj meri pratiti tokom današnjeg dana što se tiče sportskih događaja.
0: Hvala mnogo, sa nama je bio naš kolega Dejan Bulajić.

0: Reč na reč na prvom programu Radio Beograda. Ko je odgovoran za podele u društvu? Kakva pozicija na spoljnopolitičkom planu je najbolja za Srbiju? Učestvuju Vladimir Đukanović, lista Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija. Dunja Simonović-Bratić, lista Ivica Dačić, Faktor stabilnosti. Dušan Veljković, lista Studentska lista, Studenti pobeđuju. Miloš Jovanović, lista Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović. Slobodan Cvejić, lista Evropska Srbija, Marinika Tepić, Zdravko Ponoš. Elvira Kovač, lista Savez vojvođanskih Mađara, dr. Balint Pastor. Urednik i voditelj je Ivana Pribičević. Utorak, 13. oktobar, od 17 časova.
1: Eko. 58. Beogradske muzičke svečanosti, BEMUS, od 17. do 30. oktobra na Kolarcu. Vrhunski svetski orkestri, horovi i solisti. Muzika koja oplemenjuje dušu. Ulaznice tickets.rs.
2: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
3: Samo naopako.
2: Naopako i Rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
1: Eko. Gost Radio Beograda, Tamara Vučić, prva dama Srbije od 2017. do 2026. godine, diplomata u rangu ambasadora u Ministarstvu spoljnih poslova, u sredu sa Bojanom Bilbijom, o deceniji na mestu prve dame Srbije, svom humanitarnom i društvenom angažmanu, druženju sa najmoćnim ženama sveta, sinu Vukanu i suprugu Aleksandru. U sredu sa Bojanom Bilbijom. U 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd. Gost jutra.
4: Neke pesme čekaju pravi trenutak, a neke saradnje pravo vreme i pravu emociju. Kada se spoje dva prepoznatljiva vokala regionalne muzičke scene, Mirza Selimović i Dženan Lončarević, nastaje duet Ne da se, emotivna priča o ljubavi koja ne prolazi i uspomenama koje ne blede. U studiju jutarnjeg programa Radio Beograda je Mirza Selimović. Dobro jutro i dobrodošli u Radio Beograd.
5: Dobro jutro i bolje vas našao. Svi pozdrav svim naravno slušalcima, a Boga mi gledalcima, jer evo, saznao sam i da će nas gledati, jel, poslije ju na portalu, tako da, kaže ova djevojka što je trebala da me šminka, mislim da je to okej, rekao, pa da ja bolje od ovog ne znam. Tako da, drago mi je naravno da sam tu s vama.
4: Jeste prvi put u Radio Beogradu?
5: Pa prvi put, da.
4: Kako vam se čini kod nas?
5: Super, super, baš lijepo.
4: E pa, i nama je drago da vas ugostimo, pogotovo jer se pojavio novi duet, Ne da se, koji ste Dženan Lončarević i vi čekali godinama, da ne kažem i decenijama, o zajedničkoj, odnosno deceniju, niste vi tako
5: deceniju, da, nismo baš tako matili.
4: O zajedničkoj pesmi ste dugo razgovarali, ali trebalo je pronaći tu pravu pesmu. Šta se spojilo u ovoj numeri i po čemu ste prepoznali da je baš ona prava?
5: Pa ne znam, znaš kako, čudna je to priča. Mi smo, kad smo se upoznali 2011. tad je već počela neka priča da ćemo da snimamo duetno. Međutim, kome god sam od autora
4: dobro,
5: govorio...
4: Dobro, deceniju i po.
5: Pa eto, da, koliko to ima. Da, deceniju i po, viš čovječ. Ali i onda kad, znaš, onako kad sam govorio autorima da nas negdje imaju u glavi, jel, kad budu radili, nešto nikad niko nije poslao ili možda niko nije napravio neku pjesmu koja nas zaslužuje, koju mi zaslužujemo, tako da kažem. Eto, to je s neke strane, ono, zato se to čekalo toliko. I onda je naš zajednički prijatelj jedan zvao Dejana Kostića i rekao mu da uradi tu pjesmu. I na kraju nas je negdje okupio na kafi i rekao, ajde, dođite na kafu da čujete pjesmu, evo vam pjesma. Kad već ne znate vi da je nađete, možemo mi za vas da nađemo. Tako da, eto, da kažem, kumovao je jedan naš zajednički dobar prijatelj koji se zove Dragomir. I hvala Dejanu Kostiću na toj divnoj pjesmi. Znaš, odmah sam nekako osjetio da je to. Dobro se sjećam, Dženan me zvao u 2 ujutru. to veče kad je čuo pjesmu, da mi kaže kako se oduševio, kako je dobra pjesma i tako ono. Znaš, tako da to su neki dobri znakovi bili da idemo u tom nekom pravom smjeru. Eto, vidim da se publici sviđa, vidim da ima puno dobrih komentara i to je najbitnije. Znaš, vidjet ćemo sad kad budemo pjevali. Ja se nadam da će žena biti gost kod mene na koncertima, ja kod njega i tako. Eto.
4: Pesma govori inače o ljubavi koja ne prolazi, o uspomenama i osjećanjima od kojih ne možemo tek tako lako da odustanemo. Koliko vam je važno da pesma možda ima priču sa kojom se slušalac može poistovetiti i da li pri izboru pesme prvo pobedi emocija, melodija ili tekst? Kad ste u pitanju?
5: Pa pobjedi, mislim, emocija i tekst prije svega. Mm-hmm. E sad ti imam neku teoriju da ti možeš najbolju melodiju na svijetu upropastiti nekim lošim tekstom. Mm. A dobar tekst je teže upropastiti nekom melodijom. Tako da dobar tekst se može i recitovati, dobar tekst se može i otpjevati na razne načine, ali dobru melodiju možeš uvijek upropastiti. Tako da mora nekako, ja mislim, to je jedan spoj više nekih stvari, okolnosti, tako da kažem, i neke energije, emocije koje na kraju ti daš i u kakvom si nekom raspoloženju i to, mislim, sve utiče. Nema recepta u ovom poslu nekog.
4: Da, uopšte koliko je izazovno uklopiti dva tako prepoznatljiva vokala, a da svaki zadrži svoju autentičnost. Mislim da ste vi upravo to i uspeli u ovoj pesmi.
5: Pa jeste, s obzirom, mislim da mi dosta onako imamo sličnu tehniku pjevanja. Neko kaže, dosta slično zvučite. Ali to su ti neki vokali uz koje smo mi odrastali, od Harima Taharija, Zdravka Čolića, šta ja znam, to su neki naši uzori bili vjerovatno, a moj uzor je na kraju krajeva bio i Dženan, tako da ja sam ove godine eto snimio duet sa Harijem i sa Dženanom i nije teško nekako kad ti nađeš neki svoj put tu autentičnost, tako da kažem, zadržati i da se to negdje ispolji kroz pjesmu. Mislim da ljudi generalno koji slušaju mogu opet da razaznaju kad pjeva Mirza, kad pjeva Dženan, to zaista, mislim, ko nas malo možda bolje sluša i bolje.
4: Dobro, da, autentični ste, iako slične boje glasova, autentični ste i način izvođenja je možda sličan, ali možemo vrlo jasno da prepoznamo. Pomenuli ste sjajno Harima Taharija, duet Janje koji je izašao ove godine i njegovu muziku ste slušali kao dečak. Rekli ste da vam je to bilo ostvarenje dečačkog sna. Kako ste doživjeli taj susret i da li vas saradnja sa muzičkim imenima kojima se divite podsjećaju na možda put koji ste prešli i na neke želje koje ste nekada davno imali?
5: Pa kako da ne, mislim, to je ogromna stvar za nekog ko je mlad u ovom poslu. Posebno je tu nekako vezan sam bio za Harija, jer mislim, svi smo mi nekako odrastali uz tu njegovu muziku, onako specifičan bio, imao je neki specifičan pop pravac svoj, koji je njegovao, koji uvijek je ostao nekako isti i dosjedan. Naravno, to slušali smo dugme, slušali smo, ja sam jako volio Đorđa Balaševića i tako. I to negdje sve me nekako formiralo da budem to što sam danas. A sad dotično sam malo s teme, pitanje je bilo šta je...
4: Da, prosto zamišljali ste, je li vas podsjeća to na taj put? Ali
5: pa podsjeća me, naravno. Vrati me u djetinjstvo, kada sam eto kao mali dječak sam televizora slušao Harima Taharija, na primjer, i sad zamisli kad dobiješ poziv od jedne takve veličine muzičke da snimite duet, to je ogromna stvar za mene, tako da ogroman vjetar u leđa i velika je stvar što smo mi nakon toliko godina i bavljenja mog muzikom postali dobri prijatelji nekako i to je najveći moj uspjeh i najveća pobjeda u svemu tome.
4: Vi ste snimili duet i sa Eminom Jahović, mm-hmm. Dakle, govorimo o velikim muzičkim zvezdama, ali zanimljivo je što iako ste vi brzo postali na neki način velika muzička zvezda kod nas, nemate tu vrstu sujete, nego mi se čini da vrlo učite od starijih kolega, poput Harima Taharija, Dženana Lončarevića. Šta učite pored njih u tom zajedničkom stvaranju ovakvih pesama?
5: Pa ne da nemam sujete, nemam uopšte neki osjećaj da sam to što si ti rekla. Znaš, i to ne volim i da izgovaram.
4: To sam ja rekla.
5: Da, što ste rekli, možemo na vi, možemo na ti, malo bolje možda da budemo na ti, pošto smo tu negdje sa godinama. Ali moram da kažem, nikad nisam imao tu vrstu sujete. Drago mi je kad me ljudi odgledaju kroz tu neku prizmu, ali ja nemam o sebi takvo mišljenje, nisam nešto nikad ni smatrao da sam, nisam nikad ni imao poriv da budem nešto veliki u ovom poslu, nego sam htio samo eto da radim ono što volim, da ostavim neki trag. Eto, možda je to moj neki recept bio, i recept u stvari da ostaneš u ovom poslu normalan i u ovom estradnom tom svijetu onako pri čistoj svijesti, zdravoj pameti, tako da kažem.
4: Jeste, i tebe, ajde ja ću sada preći na ti, uz poštovanje našim slušalcima, tebe publika prepoznaje po baladama i snažnim emocijama koje prenosiš glasom, ali ove godine objavio si nekoliko novih singlova, među kojima su Da neko pita i Srce ne odustaje, isto veoma slušane pesme. Da li sve te pesme možda najavljaju neku novu fazu i kakav zvuk možemo da očekujemo na novom albumu koji pripremaš, koliko ja znam, za sledeću godinu?
5: Pa možda, ja sam u jednom momentu snimao sam svašta, tražio sam se u tome šta treba, jel, kojim putem da idem. Te neke pjesme, recimo ta pjesma Da neko pita koju radila Beba Balašević, to sam ja u suštini. I ne znam, Za dušu uzmi me, Mora da je ljubav. I vidim da ljudi, recimo, te pjesme nekako najviše prihvataju i na koncertima.
4: Za dušu uzmi me, divna pjesma i često je čujemo na radiju.
5: Jeste. To su neke te pjesme koje, ja kažem, to su pjesme koje ostaju i koje se ne snimaju u današnje vrijeme baš tako često, ali neke pjesme koje ti onako daju jednu širinu, jednu lijepu diskografiju koja će da se sluša jednog dana i kad mene ne bude i tako dalje. Tako da s te strane negdje mislim možda i da jesam negdje sazrio u tom muzičkom smislu da mogu da iznesem takve pjesme. Jer mislim prije 10 godina da nisam baš mogao zbog godina koje sam imao pjevati Da neko pita ili možda Za dušu uzmem ili tako neke pjesme koje imaju malo težine neke drugačije i u tekstu. To je jedino s te neke strane, ali to sve dolazi s godinama i sad pitaj Boga sad šta ću ja snimat sa 50, za 50 godina ili kasnije nekad vidjet ćemo to, ali i dobro je, znaš, da se čovjek da sazrijeva čovjek i da se mijenja u tom nekom smislu, da ga oblikuje godine, da ga oblikuje što je možda slušao i što sluša u tom momentu ili neki svoj svoje srce ili neki svoj osjećaj, tako da kažem.
4: Želimo da napravimo plan da opet gostuješ, naravno, među vremenu, ali da napravimo neko veliko gostovanje za jedno 30-40 godina kad budemo slavili neki veliki tvoj jubilej.
5: Kao Brena, evo što je došla posle toliko godina.
4: Da, pa da slavimo neki veliki jubilej i da vidimo, da se onda prisetimo ovog intervjua, da pustimo i da čujemo šta ćeš tada pričati. Znamo da imaš i koncertne planove. Koliko ti je važno da pesme koje evo čujemo na radiju i koje objavljuješ i koje publika voli čuje publika i u koncertnom okruženju?
5: Pa mislim da je to neko okruženje kojem težim. Recimo taj neki period je bio tranzicije, pa nisi znao ni šta će se desiti, pogotovo kad je korona bila. I možda nisam ja ni imao dovoljno diskografije da bi se možda odvažio da pravim koncert, onda to negdje se prelomilo tamo 2024. godine kada smo radili MTS prvi put kao solistički koncert. To je velika odgovornost, jer tu moraš nekako da pjevaš ipak svoje pjesme. Uz nekih, recimo, nekoliko kavera koje mi uvijek ubacimo, neke pjesme s koje smo odrastali, ali s te neke strane, drago mi je da sam napravio taj iskorak, drago mi je što te pjesme danas izvuče koncertno na neki način. To imaju takav aranžman i što mi sve više nekako uplovljavam u te koncertne vode, to tako da kažem. I to je neki moj prirodni ambijent, prirodno stanište, tako da kažem.
4: Kada govorim o tim kaverima, dobro se snalaziš u tome. Jel čuješ nekada da neko peva tvoju pesmu i koliko ti je drago da čuješ da sada neko peva tvoju pesmu kao što si ti, ne znam, pevao Harijevu ili Dženanovu?
5: Pa mislim, ogromna je to stvar. Čujem, naravno, na takmičenjima, pogotovo muzičkim, da neki klinci, neka djeca pjevaju, jel? To je ogromna stvar, znaš, ja se sjećam kad sam ja imao te neke svoje uzore, koliko sam ih idealizovao, gledao ih sa divljenjem. I sad zamisli da, kad znaš da tebe neko na neki takav sličan način posmatra ili pjeva tvoju pjesmu negdje, to je ogromna stvar. Zato mislim da mi imamo veliku odgovornost u tom nekom smislu, kontekstu šta plasiramo, šta govorimo u javnom prostoru i kakvu poruku šaljemo kroz te pjesme i tekstove i sve što snimamo, tako da kažem.
4: A čemu se ti najviše raduješ u narodnom periodu? Da li je to novi album, možda veliki koncert, hoćemo li nešto da otkrijemo, ili možda još neke saradnje koje publika ni ne očekuje?
5: Biće, ima, naravno,
4: svega.
5: Ima svega sad, ne znam odakle krenem, ali mislim, već radimo na albumu, to će da, sad ne znam tačno kad, čekamo neki moment, ja polako jednu po jednu pjesmu završavam u studiju, pa ćemo da vidimo kako ćemo to i na koji način da izbacujemo. Biće koncert, naravno, u Beogradu. Kad završim album, vidjet ćemo samo kako će se ta turneja zvati. Ova sada turneja se zove Pusti da vjerujem, naravno na krilima prošlog albuma koji već eto imamo i 3 godine, ali eto ta pjesma Pusti da vjerujem u zadnje vrijeme jako se sluša, ovaj, i vidim da jako dobro prolazi. Tako da mislim, čekat ćemo neki moment, vidjet ćemo vjerovatno april, maj za beogradske koncerte. Sarajevo bi volio isto tako da radim neki veći prostor, možda Skenderiju ili Zetru, i Zagreb, eto, da neke, napravimo tu neku, jel, ovaj, taj neki trougao, i da na neki način eto, obilježim, to dođe već, bit će 15 godina skoro. Ovaj, karijere, što je ogromna velika stvar za mene.
4: Ja se vremen pokušavam da uopšte izračunam koliko je to godina karijere, pošto si mlada, ali da, 15 godina već karijere, znači nećeš skoro u penziju, ali dobro, slavit ćemo neke jubileje. Hvala ti mnogo na ovom razgovoru za Radio Beograd. Mi ćemo pratiti i nadam se najaviti tu turneju upravo u našem jutarnjem programu i beogradski koncert. Radujem se tome. Uživamo uz novu pesmu Ne da se. Šaljemo mnogo pozdrava i Dženanu Lončaroviću, koji je nedavno bio naš gost. Mnogo hvala i radujem se da se ponovo vidimo.
5: Također hvala vama i slušaocima, i ja se nadam da ćemo se družiti ubrzo. Ne moramo čekati jubileje, možemo.
4: Ne moramo, ovako, naravno.
5: Možemo neke pjesme lijepe.
4: Naravno, naš gost ovog jutra bio je pevač Mirza Selimović.

0: Stigli smo do same završnice našeg druženja. Hvala vam što ste i danas bili uz Radio Beograd 1.
1: Za tonsku realizaciju brinuli su Ivan Petrović i Dejan Vasović, dok je producentski deo posla vodila naša Sofija Mušicki.
0: Za muzički izbor bila je zadužena Nataša Mančić, a tokom današnjeg programa sa vama su bili Arijana Handan i Aleksandar Drobac.
1: Nakon vesti u 11 sati počinje novo izdanje emisije U ritmu dana.
0: Uživajte u ostatku dana. Ekipa Radio Beograda 1 želi vam prijatan dan.
1: До слушания.

lepo nas je ovaj Justin Timberlake i njegova pesma Paradise onako uljuljkala, ajde da kažem, ugrijala barem meni i ovo je priča koja, odnosno pesma koja govori o dugom putovanju, proživljenom vremenu i pronalasku prave ljubavi koja se čini kao rajski dom. E, tako i mi želimo da vi nas doživljavate kao nekog koje je vama jako drag i uživate u ovom našem celodnevnom druženju. Najavih ja da

0: ćemo pričati o zaduženju, dakle zaduženost građana, privrede i preduzetnika i dalje raste, a prema najnovijem izveštaju Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije, za kredite ove tri kategorije duguju skoro 5 milijardi dinara. Kakve kredite uzimaju građani, a šta bira privreda i o tome kako uopšte geopolitičke neke odluke utiču na situaciju u našoj zemlji, o tome ćemo saznati upravo sada. Naša Sandra Cvijanović razgovarala je sa Marinom Papadakis, generalnim sekretarom Udruženja banaka Srbije.
1: Gospođo Papadakis, koliko je iznosilo zaduženje privrede i građana na dan objavljivanja izveštaja 30. septembra 2026. godine i da li je taj dug u odnosu na prošlu godinu isti ili veći?
2: Jeste, izašao je nedavno poslednji izveštaj Kreditnog biroa za septembar 2026. godine i prema poslednjim podacima kojima mi raspolažemo, ukupno stanje duga privrede i stanovništva iznosilo skoro 4,82 biliona dinara. U odnosu na prethodni mesec, stanje duga se povećalo za oko 1,3% i to je trend koji je kontinuiran, tako da u odnosu na prethodnu godinu povećanje ukupno je 15,7% u odnosu na isti period prošle godine.
1: Ko više duguje bankama, privreda ili građani, i koliko iznose posebno ta dugovanja?
2: Ukupno dugovanje i privrede i stanovništva je oko 4,82 biliona dinara. Od tog duga oko 56% pripada dugovanju privrede, a preostali iznos od 45,4% jeste dugovanje stanovništva.
1: Znači i privreda ipak više duguje?
2: Privreda više duguje. I prema izveštajima Narodne banke Srbije, odnosno rezultatima ankete o kreditnoj aktivnosti banaka, u drugom kvartalu 2026. beleži se rast kreditne aktivnosti i u sektoru stanovništva i u sektoru privrede i takva su očekivanja i za naredni treći kvartal ove godine.
1: U ukupnom zbiru zajmova koji krediti najviše prednje?
2: U drugom kvartalu 2026. godine imali smo porast investicijnih kredita i kredita za obratna sredstva kada govorimo o sektoru privrede, a sektor stanovništva to su gotovinski krediti i stambeni i adaptacioni krediti za adaptaciju nepokretnosti, dok ostale vrste kredita imaju srazmjerno malo učešće, svega oko 7% ukupno, poljoprivredni su 4,8%, namenski potrošački krediti oko 1,4% i ovi ostali neraspoređeni su nešto manje od 1,2%.
1: U poređenju sa istim periodom prošle godine, da li je broj izdatih kreditnih kartica, tekućih računa i leasing ugovora stanovništvu veći ili manji?
2: Prema podacima Kreditnog biroa, stanje obaveza po osnovu leasinga, ugovora stanovništvu je na približno istom nivou, odnosno na isti mesec prethodne godine. Broj tekućih računa je nešto povećan, nešto više od 10%, dok su ukupne obaveze po osnovu kreditnih kartica, znači dugovanja po kreditnim karticama, smanjena za oko 0,5%. Pretpostavljamo da je razlog ne smanjena aktivnost na kreditnim karticama, nego ove ograničenja kamatnih stopa koje je Narodna banka uvela prošle godine, stupanjem na snagu Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, kada su ograničene visina kamatnih stopa po kreditnim karticama.
1: Kako objašnjavate to da su tekući računi, odnosno dozvoljeni minus na tekućim računima i dalje vrlo popularni, iako su kamate najviše?
2: Kamate jesu najviše, to je takav prosto proizvod, ali ako pogledamo pre nešto više od godinu dana, bile su znatno više, po pojedinim bankama su išle i do 29%. Sada je to, da tako kažem, limitirano na ispod 18%, što je znatna ušteda u odnosu na prethodne godine.
1: Pomenuli ste skok stambenih kredita, koliko je skočilo to zaduženje?
2: Došlo je do značajnog rasta učešća stambenih kredita. Imamo rast u odnosu na prošlu godinu od 19,4% i razlozi za to su višestruki, na prvo mesto regulatorni, zatim konkurencija među bankama, što je dovelo do nižih kamatnih stopa, također mere podrške države. Ne možemo zanemariti efekat u ovom broju, u ovom rastu ovog kredita za mlade. Jeste, ukupan broj predatih zahteva je negde po zadnjim podacima koliko sam ja videla, oko premašio sad već 7000. Neki su još uvek u obradi, odobreno je bilo zadnji podaci koje sam ja videla nešto oko 6,7000 stambenih kredita po ovom osnovu i uštede su značajne. Vi znate da je tu 1% učešća, kamata u prvi 6 godina limitirana 1,5%, daje se do 100.000 evra i povećano je ukupno obim garantne šeme koju garantuje država sa 600 miliona na 900 900 miliona evra, tako da još uvek postoje raspoloživa sredstva, nisu iscrpljena po tom osnovu.
1: Da li postoji docnja u vraćanju zajmova i kod privrede i kod stanovništva i kolika je?
2: Docnja svakako postoji, postoje i deo privrede i građana koji ne izmiruje svoje obaveze na vreme iz raznih razloga, ali brojke pokazuju da je docnja i privrede i stanovništva na rekordno niskom nivou, recimo u zadnjih, ne znam, 15 i više godina, 20 godina, tako je docnja sektora privrede oko 2,3%, docnja stanovništva 1,8% ukupna posto, a docnja po stambenim kreditima je svega 1%, znači to nikada nije bilo. Ja ću podsjetiti na, recimo, period od pre 10-12 godina, nije tako davno bilo, kada je ukupna docnja bila preko 23%, i onda je, ne znam, strategijom za borbu protiv problematičnih kredita, koje su zajedno donela Vlada Republika Srbije, Narodna banka Srbije i banke su učestvovale, znatno smanjen obim nenaplativih ili problematičnih kredita i znatno smanjena docnja.
1: I za Čačan u danima koliko je to?
2: Kreditni biro beleži docnju za sektor privrede preko 15 dana, za sektor stanovništva preko 60 dana se beleži docnja. I sad različita je struktura docnje, neki kasne više, neki kasne manje, ali rekordno niski nivoj u docnji, u otplati obaveza po kreditima svih vrsta.
1: Kod kojih kredita je stanovništvo najviše kasnije u otplati?
2: Kod gotovinskih kredita se najviše kasni u otplati, verovatno zato što, kako vam kažem, to su manji iznosi, kraća je ročnost po samoj prirodi i ljudi možda dobro ne sagledaju svoje trenutne mogućnosti i potrebe za kupovinom, dok kod, ne znam, kupovine stana ipak bolje razmislimo, a i sa druge strane banke, zato što je to rizični, dugoročni kreditni proizvod, bolje procenjuju kreditnu sposobnost i otplatne navike dužnika.
1: To znači da nema strahovanja ukoliko skoči Euribor, koji je već skočio zapravo, ali ukoliko i dalje bude skako, da će docnje kod otplate stambenih kredita biti veće.
2: Vidite, straha nema u tom smislu, zato što docnja je na rekordno niskom nivou. Mi ne očekujemo da će ostati na tako niskom nivou, krenuće da raste na prvom mestu u sektoru privrede, ali to će biti vrlo umeren rast. Očekivanja neka su da će to biti između 2 i 2,5% u sektoru privrede, i to zbog spoljnih šokova, raste cene energenata i usporavanja privrednog rasta u eurozoni, koja je najznačajniji spoljnotrgovinski partner naše privrede. Očekuje se, znači, blagi rast, ali ništa dramatično. Za sektor stanovništva takođe je moguć blagi rast, ali vrlo, vrlo blag, ublažen procent od sektora privrede. Nikada nismo preterano optimistični i bez svake vrste bojazni. Oprezne su i banke, oprezna je centralna banka i vrlo prati šta se dešava i kod nas i na tržištu, ali ovdje isto moram da napomenem da u narednom nekom najkraćem periodu nije baš ni realno očekivati rast docnje za sektor stanovništva, jer došlo je do rasta realnih zarada i najavljeno je takođe povećanje u narednom periodu plata, penzije i ostalih prinadležnosti budžetskih, tako da s te strane ne očekujemo da će doći do problema u otplati kredita. Takođe, treća stvar, imamo i regulatorno ograničenje rasta kamatnih stopa, naročito za ovu i narednu kalendarsku godinu, tako da to, po tom osnovu neće doći do naglih skokova i naglog ubrzanja rasta rata po kreditima.
1: A kada imamo u vidu svu tu geopolitičku situaciju, što se dešava u Evropi sa energentima, da li očekujete i porast zaduživanja? Mislim, pre svega na stambene kredite. Ili će da to dođe do stagnacije?
2: Pa pogledajte, sad zavisi sve, nama je ovaj rast učešća stambenih kredita prvenstveno bio vučen ovim kreditima za mlade, to dolazi do nekog nivoa da se taj iznos garantne šeme od 900 miliona evra iscrpi, najavljeno je ponovno odobravanje određenog paketa, doći će u nekom trenutku do neke vrste stagnacije, odnosno usporavanja rasta, ali očekivanja su i u narednom kvartalu, ovom koji je pred nama, do kraja trećeg kvartala, beleži će se rast kreditne aktivnosti u svim segmentima koji se mere.
1: Evropska centralna banka saopštila je da će odluku o eventualnom povećanju kamatnih stopa donositi od sastanka do sastanka, zavisno od novih ekonomskih podataka i razvoja situacije na Bliskom istoku. Kako navode, to je jedna od mera kako bi se sprečilo trajno povećanje inflacije. Kako će se ovo odraziti na Srbiju?
2: Pa ovako više struka, ali ako pričamo danas o kreditima, uticaće na rate kredita. S tim što moram da napomenem da i prema najavama Evropske centralne banke, a i finansijskih stručnjaka, rast neće biti tako oštar kakav je pamtimo u periodu koji je za nama. Neće biti tako oštri skokovi, toliko baš iznos referentne kamatne stope Evropske centralne banke. Dolaziće do postepenog zaoštravanja referentnih kamatnih stopa. Imali smo već dva povećanja od 0,25%. Najavljeno je još jedno do kraja godine. Moguće u stvari. Očekivanja su, a to se zavisi od ponovo od geopolitičkih faktora i energetskih šokova koji su duži vremenski period prisutni. I očekuje se da će se to, ali opet to zavisi od previše faktora, ove da bi se moglo precizno reći, da će se i inflacija u eurozoni, a i cenovni pritisci negde stabilizovati sredinom sledeće godine. To kod nas neće dovesti do naglog rasta kamatnih stopa, jer je zakonom o zaštiti korisnika finansijskog usluga predviđen mehanizam takozvanog matematičkog usporavanja rasta, znači neće biti naglog skoka da vam rata skoči sa, ne znam, 150 na 250 evra, kako je bilo maltene u prošlosti, nego će to biti određeni manji iznos koji će biti lakše za domaćinstva da apsorbuju, čime se štiti budžet domaćinstva, mogućnost se da adaptira svako domaćinstvo i to. Tako da li će se to odraziti na, takođe na našu privredu? Naravno, zato što, kako sam pomenula, Evropska unija je naš najznačajniji spoljnotrgovinski partner. I ako kod njih bude visoka inflacija u narednih godinu dana i dodatno usporavanje privredne aktivnosti, to će uticati na obim izvoza i sve po redu.
1: Gospođo Papadakis, hvala vam što ste govorili za emisiju Ritmu dana.
2: Hvala vama puno na pozivu, bilo mi zadovoljstvo.
0: Dakle, čuli ste razgovor sa naše Sandre Cijanović, sa Marinom Papadakis, generalnim sekretarom Udruženja banaka Srbije.

0: Eko.
1: Svečano otvaranje 58. Bemusa, gala koncert zvezde ruske operske scene uz simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Dušan Vilić. Kolarac 17. oktobar u 20 časova. Ulaznice tickets.rs.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko. Gost Radio Beograda, Tamara Vučić, prva dama Srbije od 2017. do 2026. godine. Diplomata u rangu ambasadora u Ministarstvu spoljnih poslova. U sredu sa Bojanom Bilbijom. O deceniji na mestu prve dame Srbije, svom humanitarnom i društvenom angažmanu, druženju sa najmoćnijim ženama sveta, sinu Vukanu i suprugu Aleksandru. U sredu sa Bojanom Bilbijom. U 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.

Reč na reč na prvom programu Radio Beograda. Ko je odgovoran za podele u društvu? Kakva pozicija na spoljnopolitičkom planu je najbolja za Srbiju? Učestvuju Vladimir Đukanović, lista Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija. Dunja Simonović-Bratić, lista Ivica Dačić, Faktor stabilnosti. Dušan Veljković, lista Studentska lista, Studenti pobeđuju. Miloš Jovanović, lista Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović. Slobodan Cvejić, lista Evropska Srbija, Marinika Tepić, Zdravko Ponoš. Elvira Kovač, lista Savez vojvođanskih Mađara, dr. Balint Pastor. Urednik i voditelj je Ivana Pribičević. Utorak, 13. oktobar od 17 časova.

0: 11 sati i 32 i po minuta nastavljamo naš magazin nekim problemom koji nas tišti već više od dva meseca. Reke u Srbiji i Evropi dotakle su istorijsko dno. Dunav ovih dana beleži istorijski najniži vodostaj u poslednjih 120 godina kod Novog Sada, dok je kod Bezdana nivo pao na gotovo minus 200 cm, što je znatno niže nego letos kada su bile i visoke temperature. Nizak vodostaj praktično je paralisao rečni saobraćaj. Dok sprudovi izranjaju, lanci snabdevanja pucaju, a gubici u privredi mere se milionima evra. E kako to izgleda iz ugla kompanije, jedne od kompanija koja se bavi rečnim transportom, to je IVCB kompanija. Čućete od njenog suvlasnika Vladimira Zečevića, sa kojim je razgovarala naša Jelena Perentija Mihajlović.
1: Kakvi su trenutni uslovi za plovidbu Dunavom kada pričamo o prenosu tereta?
2: Iskreno da vam kažem, trenutno su uslovi transporta najgori u istoriji, odnosno od kako se beleže podaci vodostaja na toku Dunava. Imamo istorijsku, da kažemo, sušu koja je doprinjela tome da poslednjih par meseci imamo praktično obustavu plovidbe na mnogim tačkama.
1: A kroz Srbiju prolazi se Dunavom?
2: Kroz Srbiju, Srbija je specifična. Imamo dve regije Srbije. Imamo regiju, da kažemo, od Mađarske, znači ulazak u Srbiju kod Bezdana, do ušća Tise reke u Dunav. Ta regija je jako kritična. I sve što je dole, da kažemo, nizvodno od ušća Tise u Dunav nam je solidno. Imamo, znači, praktično prevodnice Đerdap 1 i Đerdap 2 i tu je jezero, praktično akumulacija i tu nemamo nekih ograničenja.
1: Kako sad funkcioniše taj deo od Bezdana? Mm-hmm. Ili vi morate da pretovarujete tu robu ili uopšte, da li neki brod može da prođe? Kako sad to izgleda?
2: Od Novog Sada ka Mađarskoj, hajde tako da kažemo, praktično plovidba ne postoji. Mi imamo, iz ličnog iskustva mogu reći, imamo situaciju da u ovom momentu imamo u blizini Novog Sada imamo 6 barži koje ne mogu već 2 meseca, 2,5 meseca skoro da prođu ka Mađarskoj, da istovere do najbliže luke. Među Bačke Palanke i Vukovara postoji jedna zona gde je dosta opao vodostaj, a pri tom je još i kamenito tlo. Tako da svaki rizik je tu ogroman. Tu praktično u ovom trenutku imate možda 1,20-30 cm vode. I to je jednostavno nemoguće zaproći kad vam kažem da recimo prazan brod gazi tu dubinu. Znači tereta ne može nikako proći. Praktično ono što sada nama preostaje, da, ili tu robu koju smo utovarili istovarimo u potpunosti u najbližoj mogućoj luci i da se ta roba onda dalje preveze nekim drugim modom transporta, najčešće to kamionski.
1: Zaista to radite u takvim slučajima?
2: To je nešto što je preporučeno. Međutim, aha, imamo i situaciju sledeću, da mi sad u ovom trenutku ne možemo ni prići ni jednom pretvornom mestu. Luka Novi Sad trenutno nije u opticaju. U luci Novi Sad na današnji dan, na minus 96 cm u Novom Sadu, vi možete ući sa plovilom koje ima gaz 1,5 m. I to nam se opet dovodi u situaciju da većina plovila to praktično ne mogu da izvedu, odnosno sva ona koja su teretna ne mogu čak ni prići bazenu Luke Novi Sad i samim tim ne mogu se rasteretiti.
1: Kolike su gubici vaše firme zbog ove situacije?
2: Gubici firme su značajni. Vreme je novac. Tako da samim tim što određena plovila ne mogu da 2 meseca ili 3, zavisnosti od rute, da završe svoje putovanje, oni praktično imaju izgubljenu dobit. Za 2-3 meseca vi možete uraditi, ajde da kažemo, 2 do 3 ture, neke standardne koje su možda dužine od 700-800 km, recimo. Mm-hmm. Vi to sad ne možete. Vi imate posadu koju morate da plaćate svakodnevno. Vi imate gorivo koje morate da trošite za potrebe svakodnevnog funkcionisanja plovila i posade. Znači, to su sve ogromni troškovi. Imate osiguranje koje morate plaćati, obavezno osiguranje.
1: Kada pričamo sad o Dunavu, kad prolazite kroz Evropu, šta vam kažu vaše zaposleni i vaše kapetani? Kakav je prolaz kroz druge zemlje? Da li je situacija ista kao i kod nas ili je prosto nekako drugačije?
2: Slična je situacija. Znači, ovako odmah ću da vam kažem koje su rute moguće da se plove u ovom trenutku. I Srbiji možete ploviti praktično do, hajde da ga nazovemo, gornje Rumunije. To su luke koje se nalaze u tom, da kažem, đerdapskom regionu. To je jedna ruta, da kažemo, iz Srbije koja je u ovom momentu plovna. A što se tiče drugih regija, praktično plovna je regija samo poslednjih 300 km do ušća u Crno more. A to nas onda sužava na jako mali broj pretovarnih mesta i luka. E sada, desilo se da pre izvesnog vremena, pre da kažemo dva meseca, možda malo jače, je došlo do zatvaranja crnomorskih luka, ukrajinskih, Odesa pre svega, i te regije, zbog učestalih napada Rusa, ako možemo i o tome da pričamo. I u principu, obzirom da je Ukrajina jedna od najvećih žitnica i najvećih izvoznika žitarica, oni jednostavno moraju da svoju robu, svoj izvoz preusmere na neki drugi način. Obzirom da im je Odesa zatvorena, oni su sav svoj izvoz preusmerili na svoje dunavske luke, obzirom da oni imaju isto dunavske luke. Tako da praktično u ovom trenutku regija koja funkcioniše je ta regija Ukrajina, Moldavija ka Konstanci. Ali sada i tu imamo nove probleme i probleme s kojima se suočavamo od pre recimo jedne sedmice, kada je došlo do, zbog promjene plovnog puta i padanja vodostaja čak i u toj regiji, određena plovila su, mi to kažemo, nasela, znači nasukala su se i oštetila su, da kažemo, plovni put. I sada imamo situaciju da mi recimo u ovom momentu imamo više od 100 rečnih plovila, konvoje, koji čekaju da prođu tu sekciju. Tako da i taj plovni put je sada zatvoren.
1: Koliko je ova kiša koja je padala dva dana, nešto promenila?
2: Ništa. Trebaju nam kiše koje će trajati, pa ja mislim, jedno 7 do 10 dana u kontinuitetu, ali ne samo u našoj regiji. Znači, mi ovdje u Srbiji osjećamo promjene tek kada krenu ozbiljne kiše u Nemačkoj i Austriji. Jer nama treba praktično porast vodostaja od oko 2 metra, plus minus, zavisi od regije.
1: I koliko mi uopšte ulažemo u održavanje tih plovnih puteva na Dunavu?
2: Dunav kao Dunav je prilično regulisan. Međutim, ja smatram da je potrebno ulagati u neke druge možda plovne puteve, pošto mi imamo druge međunarodne vode, kao što je recimo Tisa. Tisa je u ovom momentu jako lepa za plovidbu, uglavnom je lepa jer je tiha, mirna. I tu postoji jedna prevodnica koja se nalazi kod Novog Bečeja. Međutim, ta prevodnica je zastarela. A u tu prevodnicu mogu ući plovila do recimo 85 metara dužine, što je recimo dovoljno da jedna barža uđe, ali neki veći brodovi ne mogu. I to je prevodnica da ljudi moraju na ruke, kao stara vremena, da prevlače uz pomoć kanapa svoja plovila. I to je nešto što nas limitira. Jednostavno, onemogućuje nam neki, da kažemo, kvalitetan rad. To bi sve trebalo oplemeniti i pokušati da se to iskoristi maksimalno, jer voda nam je potrebna i za navodnjavanje i za agrar, a mi smo kao jedan veliki izvoznik, država koja zavisi dosta od agrara, mislim da je to ključ svega. Imamo na desetine hiljada, možda čak i stotinu hiljada barži sa pšenicom koje čekaju bolje vremena, odnosno porast vodostaja kako bi nastavilo svoju plovidbu u ovom trenutku. A to su, kada kažemo, veliki udari na našu ekonomiju.
1: Šta je još to što prevozimo baržama osim žitarica?
2: Pa, ajde kažemo, znači da dobar deo uvoza se odlazi na rude, a zatim imamo tu neke proizvode za čeličnu industriju, pa zatim veštačka đubriva. Uvozimo veštačka đubriva, izvozimo žitarice. A u posljednje vreme dosta se razvijelo i sektor, odnosno da kažemo kako se građevinska industrija širi, tako je bila i velika potreba za određenim projektnim teretima. Mm-hmm. To su velika postrojenja ili da kažemo mašine koje služe za kapitalne projekte. Kako za izgradnju mostova, metroa, velikih hala, tako i za fabrike koje već postoje ovde u Srbiji.
1: Je li se dešavalo da vam se zagove neki brod?
2: Jeste. Imali smo situaciju da nam je dolazio u Konstancu jako hitan teret za Srbiju. Obzirom da smo u tom momentu uvideli da vodostaji ne idu nama na ruku, šta smo mogli da uradimo u tom trenutku? Da angažujemo alternativni vid transporta. Znači, morali smo u tom trenutku te elemente da preusmerimo na drum.
1: Pomenuli ste prvodnice na Tisi i da su sređene na Dunavu. Šta je još neka hitna mera koja bi mogla da pomogne rečnom transportu, evo koja bi mogla vrlo brzo da se preduzme?
2: Brzih rešenja nema. Dunav je takav kakav jeste. Suština je da moramo da ukrutimo reku, a to možemo samo prevodnicama. Znači, imamo ovamo Rajnu, imamo Majnu, celu tu regiju kanalskog sistema kroz Holandiju, odnosno Benelux. Oni su to rešili na taj način kakav jesu. Znači,
1: tako je. Dobro, znači čekamo da padne kiša i da neko nešto uradi.
2: Pa eto, što se kaže, ako neko može da, što se kaže, priziva kišu i tako nešto, to bi bilo dobro.
1: Hvala vam puno, Vladimire, na gostovanju i na svim informacijama koje ste podelili sa slušalcima Radio Beograda 1. Gost emisije U ritmu dana bio je Vladimir Zečević, jedan od vlasnika firme IVBC koja se bavi rečnim transportom.

0: malo pre smo čuli kakva je situacija u rečnom saobraćaju kada je reč o privredi, a sada ćemo proveriti koliko turizam trpi zbog niskog vodostaja reka. Moj sagovornik je kapetan Vladica Zdravković, koji Beograđane i goste glavnog grada sa reka upoznaje sa našim lepim gradom. Dobar dan, Vladice, i za vas odmah prvo pitanje. Kada danas stanete za kormilo, kako Dunav izgleda?
1: Pa, nažalost, takav kakav jeste, istorijski neki minimum koji nam je doveo situaciju ne samo u kargo saobraćaju, nego i u transportu putnika, znači kruzera, jedan zastoj potpuni, što je i naravno ekonomski ozbiljan gubitak, i naravno to će se odraziti na ukupnu ekonomiju, jer transport robe podrazumeva i određenu cenu po transportnoj meri robe, a onda samim tim i krajnji kupac to malo skuplje plati.
0: A kada je reč o turistima, koliko vam je ovaj nizak vodostaj poremetio sezonu za nama?
1: Što se tiče našeg domaćeg turizma, nautičkog, mi tu za sada još funkcionišemo i nemamo taj problem. U pitanju su ovi međunarodni brodovi, kruzeri koji dovoze ino goste. Oni su uglavnom zarobljeni što se tiče Beograda i dole oko Kladova, i tu se uglavnom stacioniraju. Putnici dolaze avionom, oni autobusno dovoze, ali nema neke naročite plovidbe, jer ni jedan kapetan neće da preuzme rizik na sebe da nasuče brod, kao što se to desilo sa jednom kompanijom.
0: I to znači da nam je onda nautička sezona vrlo loša?
1: Pa nama ne, nama u smislu lokalnog tipa razgledanja grada Beograda i u suštini tu gde postoje naši kruzeri ne, ali ovi međunarodni da, samim tim i manji priliv gostiju, tako da je to doprinelo da uopšte turizam kao grana privrede bude izuzetno teškoj situaciji.
0: Da li putnici vaši na vašoj lađi primete da je Dunav niži? Da li vi možete da im pokažete, evo ovde su neki sprudovi, šta uopšte mogu da vide, kakve su posledice ovog niskog vodostaja?
1: Pa definitivno to je primetljivo na samom ušću kod bifurkacione bove, mi kažemo bova ljubavi, koja je crveno-zeleno-crveno obeležena, i ona predstavlja ukrštanje plovnih putova naših lepih reka Save i Dunava. Tu recimo imamo sprud koji bukvalno ljudi do zgležnja mogu da hodaju nekih stotinak metara, da kažemo to je donji špic velikog ratnog ostrva. Tako da samo Lido je 100-150 metara sada peščani sprud, i vidi se gore koliko je to opala voda. Verovatno se to i primećuje na Belegiškim Adama, koje su tu nedaleko od Beograda, a i ostravu Forkotunac, ili kako naši sugrađani kažu Bela stena, takođe se taj peščani sprud izuzetno izraženo sada vidi zbog izuzetno niskog vodostaja, koje je već -184 u bezdanu. Tako da mislim da evo ove kiša malo možda će popraviti situaciju, ali dok ne padnu ozbiljne kiše i dok ne krene otopljenje snega u Alpima, a to tek tamo na proleće, možemo očekivati neko poboljšanje.
0: Da li ste imali možda nekih nezgoda zato što je vodostaj reka jako nizak, pa možda nije ni tehnika dobro, ni kapetansko oko procenilo, da li je bilo takvih stvari tokom leta?
1: Pa vidite, što se nas kapetana tiče, mi moramo strogo da vodimo računa o tome, i izveštaje Republičkog hidrometeorološkog zavoda, koji su izuzetno tačni ne samo u proceni vodostaja, već i u opšte meteorološkim uslovima temperature i svih ostalih podataka, mi to moramo da vodimo računa i ne smemo sebi da dozvolimo luksuz da nekom pokvarimo to divno krstarenje i uživanje rekama Beograda. Tako da za sada nije bilo tih incidenata zbog niskog vodostaja.
0: I hajte za kraj, kad nam završava se sezona?
1: 1. novembra što se tiče Beograda i uopšte plovidbe kruzerima, ali i dalje postoje brodovi koji plove i zimi i u zimskim uslovima, tako da naši dragi sugrađani mogu da uživaju u lepoti reke, u horizontu pogleda, u mirisu reke u zimskom periodu.
0: Hvala vam najlepše, Vladice, na vremenu koje ste odvojili za slušaoce Radio Beograda 1.
1: Hvala i vama, i neka naši dragi slušalci Radio Beograd nastave da slušaju Radio Beograd 1.
0: Hvala vam još jednom. Vladica Zdravković, kapetan, govorio je za emisiju U ritmu dana.

0: Tradicionalno, svake prve subote u oktobru u malom sremskom selu Šatrinci u opštini Irig održava se gušćijada. Kuva se gušćiji paprikaš, bira se najduže gušćije pero i predstavljaju se razni gušćiji proizvodi od kojih je za zdravlje najdragocenija gušćija mast. To vam je od davnina melem za pluća, smiruje kašalj, pomaže kod lečenja bronhitisa. Jedino nije melem za uši kad čujete kako u medijima ovu šatrinačku manifestaciju najavljuju kao gusčijadu. Njima je valjda i ona mast gusčija, pa im taman dobro dođe da njome podmažu jezik kad počnu da zapliću sa gusčijadom i gusčijim proizvodima.
1: Jedino je pravilan oblik gusčijada, kako se ta manifestacija u Šatrincima i zove. A do tog oblika došli smo polazeći od sad već ustaljenog sufiksa za građenje naziva sličnih događaja jada. Kad se imenici guska, tačnije tvorbenoj osnovi gusk, doda nastavak jada, zadnjonepčano k ispred vokala prednjeg reda i prelazi u prednjonepčano č. Ali tu smo tek na pola posla, jer dobijeni oblik gusčijada dalje podleže jednačenju po mestu izgovora, pa glas s ispred prednjonepčanog č prelazi u prednjonepčano š. I tako smo dobili gušćijadu kao jedino pravilan oblik. Slično je i sa pridevom gušćiji, nikako gusčiji. Tu imamo nastavak i, pa se prvo suglasnici jotuju, a onda se prelazi u š, kako smo upravo objasnili.
2: Srpski na srpskom.
0: Guske su spasle Rim, a nama spasavaju ili spašavaju od zaborava osnovno školsko znanje o glasovnim promenama makar jednog dana u godini za vreme gušćijade. A na temu gusaka pade mi na pamet i ona stara mozgalica. Guska i po, dinar i po. I pre nego što sračunate koliko su dve guske, preslišajte se šta znači ovo i po i kako se piše.
1: Ipo su dve reči i znače i polovina ili i pola. Kad se za nekoga kaže on je čovek ipo, misli se to je ljudina, gromada od čoveka, vredi bar koliko još i polovina drugog čoveka. Čak i onaj ko to zna može da pogreši i ipo da napiše spojeno zaveden izgovorom u kojem se ove dve reči mahom čuju kao jedna. Međutim, po je nepromenljiva reč u imeničkoj službi, označava polovinu nečega i piše se odvojeno, sat i po, godina i po, pa i guska i po. A za oblike spasavati i spašavati možemo reći da su relativno ravnopravni, jer je pravopisom, kao bolji, preporučen oblik spasti kome odgovara nesvršeni glagol spasavati, a bolji je od oblika spasiti, koji nam je davno stigao iz zapadnih govora i njemu odgovara oblik spašavati.
2: Srpski na srpskom.
0: Lepo naš narod kaže trpen spasen. To vam je od onog spasti. A od spasiti bi trpni pridev bio spašen. Eto što kažu na društvenim mrežama i to sam vam rešila. A za kraj da se vratimo onoj gušćijadi. Naravno da sam bila i naravno da sam sve probala i gušćiji paprikaš i mast gušćiju mazala na hleb, pa i tu čuvenu gušćiju paštetu. I na licu mesta sam se uverila u to da su guske oklevetane. Zato apelujem na društva za zaštitu životinja da zaštite gušćiji rod od netačne i zlonamerne izreke glupa ko guska.
1: Prednost se daje obliku gušćiji sa nastavkom iji, koji se zbog lakšeg izgovora preporučuje kada se osnova imenica od koje se gradi prisvojni pridev završava suglasničkom grupom, u ovom slučaju šč. Isto važi, na primjer, i za prideve ovčiji i vrapčiji, a o guskama još i to da može da se kaže i guskica i guščica. Srpski na srpskom potpisuju glumica Mina Lazarević, organizator Milena Borčanin, majstor tona Branislava Urošević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: tačno 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Ekonomski rast Srbije će ubrzati sa 2% u 2025. godini na 3,3% u 2026. i 4% u 2027. navodi se u danas objavljenim svetskim ekonomskim izgledima Međunarodnog monetarnog fonda. MMF je u junu, nakon razgovora sa srpskim zvaničnicima, procenjivao rast Srbije od oko 2,8% u 2026. i 4% u 2027. godini, tako da je prognoza za ovu godinu podignuta u odnosu na leto. Godišnji sastanak MMF-a i Svetske banke počeo je juče u Bangkoku, a u fokusu su izgledi za svetsku ekonomiju, dug, inflaciju, ali i sve veći uticaj veštačke inteligencije na tržišta rada, javne financije i globalnu ekonomiju.
1: Izbori 2026.
0: Predsjednica Skupštine i vršilac dužnosti predsjednika Srbije Ana Brnabić sastala se s delegacijom Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, koju čine članovi Komiteta za posmatranje vanrednih parlamentarnih izbora 25. oktobra. Predstavnici posmatračke misije počeli su sastanke s predstavnicima poslaničkih grupa, a sastaće se i sa predstavnicima nadležnih institucija, MUP-a, Komisijom za reviziju biračkog spiska, predstavnicima REM-a i Republičke izborne komisije.
1: Izbori 2026.
0: Na rusko-ukrajinskom frontu i dalje nema mira. Najmanje tri lica su poginula, 10 osoba je povređeno u noćašnjem ruskom napadu na Harkov. Najmanje 14 ljudi povređeno je u ruskom napadu na grad Rovno na zapadu Ukrajine, kada je dron pogodio obrazovnu ustanovu. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da su i Kijev i Moskva narušili energetsko primirje i dodao kako je potrebno da lideri Volodimir Zelenski i Vladimir Putin sednu zajedno i okončaju rat. Jemenski pobunjenici Huti optužili su Saudijsku Arabiju da je tokom noći iz vazduha gađala mete duž severne granice Jemena sa Saudijskom Arabijom, kao i zapadnu obalu Jemena, područja koja oni drže pod kontrolom. Saudijska Arabija nije odmah odgovorila na te optužbe, ali su napadi usledili nekoliko sati nakon što su se u saudijskoj prestonici Rijadu oglasile sirene za vazdušnu opasnost i čule eksplozije. Sednica Skupštine Beograda, koja je bila zakazana na zahtev opozicije kako bi se razmatralo razrešenje gradonačelnika Aleksandra Šapića, nije održana zbog nedostatka kvoruma. Sednici je prisustovalo 47 odbornika, od kojih je 36 bilo iz redova opozicije. Predlog za smenu Šapića podneo je deo opozicionih odbornika nakon incidenta u kojem je gradonačelnik, kako tvrde, fizički napao odbornicu pokreta Kreni promeni Tatjanu Mićić i njenog supruga. Nova sednica sa istom tačkom dnevnog reda zakazana je za 23. novembar. Uoči početka grejne sezone, većina toplana pokrenula je sisteme grejanja. U Srbiji ima 60 daljinskih sistema koji greju 670.000 domaćinstava. Vršilac dužnosti i direktora Beogradskih elektrana Vanja Vukić kaže za RTS da je u glavnom gradu grejanje počelo nekoliko dana pre zvaničnog početka grejne sezone.
2: 1600 km toplovoda, 10.000 postanica, 16 izvora toplotne energije, da li su to toplane ili kotlarnice, dakle ogroman sistem. Mi smo ga već juče posle podnevnim satima pokrenuli, tako su građani mogli da osete da su radijatori u njihovim stanovima topli. Moram da napomenem da je došlo do jednog kvara, dakle do pucanja cevi, da je na Dorćulu, i to se naši majstori trude da danas u toku dana otklone, kako bi sutra u toku dana građani u tom delu grada imali grejanje. U principu, dakle, svi naši izvori funkcionišu. Mi smo obezbedili dovoljnu količinu gasa koju koristimo 98%, kao i ostali rezervni energent što moramo po zakonu o energetici da koristimo. Dakle, što se toga tiče, kao i svake godine, građani Beograda ne moraju da brinu.
0: Ministar zdravlja u tehničkom mandatu Zlatibor Lončar dodelio je u Palati Srbija 20 sanitetskih vozila za 15 opština u našoj zemlji, od čega 5 vozila ide Beogradskoj hitnoj pomoći. To je druga tura od ukupno 60 sanitetskih vozila, koliko će ih biti dodeljeno do kraja kalendarske godine, a prva isporuka vozila bila je pre dve nedelje. Na nesanitarnoj deponiji u Godominskom polju u Smederevu jutros oko 5 časova izbio je požar, a na njegovom gašenju angažovani su svi raspoloživi kapaciteti, građevinska mehanizacija i vatrogasno-spasilačke jedinice. Zbog povećane koncentracije dima apeluje se na građane da ostanu u zatvorenim prostorijama, da drže zatvorene prozore i vrata i da izbjegavaju duži boravak na otvorenom. Košarkaši Crvene zvezde igraće od 20 sati u Francuskoj protiv Asvela u petom kolu Evrolige. Pola sata kasnije u areni će početi meč između Partizana i Panathinaikosa, koji sa klupe predvodi Željko Bradović. Nastavlja se i fudbalska Liga šampiona. U derbiju večeri Atletico će od 21 čas u Madridu dočekati ekipu Manchester Uniteda. I vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, samo na istoku i jugoistoku oblačno, mestimično s kišom, na visokim planinama mogući sneg, temperatura od 11 do 17 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu 11 stepeni, Novom Sadu 12, u Kragujevcu 14, u Beogradu 13 stepeni, vlažnost vazduha 58%, pritisak 1008 milibara, zapadni vetar 2 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti prvog programa Radio Beograda.
1: Vodostanje.
3: Уровень воды в реках.
4: Bulletin hydrographique.
1: Vodostanje.
5: U nastavku programa evo i redovnog izveštaja o vodostaju reka za utorak 13. oktobar tekuće godine. Reka Dunav, Linz 352, 352 cm. Kornojburg 179, 179. Bratislava 294, 200.

0: 12 sati i 16 minuta. Dobar dan, ovo je Radio Beograd 1 i u ritmu smo ovog utorka. Znate da ove sedmice i sledeće do petka trajemo nešto kraće, pošto nam je poslednji sat od 13. do 14. ostavljen za predstavljanje programa stranaka koje učestvuju na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima, te ćemo u ovom satu onako pričati i o svetu, odnosno vestima iz sveta, pričat ćemo malo i o inovativnim lekovima, bit će tu i kulture, ali hajde da krenemo od termina koji je ostao nepromenjen. Jela Vidić u studiju, dobar dan Jela.
1: Dobar dan.
0: Dakle, danas govorimo o vestima iz sveta, danas pratimo Bugarsku. Danima nam je nešto Bugarska tu u komšiluku bila tema.
1: Jeste, i po nešto stižu vesti se, da. Danima, odnosno sada već nedeljama stižu vesti o sporadičnim napadima dronova na teretne brodove u blizini bugarskih teritorijalnih voda, što je inače i po međunarodnom pravu i ekonomska ekskluzivna zona Bugarske. Brodovi sami nisu u vlasništvu bugarskih kompanija, ali napadi dronovima se u svakoj zemlji, pa i u Bugarskoj, smatraju ozbiljnim incidentom, uznemirenjem, jeste. I jutros se naciji preko tamošnjeg javnog servisa obratio bugarski premijer Rumen Radev. On je saopštio da su u toku noći zabeleženi novi napadi dronovima na te brodove u Crnom moru. Bilo je napada na dva broda. Jedan od ta dva broda je potonuo, ali su obe posade spasene, što treba reći. Nema mnogo detalja o tome šta su tačno prevozili. Međutim, zbog ovih događaja sazvana je vanredna sednica Saveta za bezbednost bugarske vlade, a ruski ambasador u Sofiji pozvan je na hitan razgovor u tamošnjem ministarstvu spoljnih poslova u Sofiji. Znači, niko od bugarskih zvaničnika nije eksplicitno optužio Rusiju za ove napade, ali je premijer Radev izjavio da ishod ovakvih napada donosi korist samo Ruskoj federaciji. U tom svom TV obraćanju Radev je ocenio da su napadi u neposrednoj blizini bugarskih teritorijalnih voda apsolutno neprihvatljivi. O ovim incidentima razgovarao i sa generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom, a Rute je potom, po završetku tog razgovora, napisao na X-u: alijansa će nastaviti da blisko sarađuje sa svojim saveznicima u regionu Crnog mora. Već smo ojačali svoje prisustvo duž istočnog krila alijanse. Nastavit ćemo da pratimo bezbednostnu situaciju, prilagođavajući mere odvraćanja i odbrambeni položaj, takođe je napisao Rute na platformi X. Ove napade su osudili Evropska unija i Ukrajina. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen napisala je da je neprihvatljivo da se rat Rusije protiv Ukrajine širi i na područje Crnog mora, a ukrajinski ministar spoljnih poslova Sibiha da su napadi još jedna potvrda da Moskva namerno zanemaruje živote civila. Također je naglasio da je Crno more jedna od žila kucavica globalne prehrambene sigurnosti i da Rusija napadima na brodove pretvara izgladnjivanje u oružje rata. Inače, sam basen Crnog mora je, iako naravno nije na samoj liniji fronta, postao jako važan, između ostalog zbog čuvenog izvoza žita. I Rusija i Ukrajina spadaju među vodeće zemlje u svetu po izvozu žita, i na samom početku rata je jedna od prvih stvari koja je uspela, gde su uspeli da se ispregovaraju sa zanimljivo uspešnim posredovanjem svetski cenjenih sila, kao što su regionalna Turska, tu je Katar imao jednu zanimljivu ulogu. Tada je postignut dogovor kako da žito nastavi da se izvozi iz Rusije, iz Ukrajine, ali pre svega iz Ukrajine, kako svet ne bi pretrpeo posledice, jer zaista imaju veliki udel u svetskoj trgovini žita ove dve zemlje. I onda je krenulo takozvano ekonomsko iznurivanje. Dakle, napadi na brodove su način, mada dve strane razmenjuju vatru i po lukama, pošto obe izlaze na Crno more, ali je ovaj prelazak na napade na brodove jedan od vidova međusobnog sukobljavanja sa ciljem ekonomskog iznurivanja, kako bi ona druga strana izgubila ekonomsku moć da dalje vodi rat. To naravno nije jedina forma tog ekonomskog iznurivanja, tako da se eto sada i u Crnom moru zakuvava. Da li će dalje eskalirati, mi ne znamo. Ja bih samo sad, do sada, koliko sam ispratila, a vidim da me ne prekidaš, Moskva se još nije oglasila povodom ovih najnovijih incidenata na Crnom moru, ali s obzirom da im je ambasador pozvan na razgovor u Sofiji, nekakva reakcija će morati da dođe.
0: Svakako, i mi ćemo pratiti, ti ćeš pratiti. Hvala ti, Jelo, najlepše. Dakle, danas u pregledu, odnosno u vestima iz sveta, bavili smo se Bugarskom. Čuli ste kakve su posljednje informacije. Svakako, više informacije očekujemo i u novostima dana.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
2: Dom omladine sa ponosom predstavlja 42. Beogradski jazz festival od 21. do 24. oktobra. Vreme je za najbolji jazz.
3: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
4: Samo naopako.
3: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
5: 58. Beogradske muzičke svečanosti BEMUS od 17. do 30. oktobra na Kolarcu. Vrhunski svetski orkestri, horovi i solisti. Muzika koja oplemenjuje dušu. Ulaznice tickets.rs.
0: Eko.
6: Reč na reč. Na prvom programu Radio Beograda. Ko je odgovoran za podele u društvu? Kakva pozicija na spoljnopolitičkom planu je najbolja za Srbiju? Učestvuju Vladimir Đukanović, lista Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija. Dunja Simonović-Bratić, lista Ivica Dačić, Faktor stabilnosti. Dušan Veljković, lista Studentska lista, Studenti pobeđuju. Miloš Jovanović, lista Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović. Slobodan Cvejić, lista Evropska Srbija, Marinika Tepić, Zdravko Ponoš. Elvira Kovač, lista Savez vojvođanskih Mađara, dr. Balint Pastor. Urednik i voditelj je Ivana Pribičević. Utorak, 13. oktobar od 17 časova.
7: Gost Radio Beograda, Tamara Vučić, prva dama Srbije od 2017. do 2026. godine. Diplomata u rangu ambasadora u Ministarstvu spoljnih poslova. U sredu sa Bojanom Bilbijom. O deceniji na mestu prve dame Srbije, svom humanitarnom i društvenom angažmanu, druženju sa najmoćnim ženama sveta, sinu Vukanu i suprugu Aleksandru. U sredu sa Bojanom Bilbijom. U 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.
8: U ritmu dana sada pričamo o dostupnosti inovativnih lekova. O tome su detaljnije govorili na jednoj konferenciji koju je organizovalo Udruženje pacijenata Srbije u saradnji sa još 13 udruženja. To je pratila naša Vanja Kašiković, koja mi se pridružila u studiju. Vanja, zdravo i
9: dobar
8: hvala.
9: Dan.
8: I dobro, reci mi, Vanja, koliko su u stvari našim pacijentima dostupni inovativni lekovi?
9: Pa pre svega te inovativne terapije mnoge nekada smrtonosne bolesti pretvaraju hronična stanja koja se mogu držati pod kontrolom, ali problem upravo jeste ta jako mala dostupnost tih lekova u Srbiji. Prema istraživanju Evropske federacije farmaceutske industrije i udruženja, osiguranicima u Srbiji dostupno je manje od 10% inovativnih lekova koji su registrovani u Evropskoj uniji u poslednje 4 godine, čime se naša zemlja nalazi na samom dnu liste kada je u pitanju dostupnost tih lekova i procenjuje se da oko 200.000 pacijenata čeka na neku od savremenih terapija. Udruženje pacijenata pozdravlja najavu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje da će od oktobra u bolnicama biti dostupne 4 nove inovativne terapije. Za pacijente kojima su ti lekovi namenjeni, to je jako važna vest, ali nažalost time nije smanjen jaz.
8: A za koje te pacijente?
9: Na region. Pa odnosi se zapravo, čeka se 42 leka za 82 indikacije. Tako da je to zapravo jako veliki broj različitih bolesti. Imamo i ta istraživanja stavova pacijenata o inovativnim terapijama koja potvrđuje da problem nije u samim lekovima, već u tome koliko su dakle dostupni. Među pacijentima koji već koriste inovativnu terapiju, takvih je gotovo trećina ispitanika, čak 77% pozitivno ocjenjuje njihovu efikasnost, dok je negativnih ocjena svega 1,6%. I dodatan problem je to što oni koji ih dobijaju često do njih teško stižu. Tako da svaki peti pacijent na terapiju putuje više od 100 km. Istraživanje ukazuje na prostor za bolje informisanje. Kako se zaključuje iz ugla pacijenata, ključno pitanje nije da li inovativne terapije deluju, već koliko pacijenata za njih zna i koliko ih do njih zaista dolazi. Tako da je tu jedan dodatan problem jeste ta loša komunikacija između pacijenata i lekara. Dosta njih zapravo ne veruje lekarima, dosta njih bira da putuje negde u inostranstvo da se leči, da više sluša te neke strane lekare nego domaće, tako da upravo jeste ta problem, ta komunikacija između njih. Zato udruženje pacijenata od nadležnih traži sistematsko rešenje. Oni konkretno predlažu formiranje izdvojene budžetske linije u okviru finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i da je ta budžetska linija namenjena isključivo uvođenju inovativnih lekova. Mm-hmm. Također zahtevaju i redovno ažuriranje liste lekova najmanje jednom godišnje u unapred poznatim terminima, kao što je to slučaj u većini evropskih zemalja. Drugi ključni zahtev odnosi se na transparentnost. Udruženje traži da kriterijumi po kojima se odlučuje koji će lekovi imati prednost budu javni, medicinski zasnovani i jednaki za sve pacijente. I za kraj, oni su zapravo pozvali donosioce odluka da ih uključe u izradu sistematskog rešenja.
8: I kada očekuju da bi to moglo da se desi?
9: Pa oni to ne mogu još uvek da znaju. Mm-hmm. Dakle, sve vreme taj neki pokušaj komunikacije sa njima. Upravo zato i danas jeste organizovana ova konferencija, kako bi oni na neki način zapravo poslali poruku.
8: Poslali poruku državi da treba da imamo više inovativnih lekova.
9: Tako je, da.
8: Da. Ali problem sa inovativnim lekovima je što i neki lekari ne znaju da šta može da se koristi.
9: Tako je.
8: Da, to je ostara mnogo pitanja, ali hajde, mi nemamo sada puno vremena i ja se nadam da ćeš ti to nama lepo sve objasniti u novostima dana. Vanja Kašiković nam je predstavila rezultate sa konferencije udruženja pacijenata o dostupnosti inovativnih lekova.

0: Kada govorimo o autizmu, pažnja je najčešće usmerena na teškoće. Ipak neka deca istovremeno pokazuju izuzetne sposobnosti koje upravo zbog tih teškoća mogu ostati neprepoznate. Šta je dvostruka nadarenost i koliko razvoj detetovog potencijala zavisi od načina na koji ga posmatramo i podržavamo? Više o tome Ivanka Joksimović i njen sagovornik dr. Janko Nešić iz Instituta društvenih nauka.
1: Teškoće mogu da zaklone darovitost, dok izuzetna sposobnost može da prikrije činjenicu da je detetu u drugim oblastima potrebna podrška.
2: Osobe sa autizmom ili autistične osobe mogu da imaju neki vrlo izrazit talenat ili dar, nadarenost za nešto, na primjer za muziku, slikarstvo, matematiku i slične stvari, a s druge strane neki visok stepen invaliditeta. Ali to je ipak jedna retka pojava koja se ne javlja tako često. Moglo bi se reći da je to više jedan ovako populistički fenomen ili više je obrađen u medijima, u filmovima se javlja vrlo često.
1: Kako izražen talenat može da postoji uporedo sa velikim teškoćama, pokušavaju da objasne različite teorije. Ipak, nijedna od njih za sada nema dovoljno empirijske potvrde da bi se smatrala konačnom.
2: Tako, jedna od tih teorija kaže kognitivističkih da su upravo autistične osobe hipersistematizatori. To znači da oni vrlo lako, bar tako se tvrdi, uviđaju ili imaju sposobnost da uviđaju obrasce u prirodi, što ih čini dobrim za neke prirodne nauke, matematiku, muzikalnost i slične stvari. Zatim imate teoriju slabe centralne koherencije, to su opet te neke ranije teorije iz 90-ih godina, već sada tradicionalne, koja kaže da autistične osobe bolje zapažaju detalje nego što vide celinu nečega i onda im to možda pomaže da uvide neke stvari koje mi ne možemo.
1: Ove teorije nastale su 90-ih godina i danas se već smatraju tradicionalnim. U međuvremenu istraživači su pokušali da istu pojavu sagledaju iz drugog ugla.
2: S druge strane imamo recimo noviju teoriju monotropizma koja se bavi više stavlja u fokus to što autistične osobe se upravo fokusiraju na vrlo specifične, vrlo uske interese i prepuštaju se tom interesovanju u tolikoj meri u zanosu da nekako zaboravljaju sve to oko sebe ili gube fokus na neke periferne stvari, što im opet nekako zvuči da s jedne strane stvara svakako poteškoću u društvenom okruženju, socijalnoj komunikaciji, interakciji, ali s druge strane omogućava da u toj temi, u tom interesu kojem se bave, na primjer, mogu da briljiraju i da budu mnogo bolji.
1: Novi pristupi proširuju pitanje. U središtu više nije samo način na koji mozak obrađuje informacije, već i telo, subjektivno iskustvo i odnos osobe sa sredinom.
2: Hoću da pomenem te neke novije pristupe kao što je pokret neurodiverziteta, fenomenologije i fenološko istraživanje autizma ili neke još novije teorije autizma koje izučavaju u stvari utelovljenje i utelovljenu ljudsku kogniciju. Na koji način telo i u ovom sad trenutku još zanimljivije, sredina zapravo utiče na to kako autistične osobe mogu da komuniciraju i interaguju sa svetom oko sebe.
1: Taj zaokret menja i način na koji se govori o teškoćama. One se više ne posmatraju isključivo kao nedostatak u samoj osobi.
2: Ono što je naglasio već pokret neurodiverziteta, koji je politički, naučni i slično pokret, društveni jedan pokret za veća prava autističnih osoba, a to je da sve zapravo autistične osobe imaju mnogo više sposobnosti unutrašnjeg života, subjektivnih iskustava, percepcija i čega god, nego što smo ranije mislili. I tu se uvidjelo da zapravo taj deficit koji postoji, neki poremećaj, on nije samo u glavi, nije samo u toj osobi. Nije ona jedina kriva svakako za to, ali nije ni jedina na koju se odnosi taj poremećaj, nego je zapravo nešto mnogo šire. Okolina, sredina oko toga i materijalna, kako materijalna, tako i društvena, socijalna, sredina određuje način na koji će osoba funkcionisati.
1: Zato se ni sposobnosti deteta ne mogu procenjivati nezavisno od uslova u kojima ih pokazuje. Prepoznati dvostruku izuzetnost znači videti i jedno i drugo.

0: U Jugoslovenskom dramskom pozorištu predstavljena je monografija Sidro i pesak, posvećena našoj istaknutoj glumici Branki Petrić. Knjiga je objavljena u okviru edicije Joakimovi potomci, a posvećena je dobitnicima statuete Joakim Vujić, nagrade koju tradicionalno dodeljuje Kragujevački teatar za izuzetan doprinos razvoju pozorišne umetnosti. Opširnije Anja Davidović.
1: Branka Petrić, jedna od naših najznačajnijih dramskih umetnica u svojoj dugoj glumačkoj karijeri, ostvarila je širok dijapazon uloga, od zaljubljenih devojaka preko komičnih rola do izgradnje junakinja kompleksnih sudbina. Monografija Sidro i pesak predstavlja ispovednu retrospektivu njenog uzbudljivog profesionalnog i privatnog života. U knjizi su objedinjena Brankina sećanja, anegdote i priče o pozorištu, porodici i ljudima koji su bili deo njenog života, fotografije iz lične i pozorišnih arhiva, kao i tekstovi drugih o glumici. O radu na knjizi Branka Petrić kaže:
2: Moram da priznam, to nije uopšte bilo lako. Ja sam svaku stranicu ispisala rukom. Ti likovi su bivali u sklopu tih tekstova i onda najedanput čujem se sa Tanjom. Kaže, ja sam izdvojila likove. Ja kažem, kako si ti izdvojila likove? Pa kaže, vidjet ćeš. I ja gledam koliko toga, koliko ljudi, ja nisam bila ni svesna, jer kad se oni izdvoje ovako i postanu likovi, onda stvarno se vidi jedna količina na meni dragih i divnih ljudi o kojima sam ja pisala. A onda ja kažem Tanji, dobro čekaj, ja sam napisala i o stezniku moje babe, koji je bio, od kitove kosti su bile oni držači u stezniku, pa a Tanja kaže, pa dobro, stavit ćemo kao pored likova i po neki predmet. Tako da je steznik ipak ušao u likove. E onda ide priča o mom suprugu. Marija Crnobori, kad je pročitala njegove knjige, u vezi nekih njegovih postupaka, ona je rekla, neko je gromada, neko je kamičak. Tako je naslov o mom suprugu, nešto o njegovoj porodici i uopšte o njemu. I onda ide, znači, njegovo gnezdo i onda ide moje gnezdo, odnosno gnezdo koje smo oformili Bekim i ja. I na tome se završava.
1: Priređivač monografije Tatjana Nježić ističe da je reč o knjizi koja donosi umetničku biografiju Branke Petrić, koja predstavlja i svedočanstvo vremena tokom jednog celog veka.
3: Raditi knjigu o Branki Petrić, pa malo je reći veliki izazov. To je jedna burna priča, vrlo sočna, prepuna podataka, prepuna činjenica, kroz priču o njenom životu i o njenim ulogama. Prelamaju se svi momenti istorije ovdašnjih prostora, pa činjenica je da veliki umetnici, a Branka Petrić jeste, povezuju prostor. I kad ga politika cepa, i kad je geografija nerazumljiva, i kad ekonomija razara, umetnici su ti, ponajviše glumci, koji nose to jezgro zajedništva.
1: Šta je ono što posebno izdvaja ovu monografiju, objašnjava glumac Miki Manojlović.
4: Ova knjiga je različita od svih koje sam, a imam ih puno, monografija koje sam u životu pročitao i imao od ranog detinjstva do danas. Ova knjiga nije monografija. Ova knjiga je jedno više nego uzbudljivo ljudsko postojanje i zapisivanje delića razumevanja sopstvenog života i delića, uhvaćenih delića, svega o čemu Branka govori. Ono što je strahovita snaga ove knjige, nije samo svedočenje o vremenu, nisu samo podaci, nisu samo jedan niz ljudi koji zaista je božanstveno veliki, to je način na koji Branka Petrić govori, to je način na kojim Branka Petrić piše.
1: Monografiju Branka Petrić, Sidro i pesak objavio je Knjaževsko-srpski teatar iz Kragujevca.

I ovde ćemo završiti za danas. Hvala vam na pažnji. Svakako ostanite uz Radio Beograd 1. U narednih sat vremena predstavit ću vam svoje programe. Dve stranke koje su žrebom određene za današnje predstavljanje. Sa vama će biti koleginica Ana Tomašević. Do slušanja, prijatno.

Osećam da dolaziš, jer kiša odmah prestane i ulice ponesu osmeh koji dobro znam. U kosi nosiš upletenu svetlost da ne nestane i prsten sa tri kamena mi ispuštaš na dlan. Ti hoćeš da te zavodim, a ne znaš jezik magije. Ti hoćeš da te osvojim, a ne znaš da li znam.

da zavolim i nikada ne ostarim i izmenjenu istinu mi ureži na dlan. Ti hoćeš da te zavodim, a ne znaš jezik magije. Ti hoćeš da te osvojim, a ne znaš da li znam.

0: парламентарни избори 2026.
1: Poštovani slušaoci, 13 je časova. U skladu sa pravilnikom o praćenju predizborne kampanje za parlamentarne izbore 2026. termin od 13 do 14 časova određen je za predstavljanje izbornih programa i izbornih aktivnosti podnosilaca izbornih lista i kandidata za izborne liste, koju je proglasila Republička izborna komisija. Radio Televizija Srbije podsjeća sve učesnike izbornog procesa da poštuju pravila kampanje. U okviru izbornog bloka neprimeren govor i vređanja nisu dozvoljeni. Žrebom je odlučeno da se u prvom današnjem terminu u narednih 20 minuta predstavi izborna lista pod brojem 8. Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović, Novi DSS, Monarhisti, Srpska koalicija NADA, Nacionalno-demokratska alternativa, Nova demokratska stranka Srbije, Pokret za kraljevinu Srbiju, Odvažno srpski. U ime koalicije program predstavlja potpredsednik Novog DSS-a, Predrag Marsenić. Gospodine Marseniću, dobar dan.
2: Dobar dan i hvala na pozivu.
1: Evo, velika je, dugo sam čitala koaliciju, pa evo možda vi u kraćem da predstavite ko je čini i koje je ljudi predstavljaju.
2: Da, dakle, koalicija se zove, bila je to NADA, Nacionalno-demokratska alternativa, i ona se danas pretvorila u takozvanu autentičnu desnicu zbog toga što su nam se priključili ljudi koji nisu do sada bili ni u političkom životu neki, a neki su bili u nekim drugim strankama, ali su prepoznali trenutak koji je praktično sada, mi smo postali jedina nacionalna stranka na tom političkom polu Srbije, na tom desnom polu, i pridružio nam se Aleksandar Pavić, on se nalazi na mestu broj 2, tu je Nemanja Dević istoričar, tu je Bojan Dimitrijević istoričar, vrlo plodni istoričar. Podržavaju nas akademik Matija Bećković, Kosta Čavoški, Dražan Đelković, profesor Danilo Vuković sa Pravnog fakulteta, a prvi na našoj listi je naravno profesor dr. Miloš Jovanović, tu je profesor Miloš Stanković, profesor Bane Ristivojević, profesor Aleksandar Popović, profesor Siniša Atlagić. Dakle, zaista jedna plejada ljudi koja je

0: u tom nacionalnom spektru ono što je oduvek bilo. Mi postojimo kao novi DSS, kao stranka 34 godine i uvek smo se zalagali za spoj tog nacionalnog i demokratskog i vidimo da to jedno bez drugog ne ide. Danas je jasno da u ovom trenutku mi praktično nemamo demokratiju, imamo nešto što se može nazvati diktaturom, blažom diktaturom, ali ona to svakako jeste. I vidimo da su sve institucije praktično uništene. Mi, ako se sećate onih 2000 godina kada se Vojislav Koštunica zalagao stalno za postojanje institucija, danas se izgleda svi kao društvo zalažemo za to zato što ih nemamo. I to je najbolji dokaz da ukoliko nemate demokratiju, nećete biti u stanju da branite čak ni nacionalni interes. I zbog toga smatramo da je izuzetno važno kao autentična desnica da postoji spoj nacionalnog i demokratskog. Drugi partner sa nama su monarhisti, oni se zalažu za povratak monarhije, smatramo da je to vrlo važna ideja i naravno razgovarat ćemo o tome nakon što se završe ovi izbori u društvu. Mislimo da je Srbija najbolje napredovala kao država baš kad je bila monarhija.
1: I u nazivu je jasno da ste na desnom političkom spektru. Na kojim tačkama bazirate svoj program?
0: Da, najbitnija stvar je odnos prema Evropskoj uniji. Mi smo praktično kao prvu tačku našeg programa stavili redefinisanje odnosa prema Evropskoj uniji. Autentična desnica se zalaže da imamo najbolje moguće odnose sa kompletnom Evropskom unijom i pojedinačno svim članicama, ali da ne budemo u Evropskoj uniji. Dakle, da nismo za članstvo. Zašto nismo za članstvo? Zato što to od nas iziskuje vrlo teške ustupke. Od 2008. godine vodi se jedna pogrešna politika i Kosovo i Evropa. I mi smo danas, kada pogledate rezultate te politike, u mnogo gore situaciji nego 2008. godine. Potpisan je SSP, sećate se, 2008. 2009. i to je ubilo našu privredu. Zatim se nastavilo sa praktično dogovaranjem oko Kosova van Ujedinjenih nacija u Evropskoj uniji. Dakle, preseljeni su razgovori u Evropsku uniju. A nakon 2012. godine, nakon dolaska ove vlasti koja je rekla da neće prihvati Briselski sporazum, došli smo i do prihvatanja Briselskog sporazuma, a kasnije i do francusko-nemačkog sporazuma i Ohridskog aneksa. Sve to je dovelo do mnogo lošijeg položaja Srba na Kosovo i Metohiji i do poglavlja 35 u kome jasno stoji da Srbija, da bi bila član Evropske unije, nažalost mora da prizna svoju južnu pokrajinu. To je za nas apsolutno neprihvatljivo. Međutim, to nije jedini razlog zašto se zalažemo za redefinisanje odnosa. Postoji bezbednosni problem u svetlu ovog rata koji se dešava između Ukrajine i Rusije i praktično priprema jednog dela Evropske unije da u tom ratu učestvuje. Oni sad uveliko učestvuju ekonomski, međutim postoji velika opasnost da će u jednom trenutku ta politika Evropske unije biti takva da se ide u rat sa Rusijom, a mi kao kandidat ili kao član Evropske unije morat ćemo se uskladimo sa tom politikom. To je takođe migrantska politika koja je nama izuzetno važna zbog toga što je Aleksandar Vučić u jednom trenutku dozvolio da dobar deo migranata koji su prolazili kroz Srbiju, budu upisani kao, dakle, Srbija je njima posljednja zemlja iz koje su ušli u Evropsku uniju. U pitanju je nekih 150-200.000 ljudi. U jednom trenutku članice Evropske unije mogu da kažu vratite se tamo odakle ste došli, to će biti Srbija. Mi nemamo dobro iskustvo sa migrantima. Volim da ponavljam da su Albanci na Kosovo i Metohiji praktično migrantski problem. Mi nismo umeli da se sa tim nosimo i bit će veoma, veoma teško ukoliko nam se i taj uslov postavi. Dakle, kad saberete to sve, jasno nam je da je izuzetno teško u takvim okolnostima ući u Evropsku uniju i ispuniti sve ono što će oni tražiti od nas. Međutim, to ne znači da smo mi pusto ostrvo u Evropi. Smatramo da treba da imamo najbolje moguće odnose sa svim članicama Evropske unije i pojedinačno. I zalažemo se za takozvani švajcarski model. Dakle, imate Island, imate Norvešku, imate Švajcarsku, pa čak i Veliku Britaniju, zemlje koje nisu više i nisu ni bile neke od njih članice Evropske unije, ali imaju određene odnose regulisane da li kroz bilateralne sporazume, za što se mi zalažemo, to je taj švajcarski model, ili na neki drugi način. Dakle, mi možemo bilateralnim odnosima rešiti sve što imamo sa pojedinačnim članicama Evropske unije i sa Evropskom unijom u celini. Smatramo da je to najbolje i najsvrsishodnije u ovom trenutku i na taj način bismo izbegli taj težak uslov koji je pred nama po pitanju međunarodne politike, unutrašnje politike Kosova i Metohije i tako dalje.
1: Upravo to, kako bi taj koncept, šta bi on značio za odnos prema Kosovu i Metohiji, statusu pokrajine u okviru Srbije i za sam narod koji tamo živi?
0: Jeste, pa ja sam već pomenuo taj francusko-nemački sporazum. Vidite, briselski sporazum, mi smo

0: na dalje pregovore. Valjda je osnova da se ispuni sve ono što je dogovoreno, pa onda vi dalje prihvatate nešto što možete ili ne možete. Nažalost, oni to nisu uradili, dakle, vrlo loše su pregovarali i praktično ugrozili položaj Srba na Kosovo i Metohiji. Nama je danas tamo ostalo zdravstvo i školstvo. Smatramo, mi kao autentična desiva, smatramo da moramo sačuvati te dve grane, ali s obzirom na okolnosti u svetu, ne smemo dalje činiti ustupke. Dakle, francusko-nemački sporazum, pošto je protivustavan, kao i Ohridski aneks koji se nalazi na sajtu vlade, mi moramo poništiti. Dakle, nešto što je protivustavno ne može biti prihvaćeno. Veći deo sveta danas ne priznaje Kosovo i Metohiju kao zasebnu državu. Mi smo treba na tome insistirati i da treba nastaviti sa otpriznavanjem Kosova i Metohije, dakle, tamo gde je to moguće. Mislim da moramo da insistiramo na rezoluciji 1244 zbog toga što veliki broj Srba živi dole na Kosovu, a praktično rezolucijom 1244 Kosovo je i dalje definisano kao teritorija Srbije, što ono praktično jeste i bit će. Mi se zalažemo apsolutno za to. Ono što je takođe veoma važno, treba pomoći našim ljudima dole na Kosovo i Metohiji, pre svega ekonomski, ali i na drugi način. I indirektno im skrenuti pažnju da Srbija ne može nikada prihvatiti albanske institucije na Kosovu, ali oni s obzirom na to kakva je situacija i koliko su pritisnuti sa svih strana, dakle, indirektno mogu da učestvuju u tim institucijama da bi se spasili. Nama je jasno da oni, ako nemaju svoju vlast, makar u onim opštinama gde predstavljaju većinu, teško će moći da se izbore za nešto više. Tako da smatramo da je to takođe jedan put. Što se ekonomske saradnje i ekonomsko ulaganje tiče, treba pomožemo našu crkvu, jer vidite, 2004. godine stalno se pominje taj martovski pogrom. Ideja Albanaca tada je bila da se proteraju Srbi sa Kosova i Metohije onako kako je to urađeno u Republici Srpskoj Krajini. To je nekako sprečeno. Dakle, dogod oni postoje tamo, mi imamo nadu da ćemo se vratiti i moramo da insistiramo na tome, što znači da njima moramo i ekonomski da pomažemo na različite načine. Jedan od načina je kupovina određenih firmi preko kompanija, takozvanih offshore kompanija, kojima se ne može ući trag u vlasništvo, ne može se povezati da je to vlasništvo Srbije. Mislimo da je to neki put i mi ćemo na tom putu naravno insistirati.
1: Nekoliko puta ste spomenuli okolnosti u svetu. Šta biste rekli da je okosnica vaše spoljne politike u ovom osetljivom geopolitičkom trenutku?
0: Mislim da je to praktično staje svega u nekoliko reči. To je vojna, a mi se zalažemo i za političku neutralnost. Zašto? Ja mislim da je jasno svakome ovde da ne postoji ni jedna zemlja istočne Evrope koja je ušla u Evropsku uniju, a da pre toga nije postala deo NATO-a. Dakle, nama će na tom putu biti postavljen verovatno i takav uslov. Iako to nije zvanično, jasno je da je to uvek bila situacija. Zbog toga smatramo da pored vojne neutralnosti treba da proklamujemo i političku neutralnost, dakle, ne treba da budemo deo Evropske unije, niti jednog tog saveza, niti drugog vojnog saveza, zbog toga što se ti vojni savezi, nažalost, spremaju za neku vrstu otvorenog rata. Smatramo da Srbi kao narod više nemaju snage i ne treba da ratuju tuđe ratove, treba da budemo pametni i da pokušamo na svaki mogući način te ratove da izbegnemo. E to se upravo čini kroz vojnu i političku neutralnost.
1: Ekonomski razvoj, rast društvenog bogatstva i standarda je krajnji cilj zapravo svih političkih procesa. Kakav je vaš ekonomski program?
0: Pa to staje u jednu reč, to se zove ekonomski patriotizam. Dakle, mi smatramo da treba mnogo više ulagati u domaće preduzeće i razvijati domaću privredu. Ja volim često da navodim sve ono što se danas nama dešava u društvu, posebno u oblasti korupcije. Dakle, mi spadamo praktično najkoruptivnije zemlje u Evropi. Ispred nas, nećete verovati, bolje plasirani su Severna Makedonija, Albanija i Bosna i Hercegovina. Upravo zbog toga smatramo, a ja dajem vrlo često i primere, to su autoputevi. Vidite, cene autoputeva kreću se od početne cene koja je recimo bila za Moravski koridor 745 miliona evra do današnje cene koja je 2,5 milijarde. Dakle, mi smo došli od 7 miliona evra, došli smo do 22,3 miliona evra. Slična situacija sa Beograd-Zrenjanin-Novi Sad. Takav autoput od Moravica do Temišvara u Rumuniji košta 4 miliona evra po kilometru, kod nas košta 16,5. Dakle, potpuno je neverovatno, ali jasno je zašto je to. To je zbog ogromne korupcije u društvu. Navešću vam još jedan primer. Belorusija. Oni imaju sličan BDP kao mi.

0: malo je niže od našeg. Ok, nemaju demokratiju, svi pričaju da to nije demokratska država, ali to nije koruptivna država. Dakle, tamo korupcija ne postoji. Oni su završili treću liniju metroa u Minsku. Cena kilometra linije metroa je u Minsku 70 miliona evra, u Beogradu će biti 180 miliona evra. Oni za taj metro nisu uzeli kredit. Dakle, njihova privreda je bila dovoljno jaka da su mogli to da isfinansiraju. Mi se danas nalazimo u situaciji da ćemo sledeće godine 2 milijarde evra davati samo na kamate od kredita koje smo uzeli. A praktično smo se zaduživali 2 milijarde evra na godišnjem nivou. Dakle, to je sistem koji više ne može da se održi. Jednostavno, to nije održiv sistem. Posebno kad imate u vidu da dugujemo 42 milijarde evra ukupno. Dakle, moramo mnogo više ulagati u domaću privredu, u domaću poljoprivredu, u prehrambenu industriju i namensku industriju. I to su zamajci onda proizvodnje. Kada ulažete dovoljno u te sektore, onda postoje prateći sektori manjih firmi koje će pratiti taj deo. Kako? Tako što ćemo osnovati Srpsku razvojnu banku. Smatramo da ako regulišemo deo korupcije koja je izuzetno visoka kod nas i ako usmerimo jedan deo sredstava upravo u tu domaću privredu, mi ćemo dati jedan zamajac privrede i to ne znači da nećemo subvencionisati strana preduzeća, ali smatramo da je mnogo više potrebno subvencionisati domaće preduzeće. Navešću vam jedan primer isto iz Belorusije. Kada sam bio tamo, razgovarao sam sa ljudima iz njihovih ministarstva i oni su mi rekli da su pre malo više od 10 godina, dok je Radulović bio ministar, nama ponudili 1 milijardu evra da kupe 5 kompanija. Prvo Iskrubarić, prvo Petoletku, Gošu i još neke dve kompanije. Šta su oni garantovali? Nastavak proizvodnje, unapređenje proizvodnje i tržište, rusko i belorusko tržište. Naši ljudi su im rekli, to je bio Radulović, a kasnije Aleksandar Vučić kod koga su bili, pa mi možemo to da prodamo za 5 milijardi. Nije poenta dobiti pare 5 milijardi odmah u cugu, nego je poenta sačuvati proizvodnju, zato što će ta proizvodnja na duži nivo da vam donosi profit. I to je ono zašto se mi praktično zalažemo.
1: Ako se slažete da pređemo na obrazovni proces u zemlji, položaj i perspektiva mladih, šta predviđa vaš program?
0: Nažalost, mi u praktično od 1968. godine, kada su bile, sećate se, one studentske demonstracije, prosek godine u Srbiji bio 25, danas je 44. Dakle, jedan veliki broj ljudi se nama iseljava i to su uglavnom mladi ljudi. Mi nekako moramo zaustaviti taj proces. Taj proces se zaustavlja ne samo ulaganjem materijalnim, nego i razvijanjem ljubavi prema državi, i pre svega onim što mi nazivamo meritokratijom. Dakle, vi tim ljudima morate da date društvenu prohodnost, morate da date mogućnost da oni kao kvalitetni kadrovi napreduju. Mi ovdje imamo potpuno obrnutu situaciju, dakle, Srpska napredna stranka je napravila sistem koji je praktično opet neodrživ, jer su to ljudi bez diploma, bez znanja. Dakle, mi ljudima koji završe naše fakultete moramo dati sistem koji će njih moći da uključi. Šta to podrazumeva? Prvo podrazumeva menjanje naših programa. Svi mi znamo za Miloša Obilića. Međutim, ovde se u našim programima uči da je to mitska ličnost. A onda odete u Istanbul i u njihovom muzeju vidite da to nije mitska ličnost, nego istorijska ličnost koja je zaista ubila sultana Murata. To je nešto što je neverovatno, da mi sami sebe ponižavamo. Dakle, moramo menjati te programe i moramo uvesti štampanje naših udžbenika u Zavodu za udžbenike. Dakle, KLET i sve druge kompanije koje su do sada štampale udžbenike, zarađivale na tome, mislimo da je to pogrešno upravo zbog ovih programa. Kada krenemo, dakle, od osnovnog školskog i srednjoškolskog obrazovanja, povezati kasnije ljude sa fakulteta sa velikim kompanijama, sa namenskom industrijom, sa poljoprivrednom industrijom, sa prehrambenom industrijom pre svega, jer tu je naša razvojna šansa. Dakle, moramo dati ljudima neki izlaz i neku ideju kako će najbolje da doprinesu ovom društvu, a da mogu normalno da žive. Mislimo da je to neki put.
1: Pri kraju ste predstavljanja, šta vidite kao najveći izazov pred Srbijom posle izbora?
0: Iskreno mislim da će najveći izazov biti stanje demokratije. Ja ne znam kako će to veče da izgleda da izgledaju izborni rezultati, ali pretpostavljam da će vlast, pre svega Aleksandar Vučić, objaviti svoju pobedu bez obzira kako su to i rezultati izgledali. To je ono što je velika opasnost za Srbiju. I mi kao autentična desnica smatramo da je demokratija ono što treba da baštinimo kao društvo, jer samo demokratski jake institucije mogu da se nose sa svim izazovima koje ćemo imati, i uvezenom inflacijom, i ratom koji će eventualno biti u Evropi, i onim što se može definisati kao rast cena nafte i slično. Nedemokratske institucije to ne mogu. Dakle, mi moramo da sačuvamo mir, i ukoliko dođe, ja se iskreno nadam i svi rezultati ukazuju na to, do promene ovog režima, mislim ta promena mora da bude mirna i režim mora to da prihvati. Mi kao autentična desnica zalagaćemo se za tu promenu i zajedno sa ostalim opozicionim akterima nakon ovih izbora pravit ćemo tu tehničku vladu da bismo demokratizovali naše društvo i da bismo praktično oslobodili ono što imamo kao i medije i sve institucije u državi, i da bismo napravili Srbiju jednom demokratskom normalnom državom.
1: I ako postoji, posle ovoga što ste rekli, još jedna poruka za kraj, imate minut.
0: Postoji. Poštovani slušaoci, glasajte za autentičnu desnicu, zato što je autentična desnica jedina nacionalna snaga, jedina snaga u današnjoj Srbiji koja može da odgovori na sve izazove koje će Srbija imati u narednom periodu. I izazove demokratije i nacionalne izazove. Moramo sprečiti dalju izdaju Kosova i Metohije, moramo se boriti za Republiku Srpsku, moramo braniti srpski narod gde god da se on nalazi, a da bismo to mogli, potrebne su nam promene i potrebna nam je demokratija. Samo demokratske institucije, jake institucije mogu tako nešto da urade. Autentična desnica se zalaže upravo za to.
1: Hvala vam.
0: Hvala i vama.
1: Svoj program predstavila je lista koja na izbore izlazi pod brojem 8, autentična desnica, dr. Miloš Jovanović, Novi DSS, Monarhisti, Srpska koalicija NADA, Nacionalno-demokratska alternativa, Nova demokratska stranka Srbije, Pokret za kraljevinu Srbiju, Odvažno srpski. U ime koalicije govorio je potpredsednik Novog DSS-a Predrag Marsenić. U narednom terminu od 13.30 program predstavlja izborna lista broj 2, Ivica Dačić, Faktor stabilnosti. Program će predstaviti Slavica Đukić-Dejanović.
2: Parlamentarni izbori 2026.

0: парламентарни избори 2026.
1: 13:30. Žrebom je odlučeno da se u drugom današnjem terminu u narednih 20 minuta predstavi lista koja na izbore izlazi pod rednim brojem 2. Ivica Dačić, Faktor stabilnosti. Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija, Socijaldemokratska partija Srbije i Zeleni Srbije. Program partije predstavlja Slavica Đukić-Dejanović iz Socijalističke partije Srbije. Dobar dan, gospođo Đukić-Dejanović.
2: Dobar dan.
1: Evo, na početku da vam spitam, koje su osnovne tačke programa vaše koalicije pred ove izbore?
2: Dobro, Socijalistička partija Srbije sa svojim koalicionim, sada nešto pojačanim brojem partnera, je dosta poznata građanima Srbije, ali je vredno da pomenemo da mi imamo dve grupe programskih ciljeva. Jedni su usmereni na našu državotvornu politiku, a drugi na običnog prosečnog čoveka i proističu iz našeg stava o socijalnoj pravdi. Ovaj prvi, mi imamo sasvim jasne stavove po pitanju Kosova, nikada nećemo priznati samostalnost Kosova, Republika Srpska, odnosno Drina, nas spaja, ne odvaja i mi smo jedan narod, činimo sve za negovanje i takvih odnosa i produbljivanje takvih odnosa. Nećemo uvesti sankcije Rusiji, podjednako ćemo negovati odnose i sa Briselom, jer naš evropski put je i tekako bitan, i sa Moskvom, i sa Vašingtonom, i sa Pekingom, i sa našim tradicionalnim prijateljima, ponekada, nažalost, zaboravljenim za državu, ali mi smatramo da taj treći svet ima izvanredne i ekonomske i sve druge potencijale. To bi grubo bio taj, da kažem, odnos svezan za našu državu i državnu politiku i državotvornost. I naravno, mi imamo onu čuvenu rečenicu, sve za Srbiju, Srbiju ni za šta. Što se tiče ovog drugog dela, našeg usmerenja ka tom običnom, prosečnom čoveku, socijalna pravda je prosto univerzalna vrednost, a ne samo stav politički. Mi smatramo da socijalna politika mora biti nešto drugačija. Mi smatramo da zdravstvo treba da pretrpi određene reforme, a one zavise od reformi zdravstvenog osiguranja i distribucije novca koji se ulaže u zdravstvo. Mi smatramo da pravo na školovanje treba da ima apsolutno svaka osoba koja želi da se školuje, ima potencijal, i da država mora investirati u najbolje bez obzira da li su im roditelji bogati ili siromašni. Dakle, briga države je da kvalitetni ljudi imaju najviše stepene obrazovanja besplatno. Briga države mora biti da svaki čovek mora imati onaj osnovni paket zdravstvenog osiguranja koji će mu obezbediti da se leči i da to ne zavisi od visine njegove plate. Ne smeju bogati imati privilegiju za lečenje. Mi smatramo da kultura, sport moraju biti potpuno dostupni svakom čoveku koji ima potrebu, a svaki čovek ima potrebu da u svom domenu neguje kulturološko biće. Ta nekakva pravda i tradicija koju baštinimo je jako stara i mislimo da ti bazični naši principi u politici ne treba da se menjaju, podsjećamo sve na njih.
1: To ćemo stavku po stavku u nastavku predstavljanja, ali pre toga htela sam da vas pitam drugu jednu stvar. Socijalistička partija Srbije poslednjih decenija participira u vlasti i često je u koalicionim vladama praksa da nestaju stranke, identitet partija nestaje. Na šta biste vi podsjetili građane povodom ovoga?
2: Vidite, posle svakih izbora građani odlučuju kako će izgledati vlast. I mi zaista taj stav građana vrlo poštujemo. Ako građani dominantno se opredeljuju za neke druge, a setimo se i perioda kada smo mi bili najveća partija na Balkanu i kada smo dominantno bili odgovorni za organizaciju države, to je bilo do 2000. godine, mi smo onda odlučivali ko će biti sa nama u vlasti, odnosno toliko nas je bilo da je Socijalistička partija zaista vodila jednu politiku u tom najtežem periodu naše savremene istorije. nismo izgubili identitet, o čemu govori činjenica da smo uvek na lokalnim izborima u nekim sredinama išli samostalno, a na parlamentarnim nikada nismo išli ni sa kim, uvek smo išli sami. Dakle, ta razlika u našoj politici, kada se odlučuje o urbanističkim planovima, parkovima, školama, o lokalnoj zajednici, životu u lokalnoj zajednici, mi smatramo da tu ljudi različitih političkih boja treba da se dogovore da im naselje, grad izgleda bolje, da zajednički odlučuju kako će distribuirati novac. Kada je u pitanju politika državna, mi mislimo da imamo specifičnosti, ja sam ih malo pre i pomenula, one su prilično jasne, s kim možemo, pa sa onima sa kojima je naša državotvorna politika skoro identična, a naša socijalna politika se uvažava do maksimuma i negde kad ste u koaliciji sa toj velikoj koaliciji sa drugima, vi morate dijalogom dolaziti do zajedničkih ciljeva i njihovog ostvarenja. Zbog toga mislimo da je ovaj put jako važno da svi simpatizeri socijalističke partije i oni koji nas zaista doživljavaju, naši članovi pre svega kao političko nebo Srbije, da izađu i da glasaju taj naš broj 2.
1: Slogan koalicije je Ivica Dačić, faktor stabilnosti. Možete li da nam kažete šta se po tim podrazumeva?
2: Svi su mislili da mislimo pre svega na Ivicu Dačića kao čoveka, dugogodišnjeg političara, iskusnog političara koji se školovao da bude političar i koji spada u retko školovane političare i koji je nekako imao tu intuiciju, a i kažem poštovao volju naroda, pa je ulazio u one velike koalicije koje su bile u interesu države da se formira vlada, da se formira parlament, da možemo da funkcionišemo. Setimo se da je Ivica Dačić opredelio svojevremeno i podršku u Demokratskoj stranci, koja je bila noseći faktor puta ka Evropskoj uniji i od ukidanja viza do činjenice da je naš lider proglašen najevropljaninom. Smer koji smo tada dali Srbiji ni danas nije za podcenjivanje i ne smemo ga nikako zaboraviti. Samo je bitno šta misli druga strana, Evropska unija, o svemu tome. Dakle, faktor stabilnosti u smislu da procenjuje koje su to političke opcije sa kojima moramo ići, jer sami nemamo dovoljno glasova i dovoljno poverenja građana još uvek zbog onog teškog perioda bombardovanja, sankcija i svega kroz što smo prošli. A gde bi teško koja politička opcija mogla da prođe drugačije i bolje, to smo svedoci svega sada kada vidimo šta se događa i danas.
1: Spoljna politika je važan faktor svih unutrašnjih pitanja. Kako vidite Srbiju, njeno mesto i poziciju u međunarodnim političkim odnosima?
2: Ivica Dačić, dok je bio ministar spoljnih poslova, je praktično eksponirao stavove naše partije. Dobri odnosi, dijalozi, miroljubiva rešenja za sva spoljnopolitička pitanja, to je naš stav. Ali smo mala država i ne možemo uticati na velike sile. Zbog toga sa njima vrlo uravnoteženo moramo negovati odnose. Mi znamo da veliki broj naših građana je proruski orijentisan i nema čoveka koji je iole obrazovan da se ne divi ruskoj književnosti, slikarstvu, svemu onome što je u umetnosti i svojevremeno u nauci Rusija dala čovečanstvu. Ali ono što je činjenica, to je da ne možemo imati jedne prijatelje, jer kao mala zemlja moramo se vezivati za sve velike sile podjednako. Zbog toga nas raduje otopljavanje američke administracije prema Srbiji. Prvi koraci su zapravo započeti još u periodu kada Ivica Dačić bio ministar spoljnih poslova. O tome kako Peking gleda na socijalističku partiju, ja vam moram reći da sam uvek kada su jubileji komunističke partije Kine pozivana da učestvujem u intervjuima, da budem nekada i njihov gost, jer zaista sa Pekingom takođe smo stava da moramo negovati i sa Xi Jinpingom perfektne relacije. Brisel, to to sam već pomenula, Ivica Dačić kao najevropljanin u svoje vreme, ali vidite, događa se i na svetskoj političkoj sceni da zadivljenost i prosto ne izgled čak skoro jedna ljubav prema nekim opcijama se preko noći promeni. Pa setimo se da je naš Slobodan Milošević, osnivač naše partije, proglašavan najvećim faktorom stabilnosti na Balkanu, a onda kasnije balkanskim kasapinom. Dakle, to se malo menja u zavisnosti ne od pravih standarda i međunarodne politike, nego od interesa velikih sila.
1: U političkoj karijeri vi ste bili i predsednica zemlje, predsednica parlamenta i ministarka. Poznajete sistem iznutra, zato to navodim. Kako bi ga socijalisti unapredili, učinili efikasnijim i transparentnijim?
2: Znate, kada je u pitanju državotvorna politika, mislim da nijedan građanin Srbije ne može i ne smije imati veću ljubav i veće rodoljublje za bilo koju drugu državu i da Srbija nema cenu. Dakle, mi mislimo da naši stavovi o kojima sam malo pre rekla, spoljnopolitički i unutarpolitički, a državotvorni, apsolutno su dominantni, da bismo prvo morali da radimo na jačanju dobrosusedskih odnosa unutar naše regije. Ono što imamo sada sa Mađarima kao država, to je možda najbolji primer koliko ekonomska saradnja, zajednički programi kulture, saobraćaja, međusobne razmene u obrazovanju, sportska aktivnost koja može biti zajednička, koliko su zapravo u regionu značajni i koliko je značajno da Balkan pripada balkanskim narodima. Mi smo tog stava i mislimo da dijalog, a dijalog uvek podrazumeva i neke kompromise, jer politički dijalog ima za cilj zajednički stav. Zajednički stav podrazumeva da moramo nešto prihvatiti, a nečeg se od svojih stavova i odreći. To bi negde bilo i u našoj kompletnoj spoljnoj politici jako važno. Radili bismo dalje na otpriznavanju Kosova. Mnoge zemlje su u zabludi, u neznanju i potpisivale, i kao što znate, Ivica Dačić je na čelu Ministarstva spoljnih poslova bio kada je preko 20 država otpriznalo Kosovo. Nama je to najbitnije pitanje. Naša teritorijalna celovitost i činjenica da nam je oteto 14% naše teritorije je jedan od naših zadataka na kome kontinuirano moramo raditi, a za početak zajednica srpskih opština, gde bi zdravstvo, obrazovanje i lokalna samouprava bili regulisani u našim opštinama, a što se i jako je Brisel bio garant ne događa, bi takođe bio naš zadatak, a dalje negovanje odnosa sa velikim silama i naravno sa trećim svetom, na tome bismo zaista mnogo radili.
1: Socijalisti se, s druge strane, ne odriču levičarskih nazora. Šta predviđa vaš socijalni program i odnos prema socijalno ugroženim kategorijama stanovništva?
2: Vidite, mi živimo u divljem kapitalizmu gde je najcenjenija reč profit. I mi sa tim ne možemo da se složimo. Mi smatramo da inkluzivni programi od obrazovanja do zapošljavanja za kategoriju onih koji imaju neke telesne ili bilo kakve nedostatke pa ne mogu biti kompletno uključeni u to, moraju biti prioritet države. O tome ne mogu brinuti porodice same, jer su i porodice socijalno ugrožene ako je njihov član socijalno ugrožen. S druge strane, mi smatramo da zaista to besplatno školstvo i zdravstvo može da postoji. Postoji taj elementarni paket zdravstvene zaštite koji se mora dati svakom čoveku, nezavisno od toga da li taj čovek živi na Vračaru ili je u nekom selu pored Vranja. Kad ode na operaciju krajnika, ona mora biti stručno urađena na potpuno isti način i smatramo da distribucija stručnjaka mora biti u skladu sa potrebama građana. Također smatramo da školski sistem mora pretrpeti reformu i mislimo, vidite, Evropa već ima 9 razreda osnovne škole i ima usmereno obrazovanje. Nije sporno da veliki broj ljudi želi srednji stepen obrazovanja, ali vi imate izvanredne mlade ljude koji nemaju finansijske mogućnosti da plate visoko obrazovanje. Danas ne možete ga odvijati i ne može se odvijati samo u Srbiji, jer međunarodna razmena znanja, protok informacija, objavljivanje najboljih časopisa, uključivanje u naučno-istraživačke projekte, pa to je jedino moguće ako najkvalitetniji imaju dostupnost tome. Svi oni koji nemaju finansije ili nemaju podršku finansijera, danas ipak ne mogu to da imaju. U divljem kapitalizmu poslodavac govori o tome kakvi će biti uslovi rada za radnika. Njegovo radno vreme mora trajati 7 do 8 sati, mora imati pravo na dnevni odmor, na nedeljni odmor, na godišnji odmor. Njegova socijalna zaštita i zdravstvena zaštita mora biti, medicina rada ponovo mora postojati, jer unapređenje zdravlja ljudi koji rade je sigurnost za državu i za budućnost. Dakle, mi bismo se zaista posvetili našim najmlađim sugrađanima tako da tamo gde im tate i mame rade, tu postoje obdaništa. Poslodavac, država i naravno tate i mame zajednički moraju da odlučuju o tome gde će dete da im raste. Demografija je veliki problem i mi smatramo da stimulacija mladih ljudi da stvaraju bračne zajednice, da rađaju, da planiraju brojnije porodice, se stiče jedino ako budu ti socijalni programi dostupni neuporedivo većem broju ljudi, a ne samo onima koji su iz nekih uskih krugova, dvojke, na primer.
1: Lekar ste po struci, da li ste zadovoljni s postojećim zdravstvenim sistemom u Srbiji, kako biste ga unapredili?
2: Postojeći zdravstveni sistem, i u njega je zaista uloženo jako mnogo, i kao lekar i kao građanin mogu biti zadovoljna, ali šta mislim da moramo raditi? Javno zdravlje i primarna zdravstvena zaštita, kojoj ne treba neka posebna oprema, nego stručni kadar, a mi ga imamo, mora biti stimulisan i obučen da zaista porodica ima svog lekara. Mi mislimo da porodični lekar, lični lekar je stručni prijatelj čoveka i njegove porodice. Znate, u Engleskoj taj lekar GP opšte prakse dobije ogromnu sumu novca za zdravlje pacijenta za koga odgovara. Kad se taj razboli, o njemu lekar opšte prakse više brine nego porodica, jer on plaća bolničko lečenje. A da ne bi pacijent otišao u bolnicu, primarna zdravstvena zaštita mora funkcionisati mnogo odgovornije, mnogo kvalitetnije. Primarni programi, skrininzi, rano otkrivanje bolesti, zdravstveno prosvećivanje koje treba da uđe i u škole je naš put koji mislimo da zdravstvo može na relativno jeftin način da se unapredi. Osim toga, količina novca koja ide u zdravstvene fondove nije mala, ali je distribucija takva da ipak neko ko živi u udaljenom selu nema istu dostupnost lekaru i zdravstvenoj zaštiti kao neko ko živi preko puta bolnice. I negde smo tercijarne ustanove, dakle bolnice, pretvorili u mesta gde ljudi dolaze, a zapravo bi trebalo da odu u domove zdravlja. Dakle, bez reforme zdravstvenog osiguranja, dakle gde se ulaže novac, gde ide ta distribucija, nema reforme zdravstva, i tu imamo vrlo konkretne i jasne programe. Ne sme niko u Srbiji da umre zato što nije dobio lekarsku pomoć jer nije imao da je plati.
1: Kakvi su vam programi za mlade?
2: Migracije su jedno svojstvo koje prosto karakteriše svet. I vi ne možete nikom reći možeš da odeš, ne možeš da odeš, zabranjeno je, dozvoljeno je. Mladi ljudi su znatiželjni, imaju pravo da odu. Ali kad je status života u Srbiji pristojan, najveća radost je da se vrate svom domu, svojoj kući. Ono što mislimo da je važno, to je i dalje stimulacija mlade da imaju krov nad glavom, da im se obezbeđuju te kružne migracije, da odu gde žele, da imaju neka postignuća i da steknu nova znanja u inostranstvu, ali da cena njihovog rada nikako ne bude potcenjena, nego da imaju krupan razlog da se vrate u svoju domovinu.
1: I evo za kraj, šta biste poručili našim slušaocima, zašto treba da daju glas Socijalističkoj partiji Srbije i koaliciji kojoj pripada?
2: Poštovani slušaoci Radio Beograda, meni je jedinstvena prilika sada da vam se obratim do 25. oktobra, da vas pozovem da obavezno izađete na glasanje, da glasate za sebe. Ako budete glasali za sebe, to će biti broj 2, zbog toga što nema zaseoka u kome ne kuca neko socijalističko srce. Naš program je program za običnog, prosečnog čoveka, kakvi smo i mi i vi. i naravno mislim da smo u teškim vremenima pokazali koliko nam je draga Srbija i koliko sve za Srbiju, a ništa ne sme biti prepreka da jedni drugima budemo prijatelji.
1: Hvala vam.
2: Hvala vama.
1: Svoj program predstavila je lista koja na izbore izlazi pod brojem 2, Ivica Dačić, Faktor stabilnosti, Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija, Socijaldemokratska partija Srbije, Zeleni Srbije. U ime koalicije govorila je Slavica Đukić-Dejanović. Sutra svoj izborni program predstavljaju liste broj 7, Ruska stranka Srbija u Briksu, Sloboda Nikolić, i izborna lista 11, Bogoljub Karić, Pokret snaga Srbije, BK.
0: Parlamentarni izbori 2026.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srpske liste Zlatan Elek i šef poslaničke grupe Srpske liste Igor Simić sastali su se u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Prištini sa američkim senatorima Jean Shaheen i Dickom Durbinom, kojima su ukazali na izuzetno težak položaj srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, kao i na brojne probleme i izazove sa kojima se srpski narod svakodnevno suočava. Predstavnici Srpske liste posebno su ukazali na kontinuirano nesprovođenje postignutih sporazuma, pre svih po pitanju formiranja zajednice srpskih opština i zastupljenosti Srba u institucijama, kao i na posljedice koje nepoštovanje preuzetih obaveza ima po položaj, prava i budućnost srpskog naroda na tim prostorima. Ekonomski rast Srbije će se ubrzati sa 2% u 2025. godini na 3,3% u 2026. i 4% u 2027. godini. Navodi se u danas objavljenim svetskim ekonomskim izgledima Međunarodnog monetarnog fonda. MMF je u junu, nakon razgovora sa srpskim zvaničnicima, procjenjivao rast Srbije od oko 2,8% u 2026. i 4% u 2027. godini, tako da je prognoza za ovu godinu podignuta u odnosu na leto. Godišnji sastanak MMF-a i Svetske banke počeo je juče u Bangkoku, a u fokusu su izgledi za svetsku ekonomiju, dug, inflacija, ali i sve veći uticaj veštačke inteligencije na tržište rada, javne finansije i globalnu ekonomiju.
1: Izbori 2026.
0: Predsednica Skupštine i vršilac dužnosti predsednika Srbije, Ana Brnabić, sastala se sa delegacijom Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, koju čine članovi Komiteta za posmatranje vanrednih parlamentarnih izbora 25. oktobra. Predstavnici posmatračke misije počeli su sastanke sa predstavnicima poslaničkih grupa, a sastaće se i sa predstavnicima nadležnih institucija, MUP-a, Komisijom za reviziju biračkog spiska, predstavnicima REM-a i Republičke izborne komisije.
1: Izbori 2026.
0: I dalje nema mira na rusko-ukrajinskom frontu. Ruske snage napale su Kijev, Lavov, Zaporožje i Harkov balističkim raketama i dronovima, a ima povređenih, prenose ukrajinski mediji. Gradonačelnik Moskve, Sergej Sobjanin, saopštio je da je iznad Moskovske oblasti neutralisano više od 400 dronova. Bugarska je prijavila nove napade dronovima na brodove u Crnom moru. Navode da je jedan brod potonuo. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte poručio je da će alijansa nastaviti da prati bezbednosnu situaciju u regionu. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da Moskva ne zna ništa o navodnom mirovnom planu Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država za Ukrajinu, o kojem je pisao Washington Post. U planu se, između ostalog, navodi da Washington i Brisel pripremaju zajednički mirovni predlog za rešavanje sukoba u Ukrajini, koji obuhvata obnovu zemlje, bezbednosne garancije za Moskvu i Kijev, energetski sporazum i prekid vatre na trenutnoj liniji fronta. Sednica Skupštine grada Beograda, na čijem je dnevnom redu predlog opozicije za razrešenje gradonačelnika Aleksandra Šapića, odložena je jer nije bilo kvoruma za rad. Za sednicu se prijavilo 47 odbornika, a nastavak je zakazan za 23. novembar. Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu demantovalo je navode pokreta Kreni promeni da su od gradonačelnika Aleksandra Šapića oduzeta dva pištolja prilikom incidenta sa Tanjom Mićić. Tužilaštvo navodi da je Šapić posle tog događaja predao dva komada oružja za koje je imao oružane listove i koje su se nalazila na njegovoj adresi prebivališta. Tada mu je izdata potvrda o privremeno oduzetim predmetima, dok je oružje oduzeto do okončanja postupka u skladu sa policijskom procedurom. Tužilaštvo poziva na odgovorno i tačno informisanje javnosti. Sport. Košarkaši Partizana dočekuju Panathinaikos u petom kolu Evrolige. Meč počinje u 20:30 u Beogradskoj areni. Pola sata ranije, Crvena zvezda će u Francuskoj igrati protiv Asvela. Danas i sutra igraju se mečevi drugog kola fudbalske lige šampiona. Arsenal će večeras u Londonu igrati protiv Lila, dok će Atletico u Madridu dočekati Manchester United. Vreme u Srbiji, danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, temperatura do 17 stepeni. U Beogradu je trenutno temperatura vazduha 16 stepeni, vlažnost vazduha 51%, pritisak 1007 milibara, duva severozapadni veter brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Relja Trajković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
1: Radio Beograd 1.
2: Jutarnji program.
3: Karavan.
2: U središtu pažnje.
3: Sportski žurnal.
2: Vreme sporta i razonode.
3: Zabavnik.
2: Kod dva bela goluba.
3: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
4: Dobar dan. Pozdravlja vas Karavan.

Poštovani slušaoci, ne znam da li znate, ali u jednom restoranu u Kini služe neobično jelo. Začinjene ražnjiće. Kad kažem ražnjiće, mislim na drvene štapiće, male ražnjeve, a ne na meso. Jer od mesa nema ni traga. Na štapiće od bambusa sipaju začine i beli luk, pa ih onda bace na roštilj na kojem se pre toga peklo meso. Gosti su puni hvale za ovaj specijalitet. Kažu da osete miris i ukus starog dobrog roštilja, ali bez dodatnih kalorija. Dakle, simuliranje roštilja. Ovo bi bilo jako čudno kada oko nas ne bismo sretali

isto tako čudne stvari. Naprimjer, simuliranje luksuznog života. Uzmimo odlazak na more. Prvo se izabere destinacija na kojoj letuje elita. Preko dana se leži na plaži sa ljudima koji, kad je odmor u pitanju, ne pitaju šta košta. Ne jede se u restoranu.

odi ne štedi, što bi se reklo, jednom se živi. Uveče se razgledaju luksuzne jahte nepoznatih vlasnika. Na parkingu hotela u kojem nisu odseli, slikaju se pored besnog auta koji nije njihov. Dok postavljaju slike na društvene mreže, komentari samo pljušte. Od svaka čast, zaslužio si, do bilo je i vreme da se odmoriš, matori, ili stoji ti Lamborghini, jel tvoj? Na kraju odu u smeštaj gde do kasno u noć slušaju glasnu muziku iz obližnjih kafana. Posle fajronta, dok im se oči sklapaju, nastupaju komarci sa svojim repertoarom. Sutradan sve ispočetka. Plaža, jahte, automobili, komarci i ono što je najvažnije, isključuju datum na kameri. Tako će njihove fotografije sa letovanja delovati kao da su ovogodišnje, a ne od pre nekoliko godina, kada su posljednji put mogli da priušte makar i simulaciju letovanja.

Vlasnik prodavnice prijavio da mu je neki automobil uleteo u izlog. Policija dođe na lice mesta i uzme izjavu od vozača. Ja na kočnicu ne radi, ja za ručnu ne radi, ja u prodavnicu ona radi.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: Irac čekićem oštetio američki transportni avion. Izgleda da je u pitanju do sada nepoznato irsko oružje. Pola čovek, pola protivvazdušna odbrana. U Kini je izgrađen soliter od 10 spratova za nešto više od jednog dana. Znači, posle stana na dan, u Kini možete da nađete i soliter na dan. U Japanu žena uhapšena jer je gnječila prstima pogačice u radnji. Našim penzionerima ne pada na pamet da prstima pritiskaju pogačice. Čvrsto se drže hleba. Engleska starica od 104 godine uhapšena je i odvedena u zatvor, ali isključivo kako bi joj se ispunila neobična rođendanska želja sa liste neostvarenih snova. Zaglavite u zatvor na vreme. Pitaće vas starost gde vam je bila mladost. U Holandiji je izgrađen nadvožnjak koji se sam popravlja pomoću aditiva u betonu. Naši nadvožnjaci izbegavaju aditive jer nisu zdravi. Reči kao što su hvala i molim u komunikaciji sa veštačkom inteligencijom donose dodatne troškove koje se mere milionima dolara. Eto, nekada je lepo vaspitanje bilo vrlina, a danas može samo da vas košta.

0: Stigla nam je pošta.
1: A danas u koloni po jedan PTT aforizmi koje nam je poslao Slavko Krezović iz Beogradske Rakovice. Nečiju knjigu uzmete u ruke samo zato što niste čitali prethodno. Za prohlado vreme, Čajkovski slimur. Posle hit serije Ranjeni orao, u planu je Ranjeni sejao i Ranjeni žeo. Poljoprivredna trilogija sa rekordnom gledanošću. Pojedina scenarija zaslužuju policijsku istragu. Ono ne može da se izmisli. Stranci hvale ljubaznost naših medicinskih sestara, jer još ne razumeju srpski. Smanjite Photoshop. Niko nikog ne prepoznaje.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Postoje pesme koje čuvaju ljude, mirise, mladost i vreme koje polako odlazi. Zvonko Bogdan, u Samburaški orkestar Radio Televizije Vojvodine, vodi vas kroz uspomene na vreme koje se više ponoviti neće. Sava Centar, 21. oktobar. Ne dozvolite da ova uspomena ostane neproživljena.
3: Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
4: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
5: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.

0: ha, ha, komentar. Ha, ha, komentar.
1: Devojka išla na sahrane da bi privukla pažnju jednog pogrebnika. Posle izvesnog vremena su se konačno venčali. Možda bi stvari išle brže da se zagledala u matičara.

Dragi slušaoci, verovatno ste primetili da je sezona pravljenja ajvara u punom jeku, pa je red da mu posvetimo još malo pažnje. Ono što čini dobar ajvar je svakako paprika. Dakle, kako da prepoznamo dobru papriku da bismo dobili isti takav ajvar? Sve počinje na pijaci. Kada je pravo vreme za odlazak na pijacu? Rano ujutru. Stari pijačari kažu, ko rano rani, dve vreće grabi. Nekada se paprika kupovala od domaćina koji je bio i proizvođač. On je znao da vas lepo posavetuje i garantuje kvalitet. Danas na pijacama su domaćini retki, skoro da ih nema, ali zato sve vrvi od nakupaca kojima ljudi mnogo ne veruju. Zato se pri izboru paprika ljudi dovijaju na različite načine. Ja sam čovjek starog kova i služim se proverenim metodama. Krene među tezge i ispod oka ošacujem papriku. Prvo gledam opšti utisak. Kako deluje na tezgi? Ako je ozbiljna, skromna i ne očijuka sa drugim kupcima, ulazi u uži izbor. A ako primetim da flertuje sa drugim mušterijama, znam da nije za moju kuhinju. Ili, ako nekoliko dana za redom vidim istu papriku na istoj tezgi, odustajem od nje. Ako je do sada niko nije hteo, onda ne treba ni meni. Što se tiče izgleda, ako je paprika sjajna i glatka, ona visoko ističe kandidaturu za moj ajvar. Ali, ako mi se desi da se uspavam i zakasnim na pijacu, pa zateknem samo neugledne, smežurane i suve paprike, ne brinem se mnogo. Mali estetski nedostaci nisu problem. Za ajvar se paprika peče, guli i baca na razne druge muke. Lepota je prolazna, pa će i najlepša paprika promeniti izgled. Uostalom, kad je ajvar gotov, niko ne pita da li je u njemu lepa, sjajna ili kvrgava i smežurana paprika. Jer, dragi slušaoci, kad otvorite teglu i miris ajvara počne da se širi, shvatite da je u čitavoj ovoj priči najvažnija ta njegova unutrašnja lepota.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas u središtu pažnje od 17 sati nova politička debata, reč na reč. Ko je odgovoran za podele, napetosti i govor mržnje u društvu i kako politički život u potpunosti vratiti u institucije sistema? Kako učesnici debate ocenjuju trenutnu spoljnopolitičku poziciju Srbije i za kakvu spoljnu politiku se zalažu? Na ova pitanja odgovaraju predstavnici izbornih lista koje će se boriti za glasove birača na izborima 25. oktobra. Vladimir Đukanović, lista Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija. Dunja Simonović-Bratić, lista Ivica Dačić, Faktor stabilnosti. Dušan Veljković, lista Studentska lista, Studenti pobeđuju. Miloš Jovanović, lista Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović. Slobodan Cvejić, lista Evropska Srbija, Marinika Tepić, Zdravko Ponoš. Elvira Kovač, lista Savez vojvođanskih Mađara, dr. Balint Pastor. Razgovor u studiju odvija se prema unapred utvrđenim pravilima koja svim učesnicima obezbeđuju podjednako vreme za uvod, diskusiju i završnu reč. Urednik i voditelj Ivana Pribićević. Stana Đurić-Klein je bila koncertna pijanistkinja, profesor muzičke akademije u Beogradu, urednik muzičkog glasnika, osnivač i prvi glavni urednik muzičkog časopisa Zvuk i direktor Muzikološkog instituta SANU. U repriznom izdanju emisije Ko dva bela goluba u 20 časova čućemo snimak razgovora koji je sa gospođom Klein vodio Miloš Jeftić 1975. godine. Autorka Milja Milosavljević. Dnevnik sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta je u 22. Posle ponoćnih vesti je noćni program Boja, zvuk i pokret. Od ponoći do 2, naša sagovornica Branka Petrić vodit će vas kroz vremeplov pozorišne iluzije, govorit će o zlatnom dobu jugoslovenskog dramskog pozorišta, o kolegama koji su obeležili vreme njenog teatarskog sazrevanja, o životu sa glumcem Bekimom Fehmijom, o sobstvenom traganju za smislom i besmislom umetnosti. Ukratko, ova naša teatarska diva podsjetit će nas na neka davna vremena i trenutke kada je i u pozorištu i u životu bila srećna. Autor i voditelj Aleksandra Jakodić. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Reč na reč na prvom programu Radio Beograda. Ko je odgovoran za podele u društvu? Kakva pozicija na spoljnopolitičkom planu je najbolja za Srbiju? Učestvuju Vladimir Đukanović, lista Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija. Dunja Simonović-Bratić, lista Ivica Dačić, Faktor stabilnosti. Dušan Veljković, lista Studentska lista, Studenti pobeđuju. Miloš Jovanović, lista Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović. Slobodan Cvejić, lista Evropska Srbija, Marinika Tepić, Zdravko Ponoš. Elvira Kovač, lista Savez Vojvođanskih Mađara, dr. Balint Pastor. Urednik i voditelj je Ivana Pribičević. Utorak, 13. oktobar, od 17 časova.
1: Gost Radio Beograda, Tamara Vučić, prva dama Srbije od 2017. do 2026. godine. Diplomata u rangu ambasadora u Ministarstvu spoljnih poslova. U sredu sa Bojanom Bilbijom. O deceniji na mestu prve dame Srbije, svom humanitarnom i društvenom angažmanu, druženju sa najmoćnijim ženama sveta, sinu Vukanu i suprugu Aleksandru. U sredu sa Bojanom Bilbijom. U 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd. Eko. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
2: Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
3: Eko. Politički marketing.
4: Srećan sam jer razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen jedan kilometar nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 kilometara pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
5: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
3: Politički marketing.
6: Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program.

0: Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
1: Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Ekonomski rast Srbije ubrzaće se na 3,3% u ovoj godini i 4% u idućoj, prognozira Međunarodni monetarni fond. Uoči početka grejne sezone, većina toplana pokrenula sisteme grejanja. Ne prestaju ratna dejstva na ukrajinskom frontu. Obe strane prekršile energetsko primirje, kaže američki predsednik Donald Trump. Košarkaši i Crvene zvezde večeras protiv Asvela, Partizan protiv Panathinaikosa u petom kolu Evrolige. Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 2 do 10, najviša dnevna od 14 do 20 stepeni, u Beogradu oko 16. Ekonomski rast Srbije ubrzaće se sa 2% u 2025. godini na 3,3% u 2026. i 4% u 2027. godini, navodi se u danas objavljenim svetskim ekonomskim izgledima Međunarodnog monetarnog fonda.
0: MMF je u junu, nakon razgovora sa srpskim zvaničnicima, procenjivao rast Srbije od oko 2,8% u 2026. i 4% u 2027. godini, tako da je prognoza za ovu godinu podignuta u odnosu na leto. Godišnji sastanak MMF-a i Svetske banke počeo je juče u Bangkoku, a u fokusu su izgledi za svetsku ekonomiju, dug, inflacija, ali i sve veći uticaj veštačke inteligencije na tržište rada, javne finansije i globalnu ekonomiju.
1: Uoči početka grejne sezone, većina toplana pokrenula je sisteme grejanja. U Srbiji ima 60 daljinskih sistema koji greju 670.000 domaćinstava. Sinoć su i u Beogradu počele tople probe, a vršilac dužnosti direktora Beogradskih elektrana, Vanja Vukić, kaže za RTS da je sve spremno za prekosutra kada zvanično počinje grejna sezona.
2: 1600 km toplovoda, 10.000 postanica, 16 izvora toplotne energije, da li su to toplane ili kotlarnice, dakle ogroman sistem. Mi smo ga već juče posle podnevnim satima pokrenuli, tako su građani mogli da osete da su radijatori u njihovim stanovima topli. Moram da napomenem da je došlo do jednog kvara, dakle do pucanja cevi, da je na Dorćolu, i to se naši majstori trude da danas u toku dana otklone, kako bi sutra u toku dana građani u tom delu grada imali grejanje. U principu, dakle, svi naši izvori funkcionišu. Mi smo obezbedili dovoljnu količinu gasa koju koristimo 98%, kao i ostali rezervni energent što moramo po zakonu o energetici da koristimo. Dakle, što se toga tiče, kao i svake godine, građani Beograda ne moraju da brinu.
1: Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Predsednica Skupštine i vršilac dužnosti predsednika Srbije Ana Brnabić sastala se sa delegacijom Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, koju čine članovi Komiteta za posmatranje vanrednih parlamentarnih izbora 25. oktobra. Članovi posmatračke misije počeli su sastanke s predstavnicima poslaničkih grupa, sastaće se i sa predstavnicima nadležnih institucija, MUP-a, sa Komisijom za reviziju biračkog spiska, predstavnicima REM-a i Republičke izborne komisije. Predstavnici srpske liste preneli su američkim senatorima Jean Shahin i Diku Durbinu da Srbi na Kosovu i Metohiji trpe institucionalni pritisak i diskriminaciju, da im se ugrožavaju osnovna ljudska, građanska i politička prava, da im je ugrožena bezbednost, kao i da očekuju veću zaštitu međunarodne zajednice. Na sastanku u američkoj ambasadi u Prištini ukazali su na značaj snažnijeg angažovanja međunarodne zajednice u zaštiti prava srpskog naroda, doslednom sprovođenju postignutih sporazuma i stvaranju uslova za trajnu stabilnost i sigurnost na Kosovu i Metohiji.
0: Moskva će se beskompromisno zalagati za sprovođenje rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, izjavila je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Poručila je da je odbrana pozicija Beograda neodvojiva od čuvanja zajedničke istorije dveju zemalja i viševekovne povezanosti dvaju naroda. Prema njenim rečima, neki mladi ljudi zbog nepoznavanja istorije pitaju da li je potrebno toliko dugo i uporno boriti se za očuvanje značaja te rezolucije, kojom se potvrđuje suverenitet Srbije nad Kosovom i Metohijom, i ocenila je da odgovor na pitanje leži u dubokim korenima rusko-srpskog bratstva.
1: Ukrajina i Rusija nastavljaju sa razmenom udara iz vazduha. Kijev je optužio Moskvu za nove napade na energetsku infrastrukturu. Američki predsjednik Donald Trump kaže da su obe strane prekršile energetsko primirje. Uveren je da ruski predsjednik Putin želi mirovni sporazum više od ukrajinskog lidera Zelenskog, pripremila Sanja Brkić.
3: Američki predsjednik Donald Trump najavio je energetsko primirje između Ukrajine i Rusije, ali na terenu se situacija nije mnogo promenila. Ukrajinski lider Volodimir Zelenski tvrdi da je njegova zemlja obustavila napade na ruske rafinerije nafte i energetske objekte, dok je Rusija istovremeno nastavila sa udarima na ukrajinsku kritičnu infrastrukturu. Građani Kijeva ne veruju da je Moskva spremna za bilo kakav dogovor.
4: Trump bi trebalo da požuri i da postavi Putina na svoje mesto umjesto što se pretvara da su prijatelji. Ne znam kako da objasnim to što stalno s njim razgovara telefonom. Trebalo bi da dođe u Ukrajinu i vidi naše uništene domove.
3: Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će ispitati kako je došlo do kršenja primirja, ali da je u ovom trenutku najvažnije da se postigne mir.
5: Znam da Zelenski i Putin moraju da sednu za isti sto i da okončaju ovaj besmisleni rat. Samo tokom ovog meseca poginulo je više od 30.000 ljudi. Pristali su na primirje jer sam im ja rekao da to treba da učine. Mislim da će doći do dogovora, ali mi se čini da je Putin spremniji na to od Zelenskog.
3: Dva broda su pogođena dronovima kod obala Bugarske. Jedan brod je potonuo, a 11 mornara se vodi kao nestalo. Tamošnji premijer Rumen Radev sazvao je vanrednu sednicu Saveta za bezbednost.
6: To je apsolutno nedopustivo.
7: Udari u neposrednoj blizini bugarskih teritorijalnih voda su apsolutno nedopustivi. Razgovarao sam o napadu sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom. Insistiramo na tome da se sprovede istraga kako bismo precizno utvrdili o čijim dronovima se radi. Za sada nema konkretnih dokaza, ali ako razmišljamo logično, napadi odgovaraju ruskoj strani.
3: Pozivajući se na neimenovane zvaničnike, Reuters prenosi da je dogovor Amerike sa Rusijom o snabdevanju dizel gorivom pokušaj američke administracije da Moskvu vrati za pregovarački sto. Na nedavnom sastanku sa ukrajinskom delegacijom u Majamiju, američki zvaničnici Steve Witkoff i Jared Kushner su navodno istakli da ruski lider Vladimir Putin nije spreman za okončanje rata, pa bi dogovor mogao da utiče na oživljavanje pregovora. Kushner je uz to dodao i da Ukrajina treba da obustavi udare na ruske rafinerije nafte. Reuters prenosi i da je jedna osoba bliska Kremlju izjavila da bi Putin mogao da pregovara tek kada preuzme preostalih 11% teritorije regiona Donbasa.
1: Iran jača svoje odbrambene kapacitete pripremajući se za moguće napade nakon američkih izbora na sredini mandata u novembru, a pojedini iranski zvaničnici nagoveštavaju mogućnost kopnenih upada u susedne zemlje, objavio list Wall Street Journal. Prema pisanju lista, Teheran je obavestio posrednike da bi mogao intenzivnije da napada američke vojne snage u regionu, uključujući pokušaje potapanja ratnih brodova. Iran je također upozorio Saudijsku Arabiju da bi mogla biti napadnuta i njena naftna postrojenja.
0: Jemenski pobunjenici Huti optužili su Saudijsku Arabiju da je tokom noći gađala mete duž severne granice Jemena sa Saudijskom

0: Bile sirene za vazdušnu opasnost i čule eksplozije. Širom Francuske održavaju se demonstracije srednjoškolaca. Oni su započeli novi talas mobilizacije, zahtevajući veća sredstva za škole i obrazovanje, a Studentski savez tvrdi da je 90% fakulteta u zemlji blokirano ili zatvoreno. Prema podacima Ministarstva visokog obrazovanja, poremećaji u radu zabeleženi su u 35% institucija. Policija je saopštila da je se jutro sa širom Francuske demonstriralo ispred 360 škola, gde se okupilo oko 30.000 ljudi, dok je u marševima učestvovalo više od 20.000 demonstranata.
1: Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Sednica Skupštine Beograda, koja je bila zakazana na zahtev opozicije kako bi se razmatralo razrešenje gradonačelnika Aleksandra Šapića, nije održana zbog nedostatka kvoruma. Sednici je prisustvovalo 47 odbornika, od kojih je 36 bilo iz redova opozicije. Predlog za smenu Šapića podneo je deo opozicionih odbornika nakon incidenta u kojem je gradonačelnik, kako tvrde, fizički napao odbornicu pokreta Kreni promeni Tatjanu Mićić i njenog supruga. Nova sednica sa istom tačkom dnevnog reda zakazana je za 23. novembar.
0: Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu demantovalo je navode pokreta Kreni promeni da su od gradonačelnika Aleksandra Šapića oduzeta dva pištolja prilikom incidenta sa Tanjom Mićić. Tužilaštvo navodi da je Šapić posle tog događaja predao dva komada oružja za koje je imao oružane listove i koje su se nalazile na njegovoj adresi prebivališta. Tada mu je izdata potvrda o privremeno oduzetim predmetima, dok je oružje privremeno oduzeto do okončanja postupka u skladu sa policijskom procedurom. Tužilaštvo poziva na odgovorno i tačno informisanje javnosti.
1: Nizak vodostaj evropskih reka izazvao je velike poremećaje u privredama starog kontinenta. Vodostaj Dunava je najniži u poslednjih 120 godina kod Novog Sada, dok je kod Bezdana nivo pao na gotovo minus 200 cm, što je znatno niže nego letos kada su bile i visoke temperature. Nizak vodostaj je gotovo paralisao rečni saobraćaj. Dunav je praktično neupotrebljiv za veće brodove, osim dve deonice, jedne u Srbiji, a druge u Rumuniji. Kako to izgleda u praksi, slušamo u prilogu Milenka Marković.
2: Ništa na svetu ne treba uzeti zdravo za gotovo. Evropske reke, a naročito Dunav, već nekoliko milenijuma služe kao prirodne saobraćajnice celog kontinenta. Ove godine, međutim, desilo se nezamislivo. Manje reke su presušile, a vodostaj Dunava je toliko nizak da je onemogućena plovidba većih i težih brodova. Vladimir Zečević, suvlasnik kompanije IVCB, koja se bavi rečnim transportom, kaže da su uslovi za plovidbu najgori od kad se beleže podaci o vodostaju. Zečević ističe da je dodatni problem što brodovi sada ne mogu ni da priđu pretovarnim tačkama, na primjer u Luci Novi Sad, gde praktično samo manja plovila mogu da pristanu.
3: U blizini Novog Sada imamo 6 barži koje ne mogu već dva i po meseca skoro da prođu ka Mađarskoj, da istovere do najbliže luke. A vi imate posadu koju morate da plaćate svakodnevno. Vi imate gorivo koje morate da trošite za potrebe svakodnevnog funkcionisanja plovila i posade. Znači, to su sve ogromni troškovi. Imate osiguranje koje morate plaćati, obavezno osiguranje.
2: Broj brodskih ruta je, prema Zečevićevim rečima, vrlo ograničen.
3: Iz Srbije vi možete ploviti praktično do, hajde da ga nazovemo, gornje Rumunije. To su luke koje se nalaze u tom, da kažem, đerdapskom regionu. A što se tiče drugih regija, plovna je regija samo poslednjih 300 km do ušća u Crno more. Trebaju nam kiše koje će trajati, pa ja mislim, jedno 7 do 10 dana u kontinuitetu, ali ne samo u našoj regiji. Znači, mi ovde u Srbiji osjećamo promene tek kada krenu ozbiljne kiše u Nemačkoj i Austriji, jer nama treba praktično porast vodostaja od oko 2 metra.
2: Među sektorima koji gube novac je i turizam. Kapetan Vladica Zdravković, koji predvodi turističke ture na beogradskim rekama, kaže da su kruzeri u potpunosti prestali da plove. Srećom, pošto je Srbija na donjem toku Dunava, plovidba unutar naše zemlje je uglavnom i dalje moguća.
4: Što se tiče našeg domaćeg turizma, nautičkog, mi tu za sada još funkcionišemo i nemamo taj problem. U pitanju su ovi međunarodni brodovi, kruzeri koji dovoze ino goste. Oni su uglavnom zarobljeni što se tiče Beograda i dole Kokladova i tu se uglavnom stacioniraju. Putnici dolaze avionom.

0: onih autobusa na dovoze, ali nema neke naročite plovidbe, jer ni jedan kapetan neće da preuzme rizik na sebe da nasuče brod kao što se to desilo sa jednom kompanijom.
1: Gubici privrede u Evropi su veliki jer su prekinuti lanci snabdevanja pa i sama proizvodnja. Što se tiče Srbije, mali optimizam budi činjenica da je Tisa, koja je međunarodna reka, relativno plovna, zbog čega stručnjaci za rečnu plovidbu smatraju da treba investirati u zastarelu prevodnicu kod Novog Bečeja.
2: Oktobar donosi mnoge novosti kada je reč o železničkom saobraćaju. Od 9. oktobra ponovo funkcioniše putnički i železnički saobraćaj između Leskovca i Niša. Putnici u Novom Sadu od sada će voz na relaciji Beograd-Subotica umesto na stanici Petrova Radin čekati na stanici Rumenački put. Do kraja godine očekuje se i pokretanje međunarodnog putničkog saobraćaja na brzoj pruzi Beograd-Budimpešta. Detaljnije Natalija Grujić.
3: Nakon više od 5 godina voz između Leskovca i Niša ponovo saobraća. U oba smera ići će po 6 vozova koji će odlazak iz jednog u drugi grad učiniti značajno lakšim. Izmene su nastupile i na relaciji Beograd-Subotica, pa će tako putnici umjesto na stanici Petrova Radin voz dočekivati na stanici Rumenački put. Stanica Petrova Radin nije predviđena za obim saobraćaja koji je do sada postojao, ističe vršilac dužnosti generalnog direktora Srbija voza Ljubiša Pejčić.
4: Izmena reda vožnje predviđa, dakle, stajalište TPS Novi Sad, Soko, brzi vozovi više neće stajati u Petrovaradinu i tu odluku nismo doneli mi samostalno. Dakle, to je plod dobre saradnje grada Novog Sada, infrastrukture Železnice Srbije i nas kao prevoznika. Šta to konkretno znači za putnike? Po novom redu vožnje putnici više neće polaziti, dakle, iz Beograda i Subotice u ono vreme koje je do sada bilo, već će iz Beograda kretati 6 minuta ranije i iz Subotice 9 minuta također ranije.
3: Pokretanje međunarodnog putničkog saobraćaja na brzoj pruzi Beograd-Budimpešta zvanično se očekuje u decembru ove godine. Završena su testiranja koje su obavljene u Mađarskoj, navodi Pejčić.
4: Testiranja se odnose, dakle, na ETCS sistem. To je Evropski sistem za upravljanje vozovima. Postoji jedna bitna razlika između naše pruge i mađarske pruge. Naša pruga je denivelisana, dakle, ne postoji ni jedan putni prelaz. Dakle, nijednom trenutku se železnički saobraćaj ne susreće sa putničkim saobraćajem, dok u Mađarskoj postoji preko 90 tih prelaza. Koliko je meni poznato iz svih naših dosadašnjih sastanaka, taj tehnički deo je završen. Sada prelazimo na administraciju, a obično to bude i kod nas i u Mađarskoj malo duže. Očekuje se negde u decembru mesecu, to su neke njihove najave i ja verujem da će se to tako i desiti.
3: Srbija trenutno poseduje 8 vozova za brzine do 200 km na sat i 2 serije modernih vozova za brzine do 160 km na sat. Za potrebe specijalizovane izložbe Expo Srbija je nabavila još 9 vozova iz Kine. 4 voza će stići do kraja decembra, a ostalih 5 se očekuju početkom 2027. godine.
2: Ministarka zaštite životne sredine u tehničkom mandatu Sara Pavkov potpisala je u Somboru ugovor za realizaciju projekta regionalnog sistema upravljanja otpadom koji će obuhvatiti 5 lokalnih samouprava. Sombor, Apatin, Kulu, Odžake i Bač, a namenjen je za oko 180.000 građana tog dela severa Srbije. Projekat podrazumeva izgradnju sanitarne deponije na lokalitetu Rančevo, sanaciju 14 hektara nesanitarne deponije, kao i nabavku kanti, kontejnera i specijalizovanih vozila.
5: Ministar zdravlja u tehničkom mandatu Zlatibor Lončar dodelio je u Palati Srbije 20 sanitetskih vozila za 15 opština u našoj zemlji, od čega 5 vozila ide Beogradskoj hitnoj pomoći. Po jedno vozilo dodeljeno je opštim bolnicama u Majdanpeku, Paraćinu i Kraljevu, domovima zdravlja u Medveđi, Vladičinom Hanu, Velikom Gradištu, Ivanjici, Barajevu, Sopotu i Mladenovcu, kao i zdravstvenim centrima u Šapcu, Užicu i Smederevu, dok je Dom zdravlja Grocka dobio 2 vozila. To je druga tura od ukupno 60 sanitetskih vozila, koliko će ih biti dodeljeno do kraja kalendarske godine, a prva isporuka vozila bila je pre 2 nedelje.
6: Izbori 2026.
2: U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu održan je sastanak rukovodstva tužilaštva i predstavnika misije ODIR-a za posmatranje izbora u Srbiji u vezi sa održavanjem predstojećih parlamentarnih izbora u našoj zemlji. Tokom sastanka razmatrana su pitanja u vezi sa nadležnostima Višeg javnog tužilaštva kao i konkretna krivična dela protiv izbornih prava. Predstavnici misije posebno su se interesovali za postupanje posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala i njegove prioritete u toku izbora te za saradnju sa policijom i internet platformama, saopšteno je iz tog tužilaštva.
6: Parlamentarni izbori 2026.
2: Radio Televizija Srbije podsjeća na pravilnik naše kuće koji predviđa da su svi učesnici u izbornoj kampanji tokom predstavljanja dužni da poštuju ustav i zakone koji ih obavezuju na ponašanje koje isključuje uvrede, klevete, omalovažavanje protiv kandidata i povredu dostojanstva građana. U nastavku sledi i hronika stranačkih aktivnosti koju je pripremila Nataša Ćimović.
7: Prvi na listi Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija, poručuje da zemlja mora da se čuva.
8: Mi moramo, pored brige o ljudima, da uradimo nekoliko važnih stvari za našu zemlju. Moramo da sačuvamo samostalnost, vojnu neutralnost, da sami donosimo odluke, da čuvamo svoju zemlju, da nam vojska napreduje. Moramo da rešavamo problem sa vodosnabdevanjem u celoj Srbiji, konačno da rešavamo pitanje kanalizacije za sve naše gradove i za sva naša sela. I konačno ono što moramo da uradimo, to su zdravstveni objekti, i to ne samo u velikim gradovima, već u svim mestima širom Srbije.
7: Evropska Srbija pozvala je birače da glasaju za njihovu izbornu listu.
9: Za promene su neophodne srce, sloboda i pravda i solidarnost. Oni koji nikada nisu i nikada neće od njih odustati. Oni koji znaju koliko je važno da budu deo vremena koje dolazi, u kom će doslednost, znanje i iskustvo biti garancija normalnog života u Evropi kojoj pripadamo. Podrži ti promene kojima znaš pravac. Evropska Srbija, zaokruži 9 i tačka.
7: Sa SPS-om nema neizvesnosti, poručio je Ivica Dačić, nosilac liste Faktor stabilnosti.
10: A nas su pokušavali da unište bombama, sankcijama, 5. oktobrom, da zapušimo usta svima koji govore o tome da je SPS nestao sa političke scene Srbije. Može li neko da uništi ovakvu snagu? Ovo je naš najveći skup u poslednjih 15 godina ovde u areni. Nikada! Da pamtite šta ću vam reći. Kad je najteže, Socijalistička partija Srbije, jer sa nama nema neizvesnosti.
7: Nosilac liste Autentična desnica Miloš Jovanović obratio se zaposlenima i penzionerima.
11: Radnik koji sa 60 godina života navršio 40 godina radnog staža ne sme da bude kažnjen umanjenjem prihoda zato što je ranije otišao u penziju. Ta nepravda prema radnicima mora da se ispravi i zato ćemo promeniti zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju kako bi ljudi sa 40 godina staža, kada napune 65 godina života, ostvarili pravo na punu penziju.
7: Lista Biram pravdu, biram budućnost, koalicija Snaga predstavila je izborni program u Nišu, rekao je prvi na listi Ferit Bulić.
12: Danas smo u Nišu zajedno sa našim prijateljima, sa Petrom, sa Ljiljanom, sa Vasilisom, da promovišemo program koalicije Snaga za ove izbore, koji nosi slogan Biram pravdu, biram budućnost. Zato što smo pokazali i dokazali da je moguće zajedno, da smo različiti, različitih vera, različitih nacija, a da možemo zajedno da se borimo za budućnost svih naših građana. I zato podržite nas, podržite listu broj 13, koalicija Snaga.
7: Porodice Snaga Srbije, poručio je Bogoljub Karić, nosilac liste Pokret Snaga Srbije BK.
13: Ako nemamo porodicu, nemamo državu.
14: Da prepolovimo birokratiju srpsku. Da smanjimo parlament sa 250 poslanika na 125, da bude 12 ministra, kao što je Isus Hristos imao 12 apostola.
13: Da pomognemo divnim ljudima koji su na farmi, na selu.
14: Oni su ti koji treba da ostanu u Srbiji.
7: Nosilac liste Alternativa za Srbiju, predsjednik Narodne stranke Vladimir Gajić, podsjeća birače na evropsku istoriju.
15: Samo da podsjetimo ovu istorijsku činjenicu. Svi, sem Britanaca koji su napustili Evropsku uniju, su učestvovali u ratu protiv Rusije, Sovjetskog saveza. Svi su išli na istočni front. Svi. Dva naroda jedina. Mi, okupirana Srbija, Nedić nije dao ni jednog vojnika. I Grci isto koji su bili okupirani nisu dali vojnike. To je činjenica. Koju oni politiku vode? Istu. To u suštini isto. Šta misli njihova elita? Ne razlikuje se od glavnih ideja Hitlera. Jedino su protiv holokausta, ali holokaust su već sproveli nad Jevrejima. Pa ne moraju još jedan.
2: Od 17 časova na programu Radio Beograda 1 možete slušati debatnu emisiju Reč na reč.

0: Ko je odgovoran za podele, napetost i govor mržnje u društvu i kako vratiti politički život isključivo u institucije sistema? Kako predstavnici izbornih lista ocenjuju sadašnju spoljnopolitičku poziciju Srbije i za kakvu spoljnu politiku se zalažu? Na ta pitanja odgovaraju predstavnici izbornih lista Vladimir Đukanović s liste Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija, Dunja Simonović-Bratić s liste Ivica Dačić Faktor stabilnosti, Dušan Veljković Studentska lista Studenti pobeđuju, Miloš Ivanović Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović, Slobodan Cvejić, Evropska Srbija, Marinika Tepić, Zdravko Ponoš, Elvira Kovač, Savez vojvođanskih Mađara, dr. Balin Pastor. Razgovor u emisiji odvija se prema unapred utvrđenim pravilima, tako da učesnici imaju na raspolaganju isto vreme za uvod, diskusiju i završnu reč. Urednica i voditeljka emisije je Ivana Pribićević.
1: Parlamentarni izbori 2026.
0: Procenjuje se da u Srbiji oko 200.000 pacijenata čeka na neku od savremenih terapija. Inovativne terapije mnoge smrtonosne bolesti pretvaraju u hronična stanja koje se mogu držati pod kontrolom. Međutim, podaci pokazuju da Srbija zaostaje za Evropom i regionom u dostupnosti tih lekova. Detaljnije, Vanja Kašiković.
2: Istraživanja pokazuju da je osiguranicima u Srbiji dostupno manje od 10% inovativnih lekova registrovanih u Evropskoj uniji u posljednje 4 godine, objašnjava predsjednik Udruženja pacijenata Srbije Savo Pilipović.
3: Od svih inovativnih lekova koji u Srbiji godinama čekaju na ulazak na listu lekova, pacijentima u Bugarskoj dostupno je 90%, u Hrvatskoj 73%, u Rumuniji 70%, a u Crnoj Gori 40%. Pacijentima u Srbiji o trošku zdravstvenog osiguranja nije dostupan jedan od njih. Srbija pritom u lekove po stanovniku ulaže upola manje od Hrvatske, a nastavili se sadašnjim tempom ni do kraja 21. veka neće dostići prosjek ulaganja u zdravstvo zemalja centralne i istočne Evrope.
2: Pacijenti koji dobijaju inovativnu terapiju često do nje teško stižu, pa tako svaki peti pacijent na terapiju putuje više od 100 kilometara, objašnjava predsjednica Udruženja pacijenata obolelih od reumatskih bolesti Srbije Mirjana Lapčević.
4: U evropskim zemljama i zemljama u našem okruženju pacijenti lek podižu u apotekama na recept, znači nema odlaska od kuće po 100-200 km, gubljenja radnog dana. Mi smo izračunali da pacijenti koji koriste biološku terapiju 44 radna dana godišnje gube samo da bi došli po terapiju u jedan od centara.
2: Republički fond za zdravstveno osiguranje najavio je da će od oktobra u bolnicama biti dostupna 4 nova inovativna leka. Međutim, kako navodi Pilipović, Srbiji je potrebno sistemsko rešenje.
3: Konkretno, predlažu formiranje izdvojene budžetske linije u okviru finansijskog plana RFZO, namenjene isključivo uvođenju inovativnih lekova, kao i redovno ažuriranje lista lekova, najmanje jednom godišnje, u napred podatnim terminima, kao što je to slučaj u većini evropskih zemalja.
2: Istraživanje koje se bavilo stavovima pacijenata o inovativnim terapijama pokazuje da ključno pitanje nije da li inovativne terapije deluju, već koliko pacijenata za njih zna i koliko njih zaista može da ih dobije.
0: Slušate novosti dana Radio Beograda 1.
5: Patrijarh Porfirije posetio je hram Svetog Save u Kamberi i istakao da svaka podignuta crkva u svetu predstavlja deo Srbije. On je poručio da granice koje postoje između kontinenata ne postoje u crkvi, jer je crkva jedno telo i jedan organizam. Naveo je da se dar vere dobijen na krštenju čuva i umnožava tako što se sabira sa braćom i sestrama na svetoj liturgiji u hramu Božjem. Patrijarh srpski posetio je i parlament Australije.
0: U svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti u organizaciji odeljenja jezika i književnosti održana je svečana akademija povodom velikog jubileja, 150 godina od rođenja pesnika i diplomate Milana Rakića. Izveštava Teodora Ćimović.
6: Kada je reč o pesničkom opusu Milana Rakića, obično se govori o 64 pesme koje je napisao za svog života. Međutim, akademik Jovan Delić ističe da ih ima više nego što se govori i objašnjava kako možemo posmatrati Milana Rakića kao pesnika sa distance od gotovo jednog veka.
7: Da je on bio i ostao prvi pjesnik moderne, da je prvi pjesnik koji je uveo Bodlera i njegov senzibilitet, djelimično makar, u srpsku poeziju, da je bitno obilježio srpsko pjesništvo, da nije imao tako reći ni jedne slabe pjesme, da je od početka bio, vidjelo se, veliki pjesnik, da je promijenio i srpsko misaono pjesništvo i srpsko ljubavno pjesništvo, što bi on rekao, novi jezik je dao s novim osjećajem.
6: Može se i mora govoriti o uticaju poetike Milana Rakića na autore koji su došli posle njega, pa čak i na savremene pesnike, a evo kako to objašnjava profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu Predrag Petrović.
8: Najprije treba reći da je Rakić rodonačelnik modernog srpskog ljubavnog pesništva. Dakle, na toj liniji možemo pratiti čitav niz autora i autorki koje negde kao da se, naravno drugačijim jezikom, drugačijim fakturom stiha, dakle, već primećujemo da se nešto toga javlja, recimo kod Crnjanskog, koji nekada oštro kritikao Rakića, ali poezija Crnjanskog i to insistiranje na nekim momentima i ironije u ljubavi i tog senzualnog čulnog, kao da imaju zapravo svoje početke kod Rakića. Pa sve do savremene srpske poezije, recimo, ja sam i govorio i uvek govorim da se čak nešto od te specifične iskrenosti, provokativne, Rakićevske može naći, recimo, kod pesnikinja kao što su Ana Ristović ili kao što su Milena Marković. Naravno, one pišu drugačijim stihom, drugačijim jezikom, što sta se promenilo, jedan vek je prošlo od tih Rakićevih pesama, ali taj tip pesničke ljubavne iskrenosti koje je začeo Rakić, čini mi se može kontinuirano pratiti sve do današnjih dana.
6: Milan Rakić je uneo novi osjećaj i u ljubavnu, i u misaonu, i u rodoljubivu liriku. I zbog tog senzibiliteta koji iznova donosi čitaocima, njegova poezija ostaje aktuelna i danas, vek i po od njegovog rođenja.
0: U nastavku novosti dana o sportu, Miloš Panić.
9: Oba srpska košarkaška kluba nastupit će večeras u petom kolu Evrolige. Crvena zvezda od 20 časova gostuje ekipi Asvela. Oba tima su do sada zabeležila po dve pobede i dva poraza. Krilni centar crveno-belih Dejan Davidovac očekuje zahtevnu utakmicu i dodaje da će ekipa morati da se snađe nakon povrede Ebuke i Zundua.
10: Tipična ekipa francuska koja je fizički vrlo dominantna. Imaju par iskusnih igrača koji mogu da naprave problem protivničkim ekipama i nama možda na tom ofanzivnom skoku gdje ćemo eventualno imati problema.
9: Partizan od 20 časova i 30 minuta dočekuje ekipu Panathinaikosa, lider Evrolige koji i do sada ima maksimalan učinak. Partizan je na učinku od tri pobede i jednog poraza. Trener Partizana Joan Peñaroya svestan je ove specifične situacije.
11: Utakmica će biti veoma teška jer je Panathinaikos do sada uništio sve svoje protivnike. Pobedili su sve četiri utakmice sa po 20 poena razlike. Uglavnom su u prvoj četvrtini završavali sav posao. Nemam sumnju da će tokom utakmice naši navijači podržavati Partizan iz sve snage sa tribina.
9: U nedelji duplo kola Partizan će u četvrtak gostovati Fenerbahčeu, dok će Crvena zvezda u petak biti domaćin ekipi Pariza. Večeras igra 9 utakmica drugog kola fudbalske lige šampiona. Od 18:45 sastaće se Lens i Sporting i Sabah Slavija Prag. Od 21 sat igraju Arsenal Lille, Atletico Madrid, Manchester United, Galatasaray Barcelona, Inter Brij, Leipzig PSV, Viking Bayern i Villarreal Napoli.
12: Politički marketing.
13: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
14: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
12: Politički marketing.
0: U ovom trenutku u Beogradu i Novom Sadu 16 stepeni, u Nišu 11. Kako nas vreme očekuje sutra?
5: Ujutru hladno i pretežno vedro, osim na istoku, jugoistoku i jugu, gde će biti oblačno ponegde sa slabom kišom. Tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 2 do 10, najviše dnevna, od 14 do 20 stepeni. U Beogradu nakon hladnog jutra, tokom dana uglavnom sunčano, jutarnja temperatura oko 6, najviša dnevna 16 stepeni.
0: Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Mladen Brkljač, ton majstor Damir Gođevac, spiker Biljana Jovanović, producent Ljubinka Dobrilović, ja sam Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Željko Stefanović. Radio Beograd ima svog Željka, Panathinaikos ima svog Željka, ali navijači Partizana će vam reći da je to u stvari njihov Željko. Željko se vraća kući, to je naslov današnjeg sportskog žurnala, ostanite sa nama pa saslušajte o čemu je reč. We'll be right back.

0: Sportski žurnal. Emisiju priprema i vodi Željko Stefanović.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Baš kako reče naš Slobodan Petrović, košarkaši Partizana dočekuju Panathinaikos u petom kolu Evrolige. Okršaj koji za navijače Partizana znači više od samog rezultatskog nadmetanja. Željko Obradović se vraća pred navijače kojima je vratio veru, nadu, uzbuđenje i ushićenje. Ambijent pre same utakmice biće sigurno u znaku Žocovog povratka, ali ne smije da se zaborave ni zapostave važnost i težina samog susreta. Ova utakmica posebnog sentimenta i nabijenih emocija igra se od 20 časova i 30 minuta u Beogradskoj areni. Trener košarkaša Partizana Joan Peñarroa je izjavio pred utakmicu petog kola Evrolige da njegova ekipa mora da odigra dobar meč kako bi došla u priliku da pobedi Panathinaikos, istakavši da grčki klub ima najbolji sastav u ovom takmičenju. Naveo je da zna da će navijači Partizana prirediti lep i veliki doček treneru Panathinaikosa i nekadašnjem treneru crno-belih Željku Obradoviću. Na igračima je da probaju da savladaju grčkog velikana. Crvena zvezda s druge strane gostuje Asvelu od koga je uvek strepela. Košarkaši Crvene zvezde naime od 20 časova igraju u dvorani Astrobal u Lionu. Posle dva startna poraza od Žalgirisa i Hapoela iz Tel Aviva, ekipa trenera Ibona Navara zabeležila dve važne pobede protiv Anadolu Efesa i Dubaija. Klub sa Malo Kalemegdana je u poslednjoj utakmici u okviru ABA lige pobedio budućnost i na najbolji način najavio meč u Astrobalu. U redovima Crvene zvezde neće biti Ebuke iz Undua i Jonathana Motlija, pa će ponovo Semi Odžela i morati da pokrije centarsku poziciju. Ako već govorimo o tradiciji, u 7 odigranih susreta Crvena zvezda je dobila 5, a Asvel 2. Fudbaleri Atletico Madrida dočekuju Manchester United u drugom kolu ligaške faze Lige šampiona. To je bar na papiru najinteresantniji susret ove večeri, koje započinje sa dva susreta od 18:45. Marica Perišić, Mihajlo Simin i Boris Rutović osvojili su bronzane medalje za Srbiju na svetskom šampionatu. Naši predstavnici imaju i dva zabeležena peta mesta, što se svakako može smatrati uspehom. Najzad naše najbolje fudbalerke od 17 časova igraju sa Finskom na stadionu Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi. U prvom duelu odigranom pre 4 dana reprezentacija Finske bila je bolja u Tampereu i slavila rezultatom 3-1.
0: Sportski žurnal Beograd 1.
1: Dakle, očekuje nas jedan super meč i super atmosfera. Već drhtimo i mi možemo zamisliti kako je slavnom treneru, jednom od najboljih u istoriji Evrope pa i šire, Željku Obradoviću, sigurno mu igra srce ponove tu među svojima, a naravno da se navijači raduju, vesele ovom susretu. Biće to jedan lep susret na parketu i van njega i jedva čekamo da utakmica počne. Željko Lukajić je naš sagovornik, sa njim razgovara Dejan Bulajić.
2: Košarkaši Crvene zvezde i Partizana nastavljaju takmičenje u Evroligi. Večeras ih očekuju dve zahtevne utakmice. Crveno-beli od 20 časova gostuju u Asvelu. Uvek težak izazov, uvek teško gostovanje. Utisak o tome delimo sa našim sjajnim košarkaškim stručnjakom Željkom Lukajićem, koga pozdravljamo i zatičemo u Bugarskoj.
3: Pozdrav i vama, hvala na pozivu, pozdrav svim slušalcima.
2: Nadamo se da vas zatičemo u dobrom raspoloženju, dobrom zdravlju i da ste zadovoljni onim što ste u prilici da uradite u Bugarskoj.
3: Pa, početak je i čovjek mora biti zadovoljan naš posao to traži, koncentracija. Evo baš upravo sam u stanu, pripremam utakmicu koju imam sutra u toj Severnoj ligi. I uvijek iz dana u dan imaš u košarci posla, to su analize, to su skautinzi, to je posao, rad, putovanja, a zato brzo vrijeme ide.
2: Usmeravamo pažnju prema onome što se dešava na sceni Evrolige. Rekli smo, Crvena zvezda gostuje večeras Asvelu, Partizan dočekuje ekipu Panathinaikosa. Hoćemo li prvo sa crveno-belima? Šta očekujete i jeste li zadovoljni onim što pokazuju na početku nove evroligaške sezone?
3: Pa uvijek je taj start mnogo težak, naročito u situacijama u kojima je mnogo klubova u današnjici, da ima dosta novih igrača, da trebaju da se adaptiraju, da trebaju da se uigraju. U pripremnim periodima ko ima i problema kakvi su igrači došli sa fizičkom pripremom, pa bude dosta i povreda. Tako da taj svaki početak je mnogo težak i ako se dobro otvori daje neki bonus za dalje, za neki kiks dalje. Crvena zvezda je loše otvorila sezonu, ali pobjeda koju su ostvarili, zadnju pobjedu, je nešto što im daje snagu i razmišljanje da su na pravom putu da naprave kontinuitet forme. I to je vrlo bitna utakmica bila protiv izuzetno jakog protivnika. Dubaj uopšte nije naivan, filozofija Pasquale je već odavno poznata, svesti ih na tako mali broj poena je nešto što je prouzrokovalo sigurno iz analize i rada.
2: Zna se da je Asvel vrlo neugodan na svom terenu, naročito ukoliko šuterski dobro krenu, svesni su toga u Crvenoj zvezdi.
3: Pa, apsolutno, to je francuska škola košarke sa dosta dobrim igračima koji su fizički jaki, sa potpomognuti sa internacionalcima. Grad košarke u Francuskoj, koji nisu imali neke zapažene rezultate u zadnjih godina u ovoj Lige šampiona. Međutim, ove godine su krenuli u jedan ozbiljan projekat i dobili su nove sponzore, pojačali se i sigurno da nikome neće biti lako tamo.
2: Partizan na svom terenu dočekuje ekipu Panathinaikosa. Utakmica koja ima višestruki značaj, posebnu emociju, jer sa gostima dolazi i Željko Obradović, čovek koji ima posebno mesto u skorijoj istoriji Partizana, izuzetan značaj i sasvim izvesno zaslužuje poseban odnos, pristalica crno-belih. Sve ćemo to videti večeras na delu u Beogradskoj areni.
3: Pa sigurno, navijači Partizana znaju da cijene, da kažem, istoriju, da znaju da cijene ljude koji su dosta učinili, da koji su dosta napravili za Partizan. Mi moramo biti svjesni da, osim što je sa poslom, Žocu radio dosta stvari. Izvinjavam se, imam pravo da ga zovnem Žoc, pošto mi je prijatelj i igrački. Dosta je radio i kao trener s filozofijom, a moramo biti svjesni da njegovim povratkom u Partizan se Partizan je digao i rating, vratio se u Evropu, dobio i te vize, jer sigurno da je neko drugi bio, da bi to bilo teška varijanta i zaslužuje sav respekt koji treba da dobije. Ubijeđen sam, siguran sam, jer navijači Partizana to znaju da poštuju, osim što sam i siguran i ubijeđen što tako treba, da će od prve minute se odmah okrenuti da navijaju za svoj tim i odanost koju ima armija navijača Partizana će sigurno biti na strani i igrača. Kada se završi utakmica, bit će opet ispraćen sigurno sa aplauzom, ali kad je u pitanju domaći teren, kad je u pitanju borba za pobjedu, Partizan je iznad svih.
2: Kada se uzme u obzir početak crno-belih, čini se da su nadmašili čak i svoje očekivanja bez obzira na poraz u prethodnom kolu na gostovanju u Madridu od Reala.
3: Pa sigurno, svi su ti navijači, svi su imali malu dozu razmišljanja kad je bio pravljen roster Partizana, dugo je trajalo, čekalo se da se dobiju ti igrači, nisu igrači koji su navijačima odmah ulivali na jednu veliku dozu sigurnosti. Možda i čak taj, kako se zove, odnos pretplatnih karata, odnos na prošlu godinu i ovu je možda i iz tog detalja, ali ono što je jako dobro, otvorili su sezonu jako dobro, vidi se i što bih rekao, ja volim reći i glava i rep, znači igra se i odbrana, igra se i napad, tačno se vidi šta hoće se i napada se. Dobar rezultat na početku, ali večeras je jedan dobar test, jer mislim da u ovom trenutku Panathinaikos igra jednu vrhunsku košarku u oba pravca, tako da bit će jako interesantno, a ono što je uvijek Partizanu bilo jedan plus više, a to je ta publika koja je nestvarna i koja je sigurno najbolja u Evropi.
2: U svakom slučaju pratimo večeras posebnom pažnjom nastupe crveno i crno-belih, dakle podsjetimo, Crvena zvezda od 20 časova gostuje Asvelu, a pola sata kasnije Partizan u Beogradu areni dočekuje Panathinaikos. Veliki pozdrav iz Beograda Željku Lukajiću i želimo vam puno sreće u radu u Bugarskoj, Željko.
3: Hvala vam na svemu i ja želim puno sreće našim klubovima da nas dobro predstavljaju i potvrđuju tu našu srpsku školu košarke.
2: Svako dobro, veliki pozdrav.
0: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
1: Igraju se utakmice drugog kola ligaške faze Lige šampiona. Najinteresantniji susret, kako rekao smo, od 21 čas u Madridu, Atletico i Manchester United. No, sve počinje 18 časa i 45 minuta. U Francuskoj se sastaju Lens i Sporting, odnosno u drugom meču igraće Sabah i Slavija iz Praga. Od 21 čas, pored meča u Madridu, igraju još i Arsenal Lille, Galatasaray dočekuje Barcelonu, Interklub Briž, Leipzig PSV, Viking Bayern i Villarreal Napoli. Za našu emisiju ovo Evrokolo najavljuje fudbalski trener Darko Tešović u razgovoru sa Dejanom Nikolićem.
4: Utakmice Lige šampiona na programu su dakle danas i sutra, večeras 18.45, Lens Sporting Sabah Slavija, 21 sat, Arsenal Lille, Atletico Madrid, Manchester United, sigurno derbi, pa Galatasaray, Barcelona, Inter, Briž, Leipzig, PSV, Viking Bayern i Villarreal, Napoli. Naš sagovornik, gospodin Darko Tešović, kome se na početku zahvaljujemo na odvojenom vremenu i želimo dobrodošlicu u Sportski žurnal. Gospodine Teševiću, nikada veća pauza između prvog i drugog kola. Koliko ovaj novi raspored, novi kalendar sa pauzom od tri sedmice za reprezentativne akcije može da utiče na klubski fudbal?
5: Pa prvo da se zahvalim na pozivu i da pozdravim sve slušaoce radio žurnala, sa druge strane Sportskog žurnala, a sa druge strane pa naravno da nikada pauza toliko nije bila velika i malo da se odmorimo od tog nacionalnog, što bi nacionalnih utakmica, i da pređemo na klubski, koji je po meni vrlo onako zanimljiv. Što se tiče tih samih utakmica, one naravno su veliko opterećenje za sami igrače, jer oni kad igraju za svoje selekcije, naravno da uvek daju maksimum i u ovom slučaju su selektori imali možda i više situacija da prave korekcije sa igračima, da nekim igračima daju veću minutažu koji ne igraju u svojim klubovima, ali kad se pogleda generalno, to je veliko opterećenje za sve igrače i sada nastupaju prave utakmice u Ligi šampiona za svoje klubove, gde oni stvarno moraju da pružaju najbolje partije, najbolje ono što oni mogu.
4: Atletico ili Manchester je večeras? Manchester se onako diže, Atletico je u prvom kolu doživeo, jel te, poraz. Manchester United zabeležio pobedu i to ubedljivo 4-0. Da li Manchester može da nastavi ovako svoj put, nekadašnji šampionski?
5: Pa moram da priznam da ja obožavam Manchester United i gledam Manchester United i u mojoj kući se Manchester United, kaže, gleda stalno i kad se biraju utakmice, oni su na prvom mestu. To ne mora ništa da znači. Ovo su specifične utakmice Lige šampiona gde je i drugačija atmosfera, drugačiji protivnik, ne igrate u, ajde kažemo, u lokalnom okruženju, ne igrate u svom nacionalnom prvenstvu, nego igrate sa ekipama iz drugih prvenstva i Atletico Madrid je najmanje lagan zalogaj za Manchester United, pogotovo što igra u Španiji, i ja očekujem, bez obzira na ove ostale parove koji nisu nezanimljivi,
4: jasno.
5: Pravom je par derbi ovog večerašnjih utakmica i ja stvarno očekujem jednu dobru intenzivnu utakmicu i sa dosta golova, naravno.
4: Može li Galatasaray na svom terenu nešto da učini Barceloni, koja slovi za jednog od glavnih kandidata, jel te, za osvajanje titule?
5: Mnogo puta slušam i gledam i kada se analiziraju utakmice i kada se prave te analize protivnika. Mi u principu svi znamo kako Barcelona igra i to uopšte nije sporno. Poenta je, Galatasaray je prvi u svom prvenstvu i ono, ne mogu da kažem da je superioran, ali je prvi. I pitanje je samo koliko će on moći da odgovori sa individualnim kvalitetom na igrače Barcelone. Zna se kako igra Barcelona, to je jedan prepoznati fudbal, znaju se njihovi zadaci, znaju se ko šta radi, ali međutim, vi ako nemate igrača koji mogu da odgovore na tom individualnom nivou, onda vi ne možete da im parirate. Mislim da Galatasaray, ako uspe da napravi plan igre i taktiku za večerašnju utakmicu protiv Barcelone, može uz atmosferu, može da dođe do pozitivnog rezultata.
4: I može li Sabah da osvoji prve istorijske bodove protiv Slavije na svom terenu od 18.45? Nekako su u senci ti mečevi outsidera, ali kada su u Ligi šampiona, onda zaslužuju da budu tu gde jesu.
5: Pitanje je samo šta Sabah hoće. Ako su oni zadovoljni samim tim što su prvi put u istoriji ušli u Ligu šampiona i da se takmiče i prosto da ne jure sada po svaku cenu rezultat, nego da idu da budu takmičari, onda ne očekujem neku dobru utakmicu. Međutim, ako su svesni da imaju pred svojom publikom što kaže podršku i da Slavija Prag nije, uz dužno poštovanje Slavije, ali nije ni Barcelona, ni Bayern, ni Manchester,
4: jasne,
5: onda Sabah ima vrlo realne šanse da protiv Slavije, uz ove igre koje je pružio, da ako pruži večeras dobru igru, da osvoji bodove.
4: I evo, zahuktava se ovaj novi format i Lige šampiona, i Lige Evrope, i Lige konferencije. Da li je ovaj sistem onako po meri, da li je opravda očekivanja, dakle, sa ovim utakmicama koje nisu po, jel tak, dvostrukom bod sistemu, već kako kome žreb odredi gde će biti domaćina, gde gost?
5: Pa uvek moram da budem, ono što kaže, direktan. Uvek neki sistem nekom donese, nekom dobro, nekom loše, nekom je više odgovara, nekom ne odgovara.
4: Da.
5: Na kraju ćemo vidjeti kad se završi šta je taj sistem doneo i bilo bi dobro ako stručnjaci procene da taj sistem nije dobar da ga odmah eliminišu, ako je dobar normalno da se nastavi s tim sistemom, ali ne treba gledati to jednolično i generalno, jer nikome ne odgovara sistem podjednako, tako da mislim da sigurno će nekom odgovarati, nekom neće, ali na kraju se svode računi i vidjet ćemo da li je dobar sistem.
4: Hvala Darku Teševiću, dakle ostaje da večeras i sutra uživamo u Ligi šampiona, onda u četvrtak i Crvena zvezda startuje u Ligi konferencije, naravno i Liga Evrope bit će toga dana aktuelna. Sutra u centru pažnje, kada je reč o Ligi šampiona, sigurno će biti meč u Manchesteru između Manchester City-a i Paris Saint-Germain-a.
1: Srpski arbitar Miloš Milanović biće glavni sudija na utakmici drugog kola Lige Evrope između Leha iz Poznanja i Bayer Leverkusena, saopštila Evropska fudbalska unija. S druge strane, nemački arbitar Florian Bad Stubner biće glavni sudija na utakmici prvog kola Lige konferencije između Lugana i Crvene zvezde. Zvezda će imati zaista težak posao. Pratimo švajcarsko prvenstvo upravo zbog našeg šampiona. U 10 utakmica koliko je odigrano do sada, ekipa Lugana zabeležila 9 pobjeda i samo jedan remi. Biće vraški teško, dakle, u četvrtak. Sve najlepše želimo i našim najboljim fudbalerkama koje danas igraju revanš meč baraža sa selekcijom Finske. Pre nekoliko dana, preciznije 4, u Tampereu je bilo 4-1 za Skandinavke. Evo prilike za revanš, šta kaže naš selektor Lidija Stojkanović.
6: Težak prvi meč, da. Prvo bih istakla atmosferu u Finskoj koja je bila stvarno fenomenalna. Uživali smo, naravno da nismo zadovoljni sa rezultatom, ali drugo poluvreme nam je pokazalo da možemo da igramo sa više da moramo da igramo sa više hrabrosti i odlučnije. Videli smo da možemo. Znamo kvalitete Finske, vrlo kvalitetna selekcija. Težak meč nas očekuje. Ali opet verujem da možemo do preokreta, verujem u naš tim, verujem u igračice i naravno pozvala bih naše navijače da dođu u što većem broju i podrže našu ekipu. Naravno da nam znači podrška publike i ja očekujem da dođu u što većem broju i podrže ovu reprezentaciju, jer ako hoćemo da pravimo sjajne stvari, moramo imati i podršku i mislim da je to najvažnije. Devojke koje su konkurisale za prvi meč konkurišu i za drugu utakmicu, spremne su, orne smo za utakmicu. Važno je naravno da dobro uđemo u utakmicu i nadamo se pozitivnom ishodu.
1: Dokumentarni film iz dva dela o legendarnom fudbaleru i treneru Vujadinu Boškovu nosi naziv Vujke, jedan jedini, i premijerno se prikazuje ovog meseca na RTS-u. Ukoliko niste bili u prilici da pogledate prvi deo 7. oktobra, možete ga naći na RTS Planeti. Svakako je zanimljivo jer o slavnom igraču i treneru govore Emilio Butragenjo, Predrag Mijatović, Atilio Lombardo, Vladimir Jugović i mnogi, mnogi drugi. Film prati životni sportski put Vujadine Boškova od rodnog Begeća i Novog Sada preko Beograda, pa sve do najvećih evropskih klubova u kojima je radio: Real Madrid, Sampdoria, Roma, Feyenoord, Den Haag, Saragosa i drugi. A drugi deo ovog filma emituje se 14. oktobra u 22:34. Reditelj i scenarista je Grada Branković, naš kolega. Evo retke prilike da čujemo i ćerku Aleksandra Boškova, koja je naravno tada bila sasvim mala kada je Vujadin Boškov bio fudbalski car.
7: Moram reći da sam bila posebno dirnuta onom kratkom pasažu gde u Begeću, malo nisam rekla stadionu, na igralištu, zato što to igralište, ja ga se sećam kao dete, mislim dok smo odlazili još u Begeću, dok su majke i dede bili živi, Onda mislim za Butragenio, tačno se sećam, pošto sam ipak mnogo starija, mislim sećam se kada je tata bio u Realu i kada je on kao jako mlad počinjao da igra u Realu. Tako da mi je to onako bilo, ne znam kako da kažem, drago, neobično i više sam vidjela u stvari karijeru tih velikih imena. Mislim, sad spominjem Butragenja zato što je to prvo ime koje mi je, evo, mislim, koga sam se setila. Naravno, Mijatovića, koji, hoću da kažem, on je igrao u Vojvodini, ja se sećam, jedan put smo ih gledali. Reprezentacija tadašnje Jugoslavije bila je u, čini mi se da je to bilo, da li je to bilo Švajcarska ili mislim, ne znam, sam ja sa mojim sinovima koji su tada bili jako mali, da smo išli, oni su hteli apsolutno da vide te velike fudbalere, mislim, pa smo se tako malo, tako da to su stvari sve na ta velika imena, na ta velike fudbalere, imam tako jedno, uvijek jedno jako lepo sećanje, mada ja lično nisam se nikada, kako da kažem, ja ih nisam nikada nikoga lično poznavala. Za mene je bilo očigledno da je tata veliki fudbaler i da je poznati trener i da ga se, to je za mene što bilo očigledno. Međutim, ono što me iznenadilo, to je da, recimo, ja nisam znala da je on imao neke nove metode koje nisu bile apsolutno poznate niti u Španiji, niti u Italiji. Mislim, to mi je bilo nevjerovatno. To su ipak dve velike fudbalske zemlje. Znači, nisam nikada videla u stvari u tati neku osobu koja je imala, mislim, znala, koja je donela te inovacije, mislim, te neke nov način pripreme koje nisu bile poznate u toj Italiji ili u Španiji. Eto, recimo, to je nešto što me je... Sećam se, mislim, ne znam da je to bilo u filmu, ali se sećam da njegov pomoćni trener jedan, Pecoti, Sampdori, sa kojim sam ja ostala u vezi, mislim, mi se posećamo, rekao mi je, recimo, da pred utakmicu za grejanje nije bilo uopšte poznato u Italiji. Mislim, hoću da kažem, mi ne govorimo o nekim 1930-a, jel? Mi govorimo, to nije bilo tako davno. Eto, meni je recimo to ostalo u sećanju i to me zaista iznenadilo.
8: Sportski žurnal.
9: Eko.
8: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
10: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
11: Samo naopako.
10: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
9: Eko. Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
1: Naši predstavnici u judo sportu na svetskom prvenstvu osvojili su 3 medalje i 2 peta mesta. Evo kako taj uspeh komentariše Stojan Vujko, potpredsednik Judo Saveza Srbije.
12: Gledajući rezultate, ovo jeste najveći uspeh judo reprezentacije u ukupnom smislu, jedano 3 bronzane medalje, 3 medalje sa svetskog prvenstva i mi smo bili 13. i 2 peta mesta i rangirani kao 13. reprezentacija od, mislim, 95-6 reprezentacija koje su učestvovali. Znači, jedan ogroman uspeh, jedan ogroman podstrek za sve naše judiste da vide da mogu. Ovde je pokazali jedan ozbiljan rad, da treneri rade jako dobro i želim da se zahvalim prvenstveno trenerima na posvećenosti koju daju svojim sportistima, naravno i svim sportistima. Do skoro su svi mislili da je judo kod nas dosta pojedinačni uspesi, da li našeg najvećih judiste Nemanje Majdova ili Kukolja ili koga već, ali pokazujemo trenutno da imamo odličnu vrhunsku školu, da znamo šta radimo i sada sa svetskog prvenstva brozdenim odličnim obrazom prvo Marica Perišić u kategoriji 57 kg, zatim Mihajlo Simin u 81 kg i Boris Rutović u 90 kg. Boris Rutović koji ima samo 20 godina i Mihajlo Simin 22 koji je u isto vreme prošle godine na svetskom prvenstvu za juniore osvojio bronzu u odličju. Tako da pokazujemo da Srbija u budućnosti ima da se nada medaljama što se tiče džuda. Imamo 2 peta mesta, to je naš Nemanja Majdov, naš najtrofejniji džudista i mlada Aleksandra Andrić, koja je bila pre 2 godine bronzana na evropskom prvenstvu u Podgorici. Tako da definitivno imamo budućnost u džudovu i naravno, kao što svi znate, spremamo se veoma ozbiljno za olimpijske igre u Los Angelesu.
13: Sportski žurnal.
1: Adriana Vilagoš je ove godine osvojila svoju treću medalju na evropskim prvenstvima i postala mediteranska šampionka uz rekord mediteranskih igara. Kaže da je ova sezona bila jako izazovna.
14: Pa svako je bila jako izazovna sezona. I bila je takmičenja na kojima sam mogla da možda bacam boja ili ostvarim boji plasmana i svakako završavam u sezonu ponosnim na svoju treću medalju i svakako na mediteranskim igrama što sam pobedila, slušala svoju himnu i bacila najbolji rezultat sezone, pa svakako to je bio onako moment svoje sezone sa kojim sam baš zadovoljna. Trenutno baš nego bi jako je, ja mislim, teška disciplina jer ima bacačica preko 70, znači konkurencija je baš jaka, ali volim sebe da gledam kao neko na koga mora da se računa.
1: Nema baš svaku privilegiju da mu je roditelj i trener. Nema boljeg za Adrijanu od njene mame Đerđe Vilagoš.
15: Mislim da je puno napredovala u odnosu na prva takmičenja i to u psihičkoj pripremi i uopšte na ponašanju na tim velikim takmičenjima. I u trenažnom procesu je bilo tu dosta napredaka u nekim segmentima. Jedino što nas je malo mučila, to jeste bila povreda lakta, ali na kraju smo uspeli i to da prevaziđemo. Svakako, meni je bilo jako čudno na prvom takmičenju kako sam ušla jer nikad nisam bila u ovom sportu i ja sam nekako sa Adrijanom učila to ponašanje na tim velikim takmičenjima, ali je bilo jako veliko iskustvo što sam trudila da izvučem iz svih tih početnih takmičenja i da radimo baš na tim nastupima, više da trudimo da i ja napravim plan da bude najbolje na tim takmičenjima, a i da uživamo u njima i da pokušavamo da pružimo naš najbolji rezultat na tom.
1: Darko Milosavljević, Dejan Bulajić, Dejan Nikolić i Srđan Manojlović vodili su vas kroz ovaj sportski žurnal. A Željko se vraća kući.

mon destin. De parler comme la première fois.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: 58. Beogradske muzičke svečanosti. Bemus. Od 17. do 30. oktobra na Kolarcu. Vrhunski svetski orkestri, horovi i solisti. Muzika koja oplemenjuje dušu. Ulaznice tickets.rs.
3: Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
4: Prljavi inspektor Blaža i album za sva vremena. Večeras igra celi grad.
5: Večeras igra celi grad.
4: 13 pesama, 13 hitova. Legendarni gosti, Dragi i Žika Jelić.
6: Kako je dobri Blažo, blesi kao...
4: Nikola Čuturilo, Zdenko Kolar i nezaboravna Beti Đorđević. BGP RTS i Pipoks.
7: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
8: Hteo bih te stari.
9: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
10: Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.

0: Tačno je 17 časova.
1: Prvi program Radio Beograda. Reč na reč.
0: Dobar dan, ovo je predizborna debata Reč na reč. Učestvuje 6 predstavnika izbornih lista koji će odgovarati na 2 pitanja i imaju na raspolaganju isto vreme za uvod, diskusiju i završnu reč. U prvom delu razgovarat ćemo o unutrašnjoj političkoj i društvenoj sceni, u drugom o spoljnoj politici. Moje ime je Ivana Pribićević i idemo odmah na prvo pitanje.
1: Reč na reč. Pitanje broj 1.
0: Ko je odgovoran za podele, napetosti i govor mržnje u društvu? I kako vratiti politički život isključivo u institucije sistema? Eto, to je pitanje za početak debate. Vreme za odgovor je 2 minuta. Semafor pokazuje vreme koje vam je na raspolaganju. Ostali učesnici ne prekidaju onoga ko govori. Uvodnu reč ima Vladimir Đukanović, lista Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija. Izvolite.
2: Zahvaljujem. Prvo, dobar dan naravno svima. A što se tiče toga ko je odgovoran, pa ne mislim da niko odgovoran. Uvek će biti vlast prva odgovorna. Tako će svako reći da je vlast odgovorna. Ali ovim putem se ne bi složio s tim, zato što nije vlast slala ljude ispred kuća nečijih, niti je palila tuđe prostorije. Nama su zapalili 82 prostorije. Nama su ranili čoveka ispred doma Narodne skupštine. Nama su premlaćivali ljude u Nišu, premlaćivali aktiviste, dolazili ispred moje kuće, između ostalog, upućivali najpogrdnije nazive, a opet ja kao neko ko sam iskreno verujući čovek, spreman sam uvek i da oprostim i nemam nameru da se ikada ponašam kao ti što su to radili. I ono što se tiče sadašnje vlasti, ruka u vazduhu je ispružena kad god žele da razgovaraju. Drago mi je da smo se danas ovde okupili i da imamo debatu, i to ćemo se truditi posle izbora kada pobedimo. Mi želimo da druga strana više nikada ne čini to što je činila. Tako se ne vodi politika. To je nešto što je jako loše, to je nešto što ne doprinosi ničemu, a suštinski je bilo uvezeno sa strane. Sve te podele koje su navodno nastale u društvu, moram da primetim da ja to na ulici ne primećujem. To je više na društvenim mrežama generisano i kroz dve medijske platforme koje su sejale zlo vrlo ciljano i za račun nekih drugih. Moram da priznam da svi ti ljudi jednog dana koji su to činili, ubeđen sam da će se stideti što su to činili i što su blokirali nekom fakultete, što su blokirali nekom ulice i što su činili to što su činili, a ja se nadam u budućnosti zaista da ćemo vreme sesti i da ćemo razgovarati i da se više hvala nikada ovakve stvari neće dogoditi. Hvala vam.
0: Hvala vam. Uvodnu reč sada ima Dušan Veljković, studentska lista Studenti pobeđuju. Izvolite.
3: Dobar dan i hvala vam što ste me pozvali. Pa što se tenzija tiče, vrlo je lako u Srbiji reći ko diže tenzije. Dakle, onaj ko svoje protivnike zove ustašama, u ovom slučaju studente, ali to naravno nije najgore od svega. To je deo sistematske kampanje vlasti za opstanak na vlasti. Dakle, prvo vrijeđanje, zatim dezinformacije. Vi znate da oni već nedeljama pričaju kako ćemo mi smanjivati plate i penzije, što se naravno neće desiti, kako ćemo otpuštati zaposlene u državnoj upravi, što se naravno neće desiti. To je drugi stepen, i treći stepen na kraju otvoreno nasilje. Nasilje koje sprovodi policija nad studentima i demonstrantima, kao u Novom Sadu ili u Nišu i u Valjevu, nasilje zatim koje sprovode oni koje oni nazivaju lojalistima, a što je u suštini neka vrsta paramilitarne organizacije. Vi ste danas imali svedočenje jednog od šefova tih ljudi iz Ćacilenda, dakle mislim da se zove Momčilo Marjanović, koji je praktično priznao sve. On je priznao da su to bili naoružani ljudi, vatrenim oružjem naoružani ljudi, da je on sam u jednom danu izneo 350

0: za 400.000 evra, dakle plaćeni nekim nepoznatim novcem, i da su oni imali zadatak da se ubacuju među studente, da napadaju policiju, a onda je policija hapsila i vršila odmazdu nad studentima. Dakle, tenzije će prestati kad takve sistematske prakse prestanu. To je ono što mi imamo ovde kao situaciju. Mi ćemo se naravno truditi da kad preuzmemo vlast posle 25. oktobra da te tenzije smanjimo, trudit ćemo se da ujedinimo Srbiju, ne kao parolu, nego zaista da ujedinimo Srbiju i da krenemo da je povučamo negde napred.
1: Hvala vam lepo. Samo još jednom da pojasnim. Dakle, svi učesnici imaju po 2 minuta. Nakon toga je diskusija, pošto se gospodin Đukanović već javlja, vi ćete biti prvi u diskusiji. A 2 minuta sada ima Dunja Simonović-Bratić, lista Ivica Dačić, Faktor stabilnosti. Izvolite.
2: Zahvaljujem. Dobar dan svima i od mene. Što se tiče odgovornosti i svega što se dešavalo u našem društvu, moramo da se vratimo naravno na početak, to jest na uzrok svega toga što smo doživljavali zadnje 2 godine. Znači, pad nastrešnice u Novom Sadu je bio povod za blokade i nasilje koje je usledilo, ali pravi uzrok je u stvari par meseci pre toga bio, kada je rukovodstvo naše države najavilo dolazak stranih univerziteta u Srbiju. I to je u suštini mobilisalo univerzitet, i tu su već krenuli protesti i njihova najava da oni to neće dopustiti. To je bila ta, kako da kažem, to je bio glavni uzrok svega toga. I očigledno je da na ovoj listi ima preko 130 univerzitetskih profesora i da ovo u suštini univerzitetska lista, tako da ta teza ide takođe tome u prilog. A ako gledamo hronologiju, što mnogima ne odgovara, onda je naravno jasno ko dan. Ako se vratite u te dane od pre tragedije, šta je u stvari pravi uzrok svih tih dešavanja. Naravno, sve ovo kasnije nas je dovelo do toga da mi nikada u našem političkom društvu nismo decu u osnovnoj školi obeležili politički, gde nismo delili dečicu od 8, 9, 10 godina ćaci i oni koji nisu ćaci. Naravno, to se dešava u srednjoj školi, o univerzitetima da ne pričam. To jest fakultetima pojedinačno i svim tim blokadama koje su usledile, kao i pokušaj naravno blokade celokupnog društva, što u jednom trenutku čak i bilo onako što se kaže na ivici. Vlast je delovala defanzivno da bi se te stvari primirile i to je ono što je doprinalo da svako uvrti da može bez sankcija da sprovodi nasilje. Ja se iskreno nadam da će ovi izbori proći mirno i da će svako prihvatiti svoj rezultat 25. uveče ili na 26. i da ćemo moći konačno se vratimo jednoj normalnosti.
1: Hvala. Naredni učesnik je Slobodan Cvejić, lista Evropska Srbija, Marinika Tepić, Zdravko Ponoš. Izvolite.
3: Dobar dan vama i vašim slušalcima, gde god su danas, verovatno se najviše slušaju u prevoznim sredstvima. Dobar dan svim učesnicima. Postavili ste 2 vrlo opšta pitanja i dali nam po 2 minuta da govorimo o njima. Meni kao profesoru sociologije uopšte nije lako da iznesem sve ono što vidim i razumem i svega toga u 2 minuta, ali dobro, logično je onda da svi svodimo na neki od problema i na neku dimenziju da to prokomentarišemo. Potpuno je legitimno što je ova diskusija započela pitanjem nasilja i bezbednosti, jer ovaj režim je potpuno razobručio taj problem i dozvolio da se on raspe po ulicama, da postoji i u institucijama i na svim drugim mestima, i to su stvari koje svakako su prve kojima ćemo se baviti onog momenta kada budemo preuzeli vlast i rešili da Srbiju dovedemo u red. Način na koji se to radi jeste da vratite institucionalni poredak. Ono što čemu mi svedočimo u unutrašnjim pitanjima u Srbiji jeste zarobljena država. Ova država, odnosno njene institucije, su potpuno podređene ciljevima i poslovnim interesima režima koji se nalazi na vrhu i organizovanih kriminalnih grupa koje su po svojoj prilici povezane sa njim. Imamo niz svedočanstava, ali evo se podsjetimo ovog ubistva u restoranu 27 koji vrlo jasno ukazuje na to. Dakle, treba institucije postaviti funkcionalno i vratiti ih na to da služe građanima. Mi sad imamo problem ne samo u sektoru bezbednosti, nego gde god građani nešto hoće da ostvare i realizuju, da nailaze na prepreke, da ne mogu normalno da završe svoje stvari i da ne mogu da zaštite svoja prava. I ja ću vas ovde podsjetiti na ovu veliku akciju Svoj na svome, koja je mnogo

0: obećavala, a sada svi građani, većina njih se suočava sa problemom da ostvari svoja prava.
1: Hvala vam. Uvodnu reč sada ima Elvira Kovač, Savez vojvođanskih Mađara, dr. Balin.

0: pomoći su odlučili da ne poštuju institucije kao što je Narodna skupština, kao što je Vlada Republike Srbije i na našoj političkoj sceni smo imali vrlo nemile scene. Savez vojvođanskih Mađara i vojvođanski Mađari, koji su generalno lojalni, naravno, građani ove zemlje, su bili zabezeknuti činjenicom da je ta nemoć, koja se posle videla, dakle, i kroz blokade fakulteta, zaista došla dotle da su bile blokirane obrazovne institucije. Mi se godinama, pa i decenijama unazad borimo i dalje tvrdimo da je Srbija dobar primer kako treba nacionalnim manjinama obezbediti identitetska pitanja kao što je i obrazovanje. Opstaju naša odeljenja sa svega nekoliko učenika, jer vi sanjate i učite na svom maternjem jeziku i bilo nam je jako teško dok se ovo sve izdešavalo, i ponosna sam na to što smo uz podršku Matice imali priliku da ipak naši studenti dobijaju stipendije, da ipak naše učiteljice ne ostanu bez posla. Nismo srećni kada su prevremeni izbori, kada je skraćen mandat, ali nam je jasno zbog čega je do toga došlo, i takođe se nadamo da će i cela ova kampanja koja se polako završava i sam izborni dan proći u miru, da će i oni koji do sada nisu imali prilike ipak shvatiti za koga će većinski narod da glasa, a da naša zajednica bude jedinstvena i da izađe na izbore.
1: Hvala, hvala. Dva minuta, uvodna reč, Miloš Jovanović, lista Autentična desnica, doktor Miloš Jovanović.
2: Hvala vam puno i hvala na pozivu. Dobar dan svima i slušacima i kolegama, učesnicima ove debate. Pitate ko je odgovoran za, evo citiram, podele, napetosti, govor mržnje u društvu i kako vratiti politički život isključivo institucije. Vlast je odgovorna, po definiciji stvari. Mislim, bilo koja vlast, pogotovo vlast koja je vlada ovoliko dugo, bez malo 15 godina, ne može pobegnuti odgovornosti za atmosferu u društvu. Dakle, vlast je ta koja na neki način diktira ritam, koja stvara jednu atmosferu, a ta atmosfera svakako nije pogodna za dijalog. Kad nemate dijalog, uglavnom se onda on preliva na ulicu. Potpuno je nesporna medijska slika, recimo, na koju vlast znamo vrlo dobro da ima uticaja, i to barem dvojako. Medijski pluralizam se ne poštuje, onako je to zakonska obaveza. Ja bih na ličnom primjeru mogao da posvedočim koliko retko, a negde zapravo 3 godine zabranjeno određenim medijima s nacionalnom frekvencijom. A drugi način uticaja na medijsku sliku jeste i kada dođe do dijaloga, odnosno do prisustva u nekakvoj emisiji, uglavnom dijaloga nema. To je više buka i alama nego racionalna, pristojna razmena argumenata. Uticajne institucije takođe nesumnjiv, pomenuh medija, evo REM kao jedna od institucija nam služi kao dobar primer. Ispojila se jedna nasilnička crta, to mora da se prizna. I to je bila akcija. Bilo je posle reakcija, ali akcija je potekla od vlasti. Ja da se vratimo na vrlo konkretne događaje. Sve je zaista krenulo u neželjenom pravcu onda kad je ispred Fakulteta dramskih umetnosti došlo do fizičkog nasrtaja na studente od strane predstavnika vlasti iz Novog Beograda. Dakle, sve u svemu, vlast jeste i nosi prvu odgovornost. Ja se slažem sa jednom činjenicom, treba spustiti loptu, idemo u susret izborima, velike su podele u društvu, i to je tačno, mnogo su izraženije na društvenim mrežama, s tim se slažem, ali ime ih i po dubini. Ne mislim da je dobro da treba da čekamo 25. sa strepnjama šta će biti te noći ili sutra dan. Ali da bi se to desilo, mora da bude dijalog civilizovan, argumentovan, da se slušamo i da bar medijski pluralizam institucije zaista funkcionišu. Gledam vreme, ostalo još 3 sekunde. Hvala vam, gospođa Pribićević.
1: Nadam se upravo da ćete se vi potruditi da ostavimo takav utisak, evo ovakav o kome je govorio gospodin Jovanović. Naredna 24 minuta rezervisano je za diskusiju o postavljenom pitanju. Podizanjem ruke učesnici mi daju signal da žele da govore, a u svakoj replici imaju pravo na 1 minut. Ostali učesnici ne prekidaju onoga ko govori.
3: Reč na reč. Diskusija.
1: Vladimir Đukanović, lista Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija, se prvi javio za diskusiju. Da. Izvolite.
4: Zahvaljujem. Pa moram da pitam samo, ko je to predstavnik vlasti ikada bilo kog sa studentske liste nazvao ustašom? Znači, jednog jedinog funkcionera nam navedite koji je njih nazvao ustašom. Nikada niko, ali zato su oni nas nazivali ćacijima. I na najpogrdniji način nas vređali i omalovažavali. I meni je žao što predstavnik studentske liste ne želi da osudi upucavanje našeg čoveka ispred Doma Narodne skupštine. Ne želi da osudi paljanje 82 prostorije, pokušaj živog spaljivanja Miloša Vučevića i njegovog sina u prostorijama gradskog odbora u Novom Sadu, dolazak ljudima na kuće, E to je nasilje. Ako govorimo o nasilju, koga je započeo?

0: pa samo po sebi je nasilje kad blokiraš ulicu na neprijavljenom skupu i kad blokiraš instituciju kao što je fakultet i univerzitet. To je nasilje i to je krivično delo. Mene žao što država nije reagovala tada adekvatno, ali samo po sebi to je otpočinjanje lanca nasilja. Ali mi bez obzira na to želimo da razgovaramo i želimo ruka je u vazduhu ispružena.
1: Hvala vam. Za reč se javlja Dušan Veljković, studentska lista Studenti pobeđuju. Izvolite.
2: Hvala. Pitanje je kako da osudimo dok ne znamo šta se stvarno desilo. Dakle, danas je, kao što sam rekao, jedan od šefova tog Ćacilenda rekao da je to paljenje bilo inscenirano. Odnosno, da su batinaši koji su bili pod kontrolom vlasti bili poslati među studente da napadnu policiju kada je sve krenulo. Dakle, ništa od toga se sudski nije završilo. Ne znamo šta se dešava i nećemo ni znati. Pitanje je kako bi se sudski završilo u ovakvim uslovima. To je problem. Dakle, ljudi nemaju poverenja u institucije, ljudi s razlogom nemaju poverenja u institucije, zato što institucije ne znaju šta pričaju. Imamo zvučni top, nemamo zvučni top, imamo, ali je u podrumu, nije u podrumu, nego je napolju, ali nije okrenut na najjače, nego ne znam, nije na šesticu, nego na trojku. Nije bio ispred skupštine, pa i slika bio ispred. Dakle, ljudi nemaju poverenja u institucije i to je ono što će se rešiti posle 25. oktobra.
1: Hvala vam. Vladimir Đukanović se ponovo javio. Pozivam i ostale učesnike da...
0: Ja se potpuno slažem da narod nema poverenja u institucije. Zašto oni čine institucije? Njihova lista je režimska lista. Ljudi iz sistema. I oni su ti koji blokiraju te institucije. Mahom su aktivisti nevladinog sektora i sede po raznim regulatornim nezavisnim tijelima i ne znam čemu i uzimaju ogroman novac od građana Republike Srbije i blokiraju rad fakulteta i oni su svi uglavnom na državnim jaslama. A ono što je najvažnije, kaže gospodin Veljković da ne može da osudi jer nema sudskog epiloga. Pa ili ima epiloga za nastrešnicu pa ste krenuli u proteste? Da li tu imate nekakav epilog? A izvinite, u Nišu imali ste sa vašeg skupa ljude koji su trčali, premlaćivali žene u Nišu, razbijali im kamen o glavu, jaja o glavu. I to nikada niste osudili. Niste osudili smrt devojke koja je pala sa filozofskog fakulteta s petog sprata, a tada je policija vam našla u zgradi fakulteta, kad već govorimo o naoružanim ljudima, šlemove, baklje, razna zapaljiva sredstva. Šta će to studentima filozofskog fakulteta u njihovim prostorijama?
1: Hvala vam. Evo, javio se profesor Cvejić prvi. Eto.
3: Nadovežem na ovu priču o institucijama, dakle, mislim da je građane više interesuje da čuju šta i kako ćemo menjati i šta možemo da uradimo nakon ovoga da država profunkcioniše, jer mi državu trenutno nemamo, ona je zarobljena. Dakle, treba vratiti stručnost i prohodnost, regularne izbore za pozicije i radna mesta u institucijama, tako da bi ljudi mogli da imaju poverenje u usluge koje te institucije pružaju. Znači, poverenje u državu za građane znači poverenje u onog koga sreću na šalteru u kancelariji kada mi je potrebna nekakva usluga. Ako sad dolaze do toga da tamo sreću ljude koji su preko partijske veze zapošljene sa nedovoljno ili neadekvatnom stručnom spremom i ne mogu da im reše problem, naravno da nemaju poverenje. Ako tamo nema nikog, jer ti ljudi moraju da idu da se voze autobusima po mitizima Srpske napredne stranke, naravno da neće
1: Hvala
3: imati
1: vam.
3: Poverenja.
1: Hvala vam. Redosled je sledeći. Dušan Veljković, Miloš Jovanović, Dunja Simonović-Bratić, Elvira Kovač. Izvolite, gospodine Veljković.
2: Da, gospodin Đukanović je rekao da su u zgradi fakulteta pronašli šlemove, nije rekao da su pronašli papirne tanjiriće, kao što je saopštilo tužilaštvo, ali ja moram da pitam, da li su šlemovi neko ofanzivno oružje? Čemu služe šlemovi? Služe da vam neko ne razbije glavu. Zbog čega? Pa zato što su glave bile razbijane. Gledali smo slike krvavih studenata. Krvavih studenata kojima su glave razbijali i lojalisti, a boga mi i policija. Dakle, ne možemo da se pravimo kao da ne znamo šta se desilo. Tome služe šlemovi, tome služe zavoji koji su pronađeni. A što se pirotehničkih sredstava tiče, pa ja mislim da ne prođe ni jedan skup Srpske napredne stranke bez pirotehničkih sredstava, kao i ovaj nesretni skup u Nišu na Niškoj tvrđavi što je sad bio. Dakle, nemojmo da se pravimo da ne znamo o čemu pričam.
1: Hvala. Miloš Jovanović je sledeći.
4: Da. Pa, vjerojatno se nećemo složiti ovdje oko uzroka i posljedica, mada činjenica da ono što je zapravo probudilo nezadovoljstvo građana jeste ta smrt 16 ljudi ispod nastrešnice, ja ponavljam, to je javni objekat. Pritom sam ja, nisam od onih koji smatraju da svaka nesreća direktno mora se stavljati na teret vlasti, ali ovdje je stvarno bio javni objekat, tek rekonstruisan

0: put svečano otvoren, u tom smislu je to bilo nedopustivo i bila je potpuno legitimna i logična reakcija građana. Tu smo gde smo, sve to izazvalo niz nasilnih akcija, bilo je polomljenih vilica, bilo je svega. Vidimo kako da izađemo iz te priče. Autentična desnica, vrlo kratko, barem o jednom segmentu, pa ćemo se posle vratiti na sledeća dva. Za početak da organizujemo dijalog tamo gde imamo mesto, u medijima. Medijski pluralizam mora da se poštuje, da imam tri zakona, i zakon o elektronskim medijima, i zakon o javnom informisanju i medijima, i zakon o javnim medijskim servisima. Svuda je reč medijski pluralizam prisutna i definiše se između ostalo kao raznovrsnost političkih ideja i razmene argumenata. Kada se to desi, a to mora se desi, već ćemo malo omekšati i olakšati situaciju, hajde da počnemo da poštujemo zakon o medijima za početak.
1: Hvala vam. Dunja Simonović Bratić.
2: Ja želim da se osvrnem na dve stvari. Što se tiče policije, ako se gleda u brojevima, mnogo više policajaca je povređeno nego ljudi koji su protestovali na ulicama. O povredama i o svemu što se desilo, svom haosu koji nasto postoje ozbiljni dokumenti, i nažalost policija je sve vreme bila više nego trpeljiva, a montirani snimci koji se pokažu na kraju, a da se ne vidi onaj početak kako je do toga došlo, to je takođe posledica ovog vremena u kom živimo i tehnologije. I samo jednu stvar da kažem vezano za zvučni top. I u Savetu Evrope, u Parlamentarnoj skupštini je dokazano, prvo su krenuli sa pričom na urgentnim debatama oko sound cannon, pa je vrlo brzo to postao sound weapon i na kraju smo završili sa sound device. A sada ih je i sramota što su to stavljali u naslove debata o Srbiji. Zato što su i oni shvatili posle svega da je to bila čista isfabrikovana priča.
1: Hvala vam. Elvira Kovač, Vladimir Đukanović, mislim da je sledeći gospodin Veljković. Izvolite, gospođo Kovač.
3: Da, ja bih ovde reagovala na spomenuti zakon o elektronskim medijima i naravno na REM, pošto je to aktuelna tema i sada svi pričamo o medijskoj zastupljenosti, a proteklih godinu i po dana smo se mučili oko toga da izaberemo članove Saveta REM-a i jednostavno opoziciji, bez obzira što je pravo po zakonu koji izuzetno poštujemo, koji je značajan za Savez vojvođanskih Mađara, pravo nacionalnih saveta, nacionalnih manjina da predlože svoje kandidate, i većina nacionalnih saveta je predložila svoje kandidate, pa na nerazumljiv način neki su odlučili da kandidat upravo nacionalne manjine koju mi zastupano i koju ja pripadam nije adekvatan, i to je opet jedan primer političke podobnosti ili nepodobnosti. Dakle, treba da primenimo zakone kada nekome odgovara, i Savez vojvođanskih Mađara je pristao na ovu situaciju i sada samo gledamo, znači dokazano je da Savet REM-a ne funkcioniše, naravno da ne može da funkcioniše Savet REM-a bez
1: vam
3: člana koje daju nacionalne.
1: Hvala vam. Vladimir Đukanović ima reč.
4: Zaista iznenađen neverovatnom reakcijom gospodina Veljkovića na to što je pronađeno na Filozofskom fakultetu. Ono pravdava zapravo da tamo postoje nekakvi šlemovi, baklje, palice teleskopske, sve ono što je pronađeno. Izvinite, šta će to studentima Filozofskog fakulteta? Da, znači, da li gospodin Veljković se nama potvrđuje da ste vi naše državne fakultete pretvorili u vaše regrutacione kasarne i zloupotrebili te institucije i pretvorili ih u vaše izborne štabove? To je nešto što je zastrašujuće što ste sada rekli. I vi ste sad ovim baš pokazali da ste na najgori način kao pseudoakademska zajednica, koja je suštinski ta lista studentska, zloupotrebili vaš položaj i zloupotrebili te neke mlade ljude i pretvorili ste to u vaš izborni štab. A država vas plaća za to. I niste se nijednom osvrnuli na pogibiju te devojke koja je bila vaš aktivista, nego ste opravdavali zašto neko nosi šlemove na fakultetu.
1: Hvala
4: to je
1: vam.
4: Zaista strašno.
1: Hvala vam. Gospodin Veljković se prvi javio. Da.
5: Dakle, ja nisam rekao da su bile teleskopske palice, ja sam spominjao šlemove koji služe da zaštite studente od batinaša, a batinaši, kao što smo videli sudskom odlukom je pokazano, su bili u početku aktivisti Srpske napredne stranke, odnosno njihov član opštinskog odbora na Novom Beogradu i još neki aktivisti, a kasnije i policija i ono što je bivši predsednik zvao lojalisti. Tako da nema reči o tome da je korišćeno nekakvo ofanzivno oružje. Pronađeni su i zavoji, pronađen je i medicinski materijal koji je služio da se pruži prva pomoć. A koji je izazvao blokade? Pa izazvao je blokade baš onaj Srpske napredne stranke koji je prvi premlatio te studente. Oni su zbog toga ušli u blokade, a ne zbog pada na Srešnice.
1: Hvala vam. Ići ćemo redom. Sada je Dunja Simonović-Bratić na redu.
2: Ja bih se nadovezala na ovo što je govorila Elvira Kovač vezano za REM. Žela bih da podsjetim da kada je bila blokada RTS-a, da su je blokirali da bi došlo do

0: novih, do izbora novih članova Saveta REM. Iako RTS ne bira članove Saveta REM-a, nego ga bira parlament. I takođe, takozvani nezavisni kandidati su u stopu pratili pumpanje blokadera na ulici, podnosili ostavke i pravili nam faktički tri procesa da bismo ih izabrali. I tek kada se umešala delegacija Ruske unije u Beogradu i molila NGO sektor koji je rukovodio pumpanjem paralelno sa onim što se dešava na ulici, smo faktički došli do toga da smo mogli da biramo članove Saveta REM-a. Tako da treba to imati u vidu kada govorimo o stanju u medijima i uopšte o toj zloupotrebi u političke svrhe tih istih medijskih delatnika.
1: Hvala vam. Cvejić i Jovanović, u isto vreme ste podigli ruku. Cvejić, izvolite, gospodine Cvejić.
2: Hajde, dok je još vruće oko REM-a, mada i o filozofskom hoću nešto kažem, samo da podsjetim kako se stvari odvijale. Dakle, bitno je reći istinu i ne spinovati sa tim stvarima. Predstavnik mađarske manjine nije izabran u regularnoj proceduri u kojoj je u stvari nadglasan i izabran je neko drugi. Ja ne znam da li Elvira Kovač polaže pravo na to da mađarska manjina kao najbrojnija, ako je najbrojnija, jer neki tvrde da Roma ima više u Srbiji, mora da ima predstavnika u Savetu REM-a i da mora on da bude izabran. Prosto je bilo tako, a onda je izveden jedan diverzantski upad gde je, evo zašto gubimo poverenje u institucije, opet su poslanici mađarske manjine pritiskom doveli do toga i ubedili i većinu da obustave ceo proces koji je bio legitimno završen, kažem, predstavnik je bio predložen, samo ga je trebalo izglasati, da čitavu stvar vrate na početak. Inače, da je pet izglasano, to nije šest koliko je potrebno za legitimnu odluku.
1: Možete se ponovo javiti za diskusiju, Miloš Jovanović.
3: Da, ja ne mislim da je suština REM, jer on neće raditi, pa neće raditi. Dakle, institucija ovde ne radi, imamo primjer Doljevca, imamo mnogo drugih primjera da je zapravo pravna država se pokazuje da ne postoji, imamo partijsku državu, to je nikakva tajna. I mislim da na tome treba da poradimo u budućnosti. Dakle, to je jedna druga stvar pored medija koja treba se uraditi, autentična desnica će to raditi, da promenimo izborni sistem kako bismo polako oslobodili državu, čak i u buduće, od stege stranaka, u ovom slučaju stranke na vlasti. Jer kad stavite šapu kao stranka koja je homogena, koja je hijerarhijski ustrojena, a to je sve posljedica našeg proporcionalnog integralnog izbornog sistema u Srbiji, onda se sve institucije zatvaraju. Onda je to uticaj i na medije, što inače sama definicija partitokratije, prekomjerni uticaj stranaka na društvene tokove. Od medija preko finansijskih tokova do pravosuđa. I sve smo to videli svih ovih godina u Srbiji. Partijsko zapošljavanje, javni sektor, da ne ulazimo u to. Hajde da to u nekoj budućnosti promenu, jer će nama biti potrebne procedure da ne bi u nekoj budućnosti također dolazilo do zloupotreba.
1: Hvala vam, evo čujemo i neke predloge kako bi trebalo raditi u budućnosti. Vladimir Đukanović, pa Elvira Kovač.
4: Evo, dragi studenti, imali ste prilike da čujete, sledeći put kad upisujete fakultet, obavezno ponesite šlemove i obavezno ponesite teleskopske palice, pošto tu inače piše u zvaničnom onom šta je pronađeno tamo, pa ako gospodin Veljković ne zna, nisam znao da to studenti nose na fakultetu. Ali kako god, i baklje nose obavezno. Ali kako god, ono što moram da kažem, jedine razbijene glave su glave naših članova, znate. Jedine prostorije koje su spaljene su naše prostorije. 82 prostorije su nam spaljene. Znači, govorim kako jeste. I jedino ko je otpočeo nasilnu spiralu su oni, jer su blokirali nekom slobodu kretanja i slobodu da uđe na fakultet. To je nasilje samo po sebi, prvo. I to mora da se raščisti. To mi isto kako je gospodin Cvejić kaže da je neko povezan sa mafijom ili kriminalom, a njegov šef se slika sa Vladom Jovanovićem Japancem. A njegova potpredsjednica ima narkodilera u Pančevu koji otvoreno izađe i kaže, ja se izvinjavam, kaže, to ja sam bio nekada vreme partijski kolega Marinike Tepić.
1: Hvala vam. To je tako. Hvala vam. Da, svi ćete dobiti vreme za diskusiju. Elvira Kovač je bila pre vas.
5: Naravno da je legitimno pravo poslanika da odluče da će raditi ili bojkotovati parlament. Problem opozicije je trenutne, da su bojkotovali parlament i nisu ispratili šta se izdešavalo. Ja sam ponosna na to i svi mi da Srbija ima zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, da ćemo 8. novembra izabrati 23 nacionalne manjine svoje nacionalne savete, ali ti nacionalni saveti moraju da se poštuju. I zbog toga nije u redu da smo došli do toga da neko, zato što smatra da bez obzira šta misli velika većina tih nacionalnih saveta, ukoliko im se ne sviđa kandidat, a sebe smatra proevropskom opozicijom i proevropskom strankom, vrši pritisak preko Evropijana, preko delegacije određenih ambasada, da cela procedura mora da se ponovi. I ja sam to iznala i zbog toga su koalicioni partneri razumeli, ali na kraju evropski pritisak bio tak

0: takav da je Savez vojvođanskih Mađara pristao na ovu nebulozu zbog evropskih integracija, da sačekamo izbore za nacionalne savete, ali sami vidite kako to u praksi funkcioniše.
1: Hvala vam, Dušan Veljković.
2: Da, samo kratko što se tiče paljenja kuće i prostorija, kuće nisu nikome paljene. Prostorije, to bi bilo dobro da gospodin Đukanović posluša ovu današnju ispovest Momčila Marjanovića, njihovog čoveka, pa da prokomentariše kako je izgledalo to paljenje prostorija, sva što tu ima da se vidi i kako je to organizovano. Paljenje kuće je bilo na drugoj strani pre nekoliko godina kada je zapaljena kuća urednika Žig Info portala. Sjećate se da je to došlo sa strane Srpske napredne stranke, imali smo presudu pred sudom za to, tako da nemojmo i ni to da zaboravimo. I konačno, Na početku su neki njihovi ljudi i odgovarali, više i ne odgovaraju, zato što ih lepo predsjednik pomiluje, pa još ih i tajno pomiluje i mi sad ne znamo ko je na tom spisku za pomilovanje i oni neće to ljudima da kažu prije izbora, možete misliti koja su to imena.
1: Hvala vam, Cvejić, Jovanović, Đukanović.
3: Jovanović, mislim da Cvejić nije oputa.
1: Izvalite vi, da.
3: Cvejić nije, digo ruku.
4: Nisam.
3: Pa samo činjenica radi da se ne čuje, samo da ne znam da su predsjednici vlasti napadani i da su samo njihove glave lomljene. Bilo je mnogo ljudi koji su doživjeli ozbiljne fizičke povrede. Ilija Kostić, penzioner u Novom Sadu, koji je možda s pravom priveden, to nije sporno, ali ne, koji je otišao u policijsku stanicu, tamo dobio udarce, sutradan je amputiran, deo tela mu je odstranjen, što je sramota sama po sebi. Ja verujem da ima puno časnih policajaca u ovoj zemlji i ti koji su to radili su obrukali časnu srpsku uniformu policijsku. I ono što je gore, vraćamo se na institucije, do dan danas niko nije odgovarao za tako nešto. Imate studentkinju Kristinu Vasiljević, kudrila glavom u pločnik jer je gažena. Znači, kola su udarila nju, pa ste imali nošenje na haubi u Rooseveltovoj. Pa, mislim, imate niz primjera sa zaista nevjerovatnim fizičkim povredama, vrlo teškim. Bogu hvala, pa nijedna glava nije nestala zaista. Nikom ne fali glava sa ramena, mogli toga da dođe. Znači, bilo bi dobro ovo zarad istine, a onda da zaista spustimo loptu i da vidimo kako ćemo, naravno, periodu ima mnogo, na kraju proceduralnih stvari.
1: Hvala vam. Hvala vam, Vladimir Đukanović.
5: Pa vrlo zanimljivo da gospodin Veljković zna ko je pomilovan i da on sve zna unapred, ko je bio lojalista ili ko je ne znam šta radio, samo neće da kaže zašto su spaljivali nekom prostoriji. I ko je smisao takve političke borbe blokiraš autokomandu danima? I ko je smisao političke borbe da nekom blokiraš fakultet i godinu i nešto dana da ne može da završi godinu? To je ključno nasilje. To je jedino nasilje. Uzrokovano je sve ostalo time. Znate, ako neko blokira ulicu, najprometniju raskrsnicu, taj čini krivično delo. Ugrožava bezbednost saobraćaja. Taj mora da odgovara. A nikada niko od njih nije odgovarao. I ako ćemo o suđenjima, pa ja tvrdim da je naše pravosuđe kancer srpskog društva. Upravo oteto od njihovih aktivista. Znate, kad vam sudija Majić kaže da nam je pravosuđe loše, a on sudi apelacionog suda, pa nije li to paradoks? Pa možda baš loši narod nema poverenja zašto on loše sudi. I zato što su svi oni koji su na toj listi deo institucija koje blokiraju. I naravno da su građani nezadovoljni radom institucije.
1: Hvala vam. Dunja Simonović-Bratić se javila.
6: Moram da reagujem na ove priče oko nasilja, budući da je primarno nasilje krenulo u parlamentu i sećamo se ko je u tom nasilju učestvovao. Tako da ne smemo to zaboraviti. I ono što je još tužnije, što su čak i poslanice, naše koleginice, učestvovale u napadu na policiju, skidale su im štitove, pokušali da ih razoružaju. Tako da smo imali razne nemile scene što se tiče same policije i onoga što se plasiralo po medijima i pumpalo, naravno, od strane opozicijnih. Sećate se priče o ubijenom dečaku u Valju. Sećate se priče o prebijenoj devojci u policijskom podrumu koja je jedva preživjela. To su sve bila izmišljenja. I druga stvar, sećate se progona policajaca koji su pokušali da održe red i mir. I onih nesrećnih slučajeva poput policajca u Valjevu, koga su optužili da je bio u Valjevu, a dečko bio iz Priboja, nije bio tamo, koji je sebi oduzeo život. Tako da imajte u vidu da su to ljudi koji su pokušali da drže red i poredak u ovoj zemlji.
1: Hvala vam. Sad imamo situaciju da se niko nije javio za reč. Evo, izvalite gospodine Veljkoviću.
2: Da, čuli smo sve, osim što nismo čuli kako je moguće da ovo što je gospodin Jovanović rekao, kako je moguće da je neko krvnički pretučen u policijskoj stanici, da mu je amputiran deo tela i da niko nije uspeo do dan danas da otkrije ko je to bio. Pazite, u policijskoj stanici, zna se koji su ljudi radili sa tim pritvorenim čovekom, taj čovek je bio pritvoren, njemu je bila ograničena sloboda kretanja, nije mogao da se brani i bio je krvnički pretučen. E, to je ono što se dešava u Srbiji i to je ono što radi naša policija. I izvinite, molim vas, kakvi montirani snimci? Kakvi montirani snimci ako mi vidimo dečaka da leži na asfaltu koji ne pruža otpor?

0: pritvor, a nekoga bije. Nema tu montiranih snimaka. Možda je nešto bilo pre toga, onog trenutka kad je taj dečak legao na asfalt, kad nije pružao otpor, policija ne sme da ga bije. I to je ono što ljudi sa ove druge strane ne razumeju. A moraju da razumeju, jer to nikako se drugačije neće smiriti tenziju u društvu.
1: Vladimir Đukanović.
2: Ne da razumemo, nego osuđujemo, za razliku od vas koji nikad ne biste osudili to što su nama paljene prostorije, što su nam premlaćivani ljudi, što ste onako krvnički tukli žene i pre neki dan ste pesnicom udarili između ostalog našu aktivistkinju kada Ilija Srdanović prišao i izazvao incident na našim štandovima. Znači, mi to osuđujemo, ali oteti deo pravosuđa koji vi kontrolišete, pošto ne vladin sektor koji je na vašoj listi kontroliše kompletno gotovo naše pravosuđe, ne želi naravno da postupa kako valja. I mi to želimo svakako da promenimo, jer i tužilaštvo i sudstvo su kancer srpskog društva. Apsolutni kancer srpskog društva, a oni ga kontrolišu. I to je suština cele priče. Oni sad samo žele na ovim izborima da ovladaju celim sistemom, pošto su preuzeli ozbiljno i kulturu, i medije, i pravosuđe, i obrazovanje, i tako dalje. E sad žele da preuzmu kompletno vladu Republike Srbije. E to im nećemo dozvoliti 25. oktobra. I zato ćemo ih pobediti 25. oktobra, upravo da se više nikada ovakve stvari ne bi događale.
1: Hvala vam. Sada je završen deo predviđen za diskusiju. Svako će imati po jedan minut još. Vezano za ovu temu, prelazimo na završne reči.
3: Reč na reč. Završna reč.
1: Završnu reč ima Miloš Jovanović, lista Autentična desnica, doktor Miloš Jovanović, izvolite.
4: Prvo, mislim da je promjena vlasti nužna. Svi da je najbolja vlast na svetu nakon bezmalo 15 godina, mislim da je dobra demokratska praksa u svakom normalnom i zrelom demokratskom društvu red da dođe do promjene vlasti. A daleko od toga da je najbolja, mislim da je uzročnik bila svih ovih podela, tenzija koje danas vladaju kod nas i u srpskom društvu. Promjena političkog sistema je također nužna. Da se ne bi to ponavljalo u budućnosti, kažem, prva stvar je da se oslobodimo od klijentelizma i partijske države u koju smo pretvorili Srbiju. Mislim smo se kao društvo onako pokazali ne na nivou ovih posljednjih godinu, dve, tri ili više čak dana. Kultura dijaloga je skoro nepostojeća, nedovoljna institucionalna kultura i demokratska kultura. Mislim da nam to sve malo fali u smislu zrelosti. I zato će Autentična desnica raditi na tome da se promeni, ponavljam, izborni sistem, da se te neke medijske norme zaista poštuju, medijski pluralizam, ako treba čak i uz vrlo stroga pravila poput ovog današnjeg. Nije dovoljno samo pozvati svoju emisiju. Bitno je da nema prekidanja, da može da se isključi mikrofon, da može možda se i prekine emisija. Sve su to proceduralne stvari koje ćemo morati da uvedemo.
1: Hvala vam. Hvala. Elvira Kovač, Savez vojvođanskih Mađara, dr. Balint Pastor, jedan minut za završnu reč.
5: Vojvođanski Mađari i sve ostale nacionalne manjine koje žive u Srbiji su također lojalni građani ove zemlje i svi oni su zaslužili da se poštuju institucije ove zemlje, da se poštuju ovi zakoni ove zemlje. Srbija ima dobar zakonodavni okvir za koji se tiče nacionalnih manjina, ali u praksi dalje ima problema. No, ukoliko i dalje ne bude nikakvog dijaloga između suprotstavljenih strana srpskog društva i većine, ukoliko se ne normalizuje politički dijalog, a mi se trudimo da to dovedemo u Narodnu skupštinu. I ponosna sam na to što su u prošlosti svi govorili o tome da su naši poslanici jedni od retkih koji pričaju o temi dnevnog reda i što poštuju institucije, bit će jako teško raditi na onim pitanjima koji se nude u kampanji. Stoga se nadamo da će se smiriti tenzije i da ćemo naći zajednički jezik bar oko osnovnih stvari i urediti ovo društvo. Mi smo spremni za to.
1: Slobodan Cvejić, lista Evropska Srbija, Marinika Tepić, Zdravko Ponoš, što je završni minut, izvolite.
6: Građani Srbije su željni mira, ekonomske sigurnosti, predvidljive budućnosti. Političari i politika služe tome da građanima obezbede uslove u kojima mogu tako da žive. Lista Evropska Srbija ima opsežan set mera koje predviđaju na koji način može da se dovede ova država u red u prva 24 sata, u prvih nedelju dana, u prvih mjesec dana, u prvih godinu dana, redom jedna po jedna mera koja će vratiti povjerenje u institucije, pre svega u pravosuđe i u institucije sile, policiju i vojsku, potom u ekonomski sistem, u medijsku sferu. Sve to mora da se radi simultano i skladno, organizovano, i ono što je najvažnije, lista Evropska Srbija već nudi ljude, eksperte koji znaju da upravljaju tim oblastima. I otvoreni smo tamo gde nemamo dovoljno ljudi, mi smo spremni da sarađujemo sa svima onima kojima je

0: Hvala.
1: Bolja Srbija.
0: Hvala. Minut za završnu reč. Dunja Simonović, Bratić, lista Ivica Dačić, Faktor stabilnosti.
2: Meni je jako drago što imamo sada dijalog, budući da mi ispred vladajuće koalicije, a i mi iz Socijalističke partije Srbije pozivamo na isti već dve godine. U parlamentu je trebalo da se vodi dijalog. Nažalost, nije ga bilo, jer većina opozicijnih poslanika nije ni dolazila, nego se priključila studentima blokaderima na ulici, nadajući se da će doći do nasilne smene vlasti i da će onda svako da uzme onaj deo za koji je mislio da mu pripada. Zato nije ni bilo potrebe s njihove strane da se bave dijalogom. Sada, kada su se izbori raspisali, kada su shvatili da ipak moraju da pokažu taj svoj demokratski kapacitet, ako ništa drugo zbog onih koji su ih pomagali sve ovo vreme, koji su im sad i dali direktivu da moraju da razgovaraju, meni je drago što možemo da sedimo u miru, što nas niko ovde ne pali, ne baca po nama pepe aparat, dimne bombe i ostalo, i što možemo da iznesemo naše stave. Tako da Socijalistička partija Srbije će nastaviti u tom kursu.
0: Hvala vam. Dušan Veljković, Studentska lista Studenti pobeđuju, vaš minut za završnu reč.
3: Da, dobra je stvar što niko ne spaljuje suzavac na nas. Ja sam ga dosta osetio u poslednjih dve godine i uopšte nije prijatno iskustvo. Ali što se završne reči tiče, vidite, vlast je ta koja indukuje tenzije u društvu namerno. Tako se održavaju na vlasti. I onog trenutka kad ih smenimo, pašće i tenzije. Ne odmah, ne sasvim, ali pašće, postepeno. Mi sada prvi put posle 14 godina imamo situaciju da sve zavisi od nas. Dakle, samo je potrebno da se tog 25. oktobra pojavimo na glasanju, imamo većinu i oni znaju da mi imamo većinu, nisu oni neiskusni političari, rade i oni istraživanja, samo svi koji su za studentsku listu da izađu da glasaju za studentsku listu, svi koji su za opoziciju da izađu da glasaju za ostalu opoziciju, ovome je kraj 25. oktobra. Od tog trenutka kreću da padaju tenzije, neće biti smanjenja plata i penzija, neće biti pada dinara, neće biti otpuštanja po političkoj liniji.
0: Hvala vam. Završna reč, Vladimir Đukanović,
4: ja se verujem da će
0: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija, izvolite.
4: Ja verujem da će gospodin Veljković to da objasni gospodinu Šoškić, koji između ostalog izjavio da će devalvirati dinar, pa samim tim oboriti plati penzije, ali i oporezovati penzije između ostalog, ali to je već njihova unutrašnja stvar. Ja verujem da će gospodin Veljković onog momenta kad budu shvatili da su izgubili, i to drastično će izgubiti na izborima 25. oktobra, to im sada unapred kažemo, verovatno doći kod nas u Srpsku naprednu stranku zatražiti dijalog. I mi verujemo da će to tako biti, pošto su oni prava režimska lista i trebalo bi da sarađuju svakako sa vlašću. Tako da mi nemamo ništa protiv da ti ljudi iz ove hipnoze u kojoj se nalazi i da ne vide da kako iz tog njihovog balona kako druge ljude maltretiraju i kako druge ljude jednostavno omalovažavaju i kako ih nipodaštavaju. Da će konačno tada se osvestiti, ta hipnoza će proći i da će doći normalno i prihvatiti ruku pomirenja koja je odavno pružena da bi vodili dijalog. Ja verujem zaista da gospodin Veljković kao univerzitetski profesor će te konačno shvatiti da je bio u zabludi, kao što je većina tih ljudi zaista u zabludi i verujem da će prići ka nama.
0: Hvala vam, hvala svima na zaista korektnom razgovoru u prvom delu emisije Reč na reč. Nadam se da ćemo tako i nastaviti. Završen je prvi deo, kratka pauza, pa nastavljamo po istoj matrici, ali sa novim pitanjem. U drugom delu razgovarat ćemo o spoljnoj politici.

0: Sada je 17 časova, 45 i po minuta, slušate prvi program Radio Beograda, ovo je predizborna debatna emisija Reč na reč. Prelazimo na spoljnu politiku, vreme je za naše drugo pitanje.
1: Reč na reč, pitanje broj 2.
0: Kako vi kao predstavnici izbornih lista ocenjujete sadašnju spoljnopolitičku poziciju Srbije i za kakvu spoljnu politiku se zalažete? Eto, to je pitanje o kome ćemo debatovati u drugom delu emisije. Predlažem da zadržimo isti raspored obraćanja, da krenemo od vas, gospodine Đukanoviću. Vi sada imate 2 minuta za uvodnu reč.
2: Pa moram da kažem, što se tiče naše spoljne politike, ona je izvanredna. Srbija apsolutno ima saradnju sa svim zemljama na kugli zemaljskoj, posebno sa 3 velike sile ima izvanrednu saradnju, a to je pre svega Sjedinjene Američke Države, s kojim gajimo i pravimo strateško partnerstvo, zatim sa Narodnom Republikom Kinom. Kao što vidite, imamo gotovo bratsku saradnju i predsjednik Xi Jinping je neko ko ne ide baš u posete bilo gde. Ovaj sem na velike međunarodne skupove u Srbiji je bio 2 puta. U jednoj maloj Srbiji bio 2 puta. Što se tiče Ruske federacije, kao što vidite, predsjednik Putin je podržao Aleksandra Vučića za predsjednika vlade budućeg, tako da to je jasno kao dan kakve su naše odnose. Što se tiče Evropske unije, imamo odličnu saradnju sa većinom, veoma korektnu, veoma dobru saradnju sa većinom zemalja Evropske unije i sa njihovim liderima, i sa Giorgio Meloni, i sa gospodinom Macronom, ako će sa gospodinom Ficom, kao što vidite. Trudimo se sa svakim da zaista razvijemo odnose koji su krajnje korektni. Ne gadimo se ni na čiji kapital. Kogod želi može da dođe ovde da ulaže, da ostavi novac, da oplodi svoj novac. Srbija je inače sledeće godine će biti zemlja koja će biti prva po privrednom rastu u čitavoj Evropi. Tako da po tom pitanju ne može ništa da se zameri gospodinu Vučiću. Neko to poredi, kaže da to isto kao Titova politika. Međutim, nije. Tito imao 2 suprotstavljena bloka. Imao je NATO, imao je Varšavski pakt. Vi danas to nemate. Danas gotovo ratuje svako sa svakima. Kao što vidite, mi imamo odlične odnose i sa Iranom i sa Izraelom. I imamo odlične odnose sa svim mogućim zaraćenim stranama. I Zelenski dođe u Srbiju, a imamo bratske odnose gotovo sa Ruskom federacijom. Tako da, to što je gospodin Vučić u međunarodnoj politici napravio, to je nešto što je zaista izuzetno i verujem da čak i opozicija nema šta tu da mu prosto zameri. Mi smo na evropskom putu. Da li ćemo ući u Evropsku uniju, o tom potom, to baš i ne zavisi mnogo od nas, to je političko pitanje. Tako da, prosto ne bavimo se time da li ćemo, ne znam, otvoriti ne znam koliko klasera. Bitno je da mi ekonomski razvijemo zemlju, a svakako međunarodna politika je...
0: Hvala, šta opozicija misli, pretpostavljam da ćemo to sada čuti. Dušan Veljković, Studentska lista, Studenti pobeđuju.
3: Pa da, da li ćemo ući u Evropsku uniju, to je političko pitanje o kom će na kraju odlučiti građani Srbije, ali to je i demokratsko pitanje u odnosu na to kako Evropska unija gleda nas. Dakle, nećemo mi imati ni ponudu da uđemo u Evropsku uniju koju ćemo moći da razmotrimo ako nastavimo da radimo na unutrašnjem planu ovo što radimo. I to jeste nešto što opterećuje. Dakle, vidite kako su se promenili naši odnosi sa Evropskom unijom u godinu dana praktično, da ne kažem 2. Krenulo je to do duše, krenulo je još ranije od 2019. 2020. godine, ali nemam ja ništa protiv. Ali Srpska napredna stranka je ulazak u Evropsku uniju postavila kao svoj cilj. I oni su u tom cilju potpuno neuspešni, u tom zahtevu. Potpuno su neuspešni. Oni imaju pravo da kažu nećemo u Evropsku uniju. Recimo, gospodin Jovanović je verovatno to reći, neće u Evropsku uniju, to je potpuno legitiman stav s njegove strane. Ne, Srpska napredna stranka je postavila ovo sebi za cilj, a mi sada vidimo da su nas na tom putu svi pretekli. I Albanija, i Crna Gora, onda su predstavnici vlasti reagovali onako ljubomorno, pa su krenuli da bacaju tako Crne Gori neke koske ako nisu uspeli da nas posavađaju još i sa njima, to je potpuno neverovatna stvar. Dakle, nama najbliža država u regionu, po rodbinskim vezama, po kulturi, po istoriji, pokušavaju sa njima da nas zavađaju, pokušavaju da povežu studentski pokret sa nekom crnogorskom službom koja ne znam ni ja šta, preko Ilije Sredanovića. Dakle, smiješno potpuno. To je drugi deo problema. Dakle, deo spoljne politike je usmeren na održavanje partije na vlasti. Dakle, oni prave štetu u spoljnoj politici samo da bi ostali na vlasti i sa Evropskom unijom i sa našim komšijama. I to jeste problem.
0: Hvala vam. Uvodna reč, Dunja Simonović-Bratić, lista Ivica Dačić, Faktor stabilnosti.
4: Što se tiče naše spoljne politike, mi živimo u izuzetno izazovnom vremenu i ove naše debate koje su u okviru izborne kampanje su u stvari samo jedna mrvica svega onog što se dešava i pitanje je ko će zaista imati pravi odgovor na sve što je važno. Socijalistička partija Srbije je državotvorna stranka koja pre svega razmišlja o teritorijalnom integritetu i suverenitetu i zato smo od uvek gajili i baštinili dobre odnose sa Ruskom federacijom, sa Narodnom republikom Kinom, čak smo i sa nesvrstanima do 2000. kao i sa Kinom već ostvarili odlične odnose da su posle to svi nastavili samo i da baštine. Ono što je za nas jako važno u kontekstu ovog što sam govorila oko teritorijalnog integriteta i suvereniteta, vrlo je važna i energetski suverenitet i ta bezbednost koju nam omogućuje ne uvođenje sankcija Ruskoj federaciji na kojoj mi insistiramo i istrajamo i nadam se da ćemo uspeti da istrajemo svi zajedno u tome. Za razliku od onih koji nam nude da dolaskom na vlast će preko noći to učiniti, samo bih da podsjetim šta se pre neki dan desilo u dogovoru Trumpa i Putina i na koji način će se menjati politika u Evropskoj uniji i u tom kontekstu odnos prema nama i naše ulasku u Evropsku uniju treba da bude na bazi reciprociteta, jer sve do sada što se radilo, mi smo bili dobri đaci koji bi ispunili sve što je dogovoreno, a ona druga strana, misleći na Prištinu, a garant je Evropska unija u pregovorima, nisu radili ništa. Tako da treba da imamo jedan zdravorazumski pristup u svakom slučaju i da prvenstveno gledamo naše interese, naš rast i razvoj, naš napredak, našu sigurnost i bezbednost i naravno i u tom kontekstu da vodimo računa odnosu sa susedima, budući da su i oni, nažalost, često samo trojanski konji velikih sila.
0: Hvala. Slobodan Cvejić, Evropska Srbija, Marinika Tepić, Zdravko Ponoš.
5: Naziv naše liste jasno govori o tome kako je naše opredeljenje u spoljnoj politici. S tim što treba naglasiti da ono što je u centru naše pažnje jesu evropske vrednosti. Mi isto tako znamo da uputimo i kritiku u Evropskoj uniji, Evropskoj komisiji, pre svega zbog konkretnih dela. Ovo što se dopada nekim od mojih sagovornica, to je način na koji su se mešali u proces izbora nekih autonomnih institucija u Srbiji i slično. Tako da ne govorimo o bezrezervnom hodanju po tom putu, ali situacija, položaj Srbije je vrlo težak u međunarodnoj konstelaciji. Treba biti iskren i reći da je to rezultat višedecenijskog procesa, da to nije sve vezano samo za ovu vlast, jer recimo i ta politika sedenja na četiri stolice je preuzeta od prethodnog predsjednika Borisa Tadića, ali zapravo sve ono što se zakuvalo ovde u regionu pa i u međunarodnom položaju Srbije je nastalo sa Miloševićevom politikom 90. koja je bila potpuno pogrešna jer on nije shvatio šta znači pad Berlinskog zida i kako treba voditi državu u međunarodnim poslovima. Ono što imamo danas jeste ta nesrećna politika rastezanja između četiri stolice koja je zapravo šta znači za Srbiju i njene građane. Spoljna politika Srbije je privatizowana. Njom upravlja Aleksandar Vučić onako kako njemu odgovara i kako bi zadovoljio određene interese. I to sedenje četiri stolice znači svakome od te četiri strane ćemo dati po nešto. To po nešto su resursi koji pripadaju građanima ove zemlje i koji su mogli biti sačuvani. I NIS kojeg je prodala prethodna vlast nije morala da ode, ali isto tako može da bude nacionalizovan danas. Mi smo mogli da vadimo zlato u Boru, nije istina da ne može ta tehnologija da se savlada i tako dalje i tako dalje. To sve može da se promeni
0: prilike
5: u narednim pristupima.
0: Tako je, u diskusiji. Hvala vam. Dva minuta, Elvira Kovač, Savez vojvođanskih Mađara, dr. Balint Pastor, izvolite.
6: Zahvaljujem. Savez vojvođanskih Mađara je evroatlantska stranka i mi se zalažemo za ulazak Srbije u Evropsku uniju i za ulazak Srbije u NATO. U skladu sa našom veličinom u proteklom periodu smo pokušali da pripomognemo ovaj proces, ali kao što je to poznato, proces je postao u potpunosti politički i činjenica je da naše evropske integracije nažalost stoje. Sa druge strane, u potpunosti razumemo i stav ne uvođenja sankcija Rusiji i naravno da podržavamo isti stav. Ne možete u potpunosti praktikovati suverenitet kada ste energetski zavisni od takve sile. No, sa druge strane, moramo priznati da su, na primer, Rumunija, Bugarska i ostale zemlje u momentu ulaska u Evropsku uniju bilo mnogo gorem stanju nego što je Srbija danas i da je ceo ovaj proces preterano komplikovan i spor. Stoga, mi smatramo da ulazak u Evropsku uniju dobar i za same vojvođanske Mađare, naravno, ali i za ceo Zapadni Balkan i za bezbednost ovog dela teritorije. Mi smo i vrednosno, i geografski, i kulturno deo u srcu Evrope. No, pošto se ne vidi svetlo na kraju tunela i jedan od značajnih delova našeg programa su upravo evropske integracije, smatramo da zaista treba više raditi na tome, jer naši građani osete šta znači stajati na granici dugo, da Srbija ispuni uslove za ulazak u Schengen, koji jeste mogući pre ulaska u Evropsku uniju. S druge strane, za nas je izuzetno značajno da se dobri susedski odnosi, ako mogu tako da kažem, ali naravno i odnosi Srbije i Mađarske nastavi u budućnosti. Ovdje ima izuzetno značajnih projekata od polaska voza Beograd-Budimpešta preko energetskih i tako dalje, tako da se nadamo da će se plodonosna saradnja dve zemlje nastaviti posle 25.
0: Hvala
6: oktobra.
0: Vam. Uvodna reč, Miloš Jovanović, autentična desnica, doktor Miloš Jovanović.
7: Da, hvala vam. Pa mi vidimo našu spoljnopolitičku orijentaciju koja je krajnje, kao krajnje dogmatsku i zapravo nelogičnu. I delo je da se vodi po principu kud svi Turci, tu i mali muju. Dakle, mi smo od rijetkih zemalja čija je spoljna politika u direktnoj suprotnosti sa najvitalnijim nacionalnim interesima. I tako će ostati dok Evropska unija bude zacrtana kao cilj, odnosno dok članstvo Evropske unije bude strateški cilj naše zemlje. Pominjam se ovdje neke druge istočne zemlje, istočne evropske, centralne evropske, sve to lepo, ali potpuno je drugačiji kontekst. Dakle, mi imamo vrlo specifične uslove koje nas čekaju na tom putu i bez kojih nema članstva. Prvi od tih uslova je da priznamo secesiju Kosova i Metohije. To je rečeno više puta, potpuno jasno, potpuno otvoreno i to nas čeka, pa nas čeka. Drugi uslov je, naravno, već je to pominjeno, da uskladimo, to je pravna obaveza, za našu spoljnu politiku sa zajedničkom spoljnom i bezbednostnom politikom Evropske unije. U ovom slučaju ta spoljna politika Evropske unije je takva da je opet suprotna interesima naše zemlje. Oni ljudi uvode sankcije Rusiji, uveli su ih, ne znam koliko je bilo paketa do sada, a Boga mi spremaju rat, što je nama iz autentične desnice potpuno nejasno, nedokučivo zašto to rade, ali rade. To je protivno interesima naše zemlje iz više razloga, jer Ruska Federacija je naša saveznička država. Videli smo smrti generala Ratka Mladića, da moramo da se pospemo i pepelom na tom putu i kažemo da je ono što je njihovo viđenje jugoslovenske krize i raspada bivše nam države jedina istina, a ta njihova lažna istina da smo mi zločinci, da smo krivi za sve, da smo započeli ratove, da je Srebrenica genocid kao što nije i da je Ratko Mladić zločinac kao što nije. Pominjene su ovdje i vrednosti. Mi kao autentična desnica smatramo da to nisu baš najbolje vrednosti. Od toga kako izgledaju ta zapadna društva danas sa potpunom transformacijom, skoro u etničkom smislu, do nekih vrednosti koji se tiču recimo istopolnih brakova, koji su također pravna obaveza za svaku državu članicu. Svaka država članica od 25. novembra 25. godine mora da prizna istopolne brakove. Dakle, sve su to stvari koje bi trebalo barem da otvore raspravu o tome da li je to put dobar za nas.
0: Sada sledi diskusija. Kao i u prvom delu, učesnici imaju 25 minuta ukupno, a svako može da govori po jedan minut kada se javi za reč.
1: Reč na reč. Diskusija.
0: Za reč su se javili Vladimir Đukanović, pa zatim Elvira Kovač. Gospodine Đukanoviću, izvolite.
2: Pa ja ću odgovoriti pre svega gospodinu Veljkoviću. Meni je drago da što se tiče studentske liste nismo čuli ništa u vezi sa njihovom spoljnom politikom. To je bilo onako više neka opšta mesta. I moram prosto da konstatujem, da, tačno ovo što je gospodin Jovanović rekao, mi ćemo ući u Evropsku uniju kad se odreknemo Kosova i Metohije i kad uvedemo sankcije Ruskoj Federaciji. Mi to nećemo nikada uraditi po cenu da ne uđemo u Evropsku uniju, odmah da vam kažem. I prosto moramo to tako da prihvatimo. Ali moram pitam predstavnike studentske liste, hoćete li vi uvesti sankcije Ruskoj Federaciji? I hoćete li ući u Evropsku uniju bez Kosova i Metohije, jer za to se zalaže vaš ideolog? I ovo Bakić koji je na vašoj listi. Čovjek je pisao o tome naučni tekst i zalaže se da uđe u Evropsku uniju bez Kosova i Metohije. Prema tome, dužni ste da date građanima odgovore. Da li ćete uvesti sankcije Ruskoj Federaciji? Ne da nam kažete da nećete da uvodite rigidne mere, to nije isto, nego da li ćete uvesti sankcije? To je nešto što vam Evropska unija traži, što bi moglo da ima višestruke posledice
0: Hvala.
2: Po našu zemlju.
0: Hvala, postavili ste direktna pitanja gospodinu Veljkoviću, ali mi imamo redosled kojim su se ostali učesnici javili, pa ćete odgovoriti kada dođete na red. Gospođa Elvira Kovač.
6: Zahvaljujem, pošto je za nas ulazak u Evropsku uniju izuzetno značajan, samo da razjasnimo nekoliko stvari. Među zemljama članicama Evropske unije dalje ima pet koje nisu priznale nezavisno Kosovo, stoga to nije uslov. Uslov je normalizacija odnosa Beograda i Prištine, ako neko, Savez vojvođanskih Mađara, razume kosovsko pitanje, u potpunosti podržavamo zaštitu našeg stanovništva i celo kompleksno pitanje, dakle, naravno da to, ali to nije uslov, da ne pričamo stvarim koje nisu tačne. Usklađenost spoljne i bezbednosne politike treba da bude postepeno. Dakle, do momenta ulaska u Evropsku uniju ne znamo kada će to biti. Niko ne traži od nas da danas uvedemo sankcije ili da taj procenat bude viši zbog političke situacije. Jeste to malo komplikovano. Ali da razjasnimo najbitniju stvar kod prodaje NIS-a. Dakle, neko sa vaše liste Evropska Srbija, odnosno ta stranka je glasala za prodaju NIS-a. Samo Savez vojvođanskih Mađara i još dve manje regionalne stranke su bile protiv toga. Pa da govorimo činjenica.
0: Hvala vam, gospodin Jovanović, vi ste na redu.
7: Da, mada sam, moram da priznam, umoran od tog stalnog dokazivanja da sunce sija, da izlazi svaki dan i da jeste uslov priznanja secesije Kosova i Metohije da bismo postali članice Evropske unije. To je Aleksandar Vučić čak rekao jedan put, potpuno otvoren. To je gospodin Đukanović. Evo ja imam ovde, nažalost sad nema kamera kao prošli put, ovo je Ursula von der Leyen koja kaže, evo, to je njegov citat, njen citat, izvinjam se, Srbija mora da prizna de facto nezavisnost Kosova i Metohije, to je takozvano implicitno priznanje. Dakle, jeste uslov. Ja tu malo tražim trezvenosti kod nas da bude malo odvažniji kao nacija. Ljudi, Island je odbio Evropsku uniju nedavno na referendumu zbog ribolova. Ljudi love bakalar i smatruju da kuđu Evropsku uniju da će to štetiti njihovim ribolovačkim interesima. Nama se traži Kosova i Metohija. Traži se da priznamo srbenički takozvani genocid, što to nije. Možemo barem da otvorimo raspravu ili da kažemo, ljudi, mnogo je zemalja koje takođe nisu u Evropskoj uniji. Norveška, pomenut Island. Velika Britanija je izašla iz Evropske unije. Možemo i da otvorimo raspravu da kažemo odvažno ne, članstvo, ne saradnja, da ona se podrazumeva i neće biti.
0: Hvala vam, Dunja Simonović, Bratić se javila.
7: Bratiću se na
4: Jedini predsjednik, jedina partija koja je zaista branila Kosovo i Metohiju i dala živote svojih najvrednijih glava, a sledeće vlasti izručile te iste u Hag, a onaj ostatak lustrirale, jeste bio Slobodan Milošević. Njegova zaostavština su rezolucija 1244 kao i Dejtonski mirovni sporazum. Ja koliko znam, to je i dalje sveto pismo naše spoljne politike. Prema tome, mnogi su se menjali u vlastima, mnogi su imali razne ideje vezano za spoljnu politiku, ali nekako se uvek vraćamo na ono što se desilo pre 26 godina i pre 31 godinu. Tako da imajmo te stvari u vidu, a kada govorimo o borbi i o agresiji NATO-a, svi vrlo dobro znamo šta je to bilo i kažem, i dan danas su iste priče i dan danas se vrtimo oko onoga što je bilo 99. to je 2000.
0: Hvala, gospodin Dušan Veljković je na redu, a vi ste dobili neka pitanja od gospodina Đukanovića pre nekoliko minuta.
3: Ja sam dobio direktno pitanje od gospodina i direktno ću odgovoriti, mada mi iskreno smeta što mi je gospodin Đukanović pitanje o Kosovu i Metohiji postavio u spoljnopolitičkom delu. Zato nisam pričao o tome na početku, ali evo da odgovorim, mi nećemo priznati nezavisnost Kosova i Metohije, istinski ćemo se boriti za suverenitet Srbije na Kosovo i Metohiji, za razliku od onih koji su potpisivali Briselske, Ohridske i prihvatali francusko-nemačke sporazume. A nećemo uvoditi sankcije Ruskoj Federaciji na principijelnom nivou. Dakle, mi smo bili svedoci šta znače sankcije i bili smo svedoci da one ne pogađaju elitu, nego da pogađaju obične građane. Ako je neko na listi imao privatno drugačije mišljenje pre nego što je prihvatio naš plan i program, to je njegov kompromis. Dakle, gospodin Đukanović zna šta je kompromis. On je napravio kompromis kad je Gordana Čomić bila izabrana za ministarku vladi Srbije, kad je Jelena Milić bila izabrana za ambasadorku u Zagrebu. Dakle, on dobro zna šta znači kompromis, ali ovo je program liste.
0: Hvala vam, Elvira Kovač.
6: Zahvaljujem. Samo da razjasnimo još nekoliko stvari. Dakle, Island nije odbio Evropsku uniju. Referendumsko pitanje na Islandu je bilo da li želite da nastavite pregovore. Izlaznost je bila ogromna, rezultat je jasan, mada je tesan, ali ne možete uporediti Island koja je razvijena demokratija sa Zapadnim Balkanom. I Island, da još jednom naglasimo i drago mi je što ste spomenuli, je deo Šengena. Upravo zbog toga, a ceo Zapadni Balkan, pa i Srbija, pred evropskim vrednostima smatra ono čemu svi pričaju, dakle, institucije koje funkcionišu, slobodno kretanje ljudi, slobodno kretanje kapitala i tako dalje, stoga se ne može uopšte izjednačiti cela situacija. A ja verujem da ni Albanija nije baš toliko preskočila Srbiju, kada pročitate izveštaje Evropske komisije, to je u potpunosti političko pitanje, oni samo otvaraju pregovaračka poglavlja, zapravo Evropska unija ne zna šta će da radi sa ovim zemljama kandidatima, zbog toga smo sada došli do revizije strategije
0: proširenja. Hvala, Miloš Jovanović, pa Slobodan Cvejić.
7: Prvo što evropskih vrednosti tiče, molim vas, ja mislim da niko za stolom ne zna šta je tačno podrazumijeva, kažete funkcioniše institucije, da, funkcioniše u Australiji, u Kanadi, u mnogim zemljama koje nisu na evropskom kontinentu. Ja sam po nešto o tome pisao, malo više nego ostali, verovatno, da ne pominjemo to. Evropske vrednosti, njihove su civilizacijske, koje su vrlo problematične u mnogim segmentima, ali to je sad za neku drugu debatu. Da, pet zemalja članica nije priznala secesiju Kosova i Metohije, ali to ima samo smisla i može budu funkcija odbrane naših interesa ako sama Srbija čvrsto brani svoj teritorijalnu celovitost, što s ovim francusko-nemačkim sporazumom i okrinskim aneksom koji stoji na sajtu vlade, nažalost, nije slučaj. Tri, Island, pa jeste, odbio je, da, neće više da pregovara, to znači to. Za sada nas ne zanima Evropska unija. Sad dolazimo članstvo. Dolazimo do one suštine što kod nas u javnosti se stalno nekako prenebregava. To što nećemo biti članica ne znači da nećemo sarađivati. Ne znači da nećemo imati saradnju po svim tim pitanjima slobodnog prometa ljudi, robe, kapitala i usluga. Sve to može i mora da se organizuje u obostranom interesu i jednih
0: i drugih.
7: Slobodan I to će autentična desnica raditi.
0: Izvolite.
5: Zarađujemo mi već i sad, to nije sporno. A gospodin Jovanović zna, evropske vrednosti su nešto što je vezano za Francusku revoluciju i za modernu Evropu i o tome pričamo kada govorimo o tim stvarima. On zna da je temelj moderne Srbije nastao u snažnoj interakciji sa evropskim zemljama pre mnogo godina, tako da o tome razgovaramo sada. Čak ako hoćete da pričamo i o pravima ljudi da imaju istopolne brakove ili zajednice, kako god ih nazvali
7: brakove,
5: sad.
7: Brakove.
5: Dobro, i zajednica ili brak je također pitanje demokratske orijentacije. To je prosto civilizacijska tekovina. Ako ljudi koji su, ajde da kažem, pojednostavljeno hormonalnom formulom predodređeni da imaju određeni osjećaj unutrašnji i određene seksualno opredeljenje, ne treba im uskratiti mogućnost da mogu sa nekim da žive, da i oni imaju pravo i na penziju i na radost i na neku proslavu i tako dalje. To su sve stvari koje treba da budu normalne.
0: Hvala vam, Miloše, dobit ćete reč, ali moramo da idemo redom, kako smo se dogovorili, Vladimir Đukanović.
2: Ja bih samo zamolio gospodina Veljkovića da mi kaže gde je taj njihov program, gde piše da neće uvesti sankcije Ruskoj federaciji i da, između ostalog, da neće, kako vam rekao, priznati Kosovo. Nema šta vi da priznajete, vi prihvatate ili ne prihvatate nešto što vam nameću kao de facto neko stanje ili de jure, kako god. Naravno, mi to nećemo nikada prihvatiti kao lista Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija. Gde to piše u nekom vašem programu i gde je taj vaš program ikada igde objavljen? Vi kažete neko ko privatno misli na vašoj listi. Ima ih mnogo koji privatno misle tako na vašoj listi. I gospodin Hubač, između ostalog. I gospodin Jovo Bakić. I ogroman broj onih koji su direktno sa Filozofskog fakulteta, sa katedre Dinka Gruhonjića. Oni čak misli da Vojvodinu treba odvojiti. Neki od njih su čak davali takve izjave. Pa prosto postavljamo samo pitanje, zašto krijete vašu politiku u globalu i zašto krijete generalno ko će vam biti premijer? Možda sutra, kao pošto ste vi lista nevladinog sektora, možda sutra bude Nataša Kandić premijer, kao kandidat premijera.
0: Hvala vam.
2: Za premijera. Prema
0: hvala
2: tome, to su pitanja koje prosto morate da odgovorite.
0: Gospodin Veljković će dobiti također svoj minut za odgovor, ali Dunja Simonović, brati, se javila pre vas, a zatim Miloš Jovanović.
4: Ono što je bitno da se kaže za Evropsku uniju sada, da je ona u suštini izborom novih komesara sa mirovnog projekta, što je bilo do tada i zvanično počela da dobiva druge obrise, to je da prerastu jedan vojni savez, budući da smo dobili komesara za odbranu i svemir i komesarku za Mediteran. To je potpuno u skladu sa tim prelaskom na jednu, u stvari, vojnu priču koja nema veze sa onom početnom na koje je građen odnos sa Evropskom unijom, to jest lepe želje za ulazak u istu. I Marta Kos je pre 5 dana na AFET-u, znači na odboru za spoljne poslove Evropskog parlamenta, rekla da više nije bitan ni rule of law, ni ljudska prava, niti bilo šta drugo, već je najvažnija bezbednost. I da će zato što pre gledati da doprinesu tome da uđu Crna Gora, Albanija, Moldavija i Ukrajina. I Ukrajina, iako u ratu, iako u takvom stanju, im je važna, jer misle da će im ona biti glavna za takozvanu odbranu ili ti napad Hvala. Na Rusku federaciju.
0: Hvala. Miloš Jovanović pa Dušan Veljković.
7: Ajmo ovako, istopolni brak prvo nije civilizacijska tekovina, nego ozbiljno civilizacijsko, da ne kažem antropološko pitanje, jer iza toga sledi pitanje usvajanja dece, čak i dobijanja dece kroz razne tehnike veštačke oplodnje, što, vi ste sociolog, vrlo dobro znate, će doći do redefinisanja i braka, i potomstva, i srodstva, i krvnog srodstva. To su ozbiljna pitanja, na zapadu ih nazivaju bioetičkim pitanjima, koje mi tako olako shvatamo. Autentična desnica smatra da je brak za muškarca i ženu, a ne za dva muškarca ili dve žene, tačka. Jako mi je drago što čujem predstavnika studentske liste koji kaže da neće nikada uvoditi sankcije Ruskoj federaciji, i to je kod nas ne zbog rusofilije, nego zbog interesa ove zemlje, i što neće nikad priznati secesiju Kosova i Metohije, ali to je mrtvo slovo na papiru ako se nema stav o Evropskoj uniji, članstvo da ili ne. Ono što je rekao gospodin Srdanović u jednom medijskom nastupu, da će biti referendum, ali kada zatvorimo sve klastere, kako je on rekao, to znači zapravo da se onda nastavljaju evropske integracije. I da onda kad se skuva žaba idemo na referendum. Ne, ne,
0: Hvala.
7: Moraju da se zamrznu i da se otvori rasprava.
0: Dušan Veljković.

0: Ni su oni koji u poslednje dve godine spominju nezavisnost Vojvodine. To sa studentske liste niko nije pomenuo. E sad, što se tiče otkrivanja studentskog programa, to je deo naše medijske strategije. Mi otkrivamo malo po malo do izbora. Kao što ste videli, ključne delove programa smo otkrili. Tako da nemojte da nam se u to mešate. Što se tiče premijera, kome ste vi najavili da će Ana Brnabić biti premijer prvi put kad ste izabrali i kome, ko je od vas znao da će Đuro Macot biti premijer danas? Nemojmo da se igramo time, dakle, ko će biti premijer zavisi od rezultata izbora. Ne samo od toga da li ćemo mi pobediti, naravno da ćemo pobediti, ali da li ćemo sami formirati vlast, to je pitanje. Ime premijera će se, niko nikad nije najavio unapred, osim vi sad za Aleksandra Vučića, jer ne smete drugo da kažete. Šta mislite, da je neko od vas sme da kaže Hvala da će neko vam. Drugi da bude? To
1: Hvala
0: šanse.
1: Vam, Slobodan Cvejić, pa Vladimir Đukanović.
2: Da, zahvaljujem. Mislim da je krajnje vreme da izađem iz jedne matrice u kojoj smo uvedeni sa onim pogrešnim odlukama s početka 90-ih godina. Ja mislim da je Milošević možda u stvari najbolje to opisao u jednoj kratkoj frazi, ja ću je parafrazirati, a to je: ako ne znamo da radimo, onda znamo da se bijemo. Dve istine su tu neistine su tu izgovorene. Jedna je da ne znamo da radimo, to uopšte nije tačno. To dokazuje veliki broj naših emigranata koji po zapadnoevropskim zemljama već decenijama rade i vrlo su vredni radnici. Pokazuju mnogi naši preduzetnici koje samo kad biste pustili, kad bi samo ove lopovske stege popustila, oni bi pokazali koliko mogu da radi i da razvijaju ozbiljne firme ovde. A drugo, i to koliko znamo da se bijemo, treba bude primereno tome koja je naša veličina i šta mi stvarno možemo. Zbog takvih iluzija smo izgubili mnogo mladih glava. I to je ono što je velika šteta. Ako se ovo već dešava sa Evropskom unijom, nemojte da ponovo promašimo orijentaciju kao što smo promašili 90.
1: godine. Hvala vam, Vladimir Đukanović, Elvira Kovač, pa Miloš.
3: Gospodin Veljković potvrdio potpuno ispravnost naše politike. Mi imamo i program i Aleksandra Vučića kao kandidata za premijera. I imamo apsolutno čistu situaciju. I to smo imali na ranijim izborima i nagoveštavali smo ljudima da će se sprovoditi politika koju inače Aleksandar Vučić sprovodi. A kod vas se ne zna ni kandidat za premijera, ni koja vam je politika. I krijete kao zmija noge navodno nekakav program. Vi nemate nikakav program. U tome je suština cele priče. Vi obmanjujete građane i kroz tu laž, kao imamo nešto, krijemo, konspirativno se ponašamo, nećemo ime i prezime da kažemo u emisijama, ponašamo se kao nekakva konspirativna organizacija, ne znam šta. Tome jeste najveći problem. Ljudi nemaju pojma zašto se vi suštinski zalažete. Zapravo, jasno je kao dan da glavni ideolozi, Dinko Gruhonjić, koji inače najviše spominje Vojvodinu i čiji su kadrovi na vašoj listi, Dinko Gruhonjić, Jovo Bakić, Sonja Biserko i razni drugi predstavnici nevladinog sektora, zapravo kreiraju vašu politiku i to ono što je najveća opasnost za Srbiju.
1: Hvala, Elvira Kovač.
4: Zahvaljujem. I meni je drago što smo čuli bar deo spoljnopolitičkog programa studentske liste, jer jedino što nismo do sada znali je vaš stav o Evropskoj uniji i nije najjasniji. A sa druge strane, Evropska Srbija, koja toliko priča o tome da ne želi uvođenje, da želi uvođenje sankcija Rusiji, a sada je bar jasno da studentska lista ne želi uvođenje sankcija Rusiji, pa mislim da smo ipak doprineli da građani, slušaoci ovo više razumeju, no svakako za Savez vojvođanskih Mađara su i bitna je realnost, ono što se radi u Narodnoj skupštini, jer mi smo u proteklom periodu glasili o jako puno predloga zakona koji zapravo je deo usklađenosti sa Akijem, a takozvana proevropska opozicija nije njih podržala, pa stoga mi nije jasno da li se zalažemo zaista za Evropsku uniju i za vrednosti samo u kampanji, a onda kada treba pripomoći tom dijalogu i poslu, ne.
1: Hvala, Miloš Jovanović.
5: Kolega, profesor Cvejić je rekao da se plaši da ne promašimo širom orijentaciju. Meni se čini da je baš mašimo. Da opet kasnimo barem 40-ak godina, možda i više u odnosu na ono što je svet i što je novi svetski poredak. Dakle, nekoliko istina, pošto je pomenuta istina. Istina je da u Evropsku uniju možemo da uđemo samo kao ponižena i poražena nacija. Istina je da članstvo u Evropskoj uniji bi značilo pobedu politike Zapada na ovom području, sa svim onim što ona podrazumeva, nezavisno Kosovo i Metohija, nestanak Republike Srpske ili unitarizacija Bosne i Hercegovine. I istina je da je zaista novi svetski poredak na pomolu, idemo ka multipolarnosti, to je prosto nezaustavljivo, uspon Kine je nezaustavljiv, idemo ka jednom svetskom poredku gde će manevarski prostor za Srbiju, koja je svoja i koja je odvažna, biti veći i veći kako godine prolaze. I mislim da kao što smo vojno neutralna zemlja, što je odlična odluka nekada vlade Vojislava Koštunice, koja je nastavljena, moram da priznam, na koju se niko nije vratio i samo je očao, da tu vojnu neutralnost treba da isprati neka vrsta političke neutralnosti.
1: Hvala, Dušan Veljković.

0: Samo da repliciram, ja sam se javio da repliciram prvo gospodinu Jovanoviću, pa ako stignem nešto i gospodinu Đukanoviću. Što se tiče politike prema Evropskoj uniji, nema nikakvog smisla sada prekidati pregovore. Zašto sada prekidati pregovore? Od nas se u ovom trenutku ne traži da priznamo nezavisnost, odnosno mi u ovom trenutku ne moramo da priznamo nezavisnost Kosova. Ako nekad dođe do toga, pitaćemo građane na referendumu. To vi znate. To podrazumeva promjenu ustava. Mi moramo da...
1: A šta je vaš stav?
0: Dakle, naš stav je da nastavimo pregovore i da pokušamo da nešto bolje ispregovaramo.
2: Dogovorili smo se, samo ostavite da svi ćete dobiti reč, zaista, gospodine Veljković.
0: Nećemo pitanje Kosova staviti na...
2: Molim vas, gospodine
0: Đukanović. Pa ste ga otuđili. Dakle, nemojte, molim vas, znači, mi ćemo staviti pitanje ulaska u Evropske unije na referendum, ne pitanje Kosova na referendum. A što se tiče pregovora, mi trenutno vodimo te pregovore, a znate, mnogo je teško voditi pregovore kad oni s kojima se pregovara imaju vašu Skype prepisku, kao što je to slučaj sa sadašnjom vlašću. A mi idemo bez tog balasta u pregovore.
2: Hvala vam. Gospodin Đukanović, čini mi se, pre vas je podigao ruku.
3: Samo moram da konstatujem, sad smo čuli od predsjednika studentske liste da će da stave na referendum pitanje Kosova i Metohije, odnosno da li će se odvojiti od Srbije. Ljudi moji, to je neotuđivi deo teritorije Republike Srbije ustavom kao takav definisan. Mi sad znamo konačno njihovu zvaničnu politiku, da bi oni možda čak i pristali na tako nešto kroz neki referendum. To je ono što je strašno. I meni je drago da je gospodin Veljković to priznao. Ja znam da se on čak i stidi ovoga što je rekao. Ja sam ubeđen u to. A sam ubeđen da će baš zbog toga što i on sam ne može da brani neodbranjivo od strane njegovih kandidata na listi, tokom svog mandata, kad uđe u Skupštinu, pošto će svakako Srpska napredna stranka pobediti, Aleksandar Vučić će biti premijer, ja verujem da će on preći na našu stranu. Ja sam ubeđen, to radi se o dobrom čovjeku, ja ne mogu da grešim dušu, on će preći na stranu Srpske napredne stranke i sigurno će podržati takvu politiku. Ali jer ja mislim da se on zaista sam stidi i on čovjek ovdje pokušava da brani nešto što zaista je neodbranjivo. To je nešto što je neotuđivi deo ljudi naše teritorije.
2: Hvala.
3: Nemate pravo to na referendum
2: staviti. I gospodin Veljković će dobiti još minut ponovo za odgovor. Miloš Jovanović.
4: Ovo je drugi put da ste me ignorisali.
5: Evo, izvolite.
4: Ja sam prošli put odćutao da je kad Miloš
2: ima... Izvinite, repliku. Sasvim je moguće. Svi učesnici su vrlo aktivni, tako da je vrlo teško sada... U redu.
6: Tako, ja sad ste dali njima drugi krug.
5: Izvolite, evo ja ću sačekati.
2: Malo smo izgubili redosled.
5: Izvolite.
2: Ajde da krenemo od Dunja Simonović Bratić.
6: Znači, uvaženi kolega Cvejić je pomenuo Slobodana Miloševića i njegovu izjavu ne znamo da radimo, možemo da se bijemo. Ako je celokupna politika 90-ih i sve što nam se dešavalo, svodite samo na tu rečenicu, meni je žao budući da ste profesor filozofskog fakulteta na sociologiji. Ono što je važno, koja je bitna razlika tada i sada, naš odnos sa Sjedinjenim Američkim Državama tada i danas, i ovdje niko nije pomenuo taj strateški neki dijalog koji sada počinjemo i opšte promjenu u svetu koja se dešava vezano za to kao i za našu zemlju. I mislim da je to jako bitno. Što se tiče predstavnika studentske liste, ja mislim da sada i predstavnik desnice i predstavnik ove Evropske unije da su ljudi zbunjeni budući da je ovo jedna šizofrenija, jer imamo u jednom trenutku priču kako će se sve raditi po tumačenju uvaženog kolege Miloša Jovanovića, recimo, a s druge strane imamo ovo što govori uvaženi profesor Cvejić, a to je samo Evropska unija i odmah sankcije Rusiji. Tako da sad ne znamo da li je jedno ili je drugo.
2: Hvala vam, kako smo se dogovorili, Slobodan Cvejić.
3: Da, to nisam izgovorio sve to što ste rekli, ali dobro, slobodno, vi učitavajte.
6: Pa rekli ste, ne znamo da radimo.
3: To nije novo, da, to sam rekao i to stvarno odslikava to vreme na vrlo dobar način. Ali, hoću da kažem, potpuno je u stvari gospodin Veljković u pravu kada je dao onaj komentar da mi o pitanju Kosova raspravljamo u bloku o spoljnopolitičkim pitanjima. To je zasluga ove vlasti. To jeste problem koji se razvijao jako dugo, ali ova vlast je dovela do toga da mi više o tome ne raspravljamo kao o unutrašnjem političkom pitanju. I to je ozbiljan problem. Međutim, za mene je jako važna ova stvar kako ćemo se mi dalje orijentisati i opredeljivati. Da, svet postaje više polaran i ja ne znam po kojoj osnovi je nama američki pol bliži ili ruski pol privlačniji nego što je Evropska unija. Samo par podataka, dakle ako pogledate spoljnotrgovinsku razmjenu 2025. godine, navešću samo ukratko, Nemačka i Italija izvoz 7 milijardi i 200,
2: hvala,
3: Kina 6 milijardi.
2: Molim vas, to sačuvajte i za završnu reč, vi ćete svakako imati još jedan minut. Ja sam ovde dužna još dva minuta da dam, Miloš Jovanović pa Dušan Veljković.
5: Ne, čuli smo predstavnika studentske liste gospodina Veljkovića i sve u redu, to je politički stav, ali to zapravo i nema puno razlike sa ljudima na vlasti.

0: Dakle, i sad ovo pitanje za sve nas. Naš stav iz autentične desnice je potpuno tu jasan. Mi znamo ko je krajnji ishod jednog procesa. Da priznamo secesiju Kosova i Metohije, da se odreknemo odbrane Republike Srpske i mnogo drugih stvari. Ali ipak ostajemo u tom procesu. Nastavljamo pregovore. Oni nam traže jedno, drugo, treće. Ja sam otišao na sahranu generalu Mladiću, a oni iz Evropske unije, da li Marta Kos, da li tamo neka pomoćica, kažu to je protiv evropskih vrednosti. Jeli? Znači, znamo što je sve to negativno po nas, ali ipak ostajemo u procesu. Znamo da proces vodi u smrt, ali hajde da ostanemo u procesu. Jer smo toliko postali maloletni u našim glavama, toliko malo odvažni da se nekad kažemo, ljudi, dobro, članstvo kao takvo nije možda baš najbolje za Srbiju, ne zbog nas, nego zbog ono što tražite vi od nas. Hajdemo, da li postoje neki modaliteti saradnje, trezveno, racionalno, bez strasti.
1: Hvala
0: to
1: vam.
0: Mora da se uradi, ljudi.
1: Dušan Veljković.
2: Da, pa ja repliciram gospodinu Đukanoviću koji zna šta radi. Dakle, on pokušava ovde da nas farba kao što je onda farbao državnu lutriju Srbije u sred noći kad su bile neke optužbe da su nestajali kompjuteri i dokumenta. Ok, pa nema smisla ni to što ste vi rekli da sam ja rekao da će biti referendum o Kosovo, ja sam rekao da će biti referendum o Evropskoj uniji. Dakle, u rasku u Evropsku uniju, a vi to izjednačavate. Dakle, biće referendum u ulasku u Evropskoj uniji, mora da bude, jer to znači promjenu ustava. Sa Kosovom, naravno, to je naš... To je naš...
3: Ajmo, do sad
1: smo... Nemojte, ovo je poslednji minut u diskusiji.
2: Hajde da probamo da ispregovaramo nešto drugo. Evo, hajde da probamo da ispregovaramo nešto drugo. Vi, kako ste do sada ispregovarali, to bi podrazumevalo da idemo... pregovaramo, mi smo sada u pregovorima. To bi podrazumevalo da idemo u Evropsku uniju bez Kosova. Hajde da mi pokušamo nešto drugo da ispregovaramo, jer opet vam kažem, znate, ako Francuska ima Skype prepisku i pregovara sa našim političarima koji se spominju tu ili se navodno spominju tu, to nije baš ravnopravan odnos.
1: Hvala vam. Sada je isteklo vreme predviđeno za diskusiju o drugom pitanju i na redu je minut za završnu reč.
4: Reč na reč. Završna reč.
1: U završnoj reči možete se i obratiti vašim biračima sa porukom, pa evo ići ćemo ovim redom. Završna reč, Miloš Jovanović, lista Autentična desnica, doktor Miloš Jovanović.
0: Pa mi stvarno mislimo da je krajnje vreme da redefinišemo naše odnose sa Evropskom unijom. To nije nikakav smak sveta, ponavljamo nekoliko država koje nisu članice Evropske unije, koje su na evropskom kontinentu. Dakle, s obzirom na sve uslove koje se pred nas ispostavljaju, dakle, kao državu, mislimo da je saradnja više nego poželjna, da članstvo prosto nije racionalna opcija. Mislim da u tom pregovorima moramo budemo mnogo odvažniji. Pored toga, čini mi se sve ono što sam rekao, da se svet menja, da je ta, da kažem, dominacija Zapada, koja je trajala 5 vekova unazad i koju smo platili 90. godina. Ja nisam od onih koji smatraju da je Slobodan Milošević kriv za sve. Kad pominjamo rečenice tog čoveka, ima da rečenica: ne napadaju oni Srbiju zbog Slobodana Miloševića, nego Slobodana Miloševića zbog Srbije. I to je i dan danas tako. Njihovi geopolitički interesi su suprotstavljeni našima, jer mi nismo do kraja, gospođo Kovač, mi kao narod Srbi, deo te zapadne porodice. Mi smo ono što se doduše apokrifno, ali se stavljalo usta Svetom Savi, on to nikad nije izgovorio, ali tačno. Istok na zapadu i zapad na istoku, naše identitetsko, civilizacijsko, istorijsko utemeljenje je nešto drugačije. Hajde da ga poštujemo mi kao narod.
1: Hvala vam. Elvira Kovač, Savez vojvođanskih Mađara, dr. Balint Pastor, vaš minut za završnu reč.
5: Kao što sam već naglasila, Savez vojvođanskih Mađara je za ulazak Srbije u Evropsku uniju i mi ćemo i u budućnosti nastaviti da u skladu sa svojom veličinom i svojom snagom doprinesemo ovom putu koji je dobar kako za vojvođanske Mađare, tako i za ceo Zapadni Balkan. No, svesni toga da je ovaj proces komplikovan, da su geopolitičke okolnosti takve kakve jesu, najpre treba da našim građanima obezbedimo slobodno putovanje. Bez obzira što većina nas ima i mađarsko državljanstvo, kao što sam već naglasila, mi jesmo lojalni građani ove zemlje i njima treba obezbediti dostupni prelazak granice, a to možemo jedino ukoliko Srbija uđe u šengenski prostor. Smatramo da to nije nemoguće, a zapravo mi sve te reforme treba da radimo radi sebe, radi naše zemlje, a ne radi Evropske unije, a treba i da ih implementiramo. I zbog toga je neophodno da sledeća vlada i da sledeći skupštinski saziv traje 4 godine.
1: Slobodan Cvejić, lista Evropska Srbija, Marinika Tepić, Zdravko Ponoš, izvolite.
3: Ako globalne odnose sagledamo u celini, pogledamo celu planetu, ceo svet, jasno je da Srbija pripada Zapadu. Šta više, evo ja ću reći još grešniju misao, i Rusija pripada zapadnoj kulturi u toj podeli. Rusija nije ni Kina, ni Indija,

0: tako dalje. E sada merimo to ko je više zapadno u tom domenu ili manje, to je već druga priča. Ali po religijskom opredeljenju, po načinu na koji su se zemlje transformisale i tako dalje, zna se na kojoj strani se nalazi Srbija. Rekao sam već jednom, ako hoćete da vidite kako se realni život već sad odvija, a mi nećemo da prihvatimo da to dobije političku formu, naša koalicija Evropska Srbija želi da tome da i politički pečat. Naš izvoz u Nemačku i Italiju zbirno je 7 milijardi i 225. godine bio, a u Kinu 6 milijardi, Rusija nije ni blizu.
1: Vreme se bliži.
0: Pardon, 1 milijardu i 800, a uvoz iz Nemačke i Italije također 7 milijardi, a iz Kine 6.
1: Nekoliko sekundi više svako ima, evo, u ovom završnom minutu. Dunja Simonović-Bratić, lista Ivica Dačić, Faktor stabilnosti.
2: Hvala vam. Kod nas su stvari jasne, znači nikada priznanje Kosova i Metohije kao nezavisne države, nikada uvođenje sankcije Ruskoj federaciji i nikada članstvo u NATO-u. I ono što je još važnije, treba se držati, znači, stare dobre diplomatske prakse, to je princip reciprociteta. Kako se neko ponaša prema nama, tako i mi treba da vraćamo i ono dobro, a tamo gde je loše, ako i nismo u stanju, da barem imamo takav i diplomatske prakse koji će moći da održi neke odnose na nekom, jel tako, minimumu, ali da se ne zanosimo, znači, previše. I ono po čemu je poznat naš predsjednik partije Ivica Dačić, dok je bio ministar spoljnih poslova, tu je povučeno zajedno sa državnim rukovodstvom 28 zemalja povuklo priznanje Kosova i mi se nadamo da ćemo u sledećoj vladi moći da doprinesemo na taj način da se izborimo za još više od priznanja, jer to je ono što nam omogućava da u Ujedinjenim nacijama, koja je jedina legitimna da prizna neku državu, se izborimo za što bolji rezultat i što bolji broj.
1: Hvala vam. Dušan Veljković, studentska lista, Studenti pobeđuju, vaša završna reč.
3: Naša spoljna politička situacija je nesumnjivo komplikovana, ali to može da se uradi, to iz toga može da se ispliva principijelnom politikom. Mi sankcije Ruskoj federaciji nećemo uvoditi iz principa, a ne iz nekih drugih razloga. Dakle, mi znamo šta znači biti pod sankcijama, to je s jedne strane. S druge strane, od evropskog puta u ovom trenutku nemamo nikakvu štetu. U ovom trenutku imamo svaku korist. Šta će biti na kraju pregovora, vidjet ćemo. To je na nama da ispregovaramo. A mi svakako u Evropsku uniju možemo da idemo samo sa Kosovom i Metohijom. Dakle, to je studentski program Kosovo i Metohije u sastavu Srbije.
1: To je vaša završna reč. Hvala vam puno. Vladimir Đukanović, lista Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
4: Sve ono što je do sada urađeno na spoljno-političkom planu, ja ću vam ponoviti: najbolji mogući odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama, najbolji mogući odnosi sa Ruskom federacijom i direktna podrška Vladimira Putina Aleksandru Vučiću da postane premijer, kao i najbolji mogući odnosi sa Narodnom Republikom Kinom, koji ima najveći broj najvažnijih gotovih investicija. Spasila nam je Smederevsku železaru, rudnik u Boru, fabriku humanoidnih robota u Šapcu i tako dalje i tako dalje. Znači, najveće moguće investicije imamo što se tiče Narodne Republike Kine. To ćemo i dalje nastaviti. Ovo što je sad gospodin Veljković rekao, to su nekakva opšta mesta, mi ne znamo program studentske liste, njihovi kadrovi, odnosno oni koji su na toj listi, zalagali su se i za nezavisno Kosovo, i za uvođenje sankcija Ruskoj federaciji, i između ostalog za genocid u Srebrenici, da priznamo da je tamo izvršen genocid u Srebrenici, i to su ljudi koji su ideolozi njihove liste, i to moramo da napomenemo, tako da nemušta ovako priča i pokušaj vađenja zaista ne ide, a spoljno-politička orijentacija Srbije nikada jača, nikada bolje, i zato ljude pozivam da glasaju za listu Aleksandar Vučić u Jedinoj Srbiji.
1: Hvala vam, hvala svima, puno jakih i puno različitih poruka, ali vrlo korektan dijalog. Još jednom hvala svim učesnicima. Majstori tona bili su Darko Milosavljević, Aleksandar Kostić, producenti Jelena Nikolić, Srđan Manojlović. Ja sam Ivana Pribićević i želim vam prijatno veče uz naš program.

0: Eko.
1: 58. Beogradske muzičke svečanosti BEMUS od 17. do 30. oktobra na Kolarcu. Vrhunski svetski orkestri, horovi i solisti. Muzika koja oplemenjuje dušu. Ulaznice tickets.rs.
2: Hteo bih te stari.
3: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku.

0: Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. Vezala nas ljubav i PGP sloboda. RTS.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
2: Prljavi inspektor Blaža i album za sva vremena. Večeras igra celi grad.
3: Večeras igra celi grad.
2: 13 pesama, 13 hitova. Legendarni gosti, Dragi i Žika Jelić.
4: Kako je dobri Blažo, prezikao.
2: Nikola Čuturilo, Zdenko Kolar i nezaboravna Beti Đorđević. PGP RTS i Pitbox.
5: Eko.

0: Tradicionalno, svake prve subote u oktobru u malom sremskom selu Šatrinci u opštini Irig održava se gušćijada. Kuva se gušćiji paprikaš, bira se najduže gušćije pero i predstavljaju se razni gušćiji proizvodi od kojih je za zdravlje najdragocenija gušćija mast. To vam je od davnina melem za pluća, smiruje kašalj, pomaže kod lečenja bronhitisa. Jedino nije melem za uši kad čujete kako u medijima ovu šatrinačku manifestaciju najavljuju kao gušćijadu. Njima je valjda i ona mast gušćija, pa im taman dobro dođe da njome podmažu jezik kad počnu da zapliću sa gušćijadom i gušćijim proizvodima.
1: Jedino je pravilan oblik gušćijada, kako se ta manifestacija u Šatrincima i zove. A do tog oblika došli smo polazeći od sad već ustaljenog sufiksa za građenje naziva sličnih događaja jada. Kad se imenici guska, tačnije tvorbenoj osnovi gusk, doda nastavak jada, zadnjonepčano k ispred vokala prednjeg reda i prelazi u prednjonepčano č. Ali tu smo tek na pola posla, jer dobijeni oblik gusčijada dalje podleže jednačenju po mestu izgovora, pa glas s ispred prednjonepčanog č prelazi u prednjonepčano š. I tako smo dobili gušćijadu kao jedino pravilan oblik. Slično je i sa pridevom gušćiji, nikako gusčiji. Tu imamo nastavak i, pa se prvo suglasnici jotuju, a onda se prelazi u š, kako smo upravo objasnili.
2: Srpski na srpskom.
0: Guske su spasle Rim, a nama spasavaju ili spašavaju od zaborava osnovno školsko znanje o glasovnim promenama makar jednog dana u godini za vreme gušćijade. A na temu gusaka pade mi na pamet i ona stara mozgalica. Guska i po, dinar i po. I pre nego što sračunate koliko su dve guske, preslišajte se šta znači ovo i po i kako se piše.
1: I po su dve reči i znače i polovina ili i pola. Kad se za nekoga kaže on je čovek i po, misli se to je ljudina, gromada od čoveka, vredi bar koliko još i polovina drugog čoveka. Čak i onaj ko to zna može da pogreši i po da napiše spojeno zaveden izgovorom u kojem se ove dve reči mahom čuju kao jedna. Međutim, po je nepromenljiva reč u imeničkoj službi, označava polovinu nečega i piše se odvojeno, sat i po, godina i po, pa i guska i po. A za oblike spasavati i spašavati možemo reći da su relativno ravnopravni, jer je pravopisom kao bolji preporučen oblik spasti kome odgovara nesvršeni glagol spasavati, a bolji je od oblika spasiti, koji nam je davno stigao iz zapadnih govora i njemu odgovara oblik spašavati.
2: Srpski na srpskom.
0: Lepo naš narod kaže trpen spasen. To vam je od onog spasti. A od spasiti bi trpni pridev bio spašen. Eto, što kažu na društvenim mrežama, i to sam vam rešila. A za kraj da se vratimo onoj gušćijadi. Naravno da sam bila i naravno da sam sve probala, i gušći paprikaš i mast gušćiju mazala na hleb, pa i tu čuvenu gušćiju paštetu. I na licu mesta sam se uverila u to da su guske oklevetane. Zato apelujem na društva za zaštitu životinja da zaštite gušći rod od netačne i zlonamerne izreke glupa ko guska.
1: Prednost se daje obliku gušćiji sa nastavkom iji, koji se zbog lakšeg izgovora preporučuje kada se osnova imenica od koje se gradi prisvojni pridev završava suglasničkom grupom, u ovom slučaju šč. Isto važi, na primjer, i za prideve ovčiji i vrapčiji, a o guskama još i to da može da se kaže i guskica i guščica. Srpski na srpskom potpisuju glumica Mina Lazarević, organizator Milena Borčanin, majstor tona Branislava Urošević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
3: Politički marketing.
4: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
5: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
3: Politički marketing.
6: Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ekonomski rast Srbije će se ubrzati sa 2% u prošloj na 3,3% u 2026. i 4% u 2027. godini, navodi Međunarodni monetarni fond u najnovije objavljenim svetskim ekonomskim izgledima. To je više u odnosu na junsku prognozu kada je delegacija MMF-a boravila u Beogradu. Prema najnovijoj projekciji, potrošačke cene u Srbiji će porasti za 3,1% u ovoj godini, a stopa nezaposlenosti će biti u blagom padu i iznosit će 8,6%. Podaci su izneti na godišnjem sastanku Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke u Bangkoku. Težak položaj srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, izbegavanje formiranja zajednice srpskih opština i zastupljenost Srba u institucijama bile su teme razgovora predstavnika Srpske liste sa američkim senatorima u američkoj ambasadi u Prištini. Poseban akcenat je stavljen na bezbednost Srba i potrebu da se stvore uslovi u kojima će naš narod moći da živi mirno i dostojanstveno, bez straha za bezbednost. Moskva će se beskompromisno zalagati za sprovođenje rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, izjavila je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Poručila je na Ekaterinijskom forumu u Moskvi da je odbrana pozicija Beograda neodvojiva od čuvanja zajedničke istorije dveju zemalja.
7: Kada danas neko iz mlađe generacije ne poznajući istoriju kaže: dokle više treba da se borimo za rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u kojoj se kaže da je Kosovo Srbija? Drugog odgovora nema. Zalagaćemo se za nju, jer su se za ono za što se mi danas zalažemo pre dva veka borili upravo Srbi.
6: Građani nemaju razloga za brigu, rafinerija u Pančevu neometano radi i obezbeđuje dovoljnu količinu i dizela i benzina, kaže ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Naglasila je da je Srbija spremna za predstojuću grejnu sezonu uprkos komplikovanoj situaciji u Evropi i svetu.
8: Pored svih izazova, pre svega geopolitičkih, kada su u pitanju energenti, ali i cena energenata koje su rekordno visoke u odnosu na poslednjih 4-5 godina, izuzetno visoka cena električne energije preko 200 evra po megavatu. Spremni smo za grejnu sezonu, pre svega 60 toplana širom Srbije, gde su se probe već obavile i gde su poslednje probe u toku. Svakako su sve toplane spremne, imali smo nekih poteškoća u Vrbasu, međutim one će biti rešene. Ove nedelje ja očekujem da i ta toplana bude spremna.
6: Kada su u pitanju rezerve energenata, one su na rekordnom nivou, naglasila je ministarka i dodala da je cena energenata na globalnom nivou rekordno visoka u odnosu na poslednjih 5 godina.
8: Kada je u pitanju gas, 707 miliona metara kubnih, imamo što u skladištima u Banatskom dvoru, što u Mađarskoj, i to nam daje dodatnu sigurnost, pošto vidimo da cene gasa izuzetno rastu. Vidjet ćemo kako će se to sve odraziti na cene električne energije, za sada one prate taj trend rasta, ali je bitno i za nas da imamo i 1.950.000 tona uglja na deponijama i dalje imamo izazova sa hidroelektranama, na Dunavu pre svega, nadgledamo situaciju i trudimo se, kao i do sada, da obezbedimo svih energenata dovoljno da građanima ničega ne fali, i to je ono što je najvažnije.
6: Cene energenata u svetu rastu usled dva svetska žarišta, na Bliskom istoku i na ukrajinsko-ruskom frontu. Kijev je optužio Moskvu za nove napade na energetsku infrastrukturu. Američki predsjednik Donald Trump kaže da su obe strane prekršile energetsko primirje. Uveren je da ruski predsjednik Putin želi mirovni sporazum više od ukrajinskog lidera Zelenskog, pripremila Sanja Brkić.
9: američki predsjednik Donald Trump najavio je energetsko primirje između Ukrajine i Rusije, ali na terenu se situacija nije mnogo promenila. Ukrajinski lider Volodimir Zelenski tvrdi da je njegova zemlja obustavila napade na ruske rafinerije nafte i energetske objekte, dok je Rusija istovremeno nastavila sa udarima na ukrajinsku kritičnu infrastrukturu. Građani Kijeva ne veruju da je Moskva spremna za bilo kakav dogovor.
10: Trump bi trebalo da požuri i da postavi Putina na svoje mesto umjesto što se pretvara da su prijatelji. Ne znam kako da objasnim to što stalno s njim razgovara telefonom. Trebalo bi da dođe u Ukrajinu i vidi naše uništene domove.
9: Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će ispitati kako je došlo do kršenja primirja, ali da je u ovom trenutku najvažnije da se postigne mir.
11: Znam da Zelenski i Putin moraju da sednu za isti sto i da okončaju ovaj besmisleni rat. Samo tokom ovog meseca poginulo je više od 30.000 ljudi. Pristali su na primirje jer sam im ja rekao da to treba da učine. Mislim da će doći do dogovora, ali mi se čini da je Putin spremniji na to od Zelenskog.
9: Dva broda su pogođena dronovima kod obala Bugarske. Jedan brod je potonuo, a 11 mornara se vodi kao nestalo. Tamošnji premijer Rumen Radev sazvao je vanrednu sednicu Saveta za bezbednost.
12: To je apsolutno nedopustimo.
13: Udari u neposrednoj blizini bugarskih teritorijalnih voda su apsolutno nedopustivi. Razgovarao sam o napadu sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom. Insistiramo na tome da se sprovede istraga kako bismo precizno utvrdili o čijim dronovima se radi. Za sada nema konkretnih dokaza, ali ako razmišljamo logično, napadi odgovaraju ruskoj strani.
9: Pozivajući se na neimenovane zvaničnike, Reuters prenosi da je dogovor Amerike sa Rusijom o snabdevanju dizel gorivom pokušaj američke administracije da Moskvu vrati za pregovarački sto. Na nedavnom sastanku sa ukrajinskom delegacijom u Majamiju, američki zvaničnici Steve Witkoff i Jared Kushner su navodno istakli da ruski lider Vladimir Putin nije spreman za okončanje rata, pa bi dogovor mogao da utiče na oživljavanje pregovora. Kushner je uz to dodao i da Ukrajina treba da obustavi udare na ruske rafinerije nafte. Reuters prenosi i da je jedna osoba bliska Kremlju izjavila da bi Putin mogao da pregovara tek kada preuzme preostalih 11% teritorije regiona Donbasa.
6: Huti su ponovo napali aerodrom u Rijadu i bazu u Hamis Mušeitu. Saudijska Arabija uzvraća napadima na delove Jemena koje kontrolišu pobunjenici i najavljuje ozbiljan odgovor na napade Huta na aerodrome i naftna i gasna postrojenja. Huti saopštavaju da su napadi odgovor na brutalnu saudijsku agresiju na oblast koju oni kontrolišu na zapadu Jemena. Trump je izjavio da su Sjedinjene Države možda otišle predaleko u napadima na rukovodstvo Irana, pa sad Washington ima poteškoća da utvrdi sa kime može da pregovara. Andrija Mandić nije danas smenjen sa mesta predsjednika Skupštine Crne Gore jer inicijativa opozicije za njegovu smenu nije dobila potrebnu podršku, javljaju crnogorski mediji. Za razrešenje Mandića glasalo je 37, dok je protiv bio 41 poslanik, prenose podgoričke vijesti. Opozicija je tražila opoziv Mandića zbog objave na mrežama da je sinu generala Ratka Mladića izjavio saučešće povodom smrti njegovog oca. Slušate vesti Radio Beograda. 19 mladih iz Hrvatske kroz projekat Srbija za Srbe iz regiona dobilo je priliku da nastave obrazovanje na univerzitetima u Srbiji uz stipendije i smeštaj. Među stipendistima je Aljoša Jovanović iz Vukovara.
14: Upisao sam fakultet u Novom Sadu, osnovne strukovne studije radiološke tehnologije na medicinskom fakultetu. Pored novca, smeštaja i ostalog što stipendija nudi, znači nam ta stvar da osjećamo stvar pripadnosti i ta briga matične zemlje prema nama, pogotovo iz krajeva odakle mi dolazimo.
6: Premijer u tehničkom mandatu Đuro Macut poručio je mladima iz Hrvatske da bi Srbiju trebalo da doživljavaju kao svoju kuću.
15: Želio bih da izrazim izuzetno zadovoljstvo što su oni ovdje, što ćemo pružiti mogućnost da Srbija kao njihova zemlja matica pruži jedan novi kvalitet njima, da postanu akademski građani koji će svoje znanje preneti u zemlju odakle dolaze, odnosno gde žive, gde su, odakle su poreklom, ali i sa mogućnošću da ostanu ovdje, da im se vrata Srbije uvek nađu otvorena.
6: Episkop Osječko-Poljski i Baranjski Heruvim istakao je značaj obrazovanja, zajedništva i očuvanja veza srpskog naroda u regionu. Zdravstvene ustanove u Srbiji, njih 15, od danas ima 20 novih sanitetskih vozila. 5 je dobila Beogradska hitna pomoć, 2 dom zdravlja u Grodskoj, dok je vozni park sa po jednim vozilom obnovljen u Majdanpeku, Paraćinu, Kraljevu, Medveđi, Vladičinu Hanu, Velikom Gradištu, Ivanjici, Barajevu, Sopotu, Mladenovcu, Šapcu, Užicu i Smederevu. Ministar zdravlja u tehničkom mandatu Zlatibor Lončar je rekao da se ulaganje u zdravstvo nastavlja.
16: To nisu obično vozila, to su pokretne bolnice koje život znače, posebno za ruralne sredine. Ono što je bitno da ljudi vide, želimo da imaju najbolje uslove i da imaju sigurnost kada im se nešto desi, da mogu da računaju da će dobiti i adekvatne ekipe, a i adekvatnu opremu koja postoji u ovim pokretnim bolnicama. To direktno spašava ljudski život.
6: Ukupno 60 sanitetskih vozila će biti dodeljeno do kraja kalendarske godine. Procenjuje se da u Srbiji oko 200.000 pacijenata čeka na neku od savremenih terapija. Inovativne terapije mnoge smrtonosne bolesti pretvaraju u hronična stanja koje se mogu držati pod kontrolom. Međutim, podaci pokazuju da Srbija zaostaje za Evropom i regionom u dostupnosti tih lekova. Detaljnije Vanja Kašiković.
17: Istraživanja pokazuju da je osiguranicima u Srbiji dostupno manje od 10% inovativnih lekova registrovanih u Evropskoj uniji u poslednje 4 godine, objašnjava predsednik Udruženja pacijenata Srbije Savo Pilipović.
18: Od svih inovativnih lekova koji u Srbiji godinama čekaju na ulazak na listu lekova, pacijentima u Bugarskoj dostupno je 90%, u Hrvatskoj 73%, u Rumuniji 70%, a u Crnoj Gori 40%. Pacijentima u Srbiji o trošku zdravstvenog osiguranja nije dostupan jedan od njih. Srbija pritom u lekove po stanovniku ulaže

0: Pacijenti koji koriste biološku terapiju 44 radna dana godišnje gube samo da bi došli po terapiju u jedan od centara.
1: Republički fond za zdravstveno osiguranje najavio je da će od oktobra u bolnicama biti dostupna 4 nova inovativna leka. Međutim, kako navodi Pilipović, Srbiji je potrebno sistemsko rešenje.
2: Konkretno, predlažu formiranje izdvojene budžetske linije u okviru finansijskog plana RFZO, namenjen isključivo uvođenju inovativnih lekova, kao i redovno ažuriranje lista lekova, najmanje jednom godišnje u napred podatim terminima, kao što je to slučaj u većini evropskih zemalja.
1: Istraživanje koje se bavilo stavovima pacijenata o inovativnim terapijama pokazuje da ključno pitanje nije da li inovativne terapije deluju, već koliko pacijenata za njih zna i koliko njih zaista može da ih dobije.
3: Ovaj mesec donosi mnoge novosti kada je železnički saobraćaj u pitanju. Od 9. oktobra ponovo funkcioniše putnički i železnički saobraćaj između Leskovca i Niša. Putnici u Novom Sadu od sada će voz na relaciji Beograd-Subotica umesto na stanici Petrovaradin čekati na stanici Rumenački put. Do kraja godine očekuje se i pokretanje međunarodnog putničkog saobraćaja na brzoj pruzi Beograd-Budimpešta, rekao je za prvi program Radio Beograda vršilac dužnosti generalnog direktora Srbije voza Ljubiša Pejčić.
4: Testiranja se odnose dakle na ETCS sistem, to je Evropski sistem za upravljanje vozovima. Postoji jedna bitna razlika između naše pruge i mađarske pruge. Naša pruga je denivelisana, dakle ne postoji ni jedan putni prelaz, dakle ni jednom trenutku se željeznički saobraćaj ne susreće sa putničkim saobraćajem, dok u Mađarskoj postoji preko 90 tih prelaza. Koliko je meni poznato iz svih naših dosadašnjih sastanaka, taj tehnički deo je završen. Sada prelazimo na administraciju, a obično to bude i kod nas i u Mađarskoj malo duže. Očekuje se negde u decembru mesecu, to su neke njihove najave i ja verujem da će se to tako i desiti.
3: Viši sud u Beogradu potvrdio je optužnicu protiv Saše Vukovića, optuženog da je 12. maja u restoranu 27 na Senjaku hicima iz pištolja ubio Aleksandra Nešovića. Optužnica nije pravosnažna jer je protiv tog rešenja dozvoljena žalba apelacionom sudu u Beogradu. Optužnicom je obuhvaćeno još 5 osoba kojima se na teret stavlja po jedno krivično delo. Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela zbog sumnje da su prikrivanjem tragova krivičnog dela pomagali Vukoviću da ne bude otkriven. In memoriam. Vanredni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu i bivši potpredsednik fudbalskog kluba Partizan, Vladimir Vuletić, pronađen je mrtav u svom stanu. Njegovo telo je navodno pronađeno u sauni juče oko 15 sati 40 minuta. Nije poznato šta je uzrok smrti. Hitna pomoć je na licu mesta konstatovala smrt, a više javno tužilaštvo je naložilo obdukciju sa toksikologijom. Sport. Košarkaši Crvene zvezde od 20 sati u Francuskoj će igrati protiv Asvela u 5. kolu Evrolige. Prvotimac Dejan Davidovac očekuje zahtevnu utakmicu.
5: Tipična ekipa Francuska koja je fizički vrlo dominantna. Imaju par iskusnih igrača koji mogu da naprave problem protivničkim ekipama i nama možda na tom ofanzivnom skoku gde ćemo eventualno imati problema.
3: Od 20:30 u Beogradskoj areni počeće meč između Partizana i Panathinaikosa, koji se klupe predvodi Željko Bradović. Sadašnji trener crno-belih Joan Peñaroya je svestan specifične situacije.
6: Utakmica će biti veoma teška jer je Panathinaikos do sada uništio sve svoje protivnike. Pobedili su sve 4 utakmice sa po 20 poena razlike. Uglavnom su u prvoj četvrtini završavali sav posao. Nemam sumnju da će tokom utakmice naši navijači podržavati Partizan iz sve snage sa tribina.
3: Nastavljena je i fudbalska Liga šampiona. U derbiju večeri Atletico će od 21 čas u Madridu dočekati ekipu Manchester Uniteda. Vreme sutra, ujutru hladno i pretežno vedro, osim na istoku, jugoistoku i jugu, gde će biti oblačno ponegde sa slabom kišom. Tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 2 do 10, najviša dnevna od 14 do 20 stepeni. Poštovani slušaoci, slušali ste vesti Radio Beograda 1.
7: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd je

0: Vaš publика која раке бе, на штите овол фендоно пени бе, вашет нинка која вери пе еману шенго, себе пио ленго сој, стигматизација тај пана би интегриши бе е романа копатнако.
1: У Страсбуру је одржан 22. Састанак Савета Европе са организацијама цивилног друштва Рома и Травелерса, посвећен утицају безбедностних политика на њихов положај и друштвену укљученост. Са скупа је упућено упозорење да борба за јавну безбедност не сме бити изговор за етничко профилисање, стигматизацију и додатно исклучување ромских заједница.
0: Pani in Slovakija formirimo angluno romano parlamentije Čavengo ta eternengo.
1: U Slovačkoj je osnovan prvi romski parlament dece i mladih.
0: O Romani Roze, prezident centralne konsileskoje Germanijake Sintjengo ta e Romengo, motavelaka je o stereotipija, diskriminacija taj antiromizmi i ni dur sito seriozno problemi ani sa Evropa.
1: Romani Roze, predsjednik Centralnog saveta nemačkih Sinta i Roma, upozorava da su predrasude, diskriminacija i anticiganizam i dalje ozbiljan problem širom Evrope.
0: Prezentujemo nevo raporti kotar diskriminacije Romengi taj Sintjengi vaš dojmilja bišu šovto berš. Savoj kalde Romano Biroji kotar Freiburg taj Amalipe Sintjengo.
1: Predstavlja novi izveštaj o diskriminaciji Roma i Sinta za 2026. godinu koji su objavili Romski biro iz Freiburga i Udruženje Sinta.
0: Inijarac jem tumenca džikobiš sahati. Mangatu mengje lači rat.
1: Svet Roma sa vama do 20 časova. Želimo vam prijetno večer.

0: Romano Tem. Programo piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Ано Страсбурјо организимо вишуду и то беши пе консилеско европако е организацијенго е цивилне амали паско е роменго та е тревелер сјенго гати сардо ваш прими бе араки баске политикенго ко теро ленги позиција та е амали паско интегриши бе. О репрезентатор је цивилно амали паске мотавена ко тер са побари тенденција е европаке раштренги кај са паре амали паске проблемија панде романе копатненца мангла петересен мајангле е араки баске напјенца. И нека јаѓе хара политике сикавена са ređevapi педо пучи пе публикаке араки баско, он Шајте барјарене ризико е дискриминацијата тај е амали паске би интегриши баста е роменго. Аракебе тај инклузија. На манглапете ове нопи перига. Нума мусај те да пучи пе саве аракебаске политике манга. Вакарја е аурора Айлин Кај почека тунија, но ресори ваш марибе опипе дискриминација тај инклузија е консилески европако. Ано беши пе улавдо вакардо котар ризикја е колективне дошали паске, етникаке авери паске, еману шенго себе пио ленго сој, биека јек, лимитири бе, та индиректна дискриминација. Ано јек вакти презенту имејни мисалија е шукар праксаке, себе сикавена, кај сиша и пете баријарол пе араки бе, узо, Пачави бе манушикане хакајенго, јека јеки паско, тај е барикани баско. Дујто диве о репрезентаторија котар романо цивилно Амалипе, вакарде раштраке репрезентаторенца котар комитети експертјенго, ваш пучипе роменго тај е тревелер сјенго, зарине Матија Морија, Генерално секретарија Конгресеско е локално тај регионалне тагарутненго консилеско европако. Котар кеди пева кардо кај манглино те барјаренпе инклузивне политике узо активно лејбе которе роменго, ано анибе е децизијенго, севе ситон панде вашон. Аракибаски напија наштите ачон форма е стигматизацијаки е са копатнаки, већ форме е са дизутненге, те аракенпе јека јек хака ја сигури пе тај барикани бе.
3: У Страсбуру је одржан 22. Састанак Савета Европе са организацијама цивилног друштва Рома и Травелерса, посвећен утицају безбедносних политика на њихов положај и друштвену укљученост. Представници цивилног друштва упозорили су на све израженију тенденцију европских држава да сложене друштвене проблеме повезане са ромским заједницама решавају првенствено безбедносним мерама. Иако се такве политике представљају као одговор на питања јавне безбедности, one mogu povećati rizik od diskriminacije i društvenog isključivanja Roma. Bezbednost i inkluzija ne treba da budu suprotstavljene.

0: suprotstavljene, ali moramo da postavimo pitanje kakve bezbednosne politike želimo, istakla je Aurora Alinkaj, načelnica Odeljenja za borbu protiv diskriminacije i inkluziju Saveta Evrope. Tokom sastanka posebna pažnja posvećena je rizicima od kolektivnog kažnjavanja, etničkog profilisanja, nesrazmernih ograničenja i indirektne diskriminacije. Istovremeno su predstavljeni primjeri dobre prakse koji pokazuju da je moguće unaprediti bezbednost uz poštovanje ljudskih prava, jednakosti i dostojanstva. Drugog dana skupa predstavnici romskog civilnog društva razgovarali su sa državnim zvaničnicima iz Komiteta eksperata za pitanje Roma i Travelersa, kao i sa Mateom Morijem, generalnim sekretarom Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope. Sa skupa je poručeno da je neophodno razvijati inkluzivne politike uz aktivno učešće Roma u donošenju odluka kojih se tiču. Bezbednosne mere ne smeju postati sredstvo stigmatizacije čitavih zajednica, već način da se svim građanima obezbede jednaka prava, sigurnost i dostojanstvo.
1: Ano sigurd paše prešov, formirimo angluno romano parlamenti je čavengo, ta je teningo ani Slovakija. Nevo trupok je dela sarandu panđ, romane čave, taj terne, sve ka ovelo len šansa direktno telen kotorano formiri be, e torvenutni pasko, er štrake institucijengo. Parlament je kao ovolcar sajek turvinutni pasko trupo je Slovakijake komesareskova čave Jozef Mikloška. Oleski kancelarija Manglapeo Bahamija je tenengo te ano olano turvinutni peđe vaptune ministri baske. Ano dujdivesko formirimo kjedipe o džene kjerde buti ano panč teme grupake. Vakarde koter edukuj be, bućarni pe, familijarno relacije, generacijengo, čoroli pe, taj romano identiteti. U lavde vakardo koter problemi ano skolu i baske, diskriminacijake, čoroli paske, taj še i pe vaš profesionalno anglali pe. O terne vakarde i nikotara problem je psihoaktivne nasvali pasko, mangi pasko pod Roma, devi belo vengo ani kamata, ani marginalizu imi kupatna. Formiri be parlamentesko bahte kjerge o prezidentu je Slovakijako Peter Pellegrini, samo ano lele participa nenge, vakarge kotara semni be e jeka jekša i pasko vaš sao čavore. Preka legendija save prezentuje kancelarije komesareski, a no dikipe marginalizuje ime romane kupatnengo, pobute i njevarde šelestare čavarengo, sjolen habe ani skola, sar jektuno šukar habe, ano dive.
0: U Sigurdu, nedaleko od Prešova, osnovan je prvi romski parlament dece i mladih u Slovačkoj. Novo telo okuplja 45 romske dece i mladih koji će imati priliku da neposredno učestvuju u oblikovanju preporuka državnim institucijama. Parlament će delovati kao stalno savjetodavno telo slovačkog komesara za decu Jozefa Mikloška. Njegova kancelarija trebalo bi da predloge mladih uključuje u preporuke nadležnim ministarstvima. Tokom dvodnevnog osnivačkog susreta učesnici su radili u pet tematskih grupa. Razmatrali su obrazovanje, zapošljavanje, porodične odnose, generacijsko siromaštvo i romski identitet. Posebna pažnja posvećena je problemima školovanja, diskriminaciji, siromaštvu i mogućnostima profesionalnog razvoja. Mladi su razgovarali i o problemima zavisnosti, prosjačenja i zelenašenja u marginalizovanim zajednicama. Osnivanje parlamenta pozdravio je predsjednik Slovačke Peter Pellegrini, koji je u pismu učesnicima naglasio značaj jednakih mogućnosti za svu decu. Prema podacima koje je predstavila kancelarija komesara u praćenim marginalizovanim romskim zajednicama, više od 90% dece ima školski ručak kao jedini topli obrok tokom dana.

0: RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, deo tvog sveta.
1: O Romani Roze, prezidento centralne konsilesko germanijake Sintjengo taj Romengo, vakarja kaj o stereotipija, diskriminacija taj antiromizmi ni dur sito seriozno problemija ni sa Evropa. O Roze savo anijaka je funkcija sito e milje inješa lohtoverdešu duite ber šesta, vakarela kaj ano nakle berša kjer do semno Anglalipe. O Sintje taj o Roma e milje inješa linjavardeše

0: Eftate Bershesta, a navde sere nacionalno minoritet Jani Germania, a sa po but institucije taj dizutne, zar vakarela, hačarena kaj antiromizmi na ne problemi nume romana kupatnako, već i nije sama li pasko. Numa, rodi pesi kavela kaj bi integriši be sintjengo taj romengo ini dur si, džikaj o antiromizmi, ano u lavde tana evropake, sa pobud si o lepedozorali paske forme. O roze vakarela kaj o amalipemu se pobud te pinđarol suportije sintjengo taj romengo, ani evropaki kultura taj istorija, suskenuma ađehar šaj te peravenpe lunge berševske stereotipija. U lavdo akaribe denge terne sintjenge taj romenge, vakeriba kaj kulturako taj nacionalno identiteti nane diferentno. Serva karela, o Sintje taj Roma siton kotore amali pasko kote džidinena taj kote manglape aktivno telen kotor anora kebe e demokratijako, tagari pasko e hakajengo, taj te ovelo len pere ačimo seske garantuji me hakaja.
1: Romani Roze, predsjednik Centralnog savjeta nemačkih Sinta i Roma, upozorio je da su predrasude, diskriminacije i anticiganizam i dalje ozbiljan problem širom Evrope. Roze, koji ovu funkciju obavlja od 1982. godine, ističe da je u proteklim decenijama ipak ostvaren važan napredak. Romi i Sinti su od 1997. priznati kao nacionalna manjina u Nemačkoj, a sve više institucija i građana, kaže, razume da anticiganizam nije samo problem romske zajednice, već čitavog društva. Ipak, istraživanja pokazuju da je odbacivanje Sinta i Roma i dalje veoma prisutno. Dok anticiganizam u pojedinim delovima Evrope sve češće poprima i nasilne oblike. Roze naglašava da društvo mora više da prepoznaje doprinos Sinta i Roma evropskoj kulturi i istoriji, jer se samo tako mogu rušiti dugotrajni stereotipi i predrasude. Posebnu poruku uputio je mladim Sintima i Romima, ističući da kulturni i nacionalni identitet nisu u suprotnosti. Kako kaže, Sinti i Romi su deo društava u kojima žive i treba aktivno da učestvuju u odbrani demokratije, vladavine prava i svojih ustavom zagarantovanih prava.
0: Ano Freiburg, prezentujemo nevo raporti kotar diskriminacija i romengi taj sintjengi vaš dojmilja bišu šovto berš savoj kalde o romano biroji kotar Freiburg taj o amali pe sintjengo. Dokumenti si to vaš gendoske ispatu i be manušenge save dikenape rasizmea stereotipjenca ano sakova divesku dživdipe. U lavde kerdili analize empirijengi ano skole, policije, institucije ano bukja, sarini ano umalja je beši paske taj sasljari baske. Reso je raportesko si to pobut dizutnjenge te sika volpe čači pe savea o Roma tajo Sintja di Kenape numa ini te zora ren e viktimen e diskriminacijake pere empirije temot haven putarde. O Thomas Wald, kotar romano biroji ano Freiburg, motavela kaj antiromane Bahamija ini dur si, taj vakarge kaj semno sito je diskriminacija te sika volpe putarde, taj te ova opipe oj.
1: U Freiburgu je predstavljen novi izveštaj o diskriminaciji Roma i Sinta za 2026. godinu koji su objavili Romski biro iz Freiburga i Udruženje Sinta. Dokument donosi brojna svedočenja ljudi koji su se suočili sa rasizmom, predrasudama i isključivanjem u svakodnevnom životu. Posebno se analiziraju iskustva u školama, policiji, institucijama, na radnom mestu, kao i u oblastima stanovanja i zdravstva. Cilj izveštaja je da široj javnosti približi stvarnost sa kojom se Romi i Sinti suočavaju, ali i da ohrabri žrtve diskriminacije da o svojim iskustvima govore otvoreno. Thomas Wald iz Romskog biroa u Freiburgu Upozorio je da su antici

ciganistički stavovi i dalje prisutni, i naglasio da je važno diskriminaciju učiniti vidljivom i dosledno joj se suprotstavljati.

0: Šta je mogao maleni Beograd, čija je društvena struktura bila mešavina srpskog, seoskog i pogospođenog stanovništva, a nacionalno su činili i još dosta brojni Turci, kao i Cincari, Jevreji, Grci i Austrijanci, koji su sobom donosili jedan kaleidoskop kulture, običaja, naravi i naklonosti. Šta je mogao u to vreme da pruži u pogledu muzičke kulture?
1: Zapitala se Stana Đurić-Klein.
0: Odgovor sam pronašla radeći na sistematskom otkrivanju naše muzičke prošlosti.

0: Mnogo je šta preneseno iz dotadanje prestonice Kragujevca, pa i pozorišne predstave u Đumrukani i muzičke zabave pod rukovođenjem vrednog i pasioniranog Josifa Šlezingera. Taj somborski jevrejin koji je zajedno sa srpskim narodom preživljavao sve burne političke peripetije, pa i osuđen zajedno sa pobunjenicima protiv kneza Miloša, koji je komponovao specijalan Andrijin marš za predaju Hati šerifa 1830. godine, prvi se po prelasku iz Kragujevca u Beograd pobrinuo da izvesne oblike muzičke kulture zapada prenese u novu prestonicu.
1: Priredio je 1842. godine prvi javni koncert na kome su učestvovali pevači amateri i vojna banda pod njegovim rukovodstvom. Nije nam poznat program toga koncerta jer ga novine nisu objavile, ali je činjenica da su kao solisti nastupili domaći entuzijasti Milan Milovuk na violini, a izvesni Petrović i Milanković kao pevači. I da je zadovoljstvo publike bilo takvo da su svi izvođači morali svoje pesme povtoriti.
0: Iz prvog štampanog koncertnog plakata saznajemo šta su u to doba mogli da slušaju Beograđani.

Tu vidimo da je 10. novembra 1844. godine kapela barona Helenbacha izvodila kako Mozartove i Rossinijeve početke uvertire, izmenjavanja, varijacije Bričaldija, voображenije, fantaziju Kumera, različitosti divertimento iz Heroldove opere Zampa, tako i koncert Berioa i Ariju Donizetija. Vidimo i to da se tu prvi put rodila srpska terminologija za izvesne muzičke pojmove, koja je ubrzo i nestala. Začudo je da je taj maleni, još poluturski grad, u kome nije bilo ni 15.000 stanovnika, imao takve ljubitelje evropske muzike, da su izrazili želju da Helenbach sa svojom trupom i drugi put nastupa. Tako je na drugom koncertu 15. novembra izveden i sasvim nov program u kome je bilo i horskih tačaka. Ovim embrionima muzičke prakse u Beogradu, gde se u ekskluzivnim porodicama kakva je bila Obrenovićeva, pored modnog udaranja u gitar, već od 1824. godine praktikovalo sviranje na klaviru mladih devojaka, prethodila je plemenita namera mnogo zaslužnog za srpsku, ne samo pozorišnu kulturu, Atanasija Nikolića, da se osnuje i muzička škola.

0: Po dolasku u Srbiju 1839. godine, Atanasije Nikolić upućuje visokoslavnom knjaževstva Srbije po pečiteljstvu prosveštenija akt u kome konstatuje da se
1: narod srpski od drugih naroda ne samo junačestvom otlikuje, no i svim poetičeskim duhom i pjesnoslovnim jezikom. I da s obzirom na to neophodimo bi nuždno bilo školu muzikalnu otvoriti u kojoj bi se ne samo učenici ovog zavedenija, no i svaki bez razlike Srbin koji na to volju i naklonost imaju u svakoga roda instrumentima obučavati mogli.
0: Stana Đurić Klein navodi i završne reči Atanasija Nikolića.
1: Da bi za otvaranje ove koristopune krasne škole trebalo angažovati lice koje bi bilo iskusno i u narodnom jeziku, podrazumevajući pod tim da stranac samo muzički izobražen ne bi mogao koristiti.
0: Pošto takvih domaćih ljudi nije bilo, svakako je pomišljao na Josifa Schlesingera, koji je imao već 10 godina muzičke delatnosti u Srbiji.

0: Nastojanja Atanasija Nikolića, uvaženog rektora liceuma, nisu se tada ostvarila, jer nije poslao program takve škole niti nacrt potreba koje osnovanje muzikalne škole zahteva.
1: Kaže se u odgovoru koji je popečiteljstvo poslalo. Da li je Nikolić kasnije poslao takav program pa nije bio prihvaćen ili je sam prosudio da je za ondašnje prilike ta njegova namera bila i suviše idealistička? O tome ne nalazimo nikakvih odgovora ni tragova u sačuvanoj arhivi. No takva škola nije osnovana ni tad pa ni mnogo kasnije. 1863. godine, kada su Kornelije Stanković i Milan Milovuk izradili detaljan program za osnivanje muzičke škole u Beogradu.
2: Zaključuje Stana Đurić-Klein u članku Muzički život u Beogradu pre otvaranja Narodnog pozorišta.

0: U osvitu srpskog kulturnog života jedan drugi muzičar je prošao kroz Beograd. Zvao se Johann Strauss Mlađi. Njegova turneja 1847. godine vodila je preko Novog Sada i Beograda u Rumuniju.
1: Veoma prilagodljiv zahtevima i težnjama sredine, on je za koncert u Beogradu komponovao Aleksandrovu četvorku, kadril posvećen Aleksandru Karađorđeviću, tada vladajućem knezu. Slovensku spevaniju, njegov opus broj 88 pod nazivom Slaven potpuri, srpski narodni marš, veliku svirku iz srpskih narodnih pesama. Nije li dirljiv komentar njegovog savremenika na takav program kad kaže:
2: kom Srbinu neće srce od miline zaigrati kad čuje pesme koje naše proste seljanke pevaju, hudožestveno izvedene, kojima se sada prvi u Evropi slave.

0: U Beogradu je Johan Strauss mlađi potražio turskog pašu koji je tamo imao rezidenciju.
1: Beleži njegov biograf.
0: Putujućeg umetnika u gizdavoj uniformi koju je nosio kao kapelnik, u stvari bezazlene bečke građanske garde, smatrali su za visokog dostojanstvenika, pa su ga dočekali sa svim vojničkim počastima. Naravno, list se okrenuo kada su pakosni poverioci hteli muzičarima da zaplene njihove instrumente. Samo lukavstvom postigli su da se ta namera osujeti.

0: Klaviri u privatnim kućama nisu više retkost. Ima ih u tolikoj meri da se i preprodaju, a majstor V. Kling, koji u Beogradu uživa gostoprimstvo Alojza Kalauza, jedanput godišnje dolazi iz Beča u Beograd, gde opravlja i štimuje klavire. Šta više, pored već dosta razvijene nastave klavira i drugih instrumenata, 1853. godine dolazi u Beograd bivši član orkestra Gradskog pozorišta u Pragu, harfista Franz Burian, preporučujući se počitajemoj publici beogradskoj za davanja nastavljenja u sviranju u harfu i pevanju po svome lasnom ponjatnom metodu.
1: Da li je našao privrženike za taj neobični instrument, ostalo je nepoznato.
0: Zaključuje Stana Đurić-Klein.

0: Za tri decenije otkako je postao prestonica.
1: A prestonicom je ustanovljen 1841. godine.
0: Beograd se veoma mnogo izmenio ne samo u društvenoj i ekonomskoj strukturi, nego i u načinu života u odnosu prema duhovnim vrednostima. Izvesno evropeizirano obeležje daju gradu mnogi koncertodavci, konceristkinje, klaviračice i hudožnici na raznim instrumentima koji amo dolaze, bilo po već stečenom renomeu, bilo zato što i preko Beograda vodi put dalje ka istoku. Poneki od njih imaju samo prolaznu, meteorsku slavu, ne ostavljajući dalje traga u istoriji izvođačke umetnosti, dok su pojedini kao hrvatska violinistkinja Ludmila Vajzerova i mađarski pijanist Robert Freund mnogo značili u evropskoj muzičkoj kulturi.

0: nemalu zaslugu u podizanju značaja i vrednosti takvih manifestacija. Imali su knez Mihajlo i kneginja Julija, koji su česti posetioci koncerata kod Srpske krune, naročito koncerata na kojima Kornelije Stanković očarava publiku svojim pijanističkim veštinama.
1: A da tadašnja dnevna i periodična štampa nije poklanjala pažnju i revnosno pratila takve umetničke manifestacije, zar bismo mogli danas imati predstavu o tome kako je tekao muzički život u Beogradu pre više od 100 godina?
0: Zapitala se Stana Đurić-Klein.

0: Dok je knjaževsko-srpska banda pod upravom Schlesingera na početku u Miloševo vreme dopunjavala svojom svirkom sve predstave u Kragujevačkom teatru i beogradskim povremenim pozorištima i učestvovala u svim svečanim prilikama vezanim za dvorski ceremonijal, pa i služila kao plesni orkestar na zabavama, dotle od 1849. godine nadalje ovu posljednju zabavljačku ulogu preuzima građanska banda pod upravom Milana Trenića. Odgovarajući vazalnom statusu zemlje, turska banda je također uvek prisutna uz vojenu bandu, kad su u pitanju svečanosti sa političkim obeležjem.
1: Tako je bilo sve do konačnog oslobođenja, do predaje gradova knezu Mihajlu 1867. godine. Tog svečanog 6. aprila, kada je narod mogao prisustvovati jednom od najznačajnijih i najvelelepnijih slavlja na kalemegdanskim bedemima, učešće srpske i turske muzike bilo je tačno protokolom fiksirano u štampanom programu ceremonije. Morao je svakako biti politički mudar onaj ceremonijal majstor koji je takav raspored programa sastavio, koji je istovremeno simbolisao odlazak neprijatelja, svrgavanje ropstva i rađanje konačne samostalnosti Srba.
2: Muzika turska i srpska otići će u pratnji za kolima. Prvi će svirati do prvog mosta, odakle će srpska početi da svira. Kad pred konak dođu oba dve muzike, sviraće redom nekoliko komada, ali na nekoliko magnovenja pre izlaska knjaževog, turska muzika izići će iz grada i otići će da se pridruži bataljonima zaostavšim na Kalemegdanu, te da tako zajedno sa njima pozdravi knjaza pri izlasku. Srpska muzika ostaće u gradu da pozdravi knjaza sa bataljonom artiljerije turske.
1: A onda je turska banda sa svim onim što taj pojam implicira otišla preko ruševina Stambol kapije put Stambola da se nikada više ne vrati. Dve godine kasnije, na tom istom mestu, vijorila se zastava na prvoj zgradi koja je u Srbiji zidana za pozorište i od ostataka kamena sa Stambol kapije.

0: Ecco.
1: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.

0: Noćni program Radio Beograda 1. 14. oktobra od ponoći do 2. Gošća glumica Branka Petrić. Autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Boja, zvuk i pokret.
1: Tačno je 22 časa. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Večernji dnevnik. Dobroveče, poštovani slušalci, na početku kratak pregled najvažnijih događaja. Ekonomski rast Srbije ove godine 3,3, sledeće 4%, saopštio Međunarodni monetarni fond. Srbija spremna za predstojuću grejnu sezonu, uprkos komplikovanoj situaciji u Evropi i svetu, poručuju nadležni. Trump upozorava, i Moskva i Kijev krše energetsko primirje. Viši sud u Beogradu potvrdio, Saša Vuković optužen za ubistvo Aleksandra Nešovića na Senjaku, optužnica i dalje nepravosnažna. Zvezda i Partizan večeras u Evroligi. Jutro, hladno i ponegde kišovito, tokom dana sunčano, temperatura do 20 stepeni. Ekonomski rast Srbije će se ubrzati sa 2% u prošloj na 3,3% u 2026. i 4% u 2027. godini, navodi Međunarodni monetarni fond u najnovije objavljenim svetskim ekonomskim izgledima. To je više u odnosu na junsku prognozu kada je delegacija MMF-a boravila u Beogradu. Prema najnovijoj projekciji, potrošačke cene u Srbiji će porasti za 3,1% u ovoj godini, a stopa nezaposlenosti će biti u blagom padu i iznosit će 8,6%. Podaci su izneti na godišnjem sastanku Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke u Bangkoku. Težak položaj srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, izbjegavanje formiranja zajednice srpskih opština i zastupljenost Srba u institucijama, bile su teme razgovora predstavnika Srpske liste sa američkim senatorima u američkoj ambasadi u Prištini. Poseban akcenat je stavljen na bezbednost Srba i potrebu da se stvore uslovi u kojima će naš narod moći da živi mirno i dostojanstveno, bez straha za bezbednost. Moskva će se beskompromisno zalagati za sprovođenje rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, izjavila je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Poručila je na Ekaterininskom forumu u Moskvi da je odbrana pozicija Beograda neodvojiva od očuvanja zajedničke istorije dveju zemalja.
2: Kada danas neko iz mlađe generacije ne poznajući istoriju kaže, dokle više treba da se borimo za rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u kojoj se kaže da je Kosovo Srbija, drugog odgovora nema. Zalagaćemo se za nju, jer su se za ono za što se mi danas zalažemo pre dva veka borili upravo Srbi.
1: Građani nemaju razloga za brigu. Rafinerija u Pančevu neometano radi, obezbeđuje dovoljnu količinu i dizela i benzina, kaže ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Naglasila je da je Srbija spremna za predstojuću grejnu sezonu uprkos komplikovanoj situaciji u Evropi i svetu.
3: Pored svih izazova, pre svega geopolitičkih, kada su u pitanju energenti, ali i cena energenata koje su rekordno visoke u odnosu na poslednjih 4-5 godina, izuzetno visoka cena električne energije preko 200 evra po megavatu. Spremni smo za grejnu sezonu, pre svega 60 toplana širom Srbije, gde su se probe već obavile i gde su poslednje probe u toku. Svakako su sve toplane spremne, imali smo nekih poteškoća u Vrbasu, međutim, one će biti rešene. Ove nedelje ja očekujem da i ta toplana bude spremna.
1: Ministarka je naglasila da Srbija ima rekordne rezerve gasa. U skladištima je obezbeđeno 707 miliona kubnih metara gasa, što uz zalihe u Banatskom Dvoru i Mađarskoj garantuje visoku sigurnost snabdevanja. Delegacija Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, koju čine članovi Komiteta za posmatranje vanrednih izbora u Srbiji, sastala se u Beogradu sa predsednicom Skupštine i VD predsednicom Republike Anom Brnabić, a održala je sastanke i sa poslaničkim grupama. Imala je sastanke i sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, Komisijom za reviziju biračkog spiska, predstavnicima REM-a i Republičke izborne komisije. U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu održan je sastanak sa predstavnicima misije Odihra i za posmatranje izbora u Srbiji. Cilj razgovora je, kako je ranije saopšteno, procena izborne kampanje i političke klime uoči izbora.
0: Parlamentarni izbori 2026.
1: RTS podsjeća sve učesnike u izbornoj kampanji da su dužni da tokom predstavljanja poštuju ustav i zakone koji ih obavezuju na ponašanje koje isključuje uvrede, klevete, omalovažavanje protiv kandidata i povredu dostojanstva građana. Izbornu hroniku pripremila je Marina Bajić.
4: Nosilac liste Rasim Ljajić Ljudski tvrdi da je optimista kad su u pitanju izborni rezultati.
5: I nikada nisam bio ovako optimističan da ćemo imati impozantan rezultat. Mi nikome nećemo davati blanko podršku. Pre izbora nema dogovora ni sa kim. Posle izbora ima razgovora sa svakim. Da bi išli u te razgovore sa boljim pozicijama, potreban nam je vaš glas. Što veći broj glasova, manja mogućnost da nas obiđu.
4: O suštini programa liste SDA Sandžaka, Čuvari Sandžaka, govori nosilac liste Sulejman Ugljanin.
6: Sretna porodica, zadovoljan narod i jaka država. Naš program ima 10 tačaka, odnosno 10 oblasti, pomoću koji želimo da razvijemo društvo u kome mladi ljudi i uopšte ljudi dostojanstveno žive, rade, ostvaruju svoje želje i opstaju tu.
4: Poruku biračima šalje i kandidat liste Studenti pobeđuju Aleksandar Čupić.
7: Hoćemo da živimo u zemlji gde nećemo nikom da se zahvaljujemo i da smo mu dužni za ono što smo zaradili što nam pripada. Hoćemo da živimo u zemlji gde će mladi poljoprivrednik biti uzor mladom čoveku, a ne kriminalac. Hoćemo da živimo u zemlji i moramo da stvorimo zemlju gde će svaki radnik živeti od plate, a ne preživljavati.
4: Zašto država ne sme da bude centralizovana, objašnjava lider pokreta za ujedinjenje Usame Zukorlić.
8: Mi živimo u državi koja je centralizovana. U svakom ćošku države odluke se donose u Beogradu. A mi se borimo za decentralizaciju Srbije. Ne može za svako komunalno pitanje, za svaku šahtu da se donose odluke u Beogradu. I da mi čekamo da se neko smiluje tamo da da potpis.
4: Stranka Rusko-Srpskog jedinstva zalagaće se za slobodnu trgovinu sa Ruskom federacijom, tvrdi kandidat Stefan Maljković.
9: To bi omogućilo Republici Srbiji rast bruto društvenog proizvoda, razvoj poljoprivrede, garantovane cene u otkupu, kao i proširivanje proizvodnih pogona. Za sigurni plasman na tržište Ruske federacije i jačanje domaćeg izvoza poljoprivrede i industrije.
4: Kandidat za premijera liste Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija obratio se biračima Zaječara u hali Kraljica i najavio nove investicije.
10: Reč je o domu zdravlja i ginekološkom porodiljskom delu u bolnici Zaječarskoj, to potpuno novo mora da bude. Rešavamo ono što je najvažnije za budućnost Zaječara, to je srednjoškolski centar, edukacija dece u najboljim mogućim uslovima i mislim da će to mnogo toga da promeni. Također, ovih dana kreće zapošljavanje prvih 50 radnika u Jugoimport SDPR-u. Biće preko 100 u naredna 3 meseca.
4: Ruska strana.

0: stranka sa biračima u izbornom programu.
1: Kako vam se sviđa program Ruske stranke?
2: Da budem iskren, ovaj predivan je program. Bukvalno svaku reč bi potpisao. Izuzetan program. Svaka čast. Izuzetno sam srećen da postoji ova stranka i da ovaj program da stoji za njega.
1: Da li Ruska stranka može da računa na vaš glas?
2: No, apsolutno.
0: Lider Alternative za Srbiju, Vladimir Gajić, tvrdi da se zalaže za to da majke troje ili više dece dobiju nacionalnu penziju, a domaćice koje napune 63 godine penziju. Prema njegovim rečima, majke sa više dece zaslužile su da dobiju nacionalnu penziju, barem koliko i zaslužni sportisti, a domaćice, kao stup porodice, ne mogu, kaže, biti ostavljene bez penzije u starosti. Gajić ukazuje da je demografska politika ključ nacionalne politike, da su mnogi delovi Srbije pusti i da jedino u srpskim enklavama na Kosovu i Metohiji nema problema sa natalitetom, jer je tamo, kako je naveo, u pitanju biološki opstanak Srba, pa se narod tako brani, zaključio je Gajić.
3: Parlamentarni izbori 2026.
4: Slušate Dnevnik Radio Beograda. Andrija Mandić nije danas smenjen sa mesta predsednika Skupštine Crne Gore, jer inicijativa opozicije za njegovu smenu nije dobila potrebnu podršku, javljaju crnogorski mediji. Za razrešenje Mandića glasalo je 37, dok je protiv bio 41 poslanik, prenose Podgoričke vijesti. Opozicija je tražila opoziv Mandića zbog objave na mrežama da je sinu generala Ratka Mladića izjavio saučešće povodom smrti njegovog oca. Nema mira na ukrajinskom ruskom frontu. Kijev je optužio Moskvu za nove napade na energetsku infrastrukturu. Uprkos tome što Ukrajina želi deeskalaciju i pridržava se Trumpovih zahteva, potreban je jači pritisak na Moskvu, ponavlja Volodimir Zelenski.
5: Nastavljamo konstruktivne razgovore sa timom američkog predsednika. Naša pozicija je da sve mora da bude postavljeno na fer osnovu. Ukrajina je spremna za energetsko primirje, ali Rusija je ta koja mora da načini korake ka tišini.
4: Američki predsednik Donald Trump kažu da su obe strane prekršile energetsko primirje. Uveren je da ruski predsednik Putin želi mirovni sporazum više od ukrajinskog lidera Zelenskog.
6: Znam da Zelenski i Putin moraju da sednu za isti sto i da okončaju ovaj besmisleni rat. Samo tokom ovog meseca poginulo je više od 30.000 ljudi. Pristali su na primirje jer sam im ja rekao da to treba da učine. Mislim da će doći do dogovora, ali mi se čini da je Putin spremniji na to od Zelenskog.
4: Evropska unija osuđuje napade. Do sada je širom zapadnog bloka zamrznuto 210 milijardi evra ruske imovine, a taj pritisak će se, kaže šef poljske diplomatije Radoslav Sikorski.
7: Evropa plaća za ukrajinski rat i nastavit će to da čini. Problem zamrznute ruske imovine je komplikovan i važno ga je rešiti što pre. Ali netačne su glasine da će ta sredstva biti vraćena Rusiji, samo preko mene mrtvog.
4: Kremlj nastavlja kontakte sa američkom stranom u energetskom prekidu vatre. Portparol Kremlja Dmitri Peskov komentarisao je i izjave pojedinih evropskih lidera da je Trumpova odluka da ublaži sankcije na izvoz ruskog dizela sramna i nečasna.
8: O evropskom cinizmu, kako ga je nazvao američki ministar financija Besent, raspravlja se u medijima širom sveta. Stvar je u tome da su zemlje Evrope, baš kao i mnoge druge države, aktivni kupci ruske nafte i naftnih proizvoda.
4: Snage lojalne jemenskoj vladi tvrde da su izvele niz vazdušnih udara na položaje Huta i njihovu vojnu opremu na jugozapadu zemlje. I Saudijska Arabija najavljuje ozbiljan odgovor na napade Huta na aerodrome i naftna i gasna postrojenja u toj zemlji. Američki predsednik Donald Trump kaže da razmišlja da od predsednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana zatraži da interveniše i podrži interese Saudijske Arabije. 19 mladih iz Hrvatske kroz projekat Srbija za Srbe iz regiona dobilo je priliku da nastave obrazovanje na univerzitetima u Srbiji uz stipendije i smeštaj. Među stipendistima je Aljoša Jovanović iz Vukovara.
9: Upisao sam fakultet u Novom Sadu, osnovne strukovne studije radiološke tehnologije na medicinskom fakultetu. Pored novca, smeštaja i ostalog što stipendija nudi, znači nam ta stvar da osjećamo stvar pripadnosti i ta briga matične zemlje prema nama, pogotovo iz krajeva odakle mi dolazimo.
4: Premijer u tehničkom mandatu Đuro Macut poručio je mladima iz Hrvatske da bi Srbiju trebalo da doživljavaju kao svoju kuću.
10: Želio bih da izrazim izuzetno zadovoljstvo što su oni ovde, što

Hoćemo pružiti mogućnost da Srbija kao njihova zemlja matica pruži jedan novi kvalitet njima, da postanu akademski građani koji će svoje znanje preneti u zemlju odakle dolaze, odnosno gde žive, odakle su poreklom, ali i sa mogućnošću da ostanu ovde, da im se vrata Srbije uvek nađu otvorena.

0: očuvanja veza srpskog naroda u regionu.
1: Obrazovanje za nas Srbe koji se nalazimo van granica matične države predstavlja veoma bitan segment opstanka u svakom pogledu, identitetski, jezički i svaki drugi autonomiju nam omogućava i ovakvi projekti i ovakvi iskoraci pomažu u jačanju naše zajednice i daju nam snagu, daju nam podstrek da istrajemo na putu opstanka našeg naroda na tim prostorima.
0: Program Srbija za Srbe iz regiona namenjen je pripadnicima srpskog naroda iz država u okruženju koje žele da studiraju na visokoškolskim ustanovama u Srbiji. Zdravstvene ustanove u Srbiji, njih 15, od danas ima 20 novih sanitetskih vozila. 5 je dobila Beogradska hitna pomoć, 2 dom zdravlja u Grodskoj, dok je vozni park sa po pojedinim vozilom obnovljen u Majdanpeku, Paraćinu, Kraljevu, Medveđi, Vladičinom Hanu, Velikom Gradištu, Ivanjici, Barajevu, Sopotu, Mladenovcu, Šapcu, Užicu i Smederevu. Ministar zdravlja u tehničkom mandatu Zlatibor Lončar je rekao da se ulaganje u zdravstvo nastavlja.
2: To nisu obična vozila, to su pokretne bolnice koje život znače, posebno za ruralne sredine. Ono što je bitno da ljudi vide, želimo da imaju najbolje uslove i da imaju sigurnost kada im se nešto desi, da mogu da računaju da će dobiti i adekvatne ekipe, a i adekvatnu opremu koja postoji u ovim pokretnim bolnicama. To direktno spašava ljudski život.
0: Ukupno 60 sanitetskih vozila će biti dodeljeno do kraja kalendarske godine. Ovaj mesec donosi mnoge novosti kada je železnički saobraćaj u pitanju. Od 9. oktobra ponovo funkcioniše putnički i železnički saobraćaj između Leskovca i Niša. Putnici u Novom Sadu od sada će voz na relaciji Beograd-Subotica umesto na stanici Petrovaradin čekati na stanici Rumenački put. Do kraja godine očekuje se i pokretanje međunarodnog putničkog saobraćaja na brzoj pruzi Beograd-Budimpešta, rekao je za prvi program Radio Beograda vršilac dužnosti generalnog direktora Srbija voza Ljubiša Pejčić.
3: Testiranja se odnose dakle na ETCS sistem, to je Evropski sistem za upravljanje vozovima. Postoji jedna bitna razlika između naše pruge i mađarske pruge. Naša pruga je denivelisana, dakle ne postoji ni jedan putni prelaz, dakle ni jednom trenutku se željeznički saobraćaj ne susreće sa putničkim saobraćajem, dok u Mađarskoj postoji preko 90 tih prelaza. Koliko je meni poznato iz svih naših dosadašnjih sastanaka, taj tehnički deo je završen. Sada prelazimo na administraciju, a obično to bude i kod nas i u Mađarskoj malo duže. Očekuje se negde u decembru mesecu, to su neke njihove najave i ja verujem da će se to tako i desiti.
0: Viši sud u Beogradu potvrdio je optužnicu protiv Saše Vukovića, optuženog da je 12. maja u restoranu 27 na Senjaku hicima iz pištolja ubio Aleksandra Nešovića. Optužnica nije pravosnažna jer je protiv tog rešenja dozvoljena žalba apelacionom sudu u Beogradu. Optuženicom je obuhvaćeno još 5 osoba koje se na teret stavlja pod jedno krivično delo. Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela zbog sumnje da su prikrivanjem tragova krivičnog dela pomagali Vukoviću da ne bude otkriven. In memoriam. Vanredni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu i bivši potpredsednik fudbalskog kluba Partizan Vladimir Vuletić pronađen je mrtav u svom stanu. Njegovo telo je navodno pronađeno u sauni juče oko 15 sati i 40 minuta. Nije poznato šta je uzrok smrti. Hitna pomoć je na licu mesta konstatovala smrt, a više javno tužilaštvo je naložilo obdukciju sa toksikologijom. Evroliga i Liga šampiona u centru su pažnje hronike sportskih događaja. U studiju je kolega Milan Bigović.
4: Davide, najlepše hvala. Košarka, Evroliga, 5. kolo, ASVEL Crvena zvezda 82-84, pobeda crveno-belih u finišu. Jones za trijumf u poslednjoj sekundi, bilo je neizvesno. O 20:30 Partizan, Panathinaikos u punoj areni zbog Željka Obradovića, poslednja četvrtina, vode gosti, kvalitetniji su, moramo da budemo objektivni, 66-50. U četvrtak je 6. kolo, Fenerbahče Partizan 19:45, u petak Crvena zvezda Pariz u 20 časova. Pratimo, kao što si rekao, fudbal, Ligu šampiona 2. kolo, 2 konačna rezultata, Lan Sporting 0-2, Sabah Slavija 2-0. U toku su susreti, drugo poluvreme, Arsenal-Lille 0-0, Atletico-Manchester United.

0: United 1-0, Galata Barcelona 1-3, Inter Briž 1-1, Leipzig PSV 0-0, Viking Bayern 2-1, Viking je vodio sa 2-0, Villarreal Napoli 2-1 trenutno. Ponovo se vraćamo u košarci, Evroliga za dame, Crvena zvezda Mehelen u prvom kolu sutra u 18 časova, hala Ranko Žeravica. Razmišljanje dve dame, najpre Teodora Turudić, čućemo i Artemis Spanu.
1: Smatram da nema straha, prosto željne smo pobjede, željne smo igre. Imamo samo jednu igračicu koja je igrala Evroligu, tako da je za sve nas ovo nešto novo. Ta Belgija koja je poslednjih godina na visokom stubu u Evropi da radi dobar posao, oni malo naivna ekipa.
2: Ne želimo da učestvujemo, nego da na svakom meču budemo konkurentni. Lepo je što prvu utakmicu igramo kod kuće. Volele bismo da publika dođe, da bude naš šesti igrač.
0: Gledamo i dalje košarku. Partizan, Panathinaikos 51-68, do kraja je ostalo 2 minuta i 33 sekunde. Toliko, Davide, hvala ti.
3: Hvala, bio je to Milan Bigović. A trenutne temperature u Beogradu 10 stepeni, Novom Sadu 6, Nišu 10, Kragujevcu 8, Somboru 5, na Kopaoniku minus 1. Vreme sutra, ujutru hladno i pretežno vedro, osim na istoku, jugoistoku i jugu, gde će biti oblačno ponegde sa slabom kišom. Tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 2 do 10, najviša dnevna od 14 do 20 stepeni. Poštovani slušalci, slušali ste večernji dnevnik Radio Beograda 1.

Dobro veče, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate Hit Klub. Sat i po stranog popa je pred nama, novi hitovi, veliki klasici i pesme koje jednostavno ne izlaze iz mode. Ja sam Nataša Mančić i biram hitove za vas do ponoći. Pojačajte zvuk, počinje Hit Klub.

Bilo je to sve za večeras u Hit klubu. Do sledećeg utorka u isto vreme pozdravljaju vas Petar Sekulić i Nataša Mančić. Naravno, ostanite uz Radio Beograd.

Tačno je 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Ekonomski rast Srbije će se ubrzati sa 2% u prošloj na 3,3% u 2026. i 4% u 2027. godini, navodi Međunarodni monetarni fond u najnovije objavljenim svetskim ekonomskim izgledima. To je više u odnosu na junsku prognozu kada je delegacija MMF-a boravila u Beogradu. Prema najnovijoj projekciji, potrošačke cene u Srbiji će porasti za 3,1% u ovoj godini, a stopa nezaposlenosti će biti u blagom padu i iznosit će 8,6%. Težak položaj srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, izbegavanje formiranja zajednice srpskih opština i zastupljenost Srba u institucijama bile su teme razgovora predstavnika Srpske liste sa američkim senatorima u američkoj ambasadi u Prištini. Poseban akcenat je stavljen na bezbednost Srba i potrebu da se stvore uslovi u kojima će naš narod moći da živi mirno i dostojanstveno, bez straha za bezbednost. Moskva će se beskompromisno zalagati za sprovođenje rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, izjavila je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Poručila je da je odbrana pozicija Beograda neodvojiva od čuvanja zajedničke istorije dveju zemalja. Italijanski generalmajor Roberto Vergori preuzima dužnost komandanta KFOR-a od dosadašnjeg glavnokomandujećeg te misije turskog generalmajora Ozkana Ulutaša. Vergori je već službovao u međunarodnim misijama, između ostalog na Kosovu i Metohiji, u Severnoj Makedoniji, Libanu, Libiji i Afganistanu. Građani nemaju razloga za brigu, rafinerija u Pančevu neometano radi i obezbeđuje dovoljnu količinu i dizela i benzina, kaže ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Ističe da su rezerve energenata na rekordnom nivou. Naglasila je da je Srbija spremna za predstojuću grejnu sezonu uprkos komplikovanijoj situaciji u Evropi i svetu. Protest aktivista, studenata i građana koji mesecima izlaze na ulice protiv vlade Edija Rame eskalirao je u žestoke sukobe sa policijom u Tirani. Demonstranti zahtevaju bolje uslove i niže troškove uslova na javnim univerzitetima. Uhapšeno je nekoliko desetina demonstranata, povređeno je 6 policajaca, a prema izveštajima iz urgentnog centra primljena su i 2 povređena novinara. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Vašington i dalje deli obaveštajne podatke sa Ukrajinom, ali i da paralelno radi i sa Kijevom i sa Moskvom kako bi se okončao rat. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prethodno je rekao da Ukrajina nije dobila nikakvo rano upozorenje od svojih saveznika o ruskom napadu balističkim raketama na Kijev. Reagujući na kritike zbog dogovora o izvozu ruskog dizela, Trump je rekao da se dizel iz Rusije plasira u svetu, a ne u Americi. 15 zdravstvenih ustanova u Srbiji dobile su ukupno 20 novih sanitetskih vozila. Ministar zdravlja u tehničkom mandatu Zlatibor Lončar poručuje da se ulaganje u zdravstvo nastavlja. Do kraja ove i početkom naredne godine, zdravstvene ustanove dobit će ukupno 148 najsavremenijih pokrenutih bolnica, vozila za pružanje hitne medicinske pomoći. Košarkaši Crvene zvezde savladali su ASVEL u Lyonu sa 84-82 u petom kolu Evrolige. Pobedonosni koš postigao je Chris Jones u poslednjoj sekundi meča. Partizan je u Beogradu poražen od Panathinaikosa sa 55-72. Fudbalerke Srbije eliminisane su u baražu za svetsko prvenstvo posle poraza i remaš utakmici od Finske sa 1-3. Vreme danas, ujutru hladno i pretežno vedro, osim na istoku, jugoistoku i jugu, gde će biti oblačno ponegde sa slabom kišom. Tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 2 do 10, najviša dnevna od 14 do 20 stepeni. Čuli ste ponoćne vesti. Urednik Milan Radosavljević, spiker David Đorđević.

0: Radio Beograd 1. Boja. Boja. Zvuk. I pokret. I pokret. O istoriji, kulturi i umetnosti.
1: Sa Aleksandrom Jagodić.

Branku Petrić krase optimizam, radoznalost, dečija mašta i nadasve potreba i želja da se svako veče pokloni svojoj publici koja je pratila i bodrila svih ovih godina. Aplauz onih koji gledaju predstave podstrek je glumcu, makoliko godina imao, da iznova traga za sobom, za smislom i besmislom postojanja, kaže ova nasmejana glumica, priželjkujući još mnogo uloga. Od ponoći do dva, naša sagovornica Branka Petrić vodit će vas kroz vremeplov pozorišne iluzije, podsjećajući na neka davna vremena i trenutke kada je i u teatru i u životu bila srećna. Dobrodošlicu glumici Branki Petrić i vama, poštovani slušaoci, u noćnom programu Boja, zvuk i pokret žele organizator Milena Borčanin, muzički urednik Nataša Mančić, ton majstor Ognjen Škrbović i autor i voditelj Aleksandra Jagodeć.

0: svemu, a ja sam inspicijent, znači ona koja je komandant predstave, koja, bez koje ne može zavesa da se digne ili da počne muzika, ona je jedna, jedan stup, jedna vertikala koja, koja drži s jedne strane, naime pridržava, mogu da kažem, celu priču i tako da jako se radujem što sam dugo nisam, znači korone, u koroni je sve stalo 20, je li tako? Ja sam imala posljednju premijeru baš u januaru, u decembru u Zvezdari Arzamas po romanu Cici Dimić, koja je dobila za to novu nagradu, međutim, i divna je ta predstava bila, ali nju je odnela korona i onda ja nisam imala do sada ni jednu premijeru, što je sasvim bilo u redu, i već sam čak htela da iznosim iz jugoslovenskog dramskog, iz moje garderobe neke moje stvari, što ima svaka glumica, ima svoj pult, i međutim pretekla me ponuda da igram u garderoberu. Evo, ponovo sam, znači, sad u garderobi 211, i jako sam zadovoljna što sam u toj predstavi, gde ima još i dosta mladih glumaca, i jako je, mislim, znači, dobro je, evo, u ovom času, znači, da kažem, vratiti se u jednu takvu predstavu koju stvarno publika ispraća sa velikim aplauzom, kao što nam se desilo i u Zagrebu pre par dana, gde je stvarno bilo onako uzbudljivo.
1: Evo, izazvali ste me pominjanjem garderobere i te vaše uloge inspicijenta. Vi ste jako dugo u pozorištu. Koliko je zaista važan inspicijent u pozorištu i koliko su važni oni ljudi koji se ne vide na prvi pogled? Publika uvek vidi glumce, ali naravno mnogo je toga i iza scene, što je važno.
0: Pa evo, ja ću, dobro, to mi je šlagvort, i da pomenem da sam, zahvaljujući nagradi za životno delo Joakim Vujić, ja sam onda, to je bilo 22. vama pripada i da dobijete monografiju za koju sam ja uglavnom napisala tekst, i to sve svojom rukom, 250 stranica, i tu ja pominjem baš našeg Dušana Čeklića i još neke inspicijente, i pišem šta su oni i zašto su oni značajni. Oni su naš, moramo da se volimo, moramo da se pazimo, moraju da vode računa o nama kao i mi o njima. Ako smo, možda nismo čuli poziv, onda da treba da izađemo na scenu, ili da je sad naš red i tako, ili znači, pogotovo kad su velike predstave, kad ima mnogo promjena, muzika, svetlo, brze promjene, mnogo glumaca, oni su kao generali koji vode vojsku, koja tačno zna kad koja jedinica treba da reaguje, i da, tako da i oni moraju da imaju tokom predstava veoma, veoma veliku koncentraciju, da se oni ne zabune. Recimo, treba da ide jedna vrsta muzike, a oni pritisnu dugme za drugu, pa to nastaje prava katastrofa. Znači, oni su od momenta dizanja zavese do spuštanja zavesa, do davanja posljednjeg znaka, znači 5 minuta pred početak predstave, kad moramo svi da budemo na sceni, naravno u odnosu ko ima šta, pa do kraja, oni su tu uz nas, i između nas i njih je uvek, mogu da kažem, najveća ljubav i poštovanje i tako.
1: A je li vam iko od tih inspicijenata koje ste poznavali možda bio inspiracija u nekom smislu za vaš lik koji sad...
0: Pa jeste, pa evo i sad dok sam ja na sceni kao inspicijent, ja opet vidim kako i koliko je rade, koliko god je skoncentrisan, on s druge strane mora da bude jako miran i da ne unosi nikad paniku, i jako izgleda da, recimo, baš sad u samom sadržaju ovog garderobera veliko je pitanje da li će on pristati i moći da iza

0: izađe na scenu da odigra još jedan put kralja Lira, jer mu je dosta svega i ne želi više da nosi tuđe haljine i da sebe daje i da da umire maltene na sceni, neće više, hoće da, naravno da je tu sad ta Medž u velikom problemu i ne može baš da bude hladna, nego nije ju uopšte lako, jer ne zna da li treba publici da, iako bombe padaju, to se dešava u doba drugog svjetskog rata, ali može da se dešava u svakom vremenu kad su ratovi ili kad su teške situacije, i onda da se da se pitaju ili glumci ili uopšte umetnici koliko je važno da ipak prenebregnemo sve najgore, a da idemo mi i dalje, mi ćemo igrati jako je bombardovanje.
1: Da, to je moje sljedeće pitanje. Znači li to da je predstava na neki način svetinja? Da treba igrati uvek u svakoj situaciji?
0: Jeste.
1: Ili ne? Kako vi to vidite danas?
0: Pa ja vidim da, naravno, mislim, kad se kaže svaka situacija, možda baš ne, ali to je, mislim da i da treba to održavati i, jer to je, ima divno u predstavi Putujuće pozorište Šopalović, u kojoj sam imala sreću da igram, da isto, znači ta putujuća grupa glumaca, oni dolaze u jedno malo mesto i tu će oni sad na trgu napraviti svoju svoju pozornicu, i onda Nemac kojim, dobro, to se dešava opet za vreme Drugog svjetskog rata u Srbiji, negde u provinciji, pita Nemac trupu, kaže, kako možete da igrate kad je rat, a žene koje su aktivistkinje i koje žele da nama prekinu predstavu, one kažu, kako možete da igrate u senci vešala, jer tu su obešeni ljudi, a mi treba da igramo, odnosno ta trupa treba da igra predstavu. Pa to je zato što u stvari kroz pozorište mi možemo da pronađemo i smisao života i šta je u stvari, šta je to umetnost i šta je ono što nas hrani i što to vrlo lepo u jednom momentu gospodin Simović kaže, važno je da odgonetneš zašto treba živjeti, a onda da zaboraviš.

0: Ako prihvatimo onda to da je predstava svetinja, da treba igrati u svakom trenutku kad se pruži...
1: Koliko se ipak, naravno,
0: da, kad se pruži dobro prilika, pa da li i kako se onda glumac sprema za svaku predstavu, kako održava kondiciju, kako recimo posle silnih godina glume i rada u pozorištu opet pronalazi nešto novo, nešto što ga tera dalje?
1: Pa ja mislim da ipak je to individualno. Ima glumaca koji su se prosto umorili kao glumci i onda nekako nije van uma da požele i da postanu reditelji. Recimo, jedan od prvih je bio Branko Pleša, koji je posle pravio divne predstave, ili Stevo Žigon, to je još iz doba, znači onog, to su 60. godine Jugoslovenskog dramskog, čemu ja mogu da, ovaj, da svedočim. Onda moj, recimo, profesor Tomislav Tanhofer, koji je izrežirao najbolje, među najboljima tada predstave čuvene braću Karamazovi ili Fedru ili Don Carlosa, on je u početku bio glumac i onda je prosto nekako, čak je možda i počeo da se stidi glume, i na jedan put on postane veliki reditelj. E sad, ima glumaca koji do kraja svog nekog, ovaj, dobro, moj nije još do kraja, ali ja i dalje osjećam tu radost igre i nisam umorna. Znači, u pitanju je to moje osjećanje, ja i dalje osjećam tu radost igre, i ono što me naučilo, evo, već sam 67. godinu, ako ne i više, na sceni, znači ja uvek mogu da pronađem nešto novo, i ta gluma će ostati za mene enigma sigurno do kraja mog života, zato što ono što je jako lepo, što znači momenat iluzije i neke istine, to je pravi ljubavni spoj, malte ne u orgazmu, može da se kaže, i ako dođe do tog pravog spoja, onda će i publika da ima isti, taj istiniti doživljaj. A s druge strane, ako zanat je isto vrlo važan, gde ponekad, ako vam negde, će vam i tekako skočiti u pomoć i zanat.
0: Je li važniji talenat ili rad?
1: Jo, draga moja, pa o tome prosto ne znam više, toliko je puta o tome rečeno, hiljadu puta, znači ne može da bude bez, da neko će samo da bude vredan, a da nema talenta. On će, moći će, on će odraditi nešto, ali nikad neće moći da bude, znači vrlo je važan da postoji talenat, ali ako samo postoji čak i onako dobra količina talenta, ništa neće značiti ako se taj talenat ne razvija. I najdivnije za onog glumca koji je dobio talenat, onako jednu dobru peticu, recimo, a da je on onda vredan i da stalno uči, da stalno istražuje i da stalno obogaćuje svoje biće, jer svaki dan, evo i današnji dan, mene na neki način obogatio. I zato je to za mene prelepo, jer je to bez kraja. To me je naučila i Buba u uhu, koju smo igrali 1000 i po puta, i na jedan put vi se nečeg setite i uradite na sceni što je jako dobro, recimo posle 500. predstave, i onda se pitate, pa kako se toga nisam setio pre? I onda uvek osvežavanje, to je u stvari, to mene podsjeća taj, s druge strane, i na život, ili u krajnjoj liniji na brak, koji, kao što i predstave koje dugo traju, vi morate da unosite nešto novo, da smišljate još, pogotovo ako su to dobri tekstovi sjajnih pisaca, vi do kraja, dok god predstava živi, vi možete da rastete u toj svojoj ulozi, kao i u braku koji dugo traje, on mora stalno da se da dobija neke fine, da ne kažem injekcije, ali neka osveženja i neku novu energiju da bi, da se on ne bi pretvorio u neku dosadnu monotoniju. Isto tako, znači sa predstavama koje dugo traju, mi se jako trudimo i ima glumaca kojima je jako stalo da očuvaju predstavu, a ima opet koji možda iz ko zna kojih razloga malo bivaju ravnodušni.
0: Kakvo vam je iskustvo, je li teško očuvati predstavu?
1: Pa sve, eto, jako je, nije teško ako je ceo tim za to. A malo je teže ako, recimo, imate dvoje, troje koji, ne mogu više, dosadno mi je i tako. Meni nikad nije, ja uopšte pre svega za tu reč koja itekako egzistira, je li tako, dosada, dosadno, ja za to, za ta reč bi mogla za mene da živim bez nje. Mogla bi da živim i bez nje. Tako da, zato što toliko ima toga, toliko život stalno vam pruža neke senzacije, naravno, važno je i da ih primetite i da hoćete da budete i prisutni i da onako da širom otvorite ruke.
0: Da li to znači da čovjek u stvari ima tu neku širinu i slobodu u sebi, samo je pitanje da li je prihvati?
1: Pa da, nema svako, a taj, znači, lako je onom ko ima. Recimo, ja sam to nasledila od moje mame, a moja mama, koliko sam čitala, od moje bake ili dede, a onda oni su opet nasledili od nekog. E sad, ako vi imate u nasljeđu malo, recimo, nekog namčorstijeg, nije onda treba veći napor da se savlada.
0: Da se prilagodi.
1: Da. I to sam rekla, ono kad smo počeli o talentu, toliko je bivalo već u mom iskustvu stvarno fantastičnih glumaca, ali koji su toliko bili zadovoljni sa onim kako ih publika prima sa tom dozom talenta, da njih nije ni zanimalo, nije ih interesovalo da sebi postavljaju veće zadatke, nego je to bilo jako dobro. Oni su mogli da budu veći od svih ovih koji su se jadni toliko trudili.

0: Verujem da bi slušaoce zanimalo kako se sećate svojih početaka glumačkih, prve predstave, rada na akademiji, ljudi koji su vas okruživali.
1: Znači, ja sam, naravno da svako negde sanja, jel tako, kako se približavao kraj studija, da li ću negde dobiti neki angažman. Akademija, odnosno tako se zvala tada pozorišna akademija, bila je u ulici Vuk Karadžić, to je ona mala uličica koja je od blizu izlazi na Knez Mihajlov, ajde. To su bili neki prostori, mi smo se grejali na peć, mislim na naftu ili na ugalj. Bili smo sretni kad se otvorio tamo neki mlečni restoran, pa su se pojavile neke fine kiflice i jogurt, što je bilo za nas. Taj neko koji je imao tada ili neko da nas odvede ili mi nekoga da platimo, pa to je bilo za nas velika sreća. Onda se pojavio poslastičar Medžed. To je baš na sredini Knez Mihajlove. To je bila najedanput takva poslastičarnica sa tako divnim onim baklave, tulumbe i ne znam šta. On nije mogao da isporuči koliko je traženo tih njegovih kolača i znam da je on jedan od prvih, pošto se baš obogatio jadan, nešto su ga znam da je nešto završio na nekom sudu i tako. Mi smo svi bili očajni kad više nije postao taj Medžed. Znači, hoću da kažem, to je s jedne strane, s druge strane časovi, divni profesori, istorija umetnosti, svetske književnosti, drame, baleta.
0: Ko su vam bili profesori?
1: Glavni profesor je bio Tomislav Tanhofer, koga sam već pomenula, koji je u tom času, dok on sa nama radi, jedva stiže da dolazi, on je obično dolazio popodne, a profesori za druge predmete su časovi su počinjali od 8 ujutru. Onda je asistent bila čuvena za jezik, čuvena glumica Ljiljana Krstić, prvakinja apsolutno i dobitnica i Dobričinog prstena i tako. A drugi asistent, baš Tanhoferov, bio je Minja Dedić, jako poznati reditelj beogradskog dramskog. Znači, imali smo stvarno sjajnu ekipu profesora. I onda će doći, završit će se školovanje i onda je bila mogućnost da se dobije kao postdiplomska stipendija i ja da treba za godinu dana nešto kao da postdiplomski nešto u vezi glume. To je postojalo 4 godine pre toga. Uslov da dobijete tu postdiplomsku stipendiju je da imate, ne znam, najvišu ocenu iz glume, to je 10 i srednji broj onih bodova iz svih predmeta da ne bude ispod 8,5. Ja sam sve to imala i ja dam to, podnesem dokumenta, s tim da kad sam završila onog trena, kad sam diplomirala, ja to predajem, s tim da ću da u septembru imati godinu dana stipendiju i ja uopšte ne razmišljam da li će mene sada neko pozorište da angažuje ili ne, jer ja ću imati godinu dana stipendiju. Ja se vraćam sa mora, oni ukinuli. Jao, to je baš bilo onako malo, ja sam bila toliko šoknuta jer su već moje kolege negde pokušavale da da dobiju neki angažman. Ali dobro, na sreću tu se pojavio Bojan Stupica koji hoće da stvori stalni ansambl ateljeja i onda nam, ne znam koliko nama mladih, daje i šanse, divne uloge da i ja potpišem za atelje. A u međuvremenu Zoran Ratković i ja, još ne znam ko sve od glumaca, najedanput dolazi naš čuveni glumac Viktor Starčić, koji je tada bio u Jugoslovenskom, i kaže, ne znajući uopšte da smo mi, a mi u Jugoslovenskom igramo male uložice, satiramo. znači ispred Jugoslovenskog dramskog, Viktor Starčić zove nas dvoje i da kaže da su oni nas angažovali. Aha. A mi ih uopšte nismo tražili. Zoran i ja smo bili u takvom šoku i odemo mi tamo i on kaže, da li vi znate da uopšte nije izvesno da će biti odobreno Stupici, da će moći da oformi stalni ansambl, celo vaše pitanje, znači vi ste potpisali za njega, ali to ništa ne znači ako on ne dobije odobrenje od grada. Ovde mi vama nudimo sanje svih da postanu članovi Jugoslovenskog, a vi se mislite, idite tamo, kažite Bojanu zdravo i potpisujte za... Znači, tu je sad naša mladost i nesigurnost. On kaže, sigurno Bojan neće uspeti i mi ostavljamo Zoran i ja Bojane, odlazimo kod njega. To nikad neću zaboraviti koliko mi je bilo užasno, jer sam ga jako volela i osjećala sam da i on mene voli kao glumicu. Mi raskidamo s njim, potpisujem za Jugoslovensko i... Tako sam ostala u Jugoslovenskom sve do odlaska u penziju, pa evo do današnjeg dana kada igram u Roberu, ali moram da priznam da sam ponekad bila jako žalosna što sam ostavila Bojana, jer je Bojan sa Mirom Trajlović posle napravio pozorište i sa toliko divnih mladih glumaca koje to pozorište posle, može da se kaže, prešlo u legendu. A onda sećam se jedan put Ružica Sokić, to kad smo igrali neku, bila jedna fina predstava Tri sestre u Bitev teatru što je režirala Ivana Vujić i znači onda smo stalno zajedno i tako, i ona mene kaže, jeli, kaže, kako si ti mogla da izdržiš ceo glumački vek, kaže, sa onim monstrumima u Jugoslovenskom. Jer kad smo mi došli kao mladi, to je bila gomila zvezda najvećih, i muških i ženskih, tako da za moju generaciju koja je završila 59. 60. tu je teško bilo mesto. Mi smo morali jako da čekamo, između ostalih i moj suprug Bekim Fehmiju, i onda on je čekao od 60. do 67. i pošto nije po njegovom mišljenju dočekao prave uloge, onda je rekao doviđenja i otišao u slobodne umetnike i postao svetska zvezda.
0: Eto, pomenuli ste supruga, baš sam htela da vas pitam, kako se sećate života sa njim i da li je možda u jednom braku smetnja ili podstrek kada su oboje glumci?
1: Ja mislim da je to jako dobro. Važno je da niko nije, da smo oslobođeni sujete i da svaki, ako je prava ljubav u pitanju, znači uspeh jednoga je, svaki uspeh Bekimov ja sam doživljavala kao svoj, kao i kad je njegovo utihnulo ili kad je on potpuno se i odrekao glume i tako, on se, a ne samo tada, on se uvek toliko radovao svemu što se meni lepo dešavalo. Znači, to je jako dobro, jer možemo onda da pričamo i on je neko ko će znati o čemu ja pričam, kao što možda kad bi ova druga strana bila mi drugog zanimanja, možda ta osoba ne bi prosto znala koje ja imam probleme. Ne jedan put sam ja njega preslišavala, davala mu šlagvorte, ne jedan put on mene, ili smo pričali o šta on misli o nekom liku, odnosno ja sa njim o njegovim opet problemima. Tako da ja mislim da je to vrlo dobro.
0: Je li bilo teško tih prvih dana vašeg braka, pa i opšte sa Bekimom, i to što je došao iz druge sredine? Kako su se ljudi odnosili prema tome i kako se on snašao?
1: On je odrastao u Prizrenu, u prelepom gradu, gospodskom gradu. Tada po celoj Jugoslaviji su osnivani domovi kulture, razne sekcije. Znači, on već je bio u dramskoj sekciji, onda sportske aktivnosti, znači to je negde njegov dolazak, uslovno rečeno, u veliki grad. On je imao jednu stanku, znači velika porodica, osmoro dece, on je četiri sestra i tri brata. Svako je imao dužnost, kad završi srednje školovanje, da godinu dana traži neki posao, da privređuje i da za tu godinu dana pomaže porodicu, jer tu je mama koja je koja je bez posla normalno, tu su još dve mlađe sestre koje su tek u osnovnoj školi. Znači svako ima dužnost da godinu dana šalje tu svoju zaradu porodici da bi mami, da bi ona mogla da opstane. Bekim završava gimnaziju, u međuvremenu u Prizrenu, za to vreme igrao je baš super u nekim dramskim komadima i neke komedije i tako, boksovao, igrao košarku, onda će ga primiti kao amatera Prištinsko pozorište, on će pola svojih prihoda slati porodici u Prizren, a pripremaće se za akademiju. On je delovao kao jedan jako vaspitan, uzdržan, skroman, a veoma vredan.
0: Je li to ono što vas je i privuklo njemu?
1: Pa no, ja sam ga više ovako provocirala, ali on se jako držao i on nikad ne bi učinio prvi korak, nego uvek se ali smo postali veoma dobri prijatelji i mi smo bili prijatelji 4 godine, skoro 5, pre nego što će početi naša ljubav. Ja sam mu pomagala, znači njegov najveći problem je bio da nauči srpski jezik dobro. On je apsolutno dobio onako na poklon dar, talenat, koliko hoćete, ali nije nikad prestajao da uči. I stalno je taj svoj dar usavršavao i eto, kod njega je baš taj primer.

Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ekonomski rast Srbije će se ubrzati sa 2% u prošloj na 3,3% u 2026. i 4% u 2027. godini, navodi Međunarodni monetarni fond u najnovijem objavljenim svetskim ekonomskim izgledima. To je više u odnosu na junsku prognozu kada je delegacija MMF-a boravila u Beogradu. Prema najnovijoj projekciji, potrošačke cene u Srbiji će porasti za 3,1% u ovoj godini, a stopa nezaposlenosti će u blagom padu i iznosiće 8,6%. Moskva će se beskompromisno zalagati za sprovođenje rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, izjavila je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Poručila je da je odbrana pozicija Beograda neodvojiva od čuvanja zajedničke istorije dveju zemalja. Građani nemaju razloga za brigu. Rafinerija u Pančevu neometano radi i obezbeđuje dovoljnu količinu i dizela i benzina, kaže ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Ističe da su rezerve energenata na rekordnom nivou. Naglasila je da je Srbija spremna za predstojuću grejnu sezonu uprkos komplikovanoj situaciji u Evropi i svetu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Vašington i dalje deli obaveštajne podatke sa Ukrajinom, ali da paralelno radi i sa Kijevom i sa Moskvom kako bi se okončao rat. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prethodno je rekao da Ukrajina nije dobila nikakvo rano upozorenje od svojih saveznika o ruskom napadu balističkim raketama na Kijev. Reagujući na kritike zbog dogovora o izvozu ruskog dizela, Trump je rekao da se dizel iz Rusije plasira u svetu, a ne u Americi. 15 zdravstvenih ustanova u Srbiji dobile su ukupno 20 novih sanitetskih vozila. Ministar zdravlja u tehničkom mandatu Zlatibor Lončar poručuje da se ulaganje u zdravstvo nastavlja. Do kraja ove i početkom naredne godine, zdravstvene ustanove dobit će ukupno 148 najsavremenijih pokretnih bolnica, vozila za pružanje hitne medicinske pomoći. Košarkaši Crvene zvezde savladali su ASVEL u Lyonu sa 84-82 u petom kolu Evrolige. Pobedonosni koš postigao je Chris Jones u posljednjoj sekundi meča. Partizan je u Beogradu poražen od Panathinaikosa sa 55-72. Fudbalerke Srbije eliminisane su u baražu za svetsko prvenstvo posle poraza i revanš utakmici od Finske sa 3:1. Vreme danas. Ujutru hladno i pretežno vedro, osim na istoku i jugoistoku i jugu, gde će biti oblačno ponegde sa slabom kišom. Tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 2 do 10, najviša dnevna od 14 do 20 stepeni. Čuli ste vesti.

Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.

0: strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.

Van Gogh snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetle i

0: Pretpostavljam da ste se tokom života pa i rada u pozorištu mnogo družili sa umetnicima. Ko su vam sve bili prijatelji i danas su?
1: Nažalost, najviše ih nema. Znači, što se tiče generacije, ono kad smo došli u pozorište, pa malo kasnije, znači tu sam već još, u toku studija sam već drugovala sa Batom Sojkovićem, koji će mi biti prijatelj do kraja života, a njega nema već 24 2002. je, nažalost, otišao sa ovoga sveta. Od prvog dana početka studija pa do kraja mi smo bili, mogu da kažem, najbolji prijatelji. Ne jedan put sam mu spavala na ramenu, zato što ja sam stanovala jako daleko, tamo gde je otprilike sad blok 45, pa autobus dok dođe, pa mislim, strašno, to je jako duga priča tog prevoza i tih autobusa u kome čini mi se da sam provela pola života čekajući na autobus, ne samo vozeći da. I onda posle tu će biti Marija Milutinović, onda znači to je sad u Jugoslovenskom dramskom polako, tu će se kasnije doći Ivan Miša Janketić, onda pamtim jednog jako zgodnog mladog glumca Ivana Jagodića koji se pojavio u našem pozorištu. On je dosta mlađi od mene i tako, bio je sigurno već pripreman za neki baš sjajan i vrlo ozbiljan repertoar. Posle će onda malo pre Ivana, i pre Miše doći Bekim, koji će, eto, mi ćemo biti prosto ta generacija mlada koja će sada igrati neke uloge, ali kao što sam rekla, uglavnom su nas koristili za manje uloge. U odnosu na generaciju 68. kad su oni došli, a tada dolazi za upravnika Bojan Stupica i bit će samo 2 godine, nažalost 970. će umreti, on, cela ta generacija, i to je sad 15 mladih, bezobraznih, talentovanih glumaca koji su toliko zauzeli sada onaj prostor u koji moja generacija je teško ulazila. Jer prosto to je vrlo, ponekad se zna da je, ako je jedna ispred generacija jaka, da ona i koja sljedeća, da će ona

0: To je to za ženski moment glumački važno, jer ono što možete da igrate kad imate 40, vi ne možete da igrate nešto kad imate 20. A ako u 20. ili 30. ne dobijete to, onda posle gotovo, više nema ni šanse. Tako da, ko je još tu bio, ništa, mi smo se jako lepo družili. I tu od reditelja bio je recimo Bora Drašković, pripada našoj generaciji, onda Muci Draškić koji će obeležiti apsolutno Atelje 212. Tako da...
1: Da, sećate li se neke dobre predstave, da ste baš bili onako zadovoljni i da je publika bila zadovoljna i da je nekako sve, što glumci kažu, leglo na svoje mesto?
0: Ma joj, pa toliko ima takvih predstava. Recimo, bila je jedna predstava Budilnik, to je satira koju smo mi igrali 270 puta. Ta satira je bila toliko dobra, to je Vibova satira, čuveni satiričar Vib. Mi smo s njom obišli sve krajeve ove bivše nam, tako da se kaže, domovine. U ono vreme raditi takvu satiru, to je bila velika hrabrost, to je jugoslovensko dramsko. Onda sam radila prvog Acu Popovića, to Ljubinko i Desanka u Ateljeu 212, to je 65. Pojavljuje se nov pisac. Ko je on? Kako su njegovi tekstovi? To je recimo značajna predstava, jer je prvi Aca Popović. Onda velika predstava Bora Schneider, koja je isto Aca Popović. Ti tekstovi su postali naša kulturna baština. Bora Schneider će se igrati svugde. Mislim, to je tako sjajan tekst. On se i sad igra u jugoslovenskom dramskom. Onda Putoviće pozorište Šopalović-Simović. Onda Balkanski špijun, koji je kultna predstava, 250 puta sam je igrala. Onda čuveno predstava, ako ste me već pitali, vidite koliko toga ima. A zašto je to divno? Što su to sve praizvedbe. To su sve moje praizvedbe. Sumrak, koji dolazi čuveni reditelj iz Poljske, Jarocki. E, tu igra glavnu ulogu Ljuba Tadića, tu će i Lane Gutović, Ljiljana Krsić, Irfan Mensur, moja malenkost. Jarocki, jedan od najčuvenijih profesora glume i kao reditelj i kao profesor, je rekao da je Sumrak možda jedina predstava, to kad ste pitali da se sve poklopilo, u njegovom životu gde je on ostvario sve što je zamislio rediteljski. Jer vrlo često i reditelji, a možda i glumci imaju ne znam kakve zamisli, ali iz ovih ili iz onih razloga, poneka financijskih, neka vremenskih, neki talenat negde malo iskoči i tako, da je on u toj predstavi Sumrak ostvario sve što je želeo i ta predstava je ocenjena kao predstava godine, kao događaj. Ne, pardon, predstava u 10 godina takve predstave nije jeste vi gledali tu predstavu?
1: Ne.
0: Mislim, šta da vam kažem. U jednom momentu, znači, tu igrala je Ceca Bojković, to je već pred kraj, znači...
1: A koja je to godina?
0: To je 78.9. Znači, već pred kraj predstave Ljuba Tadić, koji je šef, znači u pitanju je Sumrak od Isaka Babelja. To se dešava u Odesi, to su početak raznih mafija i tako. Njegova supruga je Ljiljana Krstić, ja sam u čerka koja, pokvari mi svaku već čerka koja dugo traži muža, ali svaku svadbu mi pokvari otac, a on ima ljubavnicu Cecu Bojković, kod koje će on doći, ona ga čeka u nekim kolima, obnažena, on krene sa rukama prema njoj i kaže: Marusička. U tom, znači, to je ljubav. A on je već u godinama, a Ceca, Svetlana Bojković. U tom času

0: diže se cela, rastvara se cela ta, mogu da kažem, kuća ili koliba ili kako da kažem, i sve odlazi u nebo. Cela ta scenografija i odlazi na gore i onda se otvara nebo. Grune hiljadu zvezda i najlepša moguća muzika. To je uvek toliko bilo fantastično da mi koji nismo imali tada scenu, mi smo trčali sa strane da vidimo taj doživljaj. A da je to moglo da se uradi, to je bilo toliko teško tehnički da to sve ima svoj kontinuitet. A to smo posle videli u filmu Kusturičinom, da li dom za vešanje, ili kako, kad na jedan put kuća leti u nebo. To je recimo bila predstava Sumrak božanstvena predstava i kad sam ja njega pitala, videla sam jednu njegovu predstavu iz Poljske sa njegovim studentima. Oni su tek su stasali, toliko oslobođeni. Pazite, sada su glumci mnogo se ranije oslobađaju nekako. Jer ima ta televizija čini da se osjećaju malo sigurnije i tako, recimo, uslovno rečeno. I ja kažem, kako, šta radite kad dođe mlad čovek? Kaže, mlad čovek je stidljiv, ne zna ko je, ne zna koje su njegove vrednosti, a i mane. A ja pokušam da otkrijem njegovu individualnost. I to je za mene najvažnije, da on počne da veruje da je on svojim bićem neponovljiv, što jeste istina.
1: A mislite da je to najvažnije?
0: Ja mislim da. Zato što se užasno, uvek mislimo, pogotovo kad je u pitanju gluma, jel tako, za početak, ja volim da budem neko drugi. Pa jeste, ali ja sad u redu neko drugi, tačno, ali ja moram da znam, da pronađem tog drugog u sebi. Jer divno je, i to ja ne jedan put sam to pomenula, što je rekla Miro Stupica, i to je najveća istina. Mnogo nas ima u nama.

0: Moram da vas pitam i ovo, evo, jako, jako dugo ste na sceni. Koliko se toga promenilo u pozorištu od vaših prvih dana pa evo do danas, mada vi delujete optimistično i uvek pronalazite lepotu igre i glume? Da.
1: Pa, u svakom slučaju, svaka generacija donese nešto novo. I što je rekao Dušan Matić, i meni se to toliko dopalo, znači, on to kaže, on je bio rektor pozorišne akademije, imam, sa njegovim potpisom imam diplomu, što je divno. To je bio jedan od najvećih naših modernih pesnika. I on kaže, ja ne brinem, svaka generacija će naći svoj izraz kroz umetnost, govoreći, znači, ne samo pozorište, nego i likovnjaci i muzika i u krajnjoj liniji arhitektura i mislim, bilo šta što je vezano za umetnost. Znači, sasvim je nešto drugo dok se nisu pojavili moderni pisci kao što je Ionesco, Beckett, Brecht. Zahtevalo je, uslovno rečeno, ajde tako da kažem, jednu vrstu pozorišta i pristupa i tako. I na jedan put se pojavljuju neki moderni čudaci koji nama, i mi dobijamo te tekstove naravno prevedene, jel, sa francuskog ili već sa, kako, šta je ovo, kako se ovo igra? Mi sad tražimo neku priču, neki kontinuitet, početak, sredinu i kraj, a vi ne možete u tome da se snađete. Znači, mi smo prolazili kroz jednu, moja generacija, umjesto da diplomiramo recimo sa Šekspirom, mi diplomiramo sa ćelavom pevačicom, čuvenom predstavom Ioneskovom. Razumete? Samim tim sasvim, znači, literatura, u stvari nova literatura čini da se na neki način, da izgleda da se pozorište menja. Ali s druge strane, uvek ako i kad je najrealističkije ili najavangardnije, kao što je bio Ionesco, ako vi u tome ne pronađete zrno pravog nekog osjećanja ili doživljaja, nema, ni to nije u redu. Znači, ostaje kao nešto što se neće promeniti i što će uvijek biti tako, a to je taj pravi doživljaj koji treba da ima sad glumac koji će, ili koji je glumio sada, odnosno koji je glumio u doba kad sam ja došla u pozorište, a to je ipak prošlo 60 godina i više. I sad kad gledam neke snimke i tako, vidim da kad je istinito, onda je isto. A s druge strane, svaki period ima svoju modu. Kad sam ja ušla u pozorište, užasno je bila važna dikcija, da se dobro govori, da se čuje da čuje i onaj u posljednjem redu. Tako da su glumci jako bili opterećeni i zahvaljujući tome, odnosno ne zahvaljujući tome, jer to nije bilo dobro, s jedne strane jeste, s druge nije, bilo jako mnogo lapsusa, grešaka, jer je glumac pod opterećenjem da će on da dobro izgovori, da me čuje. Onda je došlo vreme kad se to malo oladilo, što bi se reklo, i onda ja svedočim da sada, koliko god onda je bio tih lapsusa koji su s druge strane glumce dovodili u tako užasno, jer je to toliko smešno. Teško je kad je u nekoj tragediji, onda je stvarno tragično. Onda ruši se iluzija, jer mi smo u iluziji, tako, stalno iluzije i istine. E sada, znači, sada toga ima mnogo manje, ali sada vi imate onu bubicu, jel tako? Stavim i bubicu i ne moram uopšte da mislim da li će tamo neko mene da čuje, zato što ja imam bubicu koja je elektronika ili tako, će meni pomoći da me čuje i onaj u posljednjem redu. Znači, hoću da kažem, znači, te neke i promene u literaturi, onda taj moment tog, te mogućnosti ovo ili ono, i, a s druge strane onda prođe, bude moda jakih emocija, pa onda ne, to je suviše, onda se to svede na jednu mnogo blažu, onda ponovo ne, sad ponovo treba sad da se bude malo, da se pojačaju emocije. Vrlo zanimljivo, ali to je onda ima od jednog Rusa, čuvenog reditelja, mislim da se knjiga zove Repeticija o ljubavima, probo ljubavi moja. Sve se mora na probama, sve mora da se reši. I on priča kako su stariji glumci, kao kod nas, jako su trudili da jako dobro govore, i kaže sad dolazi mlada generacija glumaca koji do duše odlično govore, brzo govore, ali ništa ih ne razumeš.

0: Govorili ste o različitim vremenima. Šta mislite, u kom vremenu glumačkom, umetničkom ste se najbolje snašli?
1: Da, to je, vidite, to se uopšte nikad nisam da li sam se snašla, ali se snalazim. I dalje se snalazim. Vrlo zanimljivo, znači, kad sam došla u Jugoslovensko, već su malo iza toga bilo je glumaca, jer su dovedeni svih generacija, mnogi su već odlazili u penziju i vidjela sam da većina, a poslije kasnije mogla sam to da pratim, vidjela sam da većina glumaca odlazi nekako sa gorčinom. Jer mnogi odu smatrajući da nisu dobili u stvari ono što su mislili ili što su smatrali da im pripada po talentu i tako. I nikad se više nisu pojavljivali u našem salonu, da bi prosto ipak su tu proveli toliko godina i toliko imaju tu i prijatelja i tako. A ja sam rekla, ja neću tako. Ja se sećam tog. Kad dođe vreme da i moje da idem u penziju i tako, ja neću reći, ja ću nastaviti da dolazim i bit ću spremna da prihvatim nešto, neku i malu ulogu, zato što smatram da je lepo biti u pozorištu i lekovito je, to je apsolutno, i svi znamo da nas na sceni ne boli ništa, jel tako? I onda ja sam dočekala i taj dan, ali vrlo brzo posle toga, bez ikakve mog želje ili upliva, meni se desilo na jedan put da sam ja odigrala baš posle penzije, možda, i sve je stizalo jedno za drugim, ne statiranja sa zadatkom, nego velike uloge koju uopšte niti sam sanjala o njima da će se desiti. Znači, neko drugi o tome
0: odlučivo,
1: ali važno je da sam ja bila spremna ako to dođe i da sam, znači, važno je sačuvati glavu, sačuvati da možete da zapamtite. Šta vam vredi ako vas i pozovu, ako vas se sete, a vi ne možete da zapamtite tekst? Ili ako prosto niste još više fizički moćni za to. Znači, negde je sve to rezultiralo da sam ja, eto, znači tu su i tri sestre, i Šuplji kamen, Koljadin i Mesec dana na selu, i Mirjana, i ovi oko nje, i Rođeni u ju. Sve mi se to desilo u posljednjih, pa mogu da kažem, eto, 15 godina. Jedno za drugim.
0: Ali verovatno glumac mora biti i otvoren da bi se to dogodilo.
1: Ali naravno, ja sam, ali znate šta, meni, ja sam prosto po prirodi radoznala. Šta da radim? Iako mi je teško, recimo, neka predstava ili premijera, ponekad mi je toliko teško i da treba se urediti, obući, otići možda kod frizera. Treba dodatni napor, ali pošto sam radoznala se kod mene veća nego drugi moment, i onda ja ipak dođem i gledam tolike predstave i kolege i radujem se, i ne samo naravno što se tiče pozorišta, nego što se tiče raznih drugih manifestacija. Znači, prosto to je
0: možda karakter ili radost prema životu uopšte generalno.
1: Pa, znate šta, ponekad '24. godine, ne znam, dobijamo ovo neko, toliko se sve lepe stvari dešavaju. Ja igram jednu divnu predstavu Madlenijanumu, jednu bakalu, koje baš nemate uvek takve uloge da je kao da je pisac negde, kao da sam ja bila njemu inspiracija za taj lik, kao što je njemu njegova baka, to je Erich Emanuel Schmidt, koji je te godine bio gost na sajmu knjiga, kao on je jedan od najprevođenijih pisaca francuske, dramskih pisaca, i on je čak došao i na našu predstavu. I i onda smo se upoznali, napisao mi je par reči. Dobro. I stvarno to je bilo divno, i ta baka Lu ima toliko divne neke misli o životu, odnosno o godinama u kojima je ona. Ona kad je nešto u razgovoru sa svojim unukom, on kaže, i ti bako radiš isto, ja kažem, kao on, ja kažem, šta isto? Ja radim samo ono što mogu, a ne ono što hoću. Kad si mlad, ti sanjaš o lepoj svadbi, a kad dođeš u ove godine, sanjaš o lepoj sahrani. Kad dođeš u ove godine, ti veruješ da će bolje biti sutra, a kad dođeš u ove godine, znaš da je bolje bilo juče. Ali ona sve to govori sa velikom vedrinom, sa potpunim osjećanjem šta je život i koliko je unuk mi je Slavko Štimac i pričao, kao on je došao iz budućnosti, dobro, nije važno, predstava se zove Da počnemo iz početka, i ja kažem, ajde pričaš kako je bilo na mojoj sahrani, i on mi priča, i onda mi priča da su bili neki moje ljubavi tamo, došli su sa buketima da isprate svoju staru ljubav. Ja kažem, volela bi da sam bila tamo. Naravno, publika se smeje. A ja kažem, a on me gleda, pa kaže, pa bila si. Ja kažem, pa gde sam bila, ajde reci mi gde, neće da izgovori gde sam bila. To je toliko dobro, toliko je taj, znači, unuk iz budućnosti mi je Slavko Štimac, a unuk iz sadašnjosti mi je Ljuba Bulajić. Mladi glumac.
0: Da, ipak bi se moglo zaključiti i po vama i po vašoj vedrini i po svemu da apsolutno pozorište, gluma i umetnost nemaju prepreka, nemaju veze s godinama, je li tako?
1: Nemaju, pa ja vam kažem, ima, evo pa naš Vlasta Velisavljević, on je do 92. još igrao, i to tako divne uloge i smešan, i on je bio pun života, vozio, išao da produži vozačku, i onda je zakačio virus. Tako da Vlasta je apsolutno šampion i negde kako bih rekla, za nas koji ga se sećamo, toliko divan jedan kolega.
0: Da, hvala vam na razgovoru, ali samo za sada, jer nadam se da ćemo se videti za 10 godina, pa ćemo popričati oko 100. rođendana. Kako
1: molim,
0: izgleda glumiti
1: u pozorištu. To uopšte neću da pominjem. Tako je kad je bila proslava, Marija Crnobori stalno je govorila, do stote, ma kakvi, ne pada mi na pamet. A znate šta je rekao onaj čuveni slikar Bjelić? Kaže, umro je u stotoj. Da sam umro mlađi, život bi mi bio slađi.

Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ekonomski rast Srbije će se ubrzati sa 2% u prošloj na 3,3% u 2026. i 4% u 2027. godini, navodi Međunarodni monetarni fond u najnovijem objavljenim svetskim ekonomskim izgledima. To je više u odnosu na junsku prognozu kada je delegacija MMF-a boravila u Beogradu. Prema najnovijoj projekciji, potrošačke cene u Srbiji će porasti za 3,1% u ovoj godini, a stopa nezaposlenosti će